0: treninga Ivana Novakovića.
1: To je jedna zajednička akcija jer su masa problema je zajednička. Većina stvari u kolektivnom ugovoru je zajednička jednim i drugim radnicima. Visina ove osnovice koju su oni predložili je zajednička i za jedno i za drugo društvo, ali evo do ponedjeljka ćemo 28. sve znati.
2: Prosječna plaća u ZET-u je 59% veća nego 21. godine. Posljednje povećanje se dogodilo početkom ove godine, odnosno sa 1. siječnja. U ovogodišnjim pregovorima o novom kolektivnom ugovoru u ZET-u uz ponuđeno obavezno zadržavanje postojećih prava koje su bile definirane od tada kolektivnim ugovorom, ponuđeno je i povećanje osnovice plaće za 4,5%.
3: Sindikati su tražili višestruko veće povišice, možemo reći čak i više od 20%, zbog čega nije došlo do dogovora. U svakom slučaju nastavit ćemo razgovore sa sindikatima i ne očekujemo da će doći do sindikalnih aktivnosti.
0: Vijesti. Sjedinjene Države sklopile su sporazum s Danskom i Grenlandom prema kojem Amerikanci dobivaju trajni nadzor nad sigurnošću najvećeg svjetskog otoka. Objavio je to na društvenoj mreži Truth Social Donald Trump. Tvrdi da taj sporazum SAD neće stajati ništa, te da će američka vojska prvom prilikom krenuti na Grenland. Jedna od glavnih stavki sporazuma je da ni jedan, kako je naveo Trump, američki neprijatelj, neće moći ulagati u otok ili na njemu imati bazu bez izričitog pisanog odobrenja SAD-a. Da je postignut dogovor potvrdila je i danska vlada na X-u. Objavili su da će sporazum biti potpisan sljedeći tjedan tijekom opće skupštine UN-a, nakon čega slijede parlamentarne procedure potrebne za njegovo stupanje na snagu. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, lokalno pljuskovi s grmljavinom u Dalmaciji mogu biti izraženiji uz jak vjetar. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Jutarnja temperatura od 12 do 16, na Jadranu od 16 do 21, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Kristina Bokanić.
5: Ali ovi ovdje nemaju od čega umrijeti, jer nemaju ni dostojanstva, ni ljubavi.
6: Šta bi preostaje još za vam obećan?
7: Ove pobjede moramo slaviti.
8: Ova vlada vodila je tajne pregovore.
9: Narod koji zaboravlja svoju prošlost ponavlja svoje tragedije.
10: Ovo su bile prilike.
11: Najkraće kazano, može se ovako postaviti stvari.
12: Mislim da je sa mojom presudom došlo jedno novo svjetlo, jedna istina.
13: Ja ne lažem, niti izgovaram laži, samo povremeno govorim neistinu, a to je puno pristojnije. Hvala.
14: Poligraf. Politički grafikon.
15: Dobro jutro, poštovani slušatelji, na početku prvog ovosezonskog poligrafa Hrvatskog radija. Što će biti s otpadom u vrećama iz Gospićkog silosa? On dakle ide na spaljivanje u dvije domaće cementare, a čuli smo kako na to reagiraju ljudi iz Istre i Slavonije. Na što će biti s ogromnim količinama zakopanog otpada u Gospiću? Kako će se riješiti nelegalno odlagalište u Benkovcu i Varaždinu? Tko je odgovoran za tisuće kamiona koji su godinama dovozili otpad, a da nitko ništa nije poduzeo? Pa analiziramo jutros u poligrafu u kojem gostuju Mihael Zmajlović, bivši ministar zaštite okoliša i prirode iz SDP-a. Dobro jutro.
16: Dobro jutro.
15: Politička analitičarka Ankica Mamić. Dobro jutro.
17: Dobro jutro.
15: Saborski zastupnik HDZ-a Marko Pavić. Dobro jutro.
18: Dobro jutro.
15: I u Puli nas čeka Dušica Radojčić, predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode iz reda Možemo. Dobro jutro.
19: Dobro jutro.
15: Gospodin Radojčić, ajmo od vas krenut. Dakle, najnovija situacija je odvoz ovog otpada iz vreća i silosa PPK Velebit. Jedan dio ide u Istru, ide u Koromačno na spaljivanje u cementaru, drugi dio ide u Slavoniju, ide u Našice, nekse cementara, spaljuje se na 1200 stupnjeva, dakle visoke temperature, ne bi trebalo biti neki zaostali plinova, dioksina. Mjeri se izlazne, plinovi se mjere na dimnjaku. Je li to dobra odluka ili nije? Kako vi na to gledate?
19: Pa prije svega radi se o zakašnjeloj odluci. Mi znamo da je DORH već u listopadu 2025. godine obavijestio Ministarstvo zaštite okoliša da su sve istražne radnje koje se tiču analize sastava otpada u Gospiću obavljene i da se može prijeći na sanaciju. Evo sada smo godinu dana kasnije nakon propalog postupka nabave kada je tvrtka iz Zaprešića odustala od posla koji je dobila u tom postupku javne nabave. Vlada naglo odlukom jučer odlučuje da će se 650 tona neopasnog otpada zbrinuti u cementarama. Prvo se postavlja pitanje zašto to nisu učinili odmah i to je naravno u skladu sa našom tezom da su jedan od krimena kojim se stavlja na teret je da su zakasnili godinama, odnosno najmanje 2 godine, a možda i više znaju za slučaj. Izgovor da neće rješavati, da neće uklanjati otpad iz Gospića, bila je istraga u tijeku, međutim potpuno je jasno da ta istraga nije onemogućavala radi zaštite zdravlja ljudi, života ljudi, prethodne reakcije. I sada se na kraju odlučilo da će se to spaliti u cementarama u Istri i u Slavoniji. I naravno da je reakcija lokalne javnosti velika zabrinutost i da se protive takvoj situaciji. A znate zašto? Zbog toga što nitko više ne vjeruje ni HDZ-u, ni državnom inspektoratu, ni mjernim stanicama, budući da imamo toliko loših primjera. Ako vi uzmete da je zrak na Kaštijunu prema službenim mjerenjima prve kategorije, znači najbolja kvaliteta zraka, ljudi se cijelo ovo ljeto i svih prethodnih godina dave u smradu, onda možete misliti koliko vjeruju analizama koje pokazuju da su emisije iz takvih postrojenja savršene. Što se tiče same
15: sad onda ona ima dozvolu informaciji da su u vrećama, dakle da je neopasni otpad ovo gore što je u PPK Velebit, da je stvari to mljevena plastika koja nastaje od nafte, a u cementarama se nekad se koristi mazut, se koristi plin kao pogonsko gorivo, ili to onda dobra odluka, što vi mislite?
19: Pa gledajte, treba ovo jasno objaviti. Cementara Koromačno ima u okolišnoj dozvoli dozvolu za spaljivanje alternativnih goriva poput mulja, pročistača, guma, pa tako i goriva iz otpada. Gorivo iz otpada ima jedan ključni broj, međutim taj ključni broj otpada ne odgovara ključnom broju otpada koji se nalazi u vrećama u Gospiću. Tvrdi se da se radi o neopasnom otpadu koji sadrži naravno nekakve opasne tvari pod kontroliranim uvjetima, to bi se moglo spaljivati. Međutim, prvo neka nam odgovore da li cementar u Koromačnom zapravo okolišnom dozvolom koja nije predvidjela tu vrstu otpada može spaljivati otpad koji će joj doći. S druge strane, radi se o mješavini otpada. To znači da bi se u postupku spaljivanja trebalo voditi računa o svim parametrima, plinovima koji se stvaraju u postupku spaljivanja pojedinih frakcija tog otpada. Treba reći da je otpada 650 tona, da će dvije cementare podijeliti pola-pola, tako da mi zapravo ne znamo koji će dio, koja frakcija tog otpada doći u Koromačnom. Dakle, informacije koje u ovoj situaciji, kada postoji potpuno nepovjerenje u sustav koji je stvorio HDZ, gospodarenja otpadom, nadzora nad time, informacije koje smo dobili jučer jednostavno nisu dovoljne da bi ljudi u okruženju cementare Koromačno i cijele Istre mogli mirno spavati.
15: Gospodine Paviću, izgleda da ni Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak nije baš nešto mirno spavala, ali kaže da nije presretna idejom da se to spaljuje u Našicama, ali eto, kako nema drugog rješenja, kako je to interventna mjera koja će spasiti stvar, da je onda suglasna s njim.
16: Vladi je prioritetno riješiti otpad iz Gospića i zaštititi građane. Shvatili smo i prosvjet kao i za zabrinutosti građana, posebice za očuvanje pitke vode. Otpad će se sanirati, voda je pitka. Vlada je jučer munjevito reagirala na sjednici vlade i samo da demantiram par stvari koje gospođa Radojčić rekla. DORH je završio izvide krajem 10. mjeseca, 3.11. fond je donio odluku o sanaciji. Mora se poštovati i procesi javne nabave, trebate dobiti dopuštenje DORH-a. Jučer je vlada...
15: Dobro, ali ta javna nabava je propala, pa je onda bila interventna mjera.
16: Ta javna nabava je propala.
15: Ta grupa je odustala jer je pobunao Zaprešić, ali?
16: Tako je. Dakle, imamo jasan signal i ovo što vidimo, licemjerstvo je gospođe Radojčić, ona obilazi cijelu Hrvatsku traži otpad, a ne nudi nikakva rješenja. Vlada je našla rješenje. Prva faza u 45 dana će se u Nekse cementari i Holcim cementari spaliti. Do 29. cjelovita strategija
17: otpada. To moglo prije godinu i pol biti spaljivanje?
16: Ne, nije moglo, zato što prvo je trebalo završiti sve istražne radnje. Drugo, nakon toga morale su se raspisati javne nabave. Da nije bilo javnih nabava, naprosto morate...
17: Znači ova izlicitirana cijena će se platiti cementarima, sad umjesto Taba grupi.
16: Ja. Tako je. Aha, po istoj cijeni će se i izlicitirano. Javnu nabavu morate imati. Ako ih želite ići u pregovarački postupak za ovako velike iznose, to će biti preko 50 milijuna eura ukupna sanacija, trebate dopuštenje DORH-a da biste išli u pregovarački...
17: 50 milijuna eura, pa to možeš napraviti cjelovita, dvije spalionice to, i spaliti to sve. To,
16: pa zato je i cilj upravo i ono što je vlada krenula raditi, premijer, da se dobe informacije od jedinica lokalne i regionalne samouprave da koje bi htjele imati energane, ali ono što je bitno još jedan put reći, čitajte isto tako izvješće Hrvatskog geološkog instituta, Hrvatskog instituta za vode, voda za piće u Gospiću je sigurna, otpad treba što prije oporaviti i vlada to upravo ovom strategijom čini.
17: Gospodin Zmajlović, javili ste za riječ, slušamo se.
18: Da, mislim, pored toga što je vlada zapravo odgovorna za to što se ovaj slučaj dogodio, jer to se nije dogodilo slučajno i preko noći, nije to neki incident, dakle 1500-700 šlepera je dolazilo kroz nekoliko godina u Hrvatsku i nitko to nije spriječio. I pored toga što su odgovorni, pokazuju da nisu ni sposobni pristupiti ovoj sanaciji. Zašto? Jer i sam gospodin Pavić ovdje bio sada kontradiktoran. U jednom trenutku treba javna nabava, u drugom trenutku ne treba. Danas, jučer smo vidjeli da nije trebala javna nabava, da se može kroz interventne mjere postupiti i ono što je trebalo istog trena postupiti od saznanja, trebalo prekriti taj otpad. Jer tada ovo zagađenje možda ne bi došlo u podzemlje, podzemne vode. Dakle, vi ste dopustili svojim propustima da zapravo i dođe do zagađenja. Dakle, nije trebala nikakva javna nabava i ovi izgovori da vam je DORH nešto zabranio su samo izgovori. Jer ministrica i fond do dan danas nisu pokazali niti jedan dokument kojima je DORH njima zabranio pristupiti tamo. Niko nije zabranio da se istog trena kada se saznalo za lokaciju postave bunari, odnosno piezometri, i da se mjeri kvaliteta vode, da se vidi što se događa sa okolišem. U tom trenutku to je učinio DORH. Dakle, vi i vlada zapravo se svaki put kada DORH objavi neke analize vještaka čudi i oni su zatečeni sa situacijom zato što ne upravljaju ovime.
17: I onda stvari podupirete DORH i Turudića, sam dobro shvatio?
18: Ja podupirem da se ovo što prije riješi, da oni koji su odgovorni,
17: Turudić dobro radi onda.
18: Odgovorni za ovo da odgovaraju i koji imaju političku odgovornost, a ovdje se vidi da se samo izbjegava politička odgovornost. Treća stvar, plana sanacije nema. Dakle, mi nismo vidjeli plan sanacije. Zato vam se ovo i događa. Vi sada rješavate i najavljujete ovu munjevitu reakciju, premijer je rekao munjevito, spašava stvar, a radi se tek o 1,5% otpada, i to najmanje problematičnog. A pritom ne odgovara na pitanje da analize otpada koje je radio geotehnički fakultet pokazuju, analiza tog sastava pokazuje da ovaj otpad ne smije ići u cementar. I morate objasniti onda tim građanima...
17: Zašto ne smije, nisam shvatio?
18: Zato što određene...
20: Okolišne dozvole.
18: Okolišne dozvole i analiza otpada, sastav tog otpada ne odgovara tim dozvolama. Dakle, morate odgovoriti na pitanje kako ćete to spaliti u tim cementarama koje to zapravo ne smiju.
17: Dakle,
18: mi nemamo ovdje, nemate rješenja s jedne strane, prezentira se ovdje i maže se oči javnosti sa 1,5% otpada i najavljuje se kao veliki neki plan, a zapravo nemate ni jedan dokument. Vi niste angažirali stručnjake koji bi izradili plan sanacije. Zato se ovo događa. Dakle, ni jedan stručnjak nije izašao pred hrvatsku javnost sa dokumentom, programom sanacije i objasnio hrvatskoj javnosti na koji način će se ovaj problem riješiti.
17: Slušamo odgovor.
18: Dakle, dvije godine je prošlo, niste angažirali nikoga.
16: Bili ste ministar okoliša, niste ništa, niste ništa po tom pitanju napravili.
18: Da, ja sam krije za vas.
16: Dopustite. A ako vaš tako ste zabrinuti, ne vidim da ste jednako zabrinuti za Varaždin, gdje smo isto vidjeli analize, ne vidim da ste jednako zabrinuti za grad Zagreb, gdje se ne možete s koalicijskim partnerom dogovoriti, gdje imate 33 tisuća tona otpada pored vodocrpilišta Petruševac.
18: Pa vi ste odgovorni za Varaždin, vaš inspektor koji je uhićen
16: upravo,
18: i optužen
16: upravo
18: za
16: ono što vlada radi, dopustite, Varaždin, ja sam vas pustio, dopustite da vam odgovorim. Za početak, ovo da ne treba za pregovarački postupak, za ovako velike iznose, to vam je bio cilj, vama je bio cilj u vladu pogoniti u pregovarački postupak i onda dizati kaznene prijave. Dakle, sve se radilo po proceduri što se tiče javne nabave. Druga stvar, idemo u sanaciju Gospića i unapređuje se cijeli sustav. Treća stvar, voda za piće je sigurna i isto tako sve dozvole postoje što se tiče spaljivanja ove prve faze, a 29. će biti cjelovita strategija sanacije,
18: znači, predstavljena.
16: Imamo plan, gospodine Zmajloviću, ide se u tri faze. Ono što pozivam da ne plašite građane, ovo svačamo zabrinutost, ali isto tako i ovo što gospođa Radojčić plaši građane, standardni ne u mom dvorištu strategija, odnosno plaši se na sve strane, a rješenja nema. Gospođa
17: Radičić, nego županica iz HDZ-a.
16: Županica iz HDZ-a je rekla da nije sretna da ide tamo, ali naravno da se to mora negdje oporaviti.
17: Ali dajmo priliku gospođi Mamić da je uključimo ovu raspravu. Kakve su političke posljedice afere?
20: Pa prije svega ja bih rekla da upravo s ovakvim događajima se pokazuje koliko je komunikacija važna, koliko je važno transparentno svim građanima koji su zabrinuti, jer ovdje se radi o javnoj stvari par excellence. Dakle, naš prostor i naše tlo su kategorije zaštićene hrvatskim ustavom i to je nešto gdje bi trebali politička prepucavanja staviti u drugi plan, a stručna rješenja i brza rješenja staviti u prvi plan. Ja razumijem naravno i gospodu iz HDZ-a i iz SDP-a i iz Možemo da će ovakve krizne situacije koristiti za bildanje svog političkog rejtinga, pridobivanje barem još jednog boda. Međutim, bez transparentne i potpuno jasne komunikacije hrvatski građani imaju pravo biti zabrinuti. Bez obzira na to da li se radi o životu kraja Kuševca u Zagrebu, da li se radi o Gospiću, Benkovcu i ko zna koliko mjesta je zapravo u Hrvatskoj zagađeno običnim komunalnim otpadom, a posebno toksičnim otpadom. U tom smislu, kažem, političke stranke i u ostalom vidjeli smo i na zadnjem Kro demoskopu da je Most u rejting porastao. Dakle, Most je na neki način percipiran u javnosti kao politička stranka koja je aferu Gospić i dovela u prvi plan komunikacijski na nacionalnu razinu, jer je gospodin Troskot stvarno po toj lici već dve godine svaki dan snimao TikTokove i pričao o tome što se u lici događa. Ali mislim da je presudno sada iznaći najbolje načine da se taj problem čim prije rješava. Evo, prvi primjer je sad, gospodin Zmajlović kaže da ove dvije cementare ne smiju to spaljivati. Gospodin Pavić kaže da one to smiju spaljivati. Pa ja pozivam jednu i drugu cementaru da objave na svojim mrežnim stranicama za što imaju dozvolu, da li se otpad u to uklapa i da ne mora niti županica iz HDZ-a reći to ne valja, ali ja ću pustiti. Pa kakva je to poruka građanima, ne? To ne valja, ja ću to pustiti, a naravno da će Istra na svaki način pokušavati to ne dozvoliti. Dakle, ja stvarno pozivam sve dionike ovog procesa, a ima ih jako puno, ne, da transparentno komuniciraju prema javnosti i da se ne bave politikanstvom. Jer ko je kriv za Zagreb, ko je kriv prije 10 godina, da li je kriv Zmajlović, da li je kriva Vučković, to građanima stvarno ne donosi niti rješavanju problema, niti stvaranju povjerenja u te iste institucije koje će sad nadzirati taj proces. Kome da mi sad više u ovom procesu vjerujemo, ne? Ako ne vjerujemo geotehničkom fakultetu, ako ne vjerujemo DORH-u, ako ne vjerujemo vladi, ako ne vjerujemo opoziciji, ko će se primiti tog posla i napraviti taj posao i kako ćete pridobiti bilo koju jedinicu lokalne samouprave da se otpad počne stvarno sustavno u Hrvatskoj zbrinjavati.
17: Tom gradonačelniku onda odlazi glavom sljedećim izborima, jel?
20: Pa naravno, ne, svakom. Zamislite načelnika sad koji će dovesti, recimo u svijetu ima puno primjera gdje se jedinicama lokalne samouprave koje daju dopuštenje da se na njihovom području ili zbrinjava otpad ili rade neki drugi projekti koji nisu percipirani kao najsretniji, da im se omogući plaćanje manjeg poreza, da im se omogući pomoć pri školovanju djece, da im se, dakle, postoje modeli viđeni u svijetu koje jednostavno treba primijeniti. Dakle, po mom mišljenju, za rješavanje problema otpada u Hrvatskoj smo mi sad u fazi da trebamo kriznog menadžera. Više ne trebamo, naravno da je vlada ta koja donosi političke odluke i znamo ko može izglasati bilo koju odluku, pa i odluku o tome ko će se time konkretno baviti i praktički svakodnevno informirati javnost o tome što se radi, zašto se to radi, koji je cilj, koliko to košta i sve što Hrvatsku javno zanima.
17: O tome da Hrvatska ima taj liberalni zakon da može uvoziti toksični otpad.
20: Ja mislim da je to grozno, zato što, kažem, naš prostor i naše tlo je nešto što bi nam svima trebalo biti važno i sveto. To je uostalom budućnost naše djece, naših unuka i naših praunuka. Kako je i zašto taj zakon donesen?
17: Da,
20: ja znam kada je, ali evo, recimo, zanimljivo je da je to kad je donošen taj zakon uopće nije bilo u fokusu javnosti. Ja nisam tada čula, a pratim politiku sve ove godine, ja nisam čula niti tadašnju oporbu da po tome baš nekakve ozbiljne. To se naprosto donijelo i sad to stoji i sad kako ćemo to
17: Idemo do Pule, gospođo Radići, čekate već dugo, slušam vašu reakciju.
19: Pa evo, ja bih najprije htjela reći da nepovjerenje u institucije nije došlo tek tako. Ono je stvoreno sustavom koji je stvorio HDZ. Ja ću vam dati samo nekoliko primjera, iako ih ima zaista beskonačno puno. 2025. godine u srpnju organizirao je Odbor za zaštitu okoliša, organizirao je tematsku sjednicu o gospodarenju otpadom i strategiji gospodarenja otpadom. I na toj sjednici sam upitala zamjenika glavnog državnog inspektora o analizama o sastava otpada na lokaciji u Gospiću koje su provedene 2024. godine. Dakle, već 2024. godine i Državni inspektorat i Fond za zaštitu okoliša proveli su analize sastava otpada koje su pokazale problematičan sastav. Međutim, što je meni pomoćnik glavnog državnog inspektora tada odgovorio? Rekao je da su analize, prvo je negirao da su provedene, onda je priznao da su analize provedene, a nakon toga je rekao da nisu pokazale problematični sastav. Dakle, kako se to može nazvati nego laž? Inicijativa građana Gospić je naš dom obratila mi se u travnju 2025. godine upravo zato što su saznali za provedene analize i nisu mogli doći do tih analiza. Zatražili su od odbora da dobije te analize. Odbor je tražio analize, nismo ih dobili. Održali smo konferenciju za novinare po tom pitanju u listopadu 2025. godine, ništa. Zatim je bila tribina u studenom u Gospiću 2025. ništa. Dakle, analize, one koje su objavljene, su tek one koje je obavio DORH. Međutim, i prije toga bilo je razloga za hitnu intervenciju i za hitnu sanaciju otpada, budući da je bilo jasno da se radi o toksičnom otpadu. Tako da nije stvar u tome da povjerenje u institucije ne postoji tek tako. Mi imamo sustav gdje, ne znam, ministar zdravstva u dogovoru sa kriminalnim skupinama krade zdravstveni sustav. Imamo glavnog državnog inspektora koji je u dogovoru s kriminalcima optužene za korupciju i u slučaju Gospića. Znači, kako običan građanin može vjerovati takvom sustavu? Donijeli su zakone koji su omogućili nekontrolirani uvoz otpada. Samo prošle godine je uvezeno 870.000 tona otpada. Znate kako je uvežen? Tako što su većina tog otpada je takozvani neopasni otpad, taj neopasni što je stigao u Gospić. Znači, što omogućava sustav? Sustav omogućava da uvoznik sam kaže to je neopasni otpad, ja ću ga uvesti i nitko ga ne kontrolira. Ko je postavio, ko je zarobio institucije, carinu, ko je postavio šefa carine, ko je zarobio državni inspektorat, postavio korumpiranog glavnog državnog inspektora, to je isključivo krivnja HDZ-a. I takvom sustavu, taj sustav treba srušiti. HDZ nakon ovog masovnog prosvjeda u Gospiću mora otići, jer ako HDZ ostane, ostaće će i dalje ozbiljna korupcija u sustavu koji nema mogućnost nadzora nad tokovima otpada. Kad je ministrica u Saboru izjavila nečuvenu izjavu da ne zna gdje je završilo 870 000 otpada, pa možete li vi to zamisliti, sustav koji je izgrađen da se ne poznaju tokovi i sljedivost otpada. Dakle, prva stvar koja se dozvolila, a to je da se omogućava uvoz uvoznicima koji ne mogu dokazati sposobnost oporabe ili recikliranja toga otpada. I sad mi imamo tu aferu, nečuveni skandal u Gospiću. Međutim, postavlja se pitanje, kod tako liberaliziranog uvoza, gdje uopće nije postojao nadzor, hoće li se u neko vrijeme uskoro pojaviti i neki drugi uvoznik koji je na nezakoniti način odložio opasni otpad u okoliš.
17: Hvala lijepo za sada, dajte da uključimo i... Dobro, da uključimo i ostale, pa ćemo nastaviti iz Pule. Gospodine Paviću, dakle, ministrica je jučer rekla da tvrtke iz Francuske, Belgije, Grčke, Mađarske, pa i Hrvatske dolaze uzeti uzorke u Gospić. To su tvrtke s energanama ili odlagalištima opasnog otpada. Šta to znači? Da ćete sad ovo što je zakopano, da ćete to izvesti?
16: Kad gledamo sad sve opcije, tvrtke su bile tamo, još jedan put vladi je cilj to riješiti, ali razdvojiti isto tako i ovaj politikanski dio koji je gospođa Mamić. I tu mi je žao da gospođa Radojčić, prva stvar koja govori da je rušenje institucija, ovo je upravo njezinim djelovanjem možemo, imamo rasne povjerenja u institucije. I kažem, još jedan put, žao mi je da jednako tako nisu zabrinuti za Jakuševac, gdje smo imali situaciju da odlaganjem bio otpada je došlo do eksplozije, čovjek je izgubio ruku, vjerojatno je probijena i ploha, a Grad Zagreb, SDP i Možemo se ne slažu i uopće nemaju strategiju gdje će biti spalionica otpada. Obećali su riješiti Jakuševac u prvoj godini mandata, to nisu. Ono što...
17: Čekaj, cijela država nema spalionicu otpada. Hrvatska i Malta su dvije zemlje koje nemaju spalionicu.
16: Cijela država nema spalionicu.
20: Ali Zagreb ima 800 000 stanovnika, što je optimalno.
16: I isto tako, Zagreb ima i otpadni mulj sa teškim metalima koji se ne pročišćuje, koji bi se trebao spaljivati ili... Dakle, on je vlasništvo Grada Zagreba ili bi se trebao izvoziti u Beč ili u neku drugu od spalionica. Ono što vlada radi i još jedan put.
17: Dakle, napomena kao informacija, Francuska ima 115 spalionica, Njemačka ima više od 90. Zašto Hrvatska nema ni jednu?
16: Pa imamo isto, kao što vidimo, taj stav ne u moje dvorište, svi se slažemo.
17: Dobro, HDZ na vlasti, koliko
16: sad? Svi se slažemo, ali isto tako trebate imati optimalna lokacija Grad Zagreb, s obzirom na veličinu i sve. Grad Zagreb nema strategiju za tu spalionicu. HDZ je isto tako putem fonda, odnosno vlada i premijer su putem fonda rade sada anketu koje bi jedinice lokalne i regionalne samouprave bile voljne isto tako.
17: Siguran sam da se puno dobrovoljaca javiti.
16: Pa za sad ima, koliko sam shvatio, ima nekoliko jedinica koje su. A isto tako u Gospiću su bile sve tvrtke i više tvrtke s kojima se gleda da se kroz pregovarački postupak ugovori isto tako oporaba ovog otpada.
17: Zašto vi niste, gospodin Zmajlović, napravili u svom mandatu spalionicu?
18: Ma spalionica se gradi 10 godina od planiranja do realizacije.
16: A mogli ste barem isplanirati, nemamo ni jednu lokaciju. Dajte,
18: mislim da to danas čak i nije neko pitanje, jer ovaj problem koji je nastao nije nastao zbog hrvatskog otpada i sustava i otpada koji se generira u Hrvatskoj.
20: Ali imamo jako velik problem s tim.
18: Imamo velik problem upravo zato što je netko dopustio da se uveze 45 000, najmanje 45 000 na jednu lokaciju, imamo i druge lokacije, Benkovac i tako dalje. Taj otpad je uvezen.
17: Poznanovic.
18: Tako je, taj otpad je uvezen.
17: Strmec, Samoborski smo čuli, Varaždin.
18: Tako je, netko je... Neko je uvezao taj otpad i mi ne govorimo sada o nekom super mega rješenju sa spalionicom koje će riješiti taj problem. Mi moramo kontrolirati naše granice, moramo kontrolirati postrojenja, oni koji obrađuju otpad i moramo kontrolirati svaku šaržu koja ulazi u Hrvatsku i moramo imati inspektorat koji nije korumpiran.
17: Jel treba izmijeniti zakon i zabraniti uvoz opasnog otpada? Šta je misli o tom?
18: Kada govorimo, odgovorit ću na to pitanje, kad govorimo o politikanstvu, Gledajte, politikanstvo vam je kada premijer kaže prije nekoliko tjedana da je zapravo sve ovo jedna velika histerija, da nitko ništa
20: strašno. Ja nisam amnestirala HDZ politikanstvo.
18: Ja općenito govorim, da. A kada govorimo o politikanstvu, politikanstvo vam je kada ministrica 28. na terenu kaže, pa gledajte, nije bilo nikakvih propusta, sve je bilo uredno i tako dalje. I onda vam ljudi zapravo ne vjeruju ni toj vladi, ne vjeruju onima koji danas govore da imaju plan, a nisu ga pokazali javnosti. Ono o čemu, na što ja apeliram, na čemu inzistiram, je da se pokaže plan, da se izradi plan, da je plan bude izrađen od stručnih osoba, stručnjaka koji su za to kvalificirani i da oni komuniciraju sa hrvatskom javnošću, da barem imamo neku razinu povjerenja. A ovako vi imate nešto, neki papir koji nitko nije vidio i premijer svaki dan donosi neke munjevite odluke koje mu drugi dan propadaju. Pa kako će ljudi vjerovati? Ljudi ne vjeruju čak da je ta voda za piće za koju ja vjerujem, da je voda za piće u vodoopskrbnom sustavu, da je ispravna. Ali oni sad više ni to ne vjeruju. I to vam je, znate, politikanstvo. I ono što vi morate učiniti, mislim tu na vladu Andreja Plenkovića, je mora u potpunosti promijeniti pristup. Ali mislim da je to ono zakašnjalo i da to više nije moguće. Vi više nemate povjerenje, niti imate formalni mandat, ali nemate povjerenje hrvatskog naroda. I ovaj problem nećete moći jednostavno riješiti ukoliko ne angažirate stručnjake, a propustili se to učiniti u protekle najmanje 2 godine od kad imate saznanja. A znamo da je 2023. godine Ministarstvo zaštite okoliša imalo informaciju o ovom Gospiću i o ovom svemu što se događa. Ali ministri od Ćorića, Filipovića, Habijana i Vučković su šutili, nisu ništa poduzeli i zato imamo zatrovano hrvatsko tlo i danas pričamo ne samo o toj jednoj lokaciji, nego cijeloj regiji. Ljudima koji teško žive od poljoprivrede, svih proizvoda, turizma, koji će imati nesagledive, već sada ima nesagledive...
17: Apsolutno, reputacijska šteta je već i vidljiva. Čujem da je jedan proizvođač krumpira da je 50% mu je pala proizvoda. Na kraju sam rekao sira.
18: I danas se pokušava taj problem zamaskirati nekim instant rješenjima. Gledajte, mi donosimo, vlada predlaže sada izmjenu kaznenog zakona. A znate što je prava pozadina? Da je 2024. godine stupila na snagu direktiva o zaštiti okoliša putem kaznenog zakona i Hrvatska imala rok do 21. svibnja 26. godine da to implementira u naš kazneni zakon. Taj rok je propušten, Europska komisija je pokrenula povredu prava i opet natjerala vladu da to učini. Zamislite da smo 24. godine to unijeli u kazneni zakon. Tada bi po tom zakonu strožem i ovi koji su počinitelji ovog zločina odgovarali po strožim propisima, a možda bi neke i odvratilo.
17: Gospođo Mamić, kad smo kod odvraćanja...
18: I to je vaša velika, ogromna politička odgovornost i to nije politikanstvo. Naprosto, opozicija ne može uzeti kamione i lopate i sanirati to. Jel?
17: Kad smo kod odvraćanja i kod atmosfere u narodu, dakle, ovo je užasni ekocid koji se dogodio i na kojeg su svi vrlo senzibilizirani.
20: Tako je.
17: Može li ovo postati točka preokreta za Hrvatsku? Da, jer sad... Ja ne mislim da će neko imati tako lako se sad usuditi, odnijeti, ne znam, kamion i u sumrak iskipati u neku rupu građevinski otpad. Prijavit će ga u drugoj sekundi. Ljudi su ljuti, bijesni, senzibilizirani i više, to je sad pitanje svih. Svi će reagirati, policija će u trenu doći i kazne će očito se promijeniti, biti drakonske. Je li ovo moguća točka preokreta?
20: Pa moguće je,
19: dakle, odgovor na to,
20: hrvatski građani bi svoju građansku odgovornost trebali prije svega pokazivati većim izlaskom na izbore. Dakle, stalno se i u vašim i u drugim studijima raspravlja o tome ko donosi odluke, koliko je HDZ na vlasti, zašto je HDZ na vlasti. HDZ je na vlasti jer dobiva izbore, dakle još nisu niti jednom oteli ni ukrali, barem ne dokazano. U tom smislu nadam se da će ovaj ekocid koji se dogodio u Hrvatskoj i ne samo u Lici, da će potaknuti građane prije svega da prate što rade njihovi politički predstavnici i da izlaze na izbore. Znači, ako ništa drugo, dakle, ne moramo zazivati ni pučeve, niti ulicu, niti proglašavati sve što dolazi iz Like otrovnim, Sve se to može normalnim demokratskim procesima rješavati i ja se nadam da će naši ljudi shvatiti da je dio odgovornosti ne samo na političkim strankama, uvijek je naravno najodgovorniji onaj koji je na vlasti, jer on ima poluge za rješavanje problema. HDZ je najdulje na vlasti u Hrvatskoj, pa je HDZ za Hrvatsku i najodgovorniji za sve loše, jednako kao što se vole i pohvaliti s onim što naprave dobro. Dakle, ovaj primjer Gospića je recimo i pokazao jednu stvar koja je na tragu ovog što ste vi pitali. Mi smo vidjeli da su prvi put Most i Možemo podržali isti skup. Ne? To je, recimo, sjetite se ovog okupljanja Rijeka pravde, kad su iz Možemo iz SDP-a odmah rekli ne može Most doći, odbili su uopće pripustiti, da tako kaže, Most u to neko oporbeno političko djelovanje. Ovdje su shvatili da ne mogu baš Most izbaciti jer je Troskot prvi digo temu na nacionalnu razinu. Dakle, hoću reći na tragu ovog pitanja da bi Most i Možemo podržali isti skup, ne? To je, recimo, sjetite se ovog okupljanja Rijeka pravde, kad su iz Možemo iz SDP-a odmah rekli ne može Most doći, odbili su uopće pripustiti, da tako kaže, Most u to neko oporbeno političko djelovanje. Ovdje su shvatili da ne mogu baš Most izbaciti jer je Troskot

0: I novog državnog inspektora koji sada ima vrlo težak zadatak promijeniti uništenu reputaciju državnog inspektorata. Hrvatska je inače država u kojoj građani u Europskoj uniji imaju najmanje povjerenje u svoje institucije. To vrijedi i za gradove i općine i za vrijeme SDP-ove vladavine. Dakle, nije to nikakav HDZ-ov specifikum. HDZ je, kažem, najdulje na vlasti, pa je najviše problema i napravio. I u tom smislu vratiti povjerenje u institucije je presudno za bilo kakvo djelovanje. Evo, ja sad iz ovog studija odlazim zbunjenija. Ja ne znam stvarno da li Koromačno i nek se to smiju palit. Da li se radi time neki novi ekocid? Ja sad više stvarno ne znam kome vjerovat. Vi kažete jedno, vi kažete drugo, javno dostupnih dokumenata nema. A u kriznom komuniciranju, to je na neki način i posao koji se ja bavim, transparentnost je ključna. Točno da znamo što je rekao gospodin Pavić, što je rekao gospodin Smajlović, što je rekla gospođa Radojčić, što je rekao bilo ko od ljudi koji je
1: što kažu naši slušatelji. 616-7001, to je broj telefona Hrvatskog radija, 01 je predbroj za Zagreb, 00385 poziv za Hrvatsku. Tema nam je ekocid, Gospić, Benkovac, Varaždin, puno točaka u Hrvatskoj. Gosti su Marko Pavić, Mihael Zmajlović, Ankica Mamić, Dušica Radojčić. Halo, dobar dan, u eteru ste.
2: Dobar dan.
1: Slušam vas, izvolite.
2: Prvo, pozdrav vama, Mislave, vi ste izvrstan novinar, žao mi što vi i Tomislav Ivić niste nikad dobili nagradu, Tomislav Ivić posthumno od Franje Bučara nagradu, a vi nikad niste kao novinar dobili nijednu nagradu važniju. Čestitam vam za moderatora.
1: To baš nije sasvim točno, ali hvala vam lijepo na komplimentu. Ajmo i na temu, molim vas.
2: Ajmo na temu, ovako. Da li ikad iko, imate sad goste koji su relevantni da to mogu reći, da li ikad iko promišljao na način da mi onda one godine kad smo ulazili u ovu tvorevinu Europsku uniju, možda nešto nismo potpisali. Recimo, mi smo sad obitelj Europska unija. Kao obitelj neko ima viška, neko ima manjka ovoga, mogućnost za zbrinjavanje otpada. Možda smo mi nešto potpisali onom kamionu papira koji smo mi samo potpisali, ali nismo čitali i danas moramo recimo zbrinjavati taj otpad iz Nizozemske, Francuske, Njemačke, onako preraspodijeliti. Možda u tom problemu.
1: Hvala vam lijepa na vašem promišljanju. Evo, jesmo li nešto potpisali s ulaskom u Europsku uniju? Je li ta pravna regulativa dio AKI-a? Ajmo nekoliko poziva u bloku, onda ćemo odgovarati. Dobar dan, u eteru ste, izvolite.
3: Dobar dan.
1: Slušamo vas, izvolite.
3: Pozdrav iz Slavonije, koja ne želi više smeća. Dobro smo ga nadobivali već do sada. Jedna stvar je jako simptomatična u cijeloj priči, zato što se uporno govori o nekakvom rješenju, a svi bježe od korijena koji je u tome kada ulaz, tko odobrio ulaz, zašto odobrio ulaz, to se uporno izbjegava. To je strašno, strašno. Znači, rješenje nemamo, otpad koji ne želi niko, dovezli smo u svoju zemlju, ne možemo ga riješiti, sad ćemo ga spaljivati. Po hitnom postupku niko ne zna ništa.
1: Dakle, ako se dobro shvatio, vi ste i za izmjene zakonske regulative u kojoj se zabranju uvoz otpada toksično.
3: Naravno da se treba zabraniti uvoz opasnog otpada. Ne znam zašto je uopće Ćoriću ikad palo na pamet da skine ovaj tu zabranu. I još samo jedna sitnica, gospodine Togunov, svaka vam čast na emisiji i svaka vam čast na tome što imate živaca. Jer kad god želite minirati emisiju i nas slušatelje onako poprilično, nasekirati, samo pozovite gospodina Pavića, jer to je osoba bez komentara. Hvala vam.
1: Hvala vama na vašem promišljanju. Gospodine Paviću, imat ćete priliku i vi nešto progovoriti. Dobar dan, u eteru ste. Halo, izvolite, slušam vas.
4: Dobar dan, dobro jutro, me čujete?
1: Čujem vas, izvolite, slušam vas.
4: Ovako, lijep pozdrav vama i gostima. Znači, ja sam prije nekih, ne znam, nekoliko dana, desetak dana gledao neki strani podcast o smeću, to mi se činilo zanimljivo s obzirom na sve to kako se manipulacije vrše sa smećem, kako se raznim državama valje koji kakav otpad. I onda je taj koji je bio u podcastu glavni, kaže, dotaknuo se Hrvatske, veli za Gospić da je tu ušlo preko 40.000 tona smeća, od toga 30 tona medicinskog otpada. I da je već, ne znam koja je tu blizu Rijeka ili Krka, da već ima dosta zagađenja u njoj. E sad, otkud u njemu podati, ali daleko od toga, znači, jedno koje za to odgovoren je vlast, bez vlasti to ne bi ušlo unutra i to je sve što imam za reći. Hvala lijepo.
1: Hvala vam lijepo i na vašem promišljanju. Dobar dan, u eteru ste, 616-7001, 01 pozivni za Zagreb, slušamo vas, izvolite.
5: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan.
5: Evo, zovem iz Varaždina. Želim reći par stvari, čitam dosta po medijima, po vijestima, internetu. Znači, odavno se znalo, kad su pratili gospodina Šinceka,

0: kakvi su sve bili nalozi, skrivajte ovo, ono, znači zna se crno na bijelo, meni je nevjerovatno da je on na slobodi i da je tam na Špancirfestu se šeće, zabavlja i tak dalje, kad znamo da je jedan od, najvećih ključnih faktora koji ima u prste u ovom, ali očito s oproštenjem nekog drži za jaja, pa je na slobodi. A druga stvar, smeta me, znači ovo je tema, trenutni otpad, Varaždin, Gospić i sve ostalo, zbog čega kad se postavi pitanje opet vraćaju na Jakuševac, koji su i oni imali u rukama i oni su bili zaduženi prije davno, davno godina, ali stalno se skreće s teme. Znači, ako je pitanje trenutni otpad, ajmo odgovoriti, a ne vraćate se na ove koji su trenutno na vlasti, Tomašević i slični. Nisu oni tema, vi ste sa tema.
1: Hvala vam lijepa na promišljanju. Još jedan poziv u bloku, onda ćemo odgovarati. Dobar dan, Veturi ste. Halo.
2: Halo.
1: Slušam vas.
2: E, dobar dan, gospod Tobano.
1: Dobar dan.
2: Dobro nam se vratili, posla će biti preko glave.
1: Preko glave,
2: se mora produžiti na 2 sata.
1: A, ne imamo 2 sata.
2: I zove stručnjake, a ja bi sada pozdravio sve normalno, no međutim previše ne bih htio, jer puno je toga rekao gospodin Zmajlović i gospođa Radočić, tako da gospodin Pavić ima pravo komentirati sve, no međutim, a ne znam što HDZ uopće radi, jer oni nemaju stida i srama da kažu ljudi moji, ostavka, jer neki dan na radiju je rekao ovaj gospodin Šinček, jel tako? Kaže, ja sad kad progovorim, bit će svega. Pa znači da će biti svega. A gospodin Turudić, on samo sad nalaze nudi. Pa još nikog nije uhvitio u istražni zatvor, a hapće ove ljude po 700 eura, 1000 u istražni zatvor, što su primili možda za nešto tamo. Druga stvar, ovaj otpad je uvezao HDZ. On ga je u Liku zatrovao i Hrvatsku. Evo u Karlovcu su nađeno 50-ak bača kod Draganića. Niko ne zna gdje su one sad završile. A HDZ vlada u Karlovcu i župani od Boga, prije Boga. Prema tome, gospodo HDZ, daj se jednom urazumite. Nemate morala jer niste ni u moralnoj krizi.
1: Ajmo čuti odgovor. Evo, gospodin Pavić piše bilješke. Gospodin Pavić, ajmo redom sada. Slušamo vas.
3: Pa evo, bilo je pitanja i u Europskoj uniji i otpadu i opasnom otpadu. Dakle, ulaskom u Europsku uniju dobili smo i milijarde eura EU fondova, ali isto tako i vrijednosti da štitimo okoliš. Stavi Hrvatske demokratske zajednice je da je zaštita okoliša najdomoljubnija politika, jer ovisi kakvu zemlju ostavljamo našim pokoljenjima. Povjerenje građana, što su i slušatelji, gospodin Zmajlović, građani su izašli, mislim, rekordno na zadnje parlamentarne izbore, dali su povjerenje Hrvatskoj demokratskoj zajednici i Andreju Plenkoviću i dalje HDZ je prva stranka po anketama. Vidjeli smo šta je cilj oporbe, nije cilj zaštita okoliša, cilj je rušenje vlade, to su i pokazali u Gospiću, bio sam na sjednici odbora kad je bilo 10 presica i njihovih poziva na rušenje. A ono što je cilj Hrvatske demokratske zajednice je još jedanput riješiti Gospić, riješiti i sve ostale probleme sa otpadom. Bilo je pitanje zašto govorimo Jakuševa, zato što je to još veći problem od Gospića, s obzirom da je glavni grad u pitanju, s obzirom da je 33.000 tona otpada kod Petruševca, s obzirom da imamo 11.000 nelegalnih odlagališta i s obzirom da glavni protagonisti iz Možemo i SDP-a vode grad Zagreb. A koja je nervoza u oporbi, vidimo 10 godina su u oporbi, pogotovo u SDP-u kojima rejting pada, gdje...
1: Evo i vaš je pao sad na ovom zadnjem ispitivanju.
3: Nešto malo pao, ali dalje smo vodeća stranka. SDP-u nemaju povjerenja ni njihovi županijski povjerenici, a oni nemaju povjerenja ni u glavnog tajnika koji su neki dan smijenili. Prema tome, opći je kaos u toj stranci. Možemo dobiva na ovoj temi, ali isto tako pokazuje nesposobnost, osim ukazivanja na probleme, opću nesposobnost da išta riješi. Vidjeli smo i u Puli gospođa Radojčić i u kojem je odnosu sa gradonačelnikom Grbinom, da kada su išli onaj hodajući cirkus oko inflacije, da u Pulu nisu mogli, dok vlada radi. Ako je neko krizni menadžer u zadnjih 10 godina bio u Hrvatskoj, to Andrej Plenković, pokazuje jučer sa 11. paketom mjera 250 milijuna eura, 9,2 milijarde eura u investicija u inflaciju, plaćamo manji benzin za 20 centi.
1: Ajmo, to je bilo prethodno u emisiji u mreži
3: prvog kupičali mjerama. Znam, ali samo kažem, bilo je pitanje koji je krizni menadžer. Krizni menadžer u Hrvatskoj je upravo pokazao se najboljim.
4: Pa ne može i Hrvatskoj Gospić menadžer i smeće.
3: Smeće će sada doći apsolutno na temu i ono što je gospođa Mamić apsolutno u pravu, da je ovaj i prosvjed i sve aktualizirao temu i da ja ne vjerujem da će itko se sad usuditi bilo prosvjet i šta.
1: Mislim, gospodine Zmajlović, slušamo se.
5: Mislim, fascinantno je zapravo kako HDZ nema srama. Kako nemate srama nakon svega što ste dopustili da se dogodi u Hrvatskoj. Dakle, vas je sad se priznali da je vas tek prosvjed natjerao da idete ozbiljno promišljati o sanaciji. U međuvremenu je zatrovana Lika.
3: Zatrovan je grad Zagreb i Varaždin. Gdje je vaša odgovornost,
5: gospodine Zmajlović? Govorite da je domoljublje.
3: Bili ste ministar, šta ste napravili?
5: Da je zaštita okoliša ultimativni izraz domoljublja za vas. A vi ste upravo na tome pali. I mi da, tražimo da otiđete, upravo zato što bi bilo normalno, u nekoj normalno uređenoj državi, da otiđete sami. Jer da imate imalo morala.
3: Postoji, gospodine Zmajloviću, izbori, vi ste tri puta izgubili na izborima.
5: Pa možete malo, evo,
3: dopustite.
5: Dakle, nakon ovog slučaja gdje je vidljivo da se ovo nije moglo dogoditi bez dogovora nekog sa vrha, kao što je Šincek, odnosno Mikulić, rekao Šincek u velike dečkiju, jel tako, imate
3: dajte
5: velike
3: dorpu.
5: Dečke, neke, mi nemojte ne znamo koji su to.
3: Izvažiti ovako paušalne izjave.
5: Župana, gradonačelnika,
3: ako imate dokaze, gospodine Zmajloviću,
5: dakle,
3: odite
5: svi
3: na
5: su vidjeli,
1: samo trenutno, gospodine.
5: Svi su vidjeli, svi su gledali i ovo se dogodilo. Ne u jednom danu, ne preko noći. Dakle, nema šanse da premijer, do premijera ova informacija nije došla u protekle 3 godine. Ništa se nije poduzelo. Tko je odgovoran? Dakle, morate otići. I da, opozicija se bori za to da otiđete što prije, jer mi vjerujemo. A vjerujem i da jedan ogroman broj hrvatskih građana vjeruje da vašim odlaskom tek se onda mogu mijenjati stvari.
1: Gospođo Radovićić, slušamo inom prvom kraju emisije. Slušamo
5: da,
1: vašu
5: na izborima.
1: Da.
6: Dakle,
5: raspišite izbor.
6: Dakle, ako je politika zaštite okoliša najdomoljubnija politika, a jest, kao što kaže gospodin Pavić, onda je HDZ u ovom slučaju veleizdajnik. Izdali su građane, izdali su naročito građane Like, ali i mnoge druge građane u Hrvatskoj. Naime, ono što sam htjela reći vama, odgovoriti gospodin Togon, ali kad ste pitali da li će ovaj slučaj promijeniti nešto kod ilegalnog odlaganja otpada bilo gdje u Hrvatskoj. Ja vam moram reći da za vrijeme trajanja ovog skandala, ove afere u Gospiću, Poznarovcu, Benkovcu, Senju, Varaždinu i tako dalje, Pazinu, nastavlja se ilegalno odlaganje otpada. Meni gotovo svakodnevno u Odbor za zaštitu okoliša stižu prijave građana iz cijele Hrvatske, gdje godinama prijavljuju državnom inspektoratu slučajeve. Državni inspektorat odlazi na teren i ne poduzima ništa učinkovito. Izdaju se prekršajni nalozi. Ti ljudi plaćaju ili ne plaćaju te kazne. Međutim, te kazne su toliko male u odnosu na njihovu zaradu.
1: Evo je sad u Gorici što je recidivist je završio u zatvoru, jel tako, što su ga snimili sa dronom, što je 2 puta to ponavljeno.
6: Imamo ovako. Evo, ja ću vam reći samo nekoliko ogromnih ilegalnih deponija koje građani već godinama pokušavaju riješiti. Imamo 4 u Splitsko-dalmatinskoj županiji za koje sam osobno podnijela kaznene prijave u travnju ove godine i još nikakav odgovor državnog odvjetništva nisam dobila. Sljedeći tjedan pripremila sam kaznenu prijavu za sličan ilegalni deponij u Savičenti, lokacija Bibići u Istri. Oko 200.000 kubika ilegalno odloženog otpada, naravno zakopanog. Državni inspektor dolazi na teren, kao recimo Vrsine, lokacija Vrsine u općini Marina, otok Iž. Znači, državni inspektorat se ponaša na isti način. Dođe na teren i ovako kažu. Nisam zatekao počinitelja, nisam vidio otpad. Naravno da ga nisu vidjeli kada se na svaki sloj ilegalno odloženog otpada, ima tu jako puno opasnog otpada, naveze sloj zemlje i kamenja. I vi imate ravnu površinu na kojoj se s površine ništa ne vidi. Državni inspektor kaže, ljudi su očajni i zato se u takvom velikom broju javljaju Odboru za zaštitu okoliša. Kaže, nisam zatekao počinitelja i nisam vidio otpad. Dakle, ono što je jasno je da Državni inspektorat od 2019. godine, kad je objedinjen u jedan cjeloviti sustav, umjesto da svaka inspekcija bude u nadležnosti vlastitog ministarstva, doživio je totalnu devastaciju i ljudsku, materijalnu i financijsku. Nemamo dovoljno inspektora, a oni koji jesu, sustav koji je izgradio inspektor Mikulić, glavni državni inspektor koji je od 2019. godine bio na toj funkciji, očito je teško korumpiran. Evo, ja pozivam medije da se interesiraju u Odboru za zaštitu okoliša o svim slučajevima, godinama, desetljećima nerješavanja ilegalnih deponija otpada, poput onog u Gospiću, jedino što se ne radi o uvezenom otpadu, ali se radi o organiziranim kriminalnim skupinama koji umjesto da otpad zbrinjavaju na legalni način, nađu neku lokaciju. To su obično privatna zemljišta ili nekakve jame kao u slučaju sa Vičente, odbacuju otpad, zakopavaju ga zemljom. Ono što je učinio slučaj Gospića je da su ljudi konačno postali svjesni posljedica po zdravlje takvog odlaganja.
1: Mislim da će
6: otpada.
1: I žešće reagirati na to da će biti više prijava.
6: Vodu.
1: Moramo sad, idemo prema kraju, minute ostala do kraja. Svi ste dobili završenu neću, vi niste, gospođo Mamić, za sam kraj. Situacija je takva da su stvari nekako balkanske države najizloženije. Vidimo što se događa kod nas, vidimo kakva je situacija, međutim, kažu da je još puno veća katastrofa u Albaniji, na Kosovu, ja. Makedoniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini. Ta talijanska mafija lifra otpad preko Jadrana. Kako stati tome na kraj? Za početak taj, to zabrana uvoza, to
4: pa, ja mislim da je to sad nulta točka ovih reformi zakonskih koje se navode. Ja bih samo htjela jednu rečenicu izgovoriti. Prije više od 8 mjeseci sam rekla negdje u jednom od javnih nastupa da gospodina Mikulića ne treba suditi za korupciju nego za veleizdaju. Dakle, to što je tamo nestalo 180 tisuća eura je sigurno zlo i korupcija je zlo, ali ovo što je učinjeno našem tlu, to je veleizdaja i drago mi je da se HDZ s time slaže, jer je gospodin Pavić rekao da je to najdomoljubnija politika. Što se tiče hrvatske situacije, dakle, mi graničimo s Balkanom, albansko smeće dolazi u naše vale.
1: I tu moramo stati na vrijeme isteklo. Evo. Hvala vam lijepo na gostovanju, pozdrav do sljedećeg prilike.
7: HR mreža. Glas Hrvatske.
8: 24 sata dnevno s Hrvatima u domovini i svijetu.

0: Sjedinjene države sklopile su sporazum s Danskom i Grenlandom prema kojem Amerikanci dobivaju trajni nadzor nad sigurnošću najvećeg svjetskog otoka. Objavio je to na društvenoj mreži Truth Social Donald Trump. Tvrdi da taj sporazum SAD neće stajati ništa, te da će američka vojska prvom prilikom krenuti na Grenland. Jedna od glavnih stavki sporazuma je da ni jedan, kako je naveo Trump, američki neprijatelj, neće moći ulagati u otok ili na njemu imati bazu bez izričitog pisanog odobrenja SAD-a. Da je postignut dogovor potvrdila je i danska vlada na X-u. Objavili su da će sporazum biti potpisan sljedeći tjedan tijekom opće skupštine UN-a, nakon čega slijede parlamentarne procedure potrebne za njegovo stupanje na snagu. U Ličko-senjskoj županiji utvrđeno je lokalno onečišćenje vode. Nakon zadnjeg uzorkovanja iz ukupno 38 zdenaca, 3 u cisterni i 2 izvora, Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije objavio je da su u 2 bunarima u blizini i nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada potvrđeni opasni PFAS spojevi. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo uvjeravaju da je onečišćenje isključivo lokalnog karaktera, te da voda iz javnog vodovoda nije ugrožena. A zbog ličkog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementari Nekse, građani Našica u 10 sati organiziraju prosvjed. Protive se dovozu i spaljivanju 350 tona neopasnog otpada u našičkoj cementari. Iako mjerodavni uvjeravaju da će se otpad prije dolaska u cementaru dodatno analizirati i kontrolirati, Našičani ga ne žele u svojem gradu. U prosvjed će danas i građani Ludbrega, ali ne zbog otpada, već zbog planirane izgradnje megafarme pilića u naselju Apatiji. Projekt bi trebao imati 10 objekata u kojem bi se godišnje uzgojilo više od 3 milijuna pilića, što je oko 10% ukupne hrvatske proizvodnje. Planirana farma bila bi udaljena nekoliko stotina metara od prvih kuća i rijeke Bednje, a mještani strahuju da će takav projekt ostaviti štetne posljedice na okoliš, zdravlje stanovnika, kvalitetu života i budućnost lokalne poljoprivrede.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, lokalno pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji mogu biti izraženiji uz jak vjetar. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Jutarnja temperatura od 12 do 16, na Jadranu od 16 do 21, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Kristina Bokanić.
1: Globalna Hrvatska.
2: Globalna Hrvatska.
3: Global Croatia.
2: Globales Kroatien.
4: Kroacija global.
5: Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji, dobrodošli u Globalnu Hrvatsku. Urednik emisije Vladimir Bernardić, ja sam Filip Mikuličić.
1: Globalna Hrvatska.
5: U Matici iseljenika svečano je predstavljena knjiga autora profesora doktora Vinka Grubišića pod naslovom Emigrantska pisma. Memoarska proza autora Vinka Grubišića, zaslužnog promicatelja hrvatskog jezika i kulture u anglofonom svijetu, otkriva na gotovo 180 stranica do sad nepoznate fragmente iz života i stvaralaštva vodećih hrvatskih kroatista i pisaca, koji su zajedno s Grubišićem djelovali izvan domovine u hrvatskoj kulturnoj emigraciji druge polovice 20. stoljeća. Na predstavljanju je bio Damir Ljubičić.
6: Memoarska proza Emigrantska pisma profesora Vinka Grubišića, zaslužnog promicatelja hrvatskog jezika i kulture u anglofonom svijetu, otkriva dosad nepoznate fragmente iz života i stvaralaštva vodećih hrvatskih jezikoslovaca i pisaca koji su djelovali u hrvatskoj kulturnoj emigraciji druge polovice 20. stoljeća. Suradnja urednice knjige Renate Buraje s profesorom Grubišićem počela je prije nekoliko godina tijekom njena istraživanja hrvatskih škola u Kanadi i Americi, a posebno u udruzi Hišak, osnovanoj 1974. godine, u čijem je radu aktivno sudjelovao i profesor Grubišić.
7: Dakle, ovdje on govori o dopisnicima, dakle 12 njegovih prijatelja, suradnika, dopisnika, s kojima je on izmjenjivao pisma tijekom puno godina svog boravka u iseljeništvu, gdje je i danas na kraju krajeva. Dakle, u tim pismima su oni razgovarali, izmjenjivali mišljenje o svemu i što se događa u domovini i o hrvatskom jeziku, o književnosti, dakle svim aktualnim stvarima. Nisu se uvijek ni slagali, jel, najbolje, dakle bilo je tu raznih polemika, no na kraju ipak našli su načina kako održati hrvatski jezik, kulturu, kako se aktivno baviti tom problematikom i jednostavno očuvati. Dakle, to su naši 12 intelektualaca, ovdje u knjizi neću ih sad sve navoditi, dakle, već apeliram, pročitajte knjigu, bit će vam zanimljiva, dakle, ne samo kao povijest hrvatske emigracije 20. stoljeća, dakle, već i kao jedno književno djelo, znanstveno djelo i djelo koje može biti zanimljivo i široj publici, da jednostavno vidite koliko su se naši ljudi, dakle, posebno u ovom smislu sada, intelektualci borili za očuvanje hrvatskog jezika i kulture u iseljeništvu.
6: Predstavljač knjige, akademik Ratko Cvetnić, istaknuo je kako je djelovanje emigracije, naročito njezina elitnog dijela, budno pratila jugoslavenska tajna služba, pa su mnogi intelektualci živjeli u stalnoj životnoj opasnosti.
8: Za mene bitan dio ove knjige, ovog izbora iz korespondencije Vinka Grubišića, onaj koji se odnosi na godine iz prve polovice 80. godina, dakle kad smo mogli vidjeti, kad možemo usporediti što se događa među hrvatskom inteligencijom u emigraciji koja se od političkog, koji put i radikalno političkog djelovanja prebacuje na pitanja kulture, na pitanja znanosti, na pitanja koja inače nekako jesu u fokusu inteligencije izvan domovinske i na taj način priprema zapravo teren i za osnutak Hrvatske države u krajnjoj liniji, ali svakako i teren za njeno diplomatsko priznanje u svijetu. Kad govorimo o njima kao slavistima, klasičnim filolozima, književnicima, novinarima, prevoditeljima, onda uvijek moramo uzeti u obzir da su oni radili u sjeni te duge ruke kojih je mogla u trenutku, svakom trenutku sustići i onemogućiti.
6: Vesna Kukavica, voditeljica Odjela za nakladništvo Hrvatske matice iseljenika, napominje kako se uz pisma u knjizi nalazi i kazalo s imenima oko 200 značajnih intelektualaca koji su, zajedno s profesorom Grubišićem, pridonijeli očuvanju hrvatske kulture i jezika među hrvatskim iseljeništvom, osobito u Sjevernoj Americi.
9: Zanimljivost ove knjige je i u činjenici da prvi puta govori o najznačajnijoj kulturnoj infrastrukturi hrvatske emigracije na sjevernoameričkom kontinentu, o nakladi Ziral, o izdavačkoj ustanovi koja je djelovala u Hrvatskom etničkom institutu za hrvatske izvan domovinske škole Amerike, Kanade i Australije. Danas nismo posebno govorili na ovoj promociji da je profesor Grubišić zapravo osoba koja povezuje Gutenbergovu galaksiju i galaksiju Ilona Maska. On na neki način Gutenbergovoj galaksiji pridružuje hrvatsku digitalnu epohu, budući da je on pionir hrvatskih internetskih tečajeva učenja i poučavanja hrvatskog jezika putem interneta. Osim što je najplodniji pisac udžbenika za učenje hrvatskog kao drugog i stranog jezika, dr. Grubišić i plodan je prevoditelj te prozaist i dramatičar. U svakom slučaju, riječ je o veličini koja je zaslužila časnu medalju kraljice Elizabete II. Za doprinos multikulturalizmu Kanade.
6: Zahvaljujući Vinku Grubišiću, koji je najveći dio svoje akademske karijere proveo na kanadskom sveučilištu u Waterloo, gdje je predavao hrvatski jezik i književnost te bio profesor na katedri hrvatskog jezika i kulture, brojni će čitatelji kroz ovu svojevrsnu kulturnu autobiografiju pobliže upoznati rad jedne generacije hrvatskih emigrantskih intelektualaca. Globalna Hrvatska.
5: Hrvatski slikar i grafičar Anton Cetin rođen je 1936. u Bojani kraj Čazme. Diplomirao je u Zagrebu 1964. kada odlazi u Pariz, a nakon 4 godine pariškog boravka živi i radi u Kanadi. Autor Anton Cetin je dopomislio stvaranju monografije 90 za 90 došao u proljeće 2024. kada je putovao iz Zagreba u Kanadu. Do kraja 2026. učinio je ukupno oko 120 crteža, od kojih je 90 objavljeno u ovoj monografiji. A simbolika umjetnikova 90. rođendana ogleda se i u nakladi od točno 90 primjeraka. Predgovor monografiji potpisuje likovna kritičarka Branka Hlevnjak.
10: 90 za 90 je jako lijepa brojka. Međutim, ja moram reći odmah da me kod Cetina ne zanima uopće broj. Jer bitno je to da je ova knjiga potpuno originalna, da su ti radovi sasvim drugačiji od svih dosadašnjih, iako se oni zapravo dodiruju onoga što je on krenuo iza 60. godina, iza onih svojih crnih i mračnih slika kad se zapravo bježao na neki način iz Hrvatske iz osobnih razloga i kada je bilo vrijeme, što je bilo rečeno ovdje, straha od atomske bombe, rat hladni između Amerike i Rusije i tako dalje. Znači, tada je reagirao na političke situacije. Međutim, odlazeći u Pariz, njemu se događa 3 žene, mama, ženica, mlada i kćerkica koja se tek rodila. I u slikarstvu odjednom on prepoznaje u onom nekom srcolikom obliku Evu kao pramajku svih nas i svih žena, jel? Neki simbol jaki. I to ostaje njegov trajni uskličnik, njegova inspiracija koju varira, mijenja. Ponekad odlazi od nje, radi uznemireni svemir, otvara vrata, neke prozore, komunicira prema svemiru. To mu je jedna od isto vrlo zanimljivih tema. Međutim, opet svako toliko, evo, u njegovom slikarstvu Eva, da li je kolažirana, da li je slikano u akrilu ili u nekoj drugoj tehnici, ona mijenja svoj lik i primijetila sam doista od kose, očiju, držanja. Dakle, Cetin je svjež, originalan, apsolutno u svom izračaju.
5: Cetinov umjetnički rad bilježi 175 samostalnih izložbi, ali isto tako on je i međunarodni most. Živi u Kanadi, ali uvijek čuva vezu s Hrvatskom, svojom prvom domovinom.
11: Gledajte, ja sam, kao što znate, rođen u Hrvatskoj, odrastao, školovao se u Hrvatskoj i to je, uvijek sam smatrao to mojom domovinom broj 1. Kad sam otišao u Pariz, to je već bilo kraće vrijeme, ali isto tako druga domovina za mene je broj 2. A sada živim u Kanadi, to je domovina broj 3. Ali ja se uvijek vratim rado. Pa evo, od 95. pa sve do 2019. ono kad je COVID došao, ja sam bio u Hrvatskoj svake godine. Znao ostati po mjesec, 2, 3. Jer u Čazmi imam atelje uz galeriju Anton Cetin i tamo mogu slikati isto tako. A onda poslije COVID-a od 2022. pa evo do danas svake godine sam tu. Ja moju domovinu broj 1 nosim u srcu.
5: Iako pripadaju različitim generacijama i različitim umjetničkim disciplinama, međunarodno poznatog hrvatskog književnika i dramskog pisca Miru Gavrana privukla je ova izložba. Zašto?
12: Pa ovo je predivno da jedan slikar i grafičar koji je uspio izvan hrvatskih granica za svoj 90. rođendan napravi ovako jednu lijepu monografiju, da dariva sve nas, da dolazi redovito održavati tu vezu sa Hrvatskom, da je uspio spojiti i Kanadu i Francusku i Hrvatsku i da je evo došlo dosta ljudi doista da podijeli njegovu radost što je u ovim visokim godinama i dalje svojom kreativnošću uspijeva ostvariti visoke, visoke rezultate.
5: Za književnika Vinka Grubišića Anton Cetin je stvarno jedinstvena osoba među Hrvatima u Kanadi.
11: Mi se poznajemo tako rekuć od prvih dana kad sam došao 75. u Kanadu i od tada smo stalno bili u suradnji. Pa i u Hrvatskoj smo se viđali u Čazmi i tako naravno. I meni je bio uvijek poseban užitak da sam ga mogao zamoliti za neke nastavne strance, jer to je bilo uvijek. Ili smo mogli izabrati ili bi on napravio posebno. Prema tome, bili smo uvijek u vezi, tako rekući, u umjetničkoj suradnji. E, ja sam jedno nazvao, kažem, koliko radiš, kaže, 6-6. Evo, tako mi je rečeno. Ali to je stvarno jedinstvena osoba. Kad uđete u njegov studij, onda vidite tu veličinu stvarno. Ja sjećam jednoga rada, zove se Proslava svemira, Celebration of Universe. To je bila jedna jedinstvena stvar preko čitavog zida i to je stvarno čovjek mogao ostati satima gledajući i uživajući, ulazeći u tu sliku, tako rekući. Da, tako da je stvarno veliki umjetnik i veliki čovjek.
1: O Hrvatima u iseljeništvu.
13: O hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini.
1: O hrvatskim manjinama u evropskim državama.
13: O događajima u Hrvatskoj za međunarodnu javnost.
1: Emitiramo na hrvatskom, engleskom, španjolskom i njemačkom jeziku.
13: Međunarodni radijski kanal i web portal.
1: Glas Hrvatske, HRT.hr.
5: U Bosni i Hercegovini ponovno vruća politička jesen. 4. listopada održat će se opći izbori. Prvi put građani s pravom glasa birat će svoje političke predstavnike uz biometrijsku identifikaciju i skenere u koje se ubacuju glasački listići. U Središnjem izbornom povjerenstvu vjeruju da će nova tehnologija pridonijeti sprječavanju izbornih manipulacija. Provjerio je Ilko Barbarić.
14: Birači u Bosni i Hercegovini birat će političke predstavnike za državno predsjedništvo, parlament BiH, predsjedništvo i parlament Federacije BiH, predsjednika i Narodnu skupštinu Republike Srpske te vlast na razini županija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Provedeni su testni izbori radi otklanjanja mogućih zastoja i problema prilikom glasovanja.
15: Biće problema kad budu glasovali. Mislim da će biti puno ovih listića koji će biti nevažeći.
14: Zbog složenijeg procesa biranja i uvedene nove tehnologije, strahuje se od velikih gužvi na biračkim mjestima.
16: Prošli smo postupak identifikacije, objasnili smo način označavanja glasačkog listića i procedure u stvari koje mogu očekivati, koje se u suštini nisu promijenile, tu i dalje tih 5 koraka koji svaki građan, pa evo i ja sama, moram da prođem na biračkom mjestu.
14: U Središnjem izbornom povjerenstvu se nadaju da će edukacija građana olakšati glasovanje.
17: Očekujem da će sve biti ipak u redu, da ćemo nekako stići, jer specifične izborne tehnologije stvarno doprinose integritetu čitavog biračkog procesa. Možda će se stvarati gužve, ali identifikacijski, odnosno biometrijski skener onemogućuje, dakle, da se neko potpiše za vas, da uzme set glasačkih listića, onemogućuje, dakle, glasanje u ime drugog.
14: Predizborna kampanja u BiH u punom je jeku i traje bitka za svaki glas koji bi mogao biti presudan za buduću arhitekturu vlasti u Bosni i Hercegovini.
1: Globalna Hrvatska.
5: Vraćaju li se Hrvati na područje između Rame i Konjica? Iz ljetnih druženja mještana rodila se zanimljiva ideja i zajednička inicijativa. Naša ekipa provjerila je o čemu je riječ.
18: Više od četvrt stoljeća svako ljeto donosi isti prizor. Na potezu između Konjica i Rame, u opustošenim i uništenim hrvatskim selima iznad Uskoplja i Prozora, tuga zbog progonstva ustupa mjesto ljubavi prema korijenima. Učestala okupljanja na grobovima predaka potaknula su novu ideju. Umjesto pojedinačnih povrataka potrebno je stvoriti zajednički prostor koji će simbolizirati život, snagu i trajno zajedništvo. Tako je osnovana udruga Naš zvonik Donja Vratna Gora, a njezin središnji projekt je gradnja zajedničkog objekta oko zvonika u selu Rolje.
19: A mi živimo uvijek u želji i u mislima u rodnome kraju, tamo gdje smo se rodili. Znači, svugdje smo po svijetu, ali stvarno, kad se zamislimo, uvijek su mi misli negdje u Roljama. Znači, mi smo željni jedni drugi, željni smo da se porazgovaramo, da se vidimo i onda dolazi to sve da trebamo u biti stvarno jedan zajednički prostor.
20: Mi smo 30 i nešto godina obilazili grobove djedova, molili se i tajili potajnu nadu, napravit ćemo nešto. Evo, ispunila se ta želja, naša volja za povratkom je puno jača od svih prepreka bila. I zahvaljujući ovom našem jedinstvu, ovom spoju mladosti i iskustva, nešto se napravilo.
18: Bez zajedništva, kazuju naši sugovornici, ovdje se nije moglo živjeti jer su uvjeti bili teški za život. I to je nešto što su svi porijeklom odavde ponijeli u svojim genima. Tako je ideja koja se isprva činila gotovo utopijskom, ubrzo dobila široku podršku. Čak 18 obitelji uključilo se u projekt, a veliki dio radova već je odrađen.
21: Odavdje kreće taj prvi apartman Jozin, je li tako?
22: Ne, da.
21: Tu ćemo napraviti dobar betonski zid, lijepu hidroizolaciju, to sve lijepo pokriti sa travom da lijepo izgleda.
23: Zeleno.
21: Zeleno.
22: Imao sam čas da ja izaberim.
23: Da povratnički dom bude prvi tu.
22: Da, ovaj bude prvi. A da.
21: Na brzinu, u roku od jednog dana, na WhatsApp grupi su se podijelile te stambene jedinice. Doslovno je nestalo to u 5 sati, bilo je puno poziva, ima li još za mene. Evo, kao što vidite, krenuli smo raditi, to je 3 godine prošlo od toga, od same ideje, brzo smo izrealizirali to. Najveći problem nam je ta infrastruktura i putevi, jer se borimo s time. I naravno, nemamo električnu mrežu koja je nestala za vrijeme rata.
24: Mi već 30 godina posle rata planiramo samo inicijativno, svak će nešto napraviti. Evo. Međutim, niko ništa za 30 godina nije napravio. Kad smo odlučili da ćemo skupa zajedno, onda se i vidjeli rezultati. I čim je to krenulo, jeli, nakon par sastanaka, rezultati su počeli i onda se vidjeli. Ja mislim isto zajedništvo čudo pravi, kao što se vidi. Evo. Tako da se nadamo, uz podršku lokalne zajednice, koja je do sad izostala, vjerojatno iz objektivnih razloga, da će to ići bržim koracima naprijed.
18: Nedostatak ceste, struje i vodovoda ugasio je mnoge nade. Baš zbog toga što su pojedinačni povratak i obnova obiteljskih kuća u ovim raštrkanim selima bili gotovo nemogući, zajedništvo i ljubav prema korijenima doveli su do ostvarenja ovog projekta. Prepoznala je to i hrvatska vlada koja je novčano pomogla izgradnju puta do ovoga mjesta.
20: Mi smo uspjeli sagraditi 3 mosta. Jedino su stari Rimljani na toj rijeci Volojak imali jedan most. I mi smo prva generacija koja poslije Rimljana premostila rijeku Volojak.
25: Kad ste došli ovdje, kako je ovo izgledalo?
20: Prašuma. To je bilo zapušteno, mi smo se probijali bez auta, išli smo pješke i u malim grupama, znači infrastruktura je totalno uništela. Mi smo par puta pokušavali obnoviti put, međutim put treba održavati, a mi nikad nismo imali dovoljno novaca da napravimo neki adekvatan put. Još uvijek mi s tim imamo probleme, kao što vidite i sami, dolazak je ovdje jako zahtjevan, graditi ovdje je puno skuplje i puno zahtjevnije nego na nekom pristupačnom terenu, ali to je za nas izazov.
26: Ja sam nenormalno zaljubljen u ovaj naš kraj. Otišao sam 1975. iz ovog kraja i sad imam želju se vratiti. Evo, mirovni sam, pa ću imati vremena više. A što sam ja zaljubljen nije ni čudo. Najviše me čudi za druge ljude, mlađe, da su pošli za tim putem i da napravili što smo napravili.
18: Kad se nešto radi iz ljubavi, nije teško. Složili su se naši sugovornici i na kraju druženja poručili. Dok god je onih koji se vraćaju, ovi tihi planinski krajevi neće biti zaboravljeni.
1: Globalna Hrvatska.
5: U sklopu posljednjeg mjeseca manifestacije Briješka zvona u Širokom Brijegu otvorena izložba slika Verice Jelčić pod nazivom Dijalog s prirodom. Širokobriješkoj publici pružena je prilika upoznati dosadašnji slikarski rad autorice, te kroz njezine slike vidjeti prirodu iz osobne i drugačije perspektive. Iako kaže da nikada nije planirala izložiti svoje radove, na nagovor bliskih ljudi odlučila je javnosti predstaviti kolekciju slika koja je stvarala posljednjih 6 godina.
0: U koroni sam počela slikati, kako su nas zatvorili u kući pa se nije nigdje moglo, onda od dosade sam uzela od unuća adikist, boje, tempere, tako i ovaj. I počela pomalo slikati, onda mi je došao ovaj stari sin, kaže pa nije ti mama to tako loše, kad se bude moglo negdje izići vani, kupit ćemo platno, boje, i tako je krenula. I onda su posle toga svi mi bili ona podrška apsolutna, sva moja dica i do danas stvar.
5: U svojim dijelima najčešće prikazuje motive prirode i pejzaže, no kaže da joj ni apstraktna umjetnost nije strana. Kako ističe povjesničar umjetnosti Tomislav Čavar, njezina dijela koja nisu nastala unutar akademskih okvira djeluju kao da su ih slikali najveći romantičarski slikari.
2: Vidimo na pejzažima doslovno jedan akademski, minuciozni, gestualni pristup gdje ona slika snagu stabala, pokret grančica, treptaje lišća, unosi te jesenske boje, slika doslovno jedan romantičarski monumentalni pejzaž, kao da je pohađala nekakve tečajeve pejzažnog slikarstva. Nevjerovatno je da osoba odjednom iz te nekakve svoje unutarnje potrebe proslika slikarskim jezikom.
5: Verica je veći dio svoga života provela radeći u zdravstvu kao primalja. Nakon odlaska u mirovinu, slikanje je postalo važan dio njezine svakodnevnice, kroz koje svoje vrijeme posvećuje stvaranju i umjetničkom izričaju.
1: Globalna Hrvatska.

Josip Jozo Lacmanović, poznat pod nadimkom Lace, osnivač njujorške klape Astoria, poginuo je u 68. godini u teškoj prometnoj nesreći koja se u subotu 5. rujna dogodila na autocesti A1 kod Čiste Male u blizini Šibenika. Vijest o Lacmanovićevoj smrti odjeknula je u Šibeniku i Rakovu selu, ali i među hrvatskom zajednicom u Njujorku, gdje je proveo veći dio života.

Oni koji su ga imali čast upoznati kažu kako je Jozu u Astoriji bilo nemoguće ne poznavati. A kad bi ga upoznali, taj se čovjek s velikim Č uvukao u dušu svima, toplinom srca, lijepom riječi za svakoga, gostoljubivošću, a posebno klapskom pismom. Rodio se u Splitu, potom od 7. godine živio u Šibeniku, srednju školu je završio u Americi, a zatim jedno vrijeme živio i u Zagrebu. Životni put ponovno ga je prije više od 40 godina odveo preko Atlantika, no srce je zauvijek pripadalo Dalmaciji. Gradeći uspješnu poslovnu karijeru, Jozo je početkom 90. godina osnovao klapu Astoria, želeći svima, onima koji za klape znaju, ali i onima koji klape nikada nisu čuli, prenijeti ljepotu klapske pisme i čuvati uspomene iz rodnoga kraja.

Sklapom Astoria osvajao je publiku na brojnim svečanostima, a jedan od najupečatljivijih nastupa bio je 2019. godine. Tada je klapa Astoria uoči NBA utakmice New York Knicksa i Indiana Pacersa u kultnoj dvorani Madison Square Gardenu otpjevala američku himnu. Na poluvremenu su plesači Hrvatske ruže iz Astorije zaplesali popularni linđo i oduševili američku publiku. Uobičajeno je da NBA momčadi slave baštinu pojedinih država, pa je tako sada došao red i na Hrvatsku. Odlaskom Josipa Joze Lacmanovića, hrvatska zajednica u Njujorku ostala je bez čovjeka koji je desetljećima povezivao dvije udaljene obale, šibenski kraj iz kojega je potekao i Njujork u kojem je izgradio svoj život. Klapa Astoria pritom je ostala njegov najprepoznatljiviji trag, pjesma kojom je dalmatinsku tradiciju čuvao tisućama kilometara od rodnoga kraja, a koja je u jednom trenutku odjeknula i u jednoj od najpoznatijih sportskih dvorana na svijetu.

0: Globalna Hrvatska.
1: Hrvatska udruga Jadran iz Buenos Airesa uskoro obilježava veliku obljetnicu. Nastala je kao pjevački zbor među hrvatskim izbjeglicama sredinom prošloga stoljeća. Danas pronalazi nove načine povezivanja potomaka i iseljenika u tom dijelu Argentine s Hrvatskom. S predsjednicom udruge Marion Fernandez Šarić razgovarao je naš kolega Matija Jerković.
2: Udruga Jadran nasljednica je istoimenog hrvatskog pjevačkog zbora. Njegova je povijest blisko povezana i s obitelji današnje predsjednice, Marije Cecilije Fernandez Šarić.
3: Hrvatski zbor Jadran nastao je u izbjegličkom logoru Fermo. Tada se zvao zbor izbjeglica iz Ferma. Kada su se svi počeli brodovima iseljavati, ponovno su se okupili ovdje u Buenos Airesu 1948. Tada su mu dali ime Jadran, u čast hrvatske obale Jadranskog mora.
2: Zbor je izvodio hrvatske skladbe, ali i one nastale još u izbjegličkom logoru u Italiji. Njihove su partiture danas sačuvane i digitalizirane.
3: Tijekom 60 godina zbor je bez prekida sudjelovao ne samo na hrvatskim, nego i na argentinskim događajima. Putovao je diljem Argentine, predstavljajući ono što je Hrvatska bila u to vrijeme.
2: Trebalo je tada, kaže Cecilija, Argentini objašnjavati što je Hrvatska. Nakon osamostaljenja promijenila se i zajednica. Nove generacije traže drukčije načine okupljanja.
3: Nakon što se Hrvatska osamostalila, mnogi od nas, nasljednika tog zbora, počeli su pjevati u drugim, manjim sastavima, među njima i u klapama. Ja pjevam u klapi Valovi. Zbor je prestao aktivno djelovati 2007.

0: previsión, la comisión directiva de ese año forma.
1: Ondašnje vodstvo bilo vrlo dalekovidno te osnovalo u drugi Jadran. Kada se zbor počeo gasiti, ta je uprava veoma velikodušno prepustila klapama Valovi i ba porezni broj i pravnu osobnost Hrvatske građanske udruge Jadran. Tada smo mi iz te dvije klape preuzeli odgovornosti za očuvanje te pravne osobnosti i odlučili proširiti ciljeve udruge kako se ne bi bavila samo glazbom i zborskim pjevanjem, nego i drugim kulturnim i tradicijskim sadržajima, gastronomijom, knjigama, sportom i vjerom. Primjerice, nedjeljna misa koja se je tijekom pandemije počela prenositi na YouTube-u, prenosi se putem Jadranova YouTube kanala. Tako smo si postavili cilj da budemo jedna od referentnih udruga hrvatske kulture i tradicije, osobito u Buenos Airesu.
2: Danas Jadran surađuje s drugim hrvatskim udrugama u Argentini, ali i s institucijama iz Hrvatske. Istodobno traži načine da približi hrvatsku kulturu onima koji se ponovno povezuju sa zemljom svojih predaka.
1: Željeli smo napraviti nešto više, vodeći računa o potrebama mnogih novih Hrvata, onih koji istražuju svoje korijene i žele se povezati s njima. Često to ne uspijevaju glazbom, jer ne govore jezik, ali mogu putem sporta. Tako da nauče neki recept ili jednostavno dođu i kao gledatelji sudjeluju u brojnim kulturnim događajima koje podupiremo ili organiziramo.
2: Jedan od načina postao je sport. Organiziraju se događaji u različitim disciplinama. Od padela i tenisa do košarke i nogometa.
0: En Jadran Deportes la diferencia la hacemos.
1: U sportu razliku vidimo u tome što mnogi vole doći i obući hrvatski dres, a među njima ima i onih koji nisu Hrvati. To je lijepo. Lijepo je i to što naši događaji nisu natjecateljski. Ono što vidimo je to da su to trenuci susreta i okupljanja hrvatskih obitelji.
2: Uskoro će svoja iskustva podijeliti i s drugim hrvatskim udrugama iz Južne Amerike. Jadran će sudjelovati na 9. susretu hrvatske dijaspore Južne Amerike u Kordobi, gdje će se ponovno okupiti hrvatske zajednice s cijelog kontinenta.
3: Globalna Hrvatska. U organizaciji Hrvatske državne samouprave te kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj 11. rujna održana je 11. Hrvatska državna kobasijada. Tijekom večeri nagrađeni su najbolji proizvođači domaćih svinjskih delicija u dvijema kategorijama, kobasice i salame. Apsolutni pobjednik natjecanja u objema kategorijama bio je Mišo Udvarac iz Mišljena. Više od vršiteljice dužnosti ravnatelja Gabriele Kohut.
4: Nije slučajno što Kulturno-prosvjetni centar Hrvata u Mađarskoj nije samostalan organizator te priredbe. Mogli bismo reći da smo mi suorganizatori, naime glavni organizator te priredbe je Hrvatska državna samouprava. Što se tiče gostiju, kojih svake godine imamo tamo blizu 500, prvenstveno se odazivu samouprave, civilne udruge, znači oni Hrvati koji žive diljem Mađarske. Nažalost, starimo, to se vidi i u našem društvu, jer odaziv tih samouprava je sve teži, mislim ovako u brojčanom pogledu. Mi se nadamo da će mladi naraštaj preuzeti te samouprave i polako doći na mjesta tih starijih osoba.
5: Evo, znamo da je u centru pozornosti kobasica, je li kobasica u rujnu već je zapravo pojedena od prošle godine polako. Vi ste zato ocjenjivanje kobasica održali još u mjesecu travnju, je li?
4: Morali smo održati, naime, onda su kobasice bile svježe i evo sad već drugi ili treći put zaredom, nažalost, na stolovima nema kobasica, unatoč tomu što se zove kobasijada, pošto jednostavno nemoguće kvalitetu te kobasice sačuvati i održati do mjeseca rujna.
5: Koliko je ljudi poslalo, proizvođača recimo tako, ili hobista koji kod kuće sebe izrađuju kobasice, koliko je ljudi poslalo na ocjenjivanje? Jer možda je to isto teži zadatak nego okupiti publiku. Tko još danas kod kuće upravo pravi kobasice? kobasica?
4: E, i tamo se vidi da je sve manje ljudi, jer iz godine u godinu nam opada broj tih kobasica, pa onda i onih ljudi koji tek do mjeseca rujna.
5: Koliko je ljudi poslalo, proizvođača recimo tako, ili hobista koji kod kuće sebi izrađuju kobasice, koliko je ljudi poslalo na ocjenjivanje? Jer možda je to isto teži zadatak nego okupiti publiku. Tko još danas kod kuće upravo pravi kobasice?
4: E, i tamo se vidi da je sve manje ljudi, jer iz godine u godinu nam opada broj tih kobasica,

0: Uredim da stvarno opada broj, da smo imali nedavno još prije 4-5 godina recimo 90 uzoraka, a evo sad smo imali tamo negdje blizu 50 uzoraka.
1: Tko ocjenjuje te uzorke?
0: Trudimo se da žiri koji te uzorke ocjenjuje ipak bude neki gurman, jel? Mogli bismo reći. Evo svakako imamo glavnog kuhara, koga bi spomenula, Davorina, Davorin Bockovac nam dolazi iz Hrvatske škole, Đuro Tarađija iz Kukinja, koji je isto poznat po svom kuharskom umijeću, Tibor Radić sa Paga direktno, mogli bismo reći, i Boris Kiš sa Hrvatske katedre, koji je isto poznat po svom kuharskom umijeću.
1: Oni sami proizvode kobasice, tako ne znam da li je donio svoje na ocjenjivanje. Ako nije, onda ćete ga morati upozoriti da sljedeće godine.
0: Ove godine nije donio, nisam ni znala za njega, ali evo, ne bi bilo ni fair, recimo, prema ostalima, ali ćemo ga onda na godinu izostaviti iz žirija, pa ćemo ga zamoliti da nam uzorak pošalje.
1: Jesu bile te, uspjeli ste zato izabrati najbolje i to se naravno dodjeljuje na ovoj gala večer, ja bi je tako nazvala. Gala večer znači sa ljudima koji se odazovu, koji kupe, uglavnom i stolove kupuju samouprave i civilne udruge, vrlo malo pojedinaca kako znam, a vi se pobrinete da program bude na visini kao i večera.
0: Točno, znači ove godine kao što i svake godine imamo dva orkestra, dva benda, jedan nam stiže iz Hrvatske, glazbeni sastav Aura Band, a oni će nam prvenstveno svirati zabavnu glazbu, a da ne zaboravimo, pošto se ipak ovdje u Baranji najviše preferiraju kola, jer narodna glazba bude zastupljena, narodnu glazbu nam bude svirao orkestar Planina iz Mohača. U kulturnom dijelu smo i ove godine pozvali naše učenike Hrvatske škole iz Pečuha. Nije slučajan izbor, naime, želimo njih upoznati sa, pa ja mislim, te naše mlade ljude možemo prvenstveno sa zabavom, a da upoznaju tu našu hrvatsku zabavnu glazbu, jer kao što sam već spomenula, prvenstveno i ovdje u školi najviše znaju tu narodnu glazbu, popularnija je, želimo ih malo privući na te takve priredbe, a možda se onda budu i pojavljivali recimo u raznim samoupravama kada budu stariji.
1: Evo, kad rekli ste da zapravo to je veliki organizacijski problem okupiti toliki broj ljudi, da li recimo taj prihod koji ćete ostvariti od ulaznica, da li on pokriva troškove večere ili još zapravo trebate dodati, vjerujem da za izvođače zapravo trebate još i dodati iz kojeg proračuna, iz natječaja, iz vlastitog proračuna?
0: Svakako iz natječaja, ali isto tako iz vlastitog proračuna. Nažalost, ne uspijevamo pokriti, ali cilj je to da se naši ljudi mogu okupiti na jednom mjestu i da se sačuva ta naša hrvatska riječ.
2: Globalna Hrvatska. Ulični zid Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata u Subotici oslikan je umjetničkim muralom somborskog vizualnog umjetnika Davora Gromilovića. Crno-bijeli crtež ilustrira povijest, simbole i značajke iz života Hrvata u Vojvodini. Priopćeno je na skromnoj svečanosti ispred oslikanog zida Zavoda. Angažiranjem etabliranog vizualnog umjetnika ta institucija nastoji poticati suvremeno umjetničko stvaralaštvo ovdašnjih Hrvata, ali i učiniti vidljivijom svoju zajednicu u gradu na sjeveru Bačke. Josip Stantić.
3: Posljednjim potezom kista i potpisom autora dovršeno je dekoriranje uličnog zida Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata. Skromnoj svečanosti koja je označila njegovu predaju naručiteljima u Zavodu prethodio je jednotjedni rad somborskog vizualnog umjetnika Davora Gromilovića.
4: Pa motivi su, ajde da kažemo, ono što obuhvata, jel? Bunjevce i Šokce, to jest vojvođanske Hrvate, i generalnu kulturu, ajde da kažem, koja je na podneblju Vojvodine, pokrajine, jel? Tako da u tom smislu je obuhvaćena arhitektura, obuhvaćena je donekle, ajde da kažem, i narodna nošnja i zanati, običaji.

0: geografski isto neki elementi koji se nalaze u Srem Banat Bačkoj, jel? Znači Karmelićanska koja se nalazi u Somboru. Ovde imamo, jel, opet nešto što bi moglo da podseti na njih. Dok ovde imamo, jel, neki klasičan salaš što bi mogo biti sa trščanim krovom. A ovaj ovde je jedan par, jel? Tako da to je malo vezano. Ovde ipak imamo Dunav, jel, malo ovaj vuče na tu stranu. Umetnik sam koji je internacionalnog karaktera, u smislu aktivan sam i po Americi, i po Evropi, i Japanu, i Australiji sam izlagao. Mahom moje usmerenje jeste izučavanje u domenu slike i crteža, ali van toga bavim se i, ne znam, i mozaikom. Evo, nedavno sam radio neke, ne ja, ali nacrte sam radio vitraža.
1: Oslikavanje murala na njihovom uličnom zidu inicijativa je Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata. Na svečanosti otkrivanja umjetničkog dijela u toj ustanovi objasnili su svoju nakanu.
2: Ta jedna otvorenost ka publici, kao što je Josip već spomenuo, otvorenost ka javnosti, umjetnost ima tu funkciju da mora ići ka publici. Ako neko slika samo za sebe, neko piše knjigu samo za sebe ili, ne znam, sklada kompoziciju samo za sebe, to je u redu, ali to nema nikakav širi društveni značaj. Umjetnost mora ići ka van, ka ulici, ka javnosti. Ovo je jedan oblik, ajmo reći, i street arta. Na neki način zid se nalazi, izlazi na ulicu. I nadam se da će još dugo godina krasiti ovaj zid, naš grad, i pa i šire.
1: Istaknuo je povjesničar umjetnosti i stručni suradnik zavoda Branimir Kopilović. Ravnatelj zavoda Josip Bako dodao je.
3: Vidite da je mural napravljen u formi jedne mape, recimo neke srednjovekovne ili fantastične bajkovite mape. Zove se Panonski san, ali ja bih rekao, i tako ga doživljavam, da je ovo naš svijet. Ovo je svijet Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata. Pošto je urađen u formi jedne povijesne mape, on predstavlja više stoljetne naslage kulture na ovim prostorima koje su Hrvati utkali na prostoru Panonije, odnosno na prostoru Vojvodine.
1: U tome kontekstu istaknuto je Zavod veliku pozornost pridaje afirmaciji suvremenog hrvatskog stvaralaštva. Primjeri su tiskane izdanja ili izložbe uglavnom mlađih umjetnika, poput nedavnih postava, paralelni procesi, eksplozije boja, likovne kolonije i koncerti.

Pe bumerang, pa su bile kameloni, pa su bili srce, pa su bili jugrupa, pa su puli bili kosve. Sjeti me, svi su bili. To sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina. Hej.

možda ne poznate dobro, da vam predstavim ekipu koja svih ovih 27 jubilarnih godina bori borbu sa vjetrovima, poplavama i porazima, poplave i požarima, ništa ne mogu. Ok, pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Vlade Dabić Taba i Vlado Bjelčević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

napisa i ovu i sve ove koje smo večera svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekoh, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku, sam sakrio, pije pivu i smišlja novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac tvrdoglavi, kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo.

0: Vesti.
1: Cijene dizela u Hrvatskoj od utorka bi mogle biti na povijesno najvišoj razini. Zbog sukoba na Bliskom istoku litra bi mogla poskupjeti na euro i 95 centi, a plavi dizel na euro 51 cent. I dok se čeka reakcija vlade, Željko Krevzelj iz Ministarstva gospodarstva uvjerava da cijena dizela neće ići iznad 2 eura. No Višnja Stanišić iz Sindikata umirovljenika strahuje da će mnogi trgovci itekako iskoristiti najavljeno poskupljenje goriva.
2: Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koji su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. Znači tako je, prema ovim izračunima koji su trenutačno na snazi, cijena bi trebala biti ispod. Ono što je ključno je da mi zapravo i uvijek interveniramo tamo gdje je moguće. Kao što znate, trošarine su sniženje. Mi pokušavamo zaštititi sve, pokušavamo imati taj izbalansirani sustav gdje zapravo nećemo svi biti oštećeni, ali ponajviše želimo zaštititi građane, znači i gospodarstvo.
3: Naravno da će ovo mnogi iskoristiti na način da će još više poskupiti ono što je neophodno umirovljenicima. Ja vjerujem da će se ovo stvarno preliti i da će mnogi stvarno poskupiti cijene i to onih proizvoda za koje znaju da se najčešće kupuju.
1: Zbog ličkog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementari Nekse, građani Našica u 10 sati organiziraju prosvjed. Protive se dovozu i spaljivanju 350 tona neopasnog otpada u Našičkoj cementari. Iako mjerodavni uvjeravaju da će se otpad prije dolaska u cementaru dodatno analizirati i kontrolirati, Našičani ga ne žele u svojemu gradu. U prosvjed će danas i građani Ludbrega, ali ne zbog otpada, već zbog planirane izgradnje megafarme pilića u naselju Apatiji, u kojoj bi se godišnje uzgajalo više od 3 milijuna pilića, što je oko 10% ukupne hrvatske proizvodnje. Planirana farma bila bi udaljena nekoliko stotina metara od prvih kuća i rijeke Bednje, a mještani strahuju da će takav projekt štetiti okolišu, zdravlju ljudi, kvaliteti njihova života i lokalnoj poljoprivredi.
0: Vijesti.
1: Amerikanci dobivaju trajni nadzor nad sigurnošću Grenlanda, objavio je na društvenoj mreži Truth Social američki predsjednik Donald Trump. Pao je dogovor između Danske, Grenlanda i SAD-a, prema kojemu će američka vojska pojačati svoju prisutnost na najvećem svjetskom otoku. Trump je objavio da prema sporazumu nijedan američki neprijatelj neće moći imati bazu na otoku bez izričitog odobrenja SAD-a. Danska vlada potvrdila je na X-u da će sporazum biti potpisan sljedeći tjedan tijekom opće skupštine UN-a, nakon čega slijede parlamentarne procedure potrebne za njegovo stupanje na snagu. Rusiji stiže novi paket sankcija od SAD-a. Odobrio ga je američki kongres, a njime se želi pojačati pritisak na Moskvu zbog rata u Ukrajini. Uz izravne sankcije usmjerene na ruske političare i tvrtke, zakon uključuje mjere protiv ruskog izvoza nafte i plina kojima financiraju rat. Američki predsjednik dobio je zeleno svjetlo i za uvođenje sankcija petorici najvećih kupaca ruskih energenata, kao i zemljama koje najviše pomažu Rusiji u zaobilaženju energetskih sankcija. To bi, vjeruju analitičari, moglo dodatno zategnuti trgovinske odnose SAD-a sa vjernim kupcima ruske nafte, Kinom i Indijom.
0: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, lokalni pljuskovi s grmljavinom u Dalmaciji mogu biti izraženiji uz jak vjetar. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Jutarnja temperatura od 12 do 16, na Jadranu od 16 do 21, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Kristina Bokanić.

0: SAD dobiva trajni nadzor nad sigurnošću i svim ostalim potrebama Grenlanda, objavio je američki predsjednik Trump. Kaže da je s Danskom postignut sporazum koji njegovu zemlju neće stajati ništa, a trajat će zauvijek. Niti jedan američki neprijatelj neće moći imati vojnu bazu ili ulagati u osjetljive projekte na Grenlandu bez američkog odobrenja. SAD pak odmah kreće s uspostavom vojne prisutnosti na arktičkom otoku, najavio je Trump. Danska je potvrdila postizanje dogovora te navela da će biti potpisan sljedeći tjedan na općoj skupštini UN-a. Nije objavila pojedinosti, samo je poručila da će ojačati zajedničku sigurnost na Arktiku. Dvije zemlje usuglasile su se o Grenlandu nakon što je američki predsjednik mjesecima prijetio da će preuzeti taj otok.
1: Vijesti.
0: Ako vlada ponovno ne ograniči cijenu goriva, dizel bi od utorka mogao biti najskuplji u povijesti. Prema procjeni, litra bi stajala euro 95 centi. Plavi dizel narastao bi na euro 51 cent po litri. Zbog toga se strahuje i od novog poskupljenja ostalih namirnica i životnih troškova. Željko Krevzelj iz Ministarstva gospodarstva i Višnja Stanišić iz Sindikata umirovljenika.
2: Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koje su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. Znači tako je prema ovim izračunima koji su trenutačno na snazi, cijena bi trebala biti ispod. Ono što je ključno je da mi zapravo uvijek interveniramo tamo gdje je moguće. Kao što znate, trošarine su snižene. Mi pokušavamo zaštititi sve, pokušavamo imati taj izbalansirani sustav gdje zapravo nećemo svi biti oštećeni, ali ponajviše želimo zaštititi građane, znači i gospodarstvo.
3: Naravno da će ovo mnogi iskoristiti na način da će još više poskupiti ono što je neophodno umirovljenicima. Ja vjerujem da će se ovo stvarno preliti i da će mnogi stvarno poskupiti cijene i to onih proizvoda za koje znaju da se najčešće kupuju.
0: Trogodišnji dječak koji je teško stradao u požaru stana u Zadru i dalje je kritično, ali stabilno, potvrđeno je iz klinike za dječje bolesti u Klaićevoj ulici. U idućim danima čekaju ga novi operativni zahvati. Policija je kazneno prijavila njegovu 36-godišnju majku koja ga je samoga ostavila u stanu. Tereti se za povredu djetetovih prava i dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom. Zbog ličkog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementari Nekse, građani Našica u 10 sati organiziraju prosvjed. Protive se dovozu i spaljivanju 350 tona neopasnog otpada u našičkoj cementari. Iako mjerodavni uvjeravaju da će se otpad prije dolaska u cementaru dodatno analizirati i kontrolirati, Našičani ga ne žele u svojem gradu. Prosvjed su najavili i stanovnici Ludbrega i to zbog planirane izgradnje megafarme pilića u naselju Apatiji. Ondje bi se na godinu uzgajalo više od 3 milijuna pilića, što je oko 10% ukupne hrvatske proizvodnje. Farma bi bila udaljena nekoliko stotina metara od prvih kuća i rijeke Bednje. Mještani strahuju da će takav projekt štetiti okolišu, zdravlju ljudi i kvaliteti njihova života i lokalnoj poljoprivredi.
1: Sport.
0: Hrvatski i njemački tenisači u Halleu će se boriti za prolazak u završnicu Davis Kupa. Prvi meč između Mateja Dodika i Aleksa Zvereva počinje u 14 sati. Nakon njih na teren bi trebali Dino Prižmić i Daniel Altmaier. Izbornik Ivan Dodik.
4: Momci super trenirali, to je jako bitno, prilagodili se dobro uvjetima, a svi su zdravi, što isto je jako bitno. Dobro smo odradili cijeli proces ovih treninga, tako da prilagodili smo se na uvjete, podlogu. Sad ćemo toga znati u prvom danu kako će stvari odvijati.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, lokalno i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji mogu biti izraženiji uz jak vjetar. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Jutarnja temperatura od 12 do 16, na Jadranu od 16 do 21, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Andrila Andri.
1: slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske. Tjedni pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj. Osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika.
5: Dobrodošli poštovani slušatelji, ja sam Slavica Štefić. Teške riječi i optužbe zbog ilegalnog otpada u Gospiću počelo jesensko zasjedanje Sabora. Stroži nadzor gospodarenja otpadom, uvodi se video nadzor odlagališta i GPS praćenje vozila koja prevoze otpad. Brač i dalje pod budnim okom vatrogasaca, očekuje se proglašenje prirodne nepogode i prijave štete, izgorjelo više od 4000 hektara. Hrvatska i SAD jačaju vojnu suradnju. Ministar obrane bio je u posjetu u Minnesoti.
1: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske.
5: Aktualnim prijepodnevom počelo jesensko zasjedanje Sabora. Očekivano, opasni otpad u Gospiću, ali i druga ilegalna odlagališta u zemlji bili su glavna tema. Dok je oporba vladajuće optužila za sustav pun korupcije, te je premijera pozvala na ostavku, on je uzvratio da građane zastrašuju i dezinformiraju. Milorad Šikanjić.
6: Poznata i nepoznata nalazišta opasnog i neopasnog otpada, ovaj su saborski aktualac nedvojbeno učinili bitno drugačijim od prethodnih. Gospićka je afera dosad najjače pokazala HDZ-ove slabosti, kao i poslovičnu aroganciju s kojom su vladajući uvijek odbacivali oporbene optužbe. A one o korupciji vječna su tema. Ustrajao je na tome i ovom prigodom SDP-ov predsjednik Siniša Hajdaš Dončić.
7: 37.000 tona otpada još uvijek je zakopano. Vi nemate plan, imate samo PR priopćenja, uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u, prebacivanje sad na neke takozvane stručnjake da to komentiraju. I to je prozor, slika vašeg upravljanja Hrvatskom u 10 godina. To ste vi. Vi niste predsjednik vlade kojem se slučajno događa korupcija. Vi ste predsjednik vlade koji je mecena korupciji.
8: Pa vi ste, da postoje odredbe kaznenog zakona koje su postojale prije, bili bi prilično u kvalifikaciji uznemiravanja javnosti lažnim informacijama. Tog kaznenog djela srećom nemamo više. Ali vi ste radili upravo to. Što se ne držite poznanovca? Slažem se, Gospić je problem. To je točno. I riješit ćemo ga.
6: Odgovorio mu je premijer Plenković, kao i Mostovcu Zvonimiru Troskotu, na upit zašto je vlada odlučila dio otpada iz Gospića predati kompaniji Nexe.
9: Ako se zna da ista ta firma sudjeluje unutar Hrvatske gospodarske komore u sklopu udruženja sekundarne sirovina, kojom upravlja i vodi ni manje ni više nego firma Cezar, kojom je na čelu ni manje ni više nego Cezarov direktor, odnosno član uprave Cezara, gospodin Željko Teufel.
8: Vi djelujete kao da ste netko od zamjenika u USKOK-u otprilike. Ako je to istinito, onda se o tome treba očitovati državno odvjetništvo, ne vlada.
6: Ne po prvi put premijer je uz teške riječi Troskota optužio i da utiče na ozračje u društvu.
8: Ljudi poput vas kontinuirano uznemiravaju javnost, potiču one koji ne mogu dovoljno znati o detaljima, da su zabrinutiji nego što bi trebali biti. Po toj logici o kojoj vi govorite, trebalo bi da vjerojatno i Nexe i Holcim prestanu s radom. Kao što želite da crknu proizvođači krumpira u Lici, to je eho vaših nastupa i ne samo vaših.
10: Tužite nas, opoziciju i građane da šire paniku, da histeriziraju, da rušimo reputaciju Like i Ličkog krumpira. Pa to ste, gospod, upravo vi učinili. Ovim netransparentnim, nestručnim pristupom ovoj sanaciji.
6: Odgovara pak Mihajl Zmajlović iz SDP-a, a Sandra Benčić Možemo Plenkovića na posljedku pozvala da odstupi s dužnosti.
11: Zato što nakon svega što se dogodilo sa Gospićem i razotkrilo sa gospodarenjem otpadom u Hrvatskoj, vi ne možete imati povjerenje javnosti. Ne možete imati povjerenje građana da ćete u bilo kojoj krizi im govoriti istinu i da ćete reagirati.
8: To je vaš okvir, dakle vaše frejmanje ovoga koji ide otprilike ovako. Lupeži, trovači, izdajnici moraju dati ostavku. To je frejm svih vaših PR-ovaca skupa. Pa od Mosta do SDP-a do Možemo. I cijela hrvatska javnost bi sad trebala živjeti u tome i reći da je to baš tako. Ne, onaj ko je zagadio će odgovarati.
6: Najavio je premijer, a javnosti ostaje da napokon vidi konkretne posljedice ovih Plenkovićevih riječi.
1: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske.
5: Premijer Andrej Plenković je nakon aktualnog prijepodneva podnio saborskim zastupnicima izvješće o održanom sastanku Europskog vijeća. Najvažnije teme bile su ruska agresija na Ukrajinu te rat na Bliskom istoku koji utječe na svjetsko gospodarstvo i cijene energenata. Premijer je istaknuo da ritam rasprava i odluke Unije nameću odnosi najvećih sila koje se koriste energijom, trgovinom, tehnologijom i kritičkim sirovinama kao instrumentima političkog utjecaja.
8: U tom kontekstu hrvatska vlada pozicionira u svakom našem nastupu, u svim konfiguracijama, zaštitu hrvatskih nacionalnih interesa. Jednako tako zalažemo se i za snažnu, otpornu, utjecajnu Europsku uniju koja treba graditi svoju stratešku autonomiju, ali pritom raditi na što čvršćim vezama sa našim tradicionalnim saveznicima u mijenjajućem međunarodnom okruženju.
1: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske.
5: Proračunski prihodi u prvoj polovici godine rasli su više nego rashodi, pokazuje izvješće sa sjednice vlade. Vlada je osnovala još 3 savjeta za pojedine dijelove zemlje, a odlučila je i da se državno zemljište u Stobreču ustupi gradu Splitu kako bi se izgradio moderni kamp nogometnog kluba Hajduka. Ivica Krišto.
12: Govoreći o izvršenju proračuna, državna tajnica u Ministarstvu financija Tereza Rogić-Lugarić izvijestila je da je rast BDP-a u prvih 6 mjeseci bio 1,9%.
13: Ukupni prihodi u prvom polugodištu ostvareni su u iznosu od 17,3 milijarde eura. Na međugodišnjoj razini bilježe rast od 15,5%, što je ponajprije rezultat većeg ostvarivanja prihoda od poreza na dodanu vrijednost. Ukupni rashodi iznose 19 milijardi eura i bilježe povećanje od 12,2%. Proračun je ostvario manjak u iznosu od 1,6 milijardi eura, odnosno 1,6% bruto društvenog proizvoda.
12: Država će zemljište u Stobreču površini oko 72 tisuće četvornih metara prenijeti na grad Split. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
14: Bez naknade na rok od 50 godina. Slijedi i potpisivanje ugovora i proces omogućavanja prava građenja nogometnom klubu Hajduk. Grad Split će donijeti novi urbanistički projekt kojim će definirati izgradnju nogometnog kampa. Predviđeni rok u kojemu grad Split zajedno s Hajdukom treba realizirati ovu investiciju je 5 godina.
12: Bačić je također najavio
14: da će ministarstvo krajem ovog ili početkom idućeg mjeseca upoznati javnost sa stanjem konstrukcije krova i armirano betonske konstrukcije na stadionu Polju i mogućnost rekonstrukcije stadiona. Taj zaključak smo napravili zajedno sa 4 građevinska fakulteta i Hrvatskom komorom ovlaštenih inženjera građevine.
12: U skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju, vlada je osnovala Savjet za sjever, Savjet za središnju Hrvatsku i Savjet za jadransku Hrvatsku. To su međuresorna tijela čiji će članovi biti predstavnici vlade, župani, gradonačelnici, čelnici razvojnih agencija i rektori sveučilišta s pojedinih područja.
1: Tjedna kronika, Glas Hrvatske.
5: Ministar obrane Ivan Anušić u Alabami u SAD-u dogovorio je raniju isporuku 8 helikoptera Black Hawk iz sustava HIMARS. U središnjem dnevniku Hrvatske televizije potvrdio je da bi Hrvatska mogla imati već za godinu, godinu i pol. Razgovori o nabavi sustava protuzračne obrane u završnoj su fazi, a pregovara se i o projektima dometa većeg od 150 km.
15: U ovom trenutku razgovaramo 150+, znači govorimo o dužem ili dugom dometu HIMARS. Oni generalno pristaju na to, pristaćemo do kraja razgovora i pregovora koje radimo i naše argumentacije. Oni ne vide apsolutno nikakvi problem da se isporuče i dugog dometa rakete za HIMARS i da se ubrza isporuka, kao što sam rekao, i Black Hawkova i HIMARS-a, tako da bi već početkom 2028. godine ili krajem 2027. godine na raspolaganju imali i Black Hawkove i HIMARS-e u onom broju kako smo ih i naručili.
1: Tjedna kronika, Glas Hrvatske.
5: Još prošlog četvrtka navečer požar je buknuo kod ložišća i proširio se sve do Milne, te opustošio više od 4000 hektara na Braču. Na terenu je više dana bilo oko 200 vatrogasaca koji su napapali to područje, a sve osobe koje su u požaru na Braču zatražile pomoć i smještaj zbrinute su, izvijestio je ministar turizma Tonči Glavina. Najavio je da će vlada, prema istom načelu kao i u Omišu, pomoći ljudima koji su pretrpjeli imovinsku i poslovnu štetu.
16: Slušali ste tjednu kroniku Glasa Hrvatske. Tjedni pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj. Osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika Glas Hrvatske.
1: Ovo je Glas Hrvatske.
16: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.

hoće, djevojčica neka, što joj mogu reći o svome životu? Šutjela sam dugo, u očima njenim vidjela sam tajnu, skrivenu ljepotu. Stajala sam tako i spuštala se večer i nisam znala

写着十字路的爱Kako nam je lijepo bilo, oko nas je bila ta, kako nam je lijepo bi,

srce mog. Tvoj mi žar, kao dar, dadi Bog.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. U Našicama prosvjed protiv spaljivanja ličkog otpada u cementari Nekse.
0: SDP i Možemo predstavljaju osnove za pregovore o koaliciji.
2: SAD i Danska postigli dogovor o sigurnosti Grenlanda. Amerikanci će na otok poslati više vojnika.
0: Trump potpisao nove sankcije Rusiji. Na udaru i kupci njezine nafte, Kina i Indija.
2: Vrijeme promjenjivo i nestabilno, ponegdje kiša i pljuskovi, poslije podne sunčanije. Toliko u najavi emisije. Zbog ličkog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementari Nekse, građani Našica u 10 sati organiziraju prosvjed. Iako mjerodavni uvjeravaju da će se otpad prije dolaska u cementaru dodatno analizirati i kontrolirati, Našičani poručuju da ga ne žele u svojem gradu. Opširnije Marin Bilandžić.
3: U cementaru u Našicama trebalo bi stići oko 325 tona neopasnog otpada. Na nedavno održanoj konferenciji za medije, Mostovac Marin Miletić poručuje da Našička cementara nema potrebne filtere za takvu vrstu otpada, te da neopasan otpad ne postoji.
4: Spalionica ovdje koju vidimo iza nas, Nekse u Našicama, sigurno nema potrebne filtere za spaljivanje takve vrste otpada i ona jednostavno nema tehnologiju koja bi onemogućila da dioksini i furani odlaze u zrak.
3: Tijekom tjedna u prostorijama tvrtke Nekse održan je i radni sastanak vezan uz zbrinjavanje dijela neopasnog otpada iz Gospića.
5: Radi se oko 15 kamiona koji će doći tokom određenog vremena. Rečeno je da neće se skladištiti taj materijal ovdje, nego će se odmah oporabiti, odnosno neutralizirati, i dolaskom u Nekse DD u krug tvornice će biti sljedeća analiza, opet neovisna analiza.
3: Poručuje našički gradonačelnik Krešimir Kašuba. A evo što o otpadu kažu Našičani.
6: Vjerujem gospodinu Ergoviću da živi ovdje i da ne bi sigurno dozvolio da truje i građane Našica i sebi.
7: Mislim da će tu doći otpada ovoga svakako.
8: Cementar je odavno ima dozvolu, a ko će to provjerava? Šta oni u stvari spaljivaju?
3: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković istaknula je da cementare Nekse i Holcim preuzimaju i zbrinjavaju 650 tona otpada u skladu sa svojim dozvolama i u postupcima koje redovito rade uz potrebne analize. Zato smatra kako ne treba prozivati ni vladu ni te tvrtke jer rade zakonito.
9: Odvoženje sa lokacije još nije započelo. Vjerujem da će započeti što prije bez, dakle, prozivanja vlade, tvrtke, jer ničim to nisu zaslužili, pogotovo ne tvrtke koje rade svoj redoviti posao i pritome ga rade zakonito.
3: Dodajmo na kraju da organizatori prosvjeda u Našicama poručuju da zdravlje stanovnika i zaštita okoliša moraju biti važniji od brzog zbrinjavanja otpada.
2: U prosvjed će i građani Ludbrega, ali ne zbog otpada, nego zbog planirane gradnje megafarme Pilića u naselju Apatiji.
0: Projekt bi trebao obuhvaćati 10 objekata u kojem bi se na godinu uzgojilo više od 3 milijuna pilića, što je oko 10% ukupne hrvatske proizvodnje. Planirana farma bila bi udaljena nekoliko stotina metara od prvih kuća i rijeke Bednje, a mještani strahuju da će takav projekt naštetiti okolišu, zdravlju stanovnika, kvaliteti života i budućnosti lokalne poljoprivrede.
2: Cijene dizela na sredozemnom tržištu i dalje su na vrlo visokim razinama. Nakon rekordnih kotacija tijekom tjedna, cijena je jučer bila oko 1595 dolara po toni. Prema neslužbenim izračunima, eurodizel bi utorak mogao poskupjeti 11 centi na euro i 96 po litri. Konačna cijena ovisit će o odluci vlade. Istodobno operativni direktor rafinerija i marketinga u INA-i Goran Pleše poručuje da je opskrba gorivom sigurna, ali upozorava da je situacija na tržištu ozbiljna.
10: Nekoliko se stvari geopolitički dogodilo i poklopilo jedno za drugim. Prvo smo imali zatvaranje Iranskog zaljeva, zatim veliki broj rafinerija u Rusiji je uništen i Rusija se pretvorila iz neto izvoznika u neto uvoznika i sada još imamo zatvaranje cjevovoda koje je na neki način bajpasirao Iranski zaljev i zalihe su, budući da već kriza traje više od 6 mjeseci, zalihe u svim zemljama su na minimumu, tako da situacija je ozbiljna. Mi za sada imamo ugovoreno dovoljno nafte za narodno razdoblje, rafinerija nam radi, tako da panike nema, ali situacija je ozbiljna.
2: SDP i Možemo predstavit će osnove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji. Čelnici stranaka u 9:30 na Zagrebačkom Markovu trgu najavit će kako će izgledati pregovori o zajedničkom programu i ciljevima buduće vlade. Dvije stranke planiraju potpisati koalicijski sporazum sredinom listopada. U idućim tjednima njihovi će timovi usklađivati programske detalje, ali i konkretne rokove za provedbu dogovorenih ciljeva. Evo kako su buduću suradnju prije najavljivali predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
11: Naglašavam, ovo je isključivo programski sporazum. Programski sporazum koji govori o zaštiti okoliša, o javnom zdravstvu, o javnom prometu, o transportu, o drugačijom pristupu ekonomiji, o drugačijem pristupu javnom dobru. Kad imate ljude koji su slični po načinu razmišljanja i načinu vođenja određenih stvari, onda vi nemate problem u ničemu. I nema jala, nema ničeg. Ima suradnja. I ono što smo rekli, da to neće biti slovo na papiru, neće biti predizborni šareni plakat Možemo SDP, bit će korjenita promjena sustava upravljanja u Hrvatskoj. Drugačiji ekonomski model i drugačiji politički model. Ne po babi i stričevima, nego po stručnosti. I to je ključno, to je najveća razlika između nas i HDZ-a.
12: Zaista jako dobro surađujemo, oko svega se zaista dogovaramo i radimo zajedničke strategije oko nekih pitanja koja su ključna pitanja za Hrvatsku danas. I ja bih rekla da to sve ide u jako dobrom smjeru i da će na kraju zaista i doći do zajedničkog izlaska na izbore. Svijet.
2: SAD i Danska postigli su dogovor o sigurnosti Grenlanda. Kako je objavio američki predsjednik Trump, Sjedinjene Države dobivaju trajni nadzor nad sigurnošću i svim ostalim potrebama Grenlanda. Ovo je ostvarenje američkog sna i ponosan sam što sam postigao ono što nijedan predsjednik u više od 100 godina nije uspio, poručio je Trump.
0: S Danskom je postignut povijesni sporazum koji SAD neće stajati ništa, a trajeće zauvijek, tvrdi Trump na svojoj društvenoj mreži. Objasnio je da nijedan američki neprijatelj neće moći imati vojnu bazu ili ulagati u osjetljive projekte na Grenlandu bez američkog odobrenja. SAD pak odmah počinje s uspostavom vojne prisutnosti na arktičkom otoku, najavio je Trump i poručio da će se sa stanovnicima Grenlanda surađivati na razvoju i gradnji otoka. Danska premijerka Mette Frederiksen potvrdila je da je dogovor postignut te navela da će biti potpisan sljedeći tjedan na općoj skupštini UN-a. Nije iznijela pojedinosti, samo je poručila da će ojačati zajedničku sigurnost na Arktiku. Dvije zemlje dogovorile su se o Grenlandu nakon što je američki predsjednik mjesecima prijetio da će preuzeti taj otok.
2: Iz Washingtona i nove mjere protiv Moskve, Trump je potpisao zakon o dodatnim sankcijama Rusiji koji bi trebao pojačati pritisak kako bi se zaustavio rat u Ukrajini.
0: Uz izravne sankcije ruskim političarima i tvrtkama, zakon koji je odobrio Kongres uključuje mjere protiv ruskog izvoza nafte i plina kojima Moskva financira rat. To bi moglo dodatno zaoštriti trgovinske odnose SAD-a s Kinom i Indijom, koje uvoze velike količine ruske nafte. Ukrajinski predsjednik Zelenski zahvalio je Washingtonu na novom potezu. Moskva je pak poručila da bi nove američke mjere mogle zakomplicirati napore za postizanje mirnog rješenja u Ukrajini. Novi zakon osigurava i mogućnost produljenja sankcija Iranu do 2031. godine.
2: Nove američke mjere protiv Rusije uvedene su usred trodnevnih parlamentarnih izbora za Donji dom Dume. Prvi su to parlamentarni izbori u Rusiji od početka invazije na Ukrajinu, a prvi se put glasuje i na okupiranim ukrajinskim teritorijima. Istodobno poljski premijer upozorava na opasnost od ruskog napada, a predsjednik Zelenski predložio je novu regionalnu inicijativu koja okuplja europske države kroz koje prolaze Karpati. Izvijestit će Anabela Lajkov.
13: Na izborima za ruski parlament glasuje se i u Mariupolju, ukrajinskom gradu heroju koji je u ruske ruke pao u svibnju 2022. nakon 3 mjeseca opsade.
14: Izašla sam na izbore s velikim očekivanjima. Uvijek sam vjerovala u ujedinjenu Rusiju i znam da će pobijediti i da ćemo jako dobro živjeti. Nadam se da ću dočekati da vidim tu pobjedu.
15: Do pobjede.
13: Ruske vlasti priopćile su da je u regijama Donetska, Luhanska, Hersona i Zaporižje registrirano više od 3,5 milijuna milijuna birača, a tamo je glasovanje počelo već krajem prošlog mjeseca i to zbog, kako se navodi, sigurnosnih razloga. Veća iznenađenja što se tiče rezultata izbora ne očekuju se, jer je uvjerljivi favorit vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, a liberalna stranka Jabloko iz izborne utrke isključena zbog navodno nezakonitog financiranja. Vladimir Putin poručuje da je sudjelovanje na izborima pitanje odgovornosti, a svoj glas dao i ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.
15: Predsjednik nas je sve pozvao da iskoristimo svoje ustavno pravo i da rezultati izbora pokažu zrelost i otpornost ruskog društva. To će biti naš zajednički odgovor svima onima koji žele oslabiti Rusiju i uzeti nam pravo da odlučimo o vlastitoj sudbini.
13: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u Ivano-Frankivsku je pak okupio čelnike zemalja kroz koje prolaze Karpati, te poručio.
15: Ovo je početak pokreta koji bi naše zemlje trebao približiti još više i stvoriti još jedan snažan okvir za suradnju na razini Europske unije u područjima sigurnosti, energetike i znatnog jačanja logistike. Naravno, u ovom trenutku sigurnost je na prvome mjestu, baš kao i u godinama koje dolaze. Razumljivo, mi to iznimno jako osjećamo.
13: U Ukrajinu je stigao i poljski premijer Donald Tusk, koji je uoči dolaska u parlamentu upozorio.
15: Postoji stvarna opasnost da će bespilotne letjelice ili drugi tipovi projektila ući na teritoriji jedne ili nekoliko zemalja istočnog krila NATO-a i čak izazvati uništenje. A službeni narativ bit će da je to bilo slučajno i da nema razloga da NATO uopće razmišlja o odgovoru.
13: Da su opasnosti svjesni i u drugim zemljama Baltika pokazala je Litva, koja je pripremila detaljan plan evakuacije stanovništva u slučaju izravne vojne prijetnje. Kao tranzitni koridor trebalo bi poslužiti Poljsko-Podlasko vojvodstvo, a ta vijest stiže nakon upozorenja Sergeja Lavrova da bi rat s Europom trajao vrlo kratko, što je protumačeno kao prijetnja uporabom nuklearnog oružja.
0: Njemačka je preuzela prvi od 35 vojnih zrakoplova F-35 koje je naručila od SAD-a. Na svečanosti u proizvodnom pogonu u Teksasu njemački ministar obrane Boris Pistorius pohvalio je zrakoplov koji smatra najnaprednijim na svijetu. Rekao je da isporuka označava početak nove ere za njemačko ratno zrakoplovstvo.
2: Sinoć je bio zaustavljen promet u zračnoj luci Luksemburg zbog bespilotnih letjelica koje su uočene na tom području. Prekid je uveden kao mjera opreza, objavila je uprava luke. Za sada se ne zna čiji su dronovi, nitko je njima upravljao. Letovi su ponovno uspostavljeni, no i dalje su moguća kašnjenja i poremećaji.
1: Jutarnja kronika.
0: Peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji okupit će vjernike u Osijeku i Aljmašu. Dvodnevni događaj organizira Đakovačko-Osječka nadbiskupija. Program u Osijeku počinje u 16 sati na više lokacija, a središnji dio bit će u Konkatedrali. Sve završava sutra svečanim euharistijskim slavljem u Aljmašu. Ovogodišnji susret posvećen je obiteljima osoba s invaliditetom, istaknuo je nadbiskup Đuro Hranić.
16: Mi bismo htjeli kao crkvena zajednica sa svoje strane skrenuti pozornost na problematiku s kojom se susreću obitelji koje kao svojega člana imaju osobe s invaliditetom i htjeli bismo pridonijeti još boljoj i snažnijoj integraciji osoba s invaliditetom, s različitim vrstama invaliditeta u našu crkvenu zajednicu i još bolje prihvaćanje u našoj društvenoj stvarnosti.
2: Prva premijera u novoj sezoni satiričkog kazališta Kerempuh večeras donosi mnogo glazbe i smijeha. Riječ je o drami s pjevanjem Vječno mladi, švicarsko-švedskog autora i skladatelja Erika Gedeona. Režiju potpisuje Krešimir Dolenčić, a najavit će Katarina Kolega.
17: Kako će izgledati Kerempuhovi glumci 2065. godine u domu za starije i nemoćne osobe? Što će raditi? Tijekom pokusa sebe u trećoj životnoj dobi zamišljali su Anita Matić-Delić, Ines Bojanić, Mija Anočić, Josip Brakus, Luka Petrušić i Domagoj Ivanković, te studenti glume Lav Novosel i Tomislav Dunđer. I pritom su se silno zabavljali i šalili na svoj račun. Redatelj Krešimir Dolenčić.
18: To je istina, to je fakat istina, jesmo i mi smo to zapravo vrlo intenzivno radili.
17: U ovoj se predstavi naime mnogo svira i pjeva. Na repertuaru su domaći i strani rock evergreeni koji u likovima obnavljaju mladenačku energiju i snagu.
18: To je priča o tome da nikad ne treba odustati od života i da ono što svi slušamo, što nama imaju poručiti ljudi koji su na kraju života, uvijek slušamo jedno te isto. ne trčite za nekakvim nedostižnim ciljevima, ne trčite za onim materijalnim, ono najbolje što ima to je besplatno. Mislim da je poruka te predstave zapravo jedna vrlo lijepa, da oko toga smo nekako i vrtili ta životna snaga, koliko god godina imali, 30, 40, 50 ili 90, treba uvijek biti negdje ista i duhovna i dobra.
17: Nakon večerašnje premijere u 20 sati, predstavu možete pogledati već sutra u isto vrijeme.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 15 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: U Našicama prosvjed protiv spaljivanja ličkog otpada u cementari Nekse.
2: SDP i Možemo predstavljaju osnove za pregovore o koaliciji.
0: SAD i Danska postigli dogovor o sigurnosti Grenlanda. Amerikanci će na otok poslati više vojnika.
2: Trump potpisao nove sankcije Rusiji, na udaru i kupci njezine nafte, Kina i Indija.
0: Vrijeme je promjenjivo i nestabilno, ponegdje kiša i pljuskovi, poslije podne sunčanije. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Dražen Puklavec, uredile Andrila Andri i Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
19: Dobro jutro. U prvoj utakmici osmoga kola Supersport HNL-a Rudeš Slaven 2-2. Rudeš je poveo efektnim golom El Hadada škaricama u 54. minuti, ali posljednjih pola sata zbog isključenja Stolnika igrali su s čovjekom manje, što Slaven koristi za preokret pogodcima Nestorovskog u 75. i 79. Ipak Zebić je u sudačkoj nadoknadi izjednačio na konačnih 2-2. Evo što su nakon utakmice rekli treneri Alen Peternac i Silvio Čabraja.
20: Mogu reći jedino da sam preponosan na ove dečke, da svaka im čast da se igrače manje karakter koji smo pokazali, išli po taj gol gdje smo i izjednačili.
21: Nezadovoljan sam, pošto prikazano igre mislim da smo trebali pobijediti, ali to je nogomet, zato je nogomet najgledaniji sport.
19: Danas od 17 sati treće plasirani Varaždin dočekuje drugi Osijek, trener domaćina Nikola Šafarić.
22: Sigurno da nisu ista ekipa kod kuće i u gostima, slična je situacija i kod nas, mislim da ipak igramo kod kuće, nadam se dobri posjet i podršci domaće publike i da budemo kvalitetni.
19: A trener Osijeka Federico Besone kaže da je Varaždin dobra momčad i da očekuje tešku utakmicu.
23: They are a good team and it's gonna be tough game.
19: Ali ako se pokažu kao prošle subote protiv Dinama, smatra da neće imati problema.
23: But if we compete in the way that we compete last Saturday, I don't think we are gonna have problem.
19: U 20 sati Istra dočekuje Goricu. Evo što očekuje domaći igrač Niko Šepić.
24: Da ćemo izaći na teren koji do sad svaku utakmicu borbeno i da će nas naši navijači gurati prema pobjedi.
19: A ovako govori trener Gorice Mario Carević.
25: Nije lako naravno kad si zadnji, što se tiče samopouzdanja izvedbe, da to bude tečno u svakoj utakmici, toga sam svjestan, ali stvarno očekujem da ćemo biti puno opasniji u napadu.
19: Utakmice HNL-a pratit ćemo na našem drugom programu u emisiji Sport i glazba koja počinje u 15 sati. Sat vremena ranije kreće borba hrvatskih i njemačkih tenisača za završnicu Davis Kupa. U dvorani u Haleu prvi je od 14 sati na rasporedu meč Aleksa Zvereva i Mateja Dodiga. Potom bi snage trebali odmiriti Prižmić i Altmaier, dok će odluka pasti u nedjelju nakon igre parova i eventualno još dva pojedinačna meča. Protivnik je težak, ali izbornik Ivan Dodig optimističan.
26: Momci super trenirali, to je jako bitno, prilagodili se dobro uvjetima, a svi su zdravi, što isto je jako bitno. Dobro smo odradili cijeli proces ovih treninga, tako da prilagodili smo se na uvjete, podlogu. Sada ćemo toga znati u prvom danu kako će stvari odvijati.
19: Nastavlja se zahtjevan put rukometašica Podravke u Ligi prvakinja. Nakon uvodnih poraza od Džera i Odensea danas u Koprivnicu dolazi branitelj naslova francuski Metz. Početak je u 18 sati, a Andreja Šimara u najavi kaže.
27: To je jedna vrlo kvalitetna ekipa. Mi moramo biti fokusirani sami na sebe i suprotstaviti se najbolje što možemo.
19: Domaćom utakmicom protiv Jesenica od 19.30 hokejaši Siska ući će u novu sezonu Alpske lige, a ako ne priznajete kraj ljeta i još niste raspoloženi za sportove na ledu, na bazenima diljem zemlje počinje i vaterpolsko prvenstvo Hrvatske. Istovremeno su na kvalifikacijskom turniru za Ligu prvaka vaterpolisti Jadrana sinoć izgubili od Panathinaikosa 15-14, no i dalje mogu do elitnog natjecanja pobjedili u nedjelju mađarski Honved.
1: Oglasi.
28: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, Gotovo! Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Preko Hrvatske se premješta vlažan i nestabilan zrak, zbog čega jutros ima umjerene i povećane naoblake, poneprije u središnjim istočnim predjelima, ponegdje uz kišu. Ponekog pljuska ima u Posavini, te ponegdje nad otvorenim morem. Vjetar je slab duž obale i umjeren istočni i bura. U 6 sati Sljeme je imalo 12 stupnjeva, Park iznad Čabra 13, Bednja, Gospić i Plitvička jezera 14, Bilogora, Križevci i Varaždin 15, Bjelovar, Daruvar, Gradište kod Županje, Kutjevo, Ogulin i Osijek 16, Zagreb, Gorice kod Nove Gradiške, Knin, Sisak i Slavonski Brod 17, Pula, Zračna luka 18, Malinska i Ploče 19, Opatija 20, Rab, Rovinj i Šibenik 21, Konavoska, Prevlaka i Senj 22, te Dubrovnik i Lastovo 23 Celzijeva stupnja. Danas promjenjivo, u prvom dijelu dana unutrašnjosti i pretežno oblačno. Ponegdje kiša, lokalno i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji izraženi te praćeni prolazno jakim vjetrom. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Vjetar većinom slab. Na Jadranu mjestimice umjerena bura i istočni vjetar, poslije podne i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, ujutro unutrašnjosti mjestimice magla, a poslije podne umjerena naoblaka. Vjetar slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, ujutro uz obalu bura. Najniža temperatura od 11 do 14, na Jadranu od 16 do 20, najviša od 24 do 29 stupnjeva.
1: Oglasi. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris. Oglasi.

0: spinova, seljačina sirova, stame pilac za par moći happy-a i trikova. Pozak je signalizira, tak, posla u tijelo, signal zgazi, valja sam u lakat, pogleda me iskosa, poput kineza.
1: Moj stil je čoj,
0: moj telekineza.
1: Ha, telekineza, da se pribeji, ne seri, ako si faca, nešto pomjeri.
2: Nije

0: on pieniä Tele2.
1: Haluan tossa jaakkaan, saako takikkiä?
0: Sen sulle sirene, stasta kai teine. Pokuša on jasi, saa saa te kaiken sun žene. Nije pomogu vjeravanje diplomacija, neka sa
2: Dejna. Sve to bila halucinacija i Dejna. Burek sjela samo ti Dejna. Otovrati su nas rad, jele svi.
1: Ona me pogledala mrko i rekla to je nebuloza. Jedino što mi je preostalo bila je loza. Tad je uletila hitna služba. Odveli su Maldera da ga zašiva skali na terapiju. Slijedila je tužba, a to je bilo poslije. A svi podaci su zavedeni u još jedan tajni dosje. Još jedan tajni dosje.
3: Sad je stvarno, mislim, ovo je stvarno prekardašilo svaka mjera. Prekardašilo je svaka mjera Madleru. Madler, gospođa, skalja, mora to sada tu da se ispravi ovaj prostor, jer tu se, vidite, tu je sad jedan, evo, ja se stvarno ispričavam, evo, tu ima cijela obitelj je tu, evo, nas 48, nema sad, ali ti mora sad da radimo, evo, ide, sada ide ta druga smjena, ide druga smjena, jer mora, Jukta, a misli Jukta mora da se sad presabija, jer drugi put pa će, to da se dobro pripremi, zatim je tu sljedoljed, mora da pripremimo sljedoljed za sutra jutro. Mora da se spremi Burega, mora da se spremi Pakijava, mora da se spremi Faki, mora da se spremi Ekspermanja, mora da se pripremi Gorna Ljubka, Donja Ljubka, Srednja Ljubka, Prva Ljubka pasir, Druga Ljubka pasir, Treća Ljubka pasir, zato Ne može, evo, 5 sekundi može. 5 sekundi, evo, dobijem 5 sekundi i 3 kuglje sljedoljeda poslati. Evo, 4 kuglje dajte da odete doma. A mora Ljubka da se pripremi. Što bolj sam? Ajde, zatvaraj. Malje, donesi ta kiselja voda ovdje.
4: Ajde, bure.
3: Saj, pazi, daj po me to radnje. Daj, pa spremi tamo.
4: Bure.
3: Staj 25 kilja, burek.
5: Ostari, ja sam kakao, gdje baš ekip?
4: Pitan ko će bure.

0: SAD dobiva trajni nadzor nad sigurnošću i svim ostalim potrebama Grenlanda, objavio je američki predsjednik Trump. Kaže da je s Danskom postignut sporazum koji njegovu zemlju neće stajati ništa, a trajat će zauvijek. Nijedan američki neprijatelj neće moći imati vojnu bazu ili ulagati u osjetljive projekte na Grenlandu bez američkog odobrenja. SAD pak odmah počinje s uspostavom vojne prisutnosti na arktičkom otoku, najavio je Trump. Na društvenoj mreži među ostalim poručio:
1: predsjednici su više od 100 godina bili svjesni strateške važnosti Grenlanda, no nitko od njih nije uspio ništa poduzeti vezano za to. Ponosan sam što sam predsjednik koji je trajno i konačno riješio ovu vrlo važnu situaciju. Ovo je izvrsno rješenje za Sjedinjene Američke Države, Dansku, Grenland i sve naše saveznike. Radujemo se suradnji s divnim narodima Danske i Grenlanda na izgradnji veličanstvene budućnosti vezane za to veliko i iznimno strateški važno područje. Brižno ćemo ga čuvati. Ovo je ostvarenje sna za Sjedinjene Američke Države, sna koji je povijesno važan i poseban.
0: Danska je potvrdila da je dogovor postignut te navela da će biti potpisan sljedeći tjedan na općoj skupštini UN-a. Nije objavila pojedinosti i samo je poručila da će ojačati zajedničku sigurnost na Arktiku. Dvije zemlje dogovorile su se o Grenlandu nakon što je američki predsjednik mjesecima prijetio da će preuzeti taj otok.
2: Vijesti.
0: Ako vlada ponovno ne ograniči cijenu goriva, dizel bi od utorka mogao biti najskuplji u povijesti. Prema procjeni, litra bi stajala euro 95 centi. Plavi dizel porastao bi na euro 51 cent po litri. Zbog toga se strahuje i od novog poskupljenja ostalih namirnica i životnih troškova. Željko Krevzelj iz Ministarstva gospodarstva i Višnja Stanišić iz Sindikata umirovljenika.
3: Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koje su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. Znači tako je, prema ovim izračunima koji su trenutačno na snazi, cijena bi trebala biti ispod.
4: Naravno da će ovo mnogi iskoristiti na način da će još više poskupiti ono što je neophodno umirovljenicima. Ja vjerujem da će se ovo stvarno preliti i da će mnogi stvarno poskupiti cijene i to onih proizvoda za koje znaju da se najčešće kupuju.
0: Trogodišnji dječak koji je teško stradao u požaru stana u Zadru i dalje je kritično, ali stabilno, potvrđeno je iz klinike za dječje bolesti u Klaićevoj ulici. U idućim danima čekaju ga novi operativni zahvati. Policija je kazneno prijavila njegovu 36-godišnju majku koja ga je samoga ostavila u stanu. Tereti se za povredu djetetovih prava i dovođenje u opasnost života i imovine opasnom radnjom.
2: Vijesti.
0: Zbog ličkog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementari Nekse, građani Našica u 10 sati organiziraju prosvjed. Protive se dovozu i spaljivanju 350 tona neopasnog otpada u našičkoj cementari. Iako mjerodavni uvjeravaju da će se otpad prije dolaska u cementaru dodatno analizirati i kontrolirati, Našičani ga ne žele u svojemu gradu. Prosvjed su najavili i stanovnici Ludbrega i to zbog planirane izgradnje megafarme pilića u naselju Apatiji. Ondje bi se na godinu uzgajalo više od 3 milijuna pilića, što je oko 10% ukupne hrvatske proizvodnje. Farma bi bila udaljena nekoliko stotina metara od prvih kuća i rijeke Bednje. Mještani strahuju da će takav projekt štetiti okolišu, zdravlju ljudi, kvaliteti njihova života i lokalnoj poljoprivredi.
2: Sport.
0: Hrvatski i njemački tenisači u Halleu će se boriti za prolazak u završnicu Davis Kupa. Prvi meč između Mateja Dodiga i Aleksa Zvereva počinje u 14 sati. Nakon njih na teren bi trebali Dino Prižmić i Daniel Altmaier. Izbornik Ivan Dodig.
5: Momci super trenirali, to je jako bitno, prilagodili se dobro uvjetima, a svi su zdravi, što isto jako bitno. Dobro smo odradili cijeli proces ovih treninga, tako da prilagodili smo se na uvjete, podlogu. Sad ćemo toga, jeli, znati u prvom danu kako će stvari odvijati.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, u Dalmaciji i izraženiji i uz prolazno jak vjetar. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Na Jadranu umjerena bura i istočni, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Temperatura od 23 do 28 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Andrila Andri.
2: Sportski vremeplov.
6: Gold medalists and Olympic champions representing Croatia.
7: Medaglia d'oro, campioni olimpici, rappresentando Croazia.
8: Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska. Zlatna medalja ovdje.
9: Zajec Zeko, što ono kažemo Dinamo med i mlijeko, igra fina veza i mudra poteza. Prešao je munjevito nekoliko igrača Crvene zvezde.
10: I nevjerovatno! I gol! I ipak gol!
11: I gol!
10: Bravo Dario! Gol 1-0!
2: Sportski vremeplov.
12: Uživajte, gledajte, plačite, skačite. Goran Ivanišević je pobjednik Wimbledona.
0: U današnjoj emisiji Sportski vremeplov govorimo o našem proslavljenom tenisaču Goranu Ivaniševiću.
13: Tijekom igračke karijere osvojio je 22 ATP naslova i 9 u konkurenciji parova.
0: Osvajač je olimpijske bronce na igrama u Barceloni 1992. pojedinačno te u igri parova s Goranom Prpićem.
13: Najbolji ranking ostvario je plasmanom na drugo mjesto svjetske rangliste.
0: Igrao je 4 Wimbledonska finala 1992. kad je u 5 setova izgubio od Amerikanca Andrea Gassija, te 1994. i 98. kad je u 3, odnosno 5 setova izgubio od još jednog Amerikanca Pita Samprasa.
13: A u zaključku karijere ostvario je senzacionalnu pobjedu u Wimbledonu 2001. U finalu je bio bolji od Australca Patrika Raftera 6-3, 3-6, 6-3, 2-6 i 9-7.
0: U nastavku osobito se istaknuo u trenerskoj ulozi surađujući s Marinom Čilićem i Novakom Đokovićem.
13: U tenisku kuću slavnih u Newportu ušao je u srpnju 2021.
0: Emisiju je pripremio Lovorko Magdić.
14: Goran Ivanišević, dovoljno je to reći u svijetu hrvatskog i svjetskog sporta, ali onda kad ste bili mali, kad ste počinjali, zašto ste zapravo odabrali tenis?
15: Pa moram reći najviše radi oca. Tata je bio, recimo, klubski igrač. Živjeli smo, moji baba i dida su živjeli 50 metri od tenisa, tamo na Firulama, na Zenti, i najbliže mi je bilo, iako sam volio i druge sportove, ali najbliže je bilo tenis, i onda me on odveo. Stvari, ja sam iša s njim, on je igra, ja sam usmeta, pa mi je da reket i reka, ajde tamo na zid, tu si da mu ne smetam. Ja sam se vratio nakon povore s razbijenim reketom. Pa mu ništa nije bilo jasno, mada sam vidio nekoga tamo kako baca, pa sam ja razbio. Znači, od prvog dana sam razvija taj talenat prema razbijanju reketa, prirodan. I eto tako, malo pomalo sam zavolio, krenio u tenisku školu. Ona je bilo malo drugačiji sistem i morao se ići u tenisku školu. Pa da postaneš takmičar, treba si odigrati turnir, da se možeš uopće ići takmići na turnire. I tako sam to sa 9 godina prošao. S 10 sam već imao prvi svoj ogromni uspjeh, igra finale prvenstva Jugoslavije do 12 u Zenici. I malo pomalo, eto, bio sve bolji i bolji i sad sam tu.
14: Kakvi ste bili u početku, jesu li rekli, on će biti onaj pravi?
15: Pa ja jesam bio dobar, mislim, osvajao sam prvenstvo Jugoslavije do 12 i do 14, 12, igra finale seniorskog prvenstva sa 15, Šare me ubio u finalu, Igor Šarić, uf. Ali jedna zanimljiva stvar, dobro, Split je specifična sredina i doli su svi pametni znalci, rekli su, ma dobar je oni mali, tanak je, dobar je, ali neće bi nikad igraš, nema dobar servis. I onda, ali imao sam tu sreću što sam doli, sam odrasta, imali smo fenomenalne rekreativce, ti nisi moga stepenicu iš dolje ako nisi prošao neko rekreativca, znači ne možeš, jednostavno ne možeš ići na turnir ako ne dobiješ ovoga, ne prođeš ovoga, ne možeš. To je se znala, su se pravila, bilo je ono, ti igraš na tom terenu dok ne dođeš do tog terena, poštovanje je bilo neko, i di god bi ja iša, di bi me poslali na neke kampove turnire, uvijek je moj otac svima govorio, vidi, možeš mu sve mijenjati, svaki udarac, ali nemoj mu dirati servis. Servis mu ne diraj, to je njegovo, on ima taj svoj neki patent i tako je to i bilo.
14: Otac Srđana, majka Gorana, morali ste imati izuzetnu potporu da biste sve to prolazili kao i ostali tenisači, pogotovo u toj dobi. Kada ste svi spoznali da je vrijeme i da ćete biti, recimo, profesionalni tenisač?
15: Pa dobro, kad sam završio školu, 14 godina, trebala se donijeti važna odluka u životu mom i njihovom, i ipak tata profesor na fakultetu, mama inženjer kemije, sestra završa fakultet, svi su ono nešto završavati, nešto rade, e sad nastavljanje školovanja ili love, nema, šta ćemo? Otac je onda vidio, ok, da sam ja talentiraniji u onome šta ja radim nego u onome šta on radi, i eto, kockali su se, prodali smo stan, oni su prodali stan od moga pokojnog dide i babe, i tako se krenilo malo pomalo. Ja sam bio bolji i bolji, došao AMG, nekakav ugovor mi je da, ali to je bila ogromna kocka, to je kao da ideš u kazino, ovdje staviš sve na crno ili crveno, šta će se okrenuti, je da sam ja bio dobar, je da sam bio, ali ko ti garantira sa 14 godina šta će biti za 4-5 povrijeda, ne može se to. Tako da je to bio jedan jako smjeli potez i koji se isplatio na kraju.
14: Poslije 14. do prvih nastupa na ATP Touru?
15: Prvo sam krenio sa Futures, prije su bili sateliti. Znači, ti si treba dobro namučiti, morao si odigrati sva mjesec dana da bi dobio jedan poen. Znači, mora se igrati 3 ili 4 turnira satelita da uđeš u Masters, i tek ako uđeš u Masters možeš dobiti poen. Onda sam ja osvojio Istarsku rivijeru, to je naš najveći, sa su Futures i prije bio satelit, igra sam par u... I onda je to nekako sve krenilo brzo. 88. sam se kvalificirao za Wimbledon, igra juniorski. 89. ko ne znam, 400 ili 500 i neki, krenio u Australiju, i onda je sve počelo. Kvalificira se u Adelaidu, stvari nisam se, zadnje kolo kvalifikacija sam izgubio, ušao kao lucky loser i izgubio četvrtfinalu, u Sydneyu nisam ušao, kvalificira se na Australian Open i sam iz kvalifikacija četvrtfinale i spustio se na 120. i od onda samo idem, sam išao put naprijed.
14: Prvo finale bila je Firenca.
15: Prvo finale je bila Firenca, ja mislim da sam izgubio od De La Penje, Livak. Izgubio sam dosta glupastih finala, to je jedno od tih, je to. U finalu sam dobro igran, čak sam mislim igra i finale parova tamo. Odigrao sam loš meč i izgubio, ali interesantno je su karijeru. Ja sam imao, to je možda krivo razmišljanje, kad gledam 50 finala, 22 osvojena, 28, to je jako loš statistički podatak. Meni je bilo ono, nemoj samo izgubiti u polufinalu. I ja sam svoje najbolje mečeve u životu igrao u polufinali. A kada finale, ajde, finale, ušao si u finale, može ti niko ništa reći. I to je krivi pristup i to me koštalo dosta tih izgubljenih finala.
14: To se odnosi i na ono drugo, Umagu, koje se provlači sada iz sasvim drugačijeg konteksta, jer ste promotor ATP turnira Umagu, što se stadion u Stella Marisu zove vašim imenom, a tada je Goran Prpić bio pobjednik.
15: Pa dobro, nije to bilo neko prekrasno finale, ali bolje je bio u finalu. Ja uvijek kažem, ne može niko ni napisati ni reći stvari loši o meni, kao što ja mogu sam o sebi biti kritičan. I odigra je bolje kad je trebalo, igra bolje i zasluženo je, ali mi smo 3 dana nakon toga osvojili Kup nacija u Düsseldorfu, gdje sam ja dobio i baš top igrače, gdje sam igra 677 puta bolje nego što sam odigra sve mečeve u Magu. Tako da ja sam ovako malo čudnika bio po tom pitanju. To mi je žaj, tu sam mora biti bolji. Finale Rima, dobijem polufinalu Samprasa, finalu Kurija dobijem 4 gema u 3 seta, jer se igrao best of 5. Dosta tih finala sam zakazao, što mi je žaj sad kad pogledam unazad u karijeri.
14: Ali prva titula bio je Stuttgart. Kako ste to proslavili i doživjeli?
15: Pa to je bilo posebno, jer to je bilo one godine kad sam to išlo, koja je nekakav niz. Umag, Kup nacija, dobijem prvo kolo Bekera u Parizu, izgubim četvrtfinale. Opet igramo polufinale, ja i Beker u Wimbledonu, a i to je set, serviran za drugi set. I to da sam više vjerovao, i to sam mogao bolje odigrat. Poslije toga dolazi Stuttgart i sam već bio Ivanišević, bilo ko. Top 10 skoro, ba osoba koja može osvojiti, koji je jedan od favorita i koji su baš svi gledali. Pogodio jer sam dobio Bekera, sam igrao i onda u Njemačkoj, je to bilo velika stvar. Izbilja sam odigrao vrhunski turnir, finale protiv Guljerma Perez Roldana u 5 setova, opet prije su turniri birali, nema veze koliko veliki bili, hoće li se finale igrati u dva ili u tri dobijena seta, to su poslije promijenili, tako da je to bio nekakav početak i to mi je bilo super, taj osjećaj, onaj pehar. I naravno, ta se dilili, oni autići mali, zastaviti na fotelju ili da se igramo s njima, sad se dile pravi auti, tako, uvijek u krivo vrijeme, ja osvojim nešto.

0: Manchester, Sydney, Adelaide, Beč, Bukurešt, to su turniri koji su se redali nakon toga s nekim posebnim specifičnostima ili ste to doživjeli kao rutinski nastavak ovako jedne uspješne karijere?
1: To je onda bilo nekako rutinski, ali Manchester mi je poseban jer se sjećam tog turnira jer nisu mi htjeli davati pozivnicu. Sam bio top 10, kasno sam tražio i rekli su da nemaju za mene pozivnicu. Ja sam rekao ok, puno igrača bi reklo ajde. Doviđenja, ali ja sam rekao, dolazim ja na kvalifikacije. Nismo mogli napraviti ždrijev jer smo sam prasijavili prvi drugi nosio se. I pa sam se kvalificirao, a kiša pada, sva tri meča sam igrao u dvorani, negdje Bogu iznad leđa. Kvalificira se i baš sam njega dobio u finalu, baš sam dobro se osjeća, dobro igra, ali svi ti poslije turniri su dolazili. Ja sam na svakom tom turniru bio jedan od favorita i bilo je samo pitanje, ću osvojit, neću osvojit, koga ću dobit, ovisi, sve ovisilo o meni, ne puno o drugim tenisačima.
0: Između svega toga, dakle, bile su 90. okolnosti koje su se događale u Hrvatskoj. Vaša uloga u svemu tome je bila iznimno važna s obzirom da se pratio svaki teniski, medijski korak u svijetu.
1: Pa je, te godine su bile teške za igrati. Ljudi to još ne mogu ni razumjeti jer sad su druga vremena. Koliko god je to, za mene to bila jedna vrsta adrenalina i kad pogledam ono, zovem doma, ne mogu dobiti vezu po dva dana, tri dana. Tu je rat. Ja sam bio najkorisniji tamo gdje sam na terenu, da pričam o Hrvatskoj, da igram za Hrvatsku, znači sve je bilo Hrvatska, ali svaki treći turnir, prijetnje, ubojstvo, čuva me specijalna policija, čuva me ovo, ne smije nigdje ići, znači baš razmišljaš ko te gleda, ko te ne gleda, uvijek ima ludih ljudi, bilo je par provokacija iz tribina, tako da ne mogu reći, ali to je mene motivirao, ok, ja kažem tako ćemo, onda ću ja biti još luđi, još ću se više motivirati, ali da mi je bilo baš sve jedno, nije to bila svaki turnir, ali dosta turnira, tako da je to trajalo jedno par godina, ali ponosno, mislim, to su bila ta ponosna vremena moje karijere, di sam, kad sam god imao mogućnost, svaki meč zna sam šta ću dobiti, ide presica, ide neki intervju, mogu nešto reći, mogu nešto ukazati, sve o svemu, to su bila lipa vremena.
0: Olimpijska delegacija u Barceloni 1992. i vaše dvije medalje pojedinačno i u paru s Goranom Trpićem.
1: Pa ta Barcelona je posljedna prva olimpijada za Hrvatsku, moja druga olimpijada, prvo sam bio u Seulu. Prvi put Hrvatska nastupa, pokojni Dražen je treba nositi zastavu, ali onda nešto, oni su imali utakmicu jutro poslije ceremonije, pa onda je dodijeljena meni i taj osjećaj, to je neopisivo kad izgledaš ti na pun stadion u Barceloni. Poseban je to bio emotivan moment, dvije medalje, prpa ja. Žaj mi je za ovu parova, jer sam singl, sam sam kriv, igra sam od prvog kola, je bilo opet u tri dobijena seta, ja svaki meč peti set, a neću zaboraviti prvo kolo, to mi je ostalo, tu sam kriv, vodim 2-0 setovima i 5-3 i serijan za meč protiv Portugalca i Prpa i Bruno Orešar koji je bio izbornik, onda se dižu i kad idu jeste, ja kažem čekajte me, ajde nemojte, još jedan gem, i kad sam izgovorio još jedan gem, od tog jednog gema još smo ostali 1-2 ure i 45 minuti na terenu jer sam izgubio i to i četvrti set, išao peti i sljedeće kolo peseto i sljedeće i onaj Santoro, on čudnovati meč, tako da sam u polufinalu ostao bez benzina, Rose igra bolje, ali ja i Prpa polufinale 4-4 u pet, on ja break lopta, drugi servis, ja sam falio lagani return, to mi je žao što nismo ušli u finale, pa protiv Bekera i Štiha, ali opet dvije medalje, lijepo bilo biti na onom postolju.
0: Insert iz emisije Hrvatskog radija o olimpijskim igrama u Barceloni 1992. Ognjen Naglić.
2: Najvruće u pakleno vrućoj Barceloni na teniskim terenima Valdebrona. Goran Ivanišević, igrajući 4 meča u 5 setova, došao je do olimpijske bronce. Broncu je osvojio i s Prpićem u paru.

0: Čućete Fredija Kramera.
1: Naš najbolji tenisač i športaš Goran Ivanišević u svojoj dosad najuspješnijoj godini stekao je među ostalim i epitet kralja servisa. Samo u Wimbledonu u 7 mečeva zabio je čak 206 asova i postao apsolutni rekorder po broju tih udaraca na jednom turniru. Njegov servis je jedan od najjačih, ali i najpreciznijih na svijetu. No to nije i sve što Ivanišević zna i može. I ostali njegovi udarci, naročito volej, sve su bolje, zahvaljujući radu s Bobom Bretom, dobio je i na psihičkoj stabilnosti, pa je sada i meč koji gubi u stanju pretvoriti u svoju pobjedu, što je naročito došlo do izražaja na olimpijskim igrama u Barceloni, gdje, kako je sam rekao, svim srcem igrao za Hrvatsku. No Ivanišević je svojim uspjesima u 1992. godini nadmašio i sve naše dosadašnje slavne mušketire, te u svojoj 21. godini postao i naš najbolji tenisač svih vremena.
2: Naznake velikih stvari bile su i polufinala Grand Slam turnira, prije svega Wimbledona.
3: Pa je, to je počelo 90. 92. moje prvo veliko finale i ogroman favorit u tom finalu, jer kad pogledamo ždrijeb, dobio sam i Lendla, i Edberga, i Samprasa, i Igran Sagasin, kojega sam dobio na drugim podlogama. To je njegovo treće ili četvrto finale, niko ne priča o njemu, serviran koliko 30 i nešto aseva. Moram isto reći da je u ključnim momentima meča sve važne poene, on bolje odigra, nekako hrabrije. Ja kad sam ga treba, četvrti set dobijem 6-1, imam break loptu odmah u petom setu da ga dotučem. Ne odigram dobro, on odigra bolje i te neke sitnice i onda zadnji game u mom stilu. Dupla, dupla, as, as, jedan passing, poluzicer vole u mrižu, hvala lijepa što ste došli, Agassi, wimbledonski prvak. Ali nije mi toliko to teško palo, drago mi je bilo za njega, ja sam volio Agassija kao igrača i kao osobu, tako da mi je bilo nekako drago za njega, okej, okay, žaj mi, ali okay, ja sam mislio da bit će vremena. Biće još tih finala što ih je bilo, ali nažalost nisu išli na moju stranu.
2: Finala su počela 1992. Agassi, pa onda dvije godine kasnije Sampras.
4: Fredi Kramer u novogodišnjoj emisiji Hrvatskog radija kao podsjetnik na sportske događaje 1994.
1: Goran Ivanišević je bez ikakve sumnje naš najveći športski ambasador, tenisač koji je jednako cijenjen i poznat na svim kontinentima. Nikada neću zaboraviti doživljaj u prošlogodišnjem Wimbledonu kada je njegov finalni meč protiv američkog Kasa i prvog igrača svijeta Pita Sampresa u središnjoj loži drevnog stadiona uz obitelj Kent pratilo niz ministara, diplomata i ambasadora. Prisutni su bili ministri vanjskih poslova Sjedinjenih Država, Warren Christopher i engleske Douglas Hyde. Naša delegacija na čelu sa predsjednikom vlade Nikicom Valentićem i mnogi članovi engleske kraljevske obitelji. Wimbledonsko finale prenosio je čitav svijet, pa sam se s ponosom zapitao da li jedan drugi naš sportaš može okupiti ovakvu elitu i izazvati pozornost čitavog svijeta.
2: Pa onda još jednom, kako je bilo u tom prvom u kojem su doista nijanse odlučivali?
3: To je šteta, a da sam osvojio to možda bi bilo lakše za kasnije. 94. baš i nisam imao neke šanse. 95. polufinale, opet meč 6-4-5 i od Samprasa izgubim u mom stilu. 98. to finale, tu sam bio bolji igrač i na kraju kad sam pogledao statistiku, izgubio sam radi servisa. Sad svi su pričali o mojom servisu, a mene servis ubio u tom finalu. I onda sam mislio da je to, da više nema. I to je lagano krenilo, onaj pad. Prvo je krenuo lagano di ga mogu kontrolirati, poslije kad ti popusti ručina nemaš. Ja velika nizbrdica, samo gledaš di ćeš se zabiti, u šta manje štete. Eto, tako je to meni izgledalo. A šteta što se tiče moje karijere bila je dosta velika, pasa na 128. Rame otpada, jer je već rame mi je baš bilo u lošem stanju. Pijem tablete, bolovi su, mislim se, di to vodi, šta o meni treba. I bilo je baš ono težak moment, di ću, šta ću, jer ono da sam igra dobro, pa ajde, čovjek trudija sam se, ali baš nije išlo.

0: jednog dana, morat će se bajka napraviti o tome. Sve se promijenilo, ali baš doslovno jednog dana. Ponedjeljak, otvaranje Wimbledona, šta, zašto, kako, evo iskreno, pozgodlja nemam pojma. Niti će iko ikad ima pojma, to zna samo gospodin gori, to je neka, ja jesam vjernik, ali to je nešto, jer nemoguće je igrati onako par dana prije, nemoguće je sve to što se događa da ja počnem igrati dobro. I svih 7 mečeva, to je dan danas nismo otkrili, zašto nećemo ni otkriti, ali nema ni veze, još bolje. Jedna priča koja, evo, i na godina ljudi se sjećaju, di su bili, šta su radili, čestitaju mi, znači da je ostalo posebno upamćeno.
1: A počelo je zapravo s posebno dobivenom pozivnicom.
0: Da, mislim, prvo sam igrao katastrofa u Queensu, ali ja mi da su oni meni to dali jer nisu zbilja imali kome dati. Onda su mi dali, ajde da ćemo Goranu na račun ovih starih finala i svega staroga. I onda se sve okrenilo. Onda je otac došao ono u subotu i nedjelju bi vi dolazili. U životu mi čovjek nije donio onaj list košarka. To ono lista, ali ja kažem šta sam mi sa ovo kupio. U sredini Dražen na posteru, ja ga iščupa, zalipija nazid u sobi. Kada on treba doći tu i reći, ajde slušaj, ajde već mi te je dosta. Vrijeme je da osvojiš, ruka boli, ali mislim se vidi. Kad su ovo zadnja 2 tjedna u mom životu, pa neka sve pukne. I uopće me ne zanima, a tako je nekako i bilo. Što je išla turnir, sve je bilo gore i gore, ali eto, nakon toga i ruka je... nije više izdržala i otišao sam na operaciju i poslije toga to više nije bilo to, ali i 15 dana. To je značilo sve.
2: O Goranovom Wimbledonu, dugogodišnji sportski novinari koji prate tenis, Neven Brtičević i naš Davor Lulić.
3: Najbolje da je ovako završi. Kad su svi digli ruke, odustali i rekli osim njegovih prijatelja i obitelji, on je ipak onda otišao do kraja. Kao što mi je to puno puta njegov otac rekao da će Goran kad dođe do dna napraviti nešto veliko. Wimbledon je njemu bio sve, silno je želio jednog dana to osvojiti. To će trajati, s obzirom da način na koji on to napravio, ja mislim da će to trajati za sva vremena i jedna od najvećih pobjeda hrvatskog sporta uopće, ako ne i najveća.
4: To je bilo veličanstveno, po meni je to tada bio najveći uspjeh hrvatskog sporta. Uopće, prvo ta draž, ajmo reći, Ivaniševića koji je gubio prije toga Wimbledonska finala, kad toliko čekaš nešto i kad se napokon osvoji i nama i njemu, to je bilo stvarno fenomenalno i nedoživljeno. Kad bi vas pitali gdje ste bili toga dana, naravno, svi su gledali Gorana Ivaniševića, ali pratili i slušali. Wimbledon je tu uvijek i ništa u konkurenciji s njima mu u stvari ne smeta, to pokazuje samo koliko je jak, koliko je praćen.
5: Uživajte, gledajte, plačite, skačite, Goran Ivanišević je pobjednik Wimbledona!
1: Jonsson moja, Roddick Rusecki, prve 4 prepreke, je li tu već postojala naznaka ja sam spreman za to što se kasnije dogodilo?
0: Pa ja sam bio spreman nakon drugog kola, osjetio sam ja to, jednoga moju su izvriđali na pres konferenciji, ovi španjolski novine, kako može izgubiti od ovoga, ono ko da je izgubio, ne znam, vrtlara nekog koji nikad nije onoga šta terene uređuje u Londonu, ali sam ja osjetio da igram dobro, serviram dobro, vratio mi se onaj zvuk reketa, poseban koji ima ovaj moj prestiž reket, svaki dan je bilo bolje, Roddick, možda najbolji serverski meč mog života. Čak je sada u videu kad sam za ovaj Hall of Fame poslao mi je, kaže, nikome u životu onako nije servira kao ti u tom Wimbledonu sa Finn. I dolazi onda onaj čudesni, neobjašnjivi meč sa Hedmanom. A čudan je zbog puno stvari jer u početku sam bio bolji igrač. Prvo igra Hedman, prvo polufinale s nekim koji nije Sampras i odmah su Englezi. Ja više ne postojim koji igraš, sad je Hedman finale sa Agassijem ili sa Rafterom. Ono, prazni Hedman, znači ja ne postojim, ja se moram pojaviti na terenu da se odigra to polufinale i ostalo je Hedman pobjednik. Dakle, jedno dobro, ajde, kad ste vi to tako Englezi napravili, sad ćemo malo vam to pomutiti, te vaše planove. I dobro sam počeo, prvi se dobijem, bolje sam igra i do sredine drugog, ja ne izgubim taj break i onda se sve nekako raspadne do 6-0, treći, 2-1, za njega četvrti i zbilja nisam kontrolirao meč. On je bio bolji, on je radio taj tija i od onda dolazi kiša. Točno ima i sad taj video gdje kreće kiša, ovi uleću kulu đaci, ovo što pokrivao terene i njegova faca, moguće. Ko da je zna da je to, da će izgubiti i... Tako je bilo, svaki dan kad smo dolazili, ja sam bio bolji i bolji, on je bio lošiji. U nedjelju napokon završimo meč.
1: Ponedjeljak je dan finala, kako ste se probudili, s kakvim mislima u oči Raftera?
0: prvo, ja sam se u 5 uri ujutro, nisam ga spava, samo sam čekao da to završi. Ne da počne, nego da završi. A nekako sam razmišljao da ja da moram dobro početi meč, jer ipak on dva dana sidi tamo, ne igra na travi jer je kiša i ja sam u nekakvoj prednosti. Jučer sam završio, ali odigrao sam set i nisam se umorio, tako da sam bio spreman, a on ne igra, stoji. Dva dana je dva dana, to je važno finale i tako i počeo meč. Ja sam bolje počeo, išlo ono gori doli, atmosfera neviđena. Pa bila je nervoza, ali ne sad, nakon 50 minuta je prestala, ali smišna stvar je u svemu tome što sam sad tek nedavno vidio da je Agassi njemu servira za meč. Nisam imao pojma da je Agassi servira Rafteru za meč. Ja sam mislio da njega Rafteric, gdje sam bio u nekom Twilight zoni. I onda je bilo ono ja, set, on set, ja set, on set, nije bilo neki šansi, pet je on ima par šansi, ja sam to na svoj način nekako sa servisom i dobrim jednim volejom izvuka i onda je došao taj čuveni gem na 7-7 gdje sam super returnira i došao je taj poen na 15-40. To sam ga pitao nedavno. Drugi servis gdje ga ja čeka na forehand. Znači da mi je servira bilo gdje, ja mislim da, ne znam, otišla bi balun, bi još išao u tribine ili ne bi ni odretenirao. I mislim se ima neki osjećaj da će mi je servira na forehand, ne znam zašto. I čeka sam ga već sa grifom i samo sam zamahnija. A balun mi je bio, mislim nije bio mal, nego je bio on, jednu, bio veći od nogometnog. I onda sam ga potega, nije ima šansu. I onda dolazi možda najtragičniji gem u povijesti finala Wimbledona, onaj zadnji gem. I mi smo izgledali ko ona dva prijatelja koji iznajme rekete pa idu igrati na neki teren i ja molim Boga da pogodim servis, a on moli Boga da pribaci return u teren. Niti sam ja zna šta ja radim, niti on zna šta on radi. Do jednog trenutka, do ove zadnje meč uvedi sam sa sobom malo popričaj i kaj vidi, 230 asa se zabio i tjedan. Ne traži od tebe da zabiješ asa, bar pogodi servis u polje ili bar blizu, jer ako pogodiš možda on i fali. I tako je bilo, uspio sam nekako pogoditi taj drugi servis i on je pogodio u mrižu i ostalo je povis.
2: Pobjeda Gorana Ivaniševića 2001. oduševila je Hrvatsku i cijeli teniski svijet, osobito s obzirom na način kako je do tog trijumfa stigao u smiraj karijere. Posljednji gem petoga seta u televizijskom prijenosu Miće Dušanovića.
5: Vani je lopta. Pusti, pusti! 15 oba. Dvostruka pogreška. Tone, stotine tona su sada na leđima Goranovim. Samo Goran. Nitko drugi to ne može. As iz drugog servisa na 15-30. Još samo jedan!
6: Thank you.
5: Ne, ovdje servis. Meč, lopta, broj dva. Vani, vani! Sad je naš. Prednost Ivanišević, četvrta meč, lopta.
6: Advantage Ivanišević.
5: Mir, mir, pravo, pravo, samo mirno. Koliko je to moguće. Drugi servis. Uživajte, gledajte, plačite, skačite. Goran Ivanišević je pobjednik Wimbledona. Nemojte se stiditi za plakati. To je Goran čekao od kada je počeo. On je to zaslužio, ali i za nas. Hvala ti, Gorane.
0: Pa jesam najponosniji Wimbledonski pobjednik, još ne mogu vjerovat, mislim da ono neki san pa će me neko sutra ujutro probudi i reći nisi pobjednik, ali ja mislim da neće, niko mi to nikad neće, nikad uzest.
7: Iako sam imao fenomenalnu karijeru, spasija je sve. Kad dođem tamo, moje ime stoji sa svim onim velikim velikanima, velikim imenima koje niko nikad neće skinit, znači koji po još ono, pogledam da vidim je li to stvarno.

0: Kronika dana 9. srpnja 2001. Lovorko Magdić, pa u nastavku Edo Peci.
1: Hrvatska slavi, cijela sportska Hrvatska je na nogama. Goran Ivanišević, osvajač Wimbledona, pobjednik najvećeg svjetskog teniskog turnira. Ovako žestoko, ovako emotivno, posljednji smo put proslavljali uspjehe naših nogometaša na svjetskom prvenstvu. Bilo je to prije 3 godine. Goran Ivanišević, Patrick Rafter 3-2, po setovima 6-3, 3-6, 6-3, 2-6, 9-7. Zauvijek će pisati u wimbledonskim analima i kronikama. Zauvijek će Goran pamtiti dan svoje karijere, trenutak života kako je puno puta sam naglašao. U All England klubu, tamo gdje je uvijek volio igrati, tamo gdje je 3 puta pokleknuo u finalu, baš tu, u Londonu, Goran je stigao do prvog Grand Slam turnira. Mnogi će reći u najljepšem trenutku, vjerojatno u predvečerje karijere. Karijere bogate rezultatima, prepune uspjesima. 21 osvojeni turnir, ali nikada do kraja. Nikada do kraja Grand Slam turnira. Prvi susret u Wimbledonu Goran je odigrao 1988. Od tada 47 pobjeda u 60 dvoboja. Nikada tako važna, nikada toliko slatka kao ova današnja. Trajalo je 3 sata i 1 minutu. Ponavljala se ista slika. Goran je na startu oduzeo Australcu servis. Bilo je to u drugom gemu prvog seta. Na isti način uzvratio je Rafter u drugom. Odlučujući trenutak trećeg, bili su sjajni Goranovi returni u 6. gemu, što mu je donijelo vodstvo 4-2, nekoliko minuta kasnije i set. Ponovno je Rafter izjednačio, došavši do obrata u 6. igri 4. seta. Igra živaca, odlučujući 5. set, točno sat vremena. Goran je servirao za meč, nakon što je ostvario break za 8-7. Stigao je i do meč lopte, no teško je u tim trenucima ostati miran. Na 2 meč lopte, 2 dvostruke servis pogreške. Ipak, koja li simbolike, 4. meč loptu u 4. wimbledonskom finalu Goran je pretvorio u neopisivu sreću i radost. Kralj Wimbledona, kako su ga prozvali i britanski komentatori, Goran Ivanišević sažao je titulu sljedećim riječima.
2: Ono što cijeli život sam radio za to, to mi je kao dar, Božji dar, što ću se utro, sutra dan ću se probuditi i bit ću wimbledonski pobjednik i niko to nikad neće uzest. I ponosno mogu reći da sam napravio nešto najveće. Stano ne mogu opisati kako sam sritan i jasno sam zaslužio. To je od one nedjelje sam ja shvatio da je to sudbina, da to mora biti sudbina s onim posterom, sa svim, sa igrom, sa wildcardom, sve to. Bog je tako tija da me kušat 3 puta, nisam odustao i sam vjerovao da sam zaslužio jednu šansu i da, eto, uspio sam 4. put.
1: Sve današnje ankete govorile su Goranu u prilog kao pobjedniku Wimbledona, međutim, Ivanišević se osvrnuo na razdoblje prije otprilike 2 do 3 tjedna.
2: Je da niko nije vjerovao u mene, da se napravi anketa od 4 miliona Hrvata, prije što sam išao vidjeno koliko bi rekla da će osvojiti, a ako je bilo 20, ja bi u livu ruku bi oma otkinja. Ali to je tako, mislim, ljudi su sretni, ljudi žive s menom i proživljavali su sva 3 Wimbledona i mislim ovo je pobjeda svih nas, mislim stvarno, ovaj put sam igra za sebe i posvetio sam ovu pobjedu pokojnom Draženu, ali mislim, ovo je se sve vratilo, cijeli oni rad, sve oni teški trenuci kad sam se tija ostaviti, kad niko nije zna kako mi je samo moj najbliži i mislim sad jedan put sam na Mont Everestu, iz bunara na Mont Everestu, a ima šta ima od Kinija, ali to je tako, mislim ljudi su sretni, ljudi žive s menom i proživljavali su sva 3 Wimbledona i mislim ovo je pobjeda svih nas, mislim stvarno, ovaj put sam igra za sebe i posvetio sam ovu pobjedu pokojnom Draženu, ali mislim, ovo je se sve vratilo, cijeli oni rad, sve oni teški trenuci kad sam se tija ostaviti, kad niko nije zna kako mi je samo moj najbliži.

0: koje dolazi, u ovom trenutku izgovara na svim kontinentima. To je Goran koji nas je toliko puta oduševljavao. Goran koji je doista poseban u mnogo čemu. Danas može itekako biti ponosan Goran Ivanišević, pobjednik Wimbledona 2001.
1: A kako je bilo na ulicama Splita? Evo što je zabilježio naš suradnik Jurica Škalabrin.
2: Splitsko dite, njegov dište šta, eto.
3: Ludilo, eto, to je sve što je treba napraviti, svaka čast.
4: Asna, da se ima.
5: Super, najbolji.
6: Pa, Goran je legenda, a sve je Višnjivo legenda. I to je zaslužio još i prije, ali sve je dokazano da je najbolji.
2: Ma, želim mu sve najbolje, ma, triba ga se. Tako je, to triba nešto, svoj to je on.
6: Najluži grad na svijetu, ne znam šta kaže.
7: Intervju Miće Dušanovića nakon Goranove pobjede u Wimbledonu.
8: Evo nas, poštovani gledatelji, u studiju BBC-a. Tri puta smo bili tužni, razgovarao je Goran o onome što je bilo. Danas je ponudio šampanjac svim novinarima koji su bili na njegovoj preskonferenciji. I tu čašu ću dignuti u zrak tebi. Tebi u čast, tvom Wimbledonu. I daj, reci nam, molim te, onu rečenicu, ja sam wimbledonski pobjednik.
9: Pa jesam, jesam najponosniji wimbledonski pobjednik, još ne mogu vjerovati, mislim da ono neki san, pa će me neko sutra ujutro probudi i reći nisi pobjednik, ali ja mislim da neće, niko mi to nikad neće, nikad uzest.
8: Kako je držati onaj trofej, pa, a ne tanjur?
9: Tresli su mi se ruke, mislim, to je takav osjećaj, to je to što sam živio cijeli život, taknit oni pehar, poljubit ga, gleda sam par puta ga drugi ljube, a ja ništa. Sa ovo je, mislim, najveći dan u mom životu, sad sam wimbledonski pobjednik i šta god napravio do kraja života, makar nikad više ne igra tenis, uvijek ću biti wimbledonski pobjednik. Rekao sam sam sebi, ovo je velik turnir, ovo ti je najveći dan u svom životu, ne smiješ poludi, moraš se smiriti. Oma sam se smirio, sve se to povezalo, to je moralo biti.
10: Goranov otac, Srđan Ivanišević, nakon wimbledonskog finala.
11: Sretan sam još uvijek, ja mislim, najsretniji otac ovog trenutka na svijetu, jer je to jedan splet svih događanja, a ih okolnosti. Tu je bilo 10-14 godina Goranovog Wimbledona, 14 godina profesionalnog tenisa. Tu je bio i rat, tu je bio i puno blizu dobiti ovakve trofeje tri puta. Očekivalo se puno od njega, sve je to nekako propalo, onda je došla su vrlo loše godine lanjska i prekonce kada je rame počelo djelovati i na njegovu glavu i na njegovu igru i na njegov servis. I onda kad je sve to izgledalo da je prošlost ono prije ramput, je on iz pepela izašao i dvinio se i dobio ono što je već morao po mnogo čemu i po mnogim slušacima dobiti davno.
7: Kronika dana 10. srpnja 2001. Goranov doček u Splitu i Srđan Fabijanac.
12: Molio sam Boga da ga osvojim, pa makar više nikad u životu ne igra tenis, da dođem u Split, ali ovo što ste vi danas priredili, ovo je nešto nezaboravno.
1: Ovo je bio vrhunac večeri, trenutak koji je oko 120 tisuća ljudi željno iščekivalo. Trenutak kad im se s velike pozornice na Splitskoj rivi obratio Goran Ivanišević, wimbledonski junak i pobjednik najcjenjenijeg teniskog turnira. Nikad niti jedan splitski športaš nije doživio takav doček, a Goran ga je zaista zaslužio. Veličanstven, neponovljiv doček za pamćenje.
12: Ovo se nikad više ne može ponoviti. Toliko sam plaka da se i Bog smilova je rekao, aj dobro, daću ti još jedan put šansu da se pokažeš.

0: Trenutak radosti kada je Wimbledon osvojen.
1: Pa to jednostavno, tišao sam gori u ložu, proslavio sa ocem Tamarijom koji putovao onda sa ekipom, cilom. To su neki posebni, tek poslije doznaš šta si napravio, onaj doček u Splitu, ono je samo Split može... Grad je sta, tog trenutka grad je sta, ono, gledaš snimke, svi trube, brodovi, auti, motori, to je nešto. Vridilo je čekat, moga sam ih ja osvojiti više, moga sam osvojiti ni jedan, ali ovaj će se pamtiti i za sljedećih 20 godina.
0: Koliko se odnos svjetske teniske javnosti svih oko vas, svih proteklih godina promijenio od trenutka kada ste Wimbledon osvojili?
1: Sport je okrutna stvar. Drugo mjesto nije dovoljno. Koliko god, možda najgluplja sportska izjava koja sam ja čuo je važno je sudjelovati. Nije važno sudjelovati, važno je pobijediti. Nažalost, tu

0: sportu i zato se igra sport, da se pobjeđuje. Uvijek sam bio onaj Ivanišević koji, jadan, ono kad te počnemo žali, to je najgore. Nemoj me samo žali, bolje me ubije. Onda. A kad osvojiš, onda postaneš, recimo, kao besmrtan, uđeš u kuću slavnih, tvoje ime tamo piše, jer kad ti pogledaš, nažalost, ljudi se ne sjećaju drugih mista, sjećaju se pobjednika, povijest pišu pobjednici, a dobro, to je sport, igramo svi za jedan cilj, da budemo najbolji i da osvajamo šta više stvari.
1: Kakvi ste bili na ostalim Grand Slam turnirima, uzavši obzir, recimo, polufinale US Opena, dva puta finale parova, recimo, u Roland Garrosu?
0: Pa to vam je žaj, taj US Open sam opet protiv mog dragog prijatelja Prokocka loše odigra, moga sam bolje i Pariz i treba sam bolje i Pariz. Australian Open, žaj mi je zbog parova, iako nisam na drugima igra puno parove, ali dva finala, dobro je na krvi spalo.
1: Prisjećate li se još nekih važnijih detalja iz 22 osvojena turnira i 9 u parovima, osim onih koje smo već ranije prošli?
0: Pa uvijek ima lipih momenata, naravno od prvog turnira, pa Stuttgart Indoor, kad sam ošišao na ćelavu, kad tako nešto napraviš, onda moraš nešto dobro napraviti na turniru, to je ono, ako ne osvojiš turnir, onda će ti reći vidio ga luđaka, i onda sam ja to napravio, ja osvojio turnir, niko ti ništa ne može reći, onda, dobra ti je frizura, prvi dan turnira bila je, vidi ovoga, finale bilo, opa, kako dobra frizurica, tako da to su, to je jednostavno, tako ide, super je bilo i Davis Cupova i tih parova i poraza, ajde, teško se prihvaćaju, ali duga je to bila karijera, ja sam uvatio i Mekerova i Borga i Connorsa i svoju generaciju i Beckera, Edberga i Nadala i Federera, tako da mogu biti ponosan što sam svim tim generacijama nekako učestvovao.
1: Koliko vam je značio ranking s obzirom da ste bili drugi na svijetu?
0: Pa lipo je kad si, naravno ti znači, imao sam šansu biti prvi, ali sam Prokocka par puta, onaj meš sa Musterom u Australiji, četvrtfinale, zatvore mi krov, ja već lud zbog vrućine. Mislim, bilo bi mi draže da sam bio prvi, gleda se, ali na kraju me spasio taj Wimbledon, zato sam se i zahvalio Wimbledon što su mi dali wildcard, jer su oni dio povijesti i pogurali su me malo, da nije njih, ne bi ja nikad do Newporta došao, možda ovako turistički.
1: Davis Cup je jedna sasvim posebna druga dimenzija, dvije hrvatske titule, a vi ste bili sudionik u onoj 2005.
0: Pa ja sam imao tu čast da budem nekakav pomoćnik Niki, budem svjedok onoga što su momci napravili, pogotovo Ljubo koji je dobio sve mečeve, koji je odigra dobit Agassija, Rodika, onako odigravat, Mario i on u parovima funkcionirali fenomenalno, tako da je ta Bratislava bila zbiljeno iskustvo za mene i uopće što sam bio tamo, tako da igra Davis Cup, to je bilo posebno. Svaki put poslije Davis Cupa sam bio povrijeđen, svaki put sam igrao jednu mjesec dana loše, ali opet sam uvijek igrao i bilo mi je drago igrati jer tako je to je bilo čast. Najbliže je bilo, mislim, to bi, ja mislim da bi tada osvojili, ali ne bi bilo za Hrvatsku, nego bi bilo za Jugoslaviju, 90. Prpa i ja. Igrali smo polufinala, smo odlučili više ne igrati za Jugoslaviju protiv Francuza tamo u Francuskoj. Ja sam bio u formi, on je bio u formi, dobar par smo imali, tako da bi i to došlo u kućicu, ali druge okolnosti su nas priječile, tako je bilo i nećemo se plakati.
1: 599 pobjeda, 10.131 as, godine su umeđu vremenu prolazile, a sportsko poštovanje kao da je od tog Wimbledona postajalo sve veće i veće prema vama.
0: Pa je, žao mi je ti 599, ono zvuči krnjav. Čak sam se razmišlja, odigra još jedan meč, ali se bi se raspao. Svijet ne pamti druge nego pobjednike, tako da sve se promijenilo. Od pobjede se sve promijenilo, niko ne pamti ono, a sjećam se ono 92. sa Agassijem. Svi znaju 2001. di su, šta su, kako su radili, koliko su daljinskih razbili, jesu se rastavili ili nisu. Neki se sjećaju bolje kako je išao meč od mene, tako da to vam sve govori.
1: Koliko vas je iznenadilo ili koliko su vas iznenadili time što je za 15 godina od Wimbledonske pobjede stadion u Stella Marisu prozvan imenom Goran Ivanišević?
0: Jako puno, evo, dolazi, ja sam igrao te prve godine i ne mogu reći da sam u tom trenutku bio vezan za Umag. Žaj mi je što nisam više puta igrao Umag, ajde nije se uklapa ili sam bar to tako onda mislija, ali ima svoj stadion, to je jedna velika čast. Bilja je to jedna velika, lipa gesta bila, to će ostati dok ga neko ne sruši ili već šta.
1: I došla je 2021. Koliko je teško bilo sačuvati informaciju da ste član Kuće slavnih, a to mora biti u strogoj tajnosti?
0: Pa dosta je teško, ono, a najsmišnije je bilo što, ja sam to dobio primjer kad sam bio u taksiju. Sad ja pričam, ko me zvao, Todd Martin i Stan Smith, i sad ja ono, thank you. Sad pita taksista, jesi ti to ušao u kuću slavnih? Kaže ono, neću nikome reći. A šta sad mu ja kažem? Ja ga jesam. Ne brin, neću ja nikome. Tako da je iskreno, prije dozna taksista, a onda moja žena. Sam moram mučati, nažalost, jer je takva su pravila dok nisam smija svima reći.
1: Koliki bi osjećaj treme tog 17. srpnja i ulaska u Hall of Fame u kuću slavnih u Newportu i koliko dugo ste pripremali govor?
0: Po godinu dana, tamo sam ga promijenio 5-6 puta, velika trema, ali veliki ponos. Nekako je sve bilo lakše kad sam došao na tu binu, sve išlo dobro.
2: Insert iz intervjua s Goranom Ivaniševićem 22. srpnja 2021. na turniru u Umagu, 5 dana nakon Goranova ulaska u kuću slavnih.
0: Stvarno jedan nevjerovatan osjećaj, sve to kako oni naprave i taj muzej i gdje je nastala povijest siloga tenisa, sve ta velika imena i onaj trenutak kad sam treba se pope na binu, drža govor, nebo se zacrnilo, lagana kiša s onim svitlima, nevjerovatna atmosfera, sve u svemu zbilja velika stvar i sve ono se najbolje. Tako sam i tamo rekao govoru prvi put, možda sam ponosan na samog sebe. Bilo mi je baš jedan od boljih 3-4 dana u mom životu.
1: I na kraju, kad biste sve skupa zbrojili, kad su bili najteži, najljepši trenuci za vas, da li biste išta kad biste bili u mogućnosti, ako se to voli kazati, promijenili?
0: Pa dosta toga bi minja svakako, ali ne znam bili takve emocije bile, puno je bilo lijepih trenutaka, recimo onaj od 98. pa one sljedeće 2 godine, to su najteži možda trenutci. Kad te ljudi počnu žaliti. Bolje da te vriđaju nego da te žale. Jer kad te vriđaju znači da su ljubomorni i da im smetaš. Ali kad te počnu žaliti, onda je najbolje da se sam pokopaš i to je to. E onda su to te odluke, di ćeš, šta ćeš. I hvala Bogu da mi je neko drugi da snage da ne odustanem i da se borim. Jednostavno u sve što je išlo nisam se predavao i desilo se najljepše.
1: Promotor ste hrvatskog sporta najveći mogući. Mogao bi se da satima pričati primjer. Evo jedan svjetsko nogometno prvenstvo 2002. podzemna željeznica Japanac u Južnoj Koreji. Nabrojio mi je uredno u te 3 stanice podzemne koje smo išli sve vaše protivnike u Wimbledonskoj 2001.
0: Dobro, sportaši su najveći promotori, ne samo ja, i nogometaši, i košarkaši, i atletičari, i veslači, i skijaši, ovisi o popularnosti sporta. Svako na svoju stranu, svako po svojim mogućnostima i lijepo je kad ono kažu Ivanišević iz Hrvatske, viceprvaci svijeta u nogometu, Hrvati, kad gledamo olimpijske pobjednike, medalje, Krojiša. Znaju za to, dobro, to je važno da znaju. Mali smo, dobri smo, uspješni smo i ja mislim da nam je budućnost u dobrim rukama.
1: Gorane, najljepša hvala, srdačna čestitka i veliko sportsko poštovanje još jedno.
0: Hvala.

0: Slušali ste emisiju Sportski vremeplov o teniskoj legendi Goranu Ivaniševiću.
1: U emisiji su korišteni inserti iz arhive Hrvatske radiotelevizije.
0: Surađivao je Karlo Plazina.
1: Tonska realizacija Jadranka Besednik, a glazbu je birao Darko Hodnik.
0: Spikerica Rosanda Tometić.
1: Urednik današnje emisije Lovorko Magdić.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
2: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu. A može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno. Za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: U Osijeku je u sklopu Svjetskog kongresa agrarnih novinara održana konferencija AgroRox. Glavne su teme bile nove tehnologije i resursi u poljoprivredi, te potencijali i izazovi hrvatske poljoprivrede. Brački požar uništio je brojne maslinike, vinograde i ostale poljoprivredne kulture. Pravi problemi tek počinju za uzgajivače ovaca i konja. U Istri prva berba terana u klonskom nasadu, u projektu iznimno važnom za očuvanje ove autohtone sorte. Ovo su neke od tema emisije za selo i poljoprivredu, koju sutra od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati. Vijesti. SAD dobiva trajni nadzor nad sigurnošću i svim ostalim potrebama Grenlanda, objavio je američki predsjednik Trump. Kaže da je s Danskom postignut sporazum koji njegovu zemlju neće stajati ništa, a trajat će zauvijek. Nijedan američki neprijatelj neće moći imati vojnu bazu ili ulagati u osjetljive projekte na Grenlandu bez američkog odobrenja. SAD pak odmah počinje s uspostavom vojne prisutnosti na arktičkom otoku, najavio je Trump. Na društvenoj mreži među ostalim poručio.
1: Predsjednici su više od 100 godina bili svjesni strateške važnosti Grenlanda, no nitko od njih nije uspio ništa poduzeti vezano za to. Ponosan sam što sam predsjednik koji je trajno i konačno riješio ovu vrlo važnu situaciju. Ovo je izvrsno rješenje za Sjedinjene Američke Države, Dansku, Grenland i sve naše saveznike. Radujemo se suradnji s divnim narodima Danske i Grenlanda na izgradnji veličanstvene budućnosti vezane za to veliko i iznimno strateški važno područje. Brižno ćemo ga čuvati. Ovo je ostvarenje sna za Sjedinjene Američke Države, sna koji je povijesno važan i poseban.
0: Danska je potvrdila da je dogovor postignut te navela da će biti potpisan sljedeći tjedan na općoj skupštini UN-a. Nije objavila pojedinosti, samo je poručila da će ojačati zajedničku sigurnost na Arktiku. Dvije zemlje dogovorile su se o Grenlandu nakon što je američki predsjednik mjesecima prijetio da će preuzeti taj otok. Vijesti. Ako vlada ponovno ne ograniči cijenu goriva, dizel bi od utorka mogao biti najskuplji u povijesti. Prema procjeni litra bi stajala euro 95 centi. Plavi dizel porastao bi na euro 51 cent po litri. Zbog toga se strahuje i od novog poskupljenja ostalih namirnica i životnih troškova. Željko Krevzelj iz Ministarstva gospodarstva i Višnja Stanišić iz Sindikata umirovljenika.
2: Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koje su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. Znači tako je, prema ovim izračunima koji su trenutačno na snazi, cijena bi trebala biti ispod.
3: Naravno da će ovo mnogi iskoristiti na način da će još više poskupiti ono što je neophodno umirovljenicima. Ja vjerujem da će se ovo stvarno preliti i da će mnogi stvarno poskupiti cijene i to onih proizvoda za koje znaju da se najčešće kupuju.
0: Predsjedništvo IDS-a na sinoćnjoj sjednici donijelo prijedlog zaključka koji će biti proslijeđen Skupštini Istarske županije, a kojim se traži da vlada stavi izvan snage odluku o prijevozu dijela neopasnog otpada iz Gospića na oporabu u Holcimovu tvornicu u Koromačnu, te pronađe drugo rješenje. Problem otpada u Gospiću treba riješiti, ali odluke koje izravno utječu na Istru ne mogu se donositi bez razgovora s lokalnom i regionalnom zajednicom, poručuje IDS. Skupština Istarske županije na kojoj će se raspravljati o odlaganju dijela otpada iz Gospića u Koromačnu održat će se u ponedjeljak u Pazinu. Zbog ličkog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementari Nekse, bune se i građani Našica. U 10 sati organiziraju prosvjed. Protive se dovozu i spaljivanju 350 tona neopasnog otpada u našičkoj cementari. Iako mjerodavni uvjeravaju da će se otpad prije dolaska u cementaru dodatno analizirati i kontrolirati, Našičani ga ne žele u svojemu gradu. Sport. U prvoj utakmici osmog kola HNL-a Rudeš i Slaven Belupo odigrali su 2-2. U 17 sati Varaždin dočekuje Osijek, a od 20 će igrati Istra i Gorica. Evo što su uoči tog susreta rekli igrač Istre Niko Sepić i trener Gorice Mario Carević.
4: Dobra su ekipa, nije realno stanje na tablici koji su oni. Svaka ekipa je dobra na svoj način i bit će teška utakmica, naravno. Da ćemo izaći na teren koji do sad svaku utakmicu borbeno i da će nas naši navijači gurati prema pobjedi.
5: Mislim da smo se zadnjih nekoliko utakmica, točnije od Rijeke, da smo se dosta stabilizirali. Koliko god to glupo zvučalo, smo i dalje zadnji, ali već očekujemo u sljedećoj utakmici u Puli da budemo puno produktivniji, puno opasniji u tom napadačkom dijelu. Stvarno očekujem da ćemo biti puno opasniji u napadu. Vremenska
0: prognoza. Promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, u Dalmaciji izraženiji uz prolazno jak vjetar. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Na Jadranu umjerena bura i istočni, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Temperatura od 23 do 28 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Andrila Andri.

Znaš, ponekad se pitam, je li baš morala tako dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je voziti se noću kroz pust grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kada pretjerujem sa nježnosti, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer su više lijepo živo vidjeti sam. Ljubav se zove

0: 10 je sati. Vijesti. Mještani općine Viškovo jutros su prosvjedovali na ulazu u Centar za gospodarenje otpadom Marišćina. Željeli su upozoriti na probleme u funkcioniranju sustava gospodarenja otpadom i istaknuti kako oni utječu na svakodnevni život stanovnika tog područja. Organizator prosvjeda Ivan Hodak.
1: Problem je smrad. Svakodnevni smrad, skoro ovo ljeto. Ne možemo tako živjeti, ne možemo živjeti bez otvorenih prozora, bez svježeg zraka. Imamo nekakva svoja prava za taj svježi i zdrav zrak. Htjeli bi da se neko obrati, da nam nekako da više rješenje, a ne da svako ljeto proživljavamo šta proživljavamo, jer ovo više ovako ne ide. Znači, smrdi i to je jedino što je bitno. Njihove statistike, njihove nekakve poruke, predviđanja, to nas više ne zanima. Hoćemo da se to više riješi, da nemamo problema.
0: Prosvjed zbog otpada, i to onog ličkog, u ovim bi trenucima trebao početi u Našicama. Ondje se građani bune zbog odluke da se u cementari Nekse doveze i spali 350 tona neopasnog otpada iz Gospića. Iako mjerodavni uvjeravaju da će se otpad prije dolaska u cementaru dodatno analizirati i kontrolirati, Našičani ga ne žele u svojemu gradu. SDP i Možemo predstavili su osnove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji. Među prioritetima je, kažu, gospodarenje otpadom. Evo što su rekli koordinatorica Možemo Sandra Benčić i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
2: Dok vam HDZ poručuje da će kriminal i ekomafija i dalje cvasti, mi poručujemo neće. Zaustavit ćemo kriminal, zaustavit ćemo otpadnu mafiju i zaustavit ćemo procese uvoza stotina tisuća pa i milijuna tona otpada u Hrvatsku za koji nemamo kapacitete za obradu.
3: I jedino SDP i Možemo te dubinske promjene i hrvatskog gospodarstva, ali i načina upravljanja u Hrvatskoj možemo provesti zajedno. I zato pozivam građane da se pridruže i prijedlogom i dijalogom, ali i kritikom.
0: Vijesti. Lokaliziran je požar na Braču 9 dana nakon što je planuo, objavio je vatrogasno-operativni centar Split. Izgorjelo je oko 5000 hektara borove šume, makije, niskog raslinja i trave. Izgorjele su i glamping kućice u turističkom rezortu Gava. Vatrogasci su i dalje na požarištu te saniraju i natapaju teren. Vijesti. SAD dobiva trajni nadzor nad sigurnošću i svim ostalim potrebama Grenlanda, objavio je američki predsjednik Trump. Kaže da je s Danskom postignut sporazum koji njegovu zemlju neće stajati ništa, a trajat će zauvijek. Nijedan američki neprijatelj neće moći imati vojnu bazu ili ulagati u osjetljive projekte na Grenlandu bez američkog odobrenja. SAD pak odmah počinje s uspostavom vojne prisutnosti na arktičkom otoku, najavio je Trump. Danska je potvrdila da je dogovor postignut te navela da će biti potpisan sljedeći tjedan na općoj skupštini UN-a. Nije objavila pojedinosti, samo je poručila da će ojačati zajedničku sigurnost na Arktiku. Dvije zemlje dogovorile su se o Grenlandu nakon što je američki predsjednik mjesecima prijetio da će preuzeti taj otok. Iz Washingtona i nove mjere protiv Moskve. Trump je potpisao zakon o dodatnim sankcijama Rusiji koji bi trebao pojačati pritisak kako bi se zaustavio rat u Ukrajini. Uz izravne sankcije ruskim političarima i tvrtkama, zakon koji je odobrio Kongres uključuje mjere protiv ruskog izvoza nafte i plina kojima Moskva financira rat. To bi moglo dodatno zaoštriti trgovinske odnose SAD-a s Kinom i Indijom koje uvoze velike količine ruske nafte. Ukrajinski predsjednik Zelenski zahvalio je Washingtonu na novom potezu. Moskva je pak poručila da bi nove američke mjere mogle zakomplicirati napore za postizanje mirnog rješenja u Ukrajini. Novi zakon osigurava i mogućnost produljenja sankcija Iranu do 2031. godine. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno. Ponegdje je kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji izraženiji uz prolazno jak vjetar. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Na Jadranu umjerena bura i istočni, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Temperatura od 23 do 28 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Andrila Andri.
4: Hrvatski radio. Prvi program. Intervju tjedna. S vama je Jasmina Popović.
5: Poštovani slušatelji i gledatelji, dobar dan. Dobrodošli u intervju tjedna. Moj današnji gost je analitičar Žarko Puhovski. Gospodine Puhovski, dobar dan i vama.
6: Dobar dan.
5: Evo, nakon politički zapaljivog ljeta kojeg je obilježio slučaj Gospić, prosvjed zbog neriješenih i nezakonitih odlaganja otpada, ušli smo i u buran početak jeseni, što je potvrdio nedavni aktualni sat, današnja konferencija za novinare SDP-a i Možemo. Oporba je zatražila još jednu ostavku premijera i raspisivanje prijevremenih izbora. Plenković ih je optužio za političko pumpanje teme i poručio da prijevremenih izbora neće biti. Međutim, prije nego krenemo na predviđene za jesen, zadržimo se na efektima ljetnog angažmana oporbe i građana. Tema otpada je u velikoj mjeri igrala na emocije građana. Je li opozicija dobro izabrala?
6: Opozicija je naprosto pokupila visoku loptu, što bi se reklo. To se nije moglo ostaviti po strani. Ona tu ništa sama nije napravila. Čak niti Most, koji je najviše tu djelovao, je zapravo došao u situaciju da protiv svojeg programa se mora, što bi se reklo, šlepati za nevladinim udrugama koje su oni s prezirom tretirali. Prije godinu dana su tražili njihovu zabranu od Plenkovića, ali pustimo to. Dakle, pojavila se tema, iskoristili su kako su znali. Po mojem sudu, dvije su stvari ovdje pogrešno krenule. Prvo, što Možemo nije bio u prvom planu, jer oni su jedina stranka koja to nije jedna od točaka programa, nego sam program, osnova samog programa. I drugo, u tomu što su našli se u jednoj paradoksalnoj situaciji da traže hitno rješenje o ostavku vlade. Da je uspjelo to što su oni htjeli, recimo, što nije vjerojatno bilo, da vlada padne, to bi odgodilo svako rješenje za nekoliko mjeseci, jer privremena vlada ne bi imala ni financijska ni druga sredstva na raspolaganju da nešto rješava. Dakle, to je bilo kontradiktorno. S druge strane, HDZ se ponašao najprije tako da to otpiše preko Plenkovića kao histeriju, pa se, tako da kažem, povlačio točku po točku oko one stare tvrđave koje su imali prvi red koji se brani, pa drugi red i tako dalje. I sad je pitanje je li Plenković u predzadnjem ili zadnjem redu obrane, u kojem je došlo toga da je počelo se to kao žurno rješavati. On se uglavnom nada da će se nešto početi rješavati, da će se kamioni pojavljivati koji će odvoziti otpad, pa će stvar pomalo se, recimo tako, zaboraviti. Međutim, razvila se jedna jako opasna simbioza nezadovoljstva situacijom u Hrvatskoj sa globalnim rastom nepovjerenja u autoritete kao takve. To je počelo sa ovom populističkom, prije svega trumpističkom pozicijom, zaoštrilo se kod nas sa COVID-om, idejom da su zapravo profesori, doktori, političari i političarke, sve je to zapravo isti šmarn, što bi se rekao.
5: Pomiješala se struka i politika.
6: Tako je, sve je to elita, mi smo protiv elite. I sad se doista ne vjeruje ni tomu da vam neko kaže da je danas subota, jer bi se rekao, proste, kako vi to dokazujete? Ja ne znam kako se dokazuje da danas subota, piše o novinama. U novinama je znao pisao krivi datum. Prema tomu, to je problem, potpuno nepovjerenje zavladalo. To je ojačala ova užasno nespretna odluka o imenovanju savjeta za podršku vladi. Dakle, podrška je jedan statički termin, već kad se o građevinarstvu govori. Dakle, što bi se imalo od znanosti očekivati da podržava vladu unaprijed? Tu se moglo tražiti analizu ovoga ili onoga, ali zapravo je on tom trenutku trebao krizni stožer, ili krizna je situacija u kojem bi bili stručnjaci sa raznih strana, naravno ne samo ovi dobri sa Zagrebačkog sveučilišta, i onda bi se možda moglo nekako povjerenje razviti. Ovako imamo situaciju da tim ljudima niko ništa ne vjeruje, a ono što su rekli je bilo: dobar dan, danas je subota. Ima četiri rješenja, što je otprilike prije dva mjeseca ili šest mjeseci svatko ko malo čita novine mogu zaključiti. Aha. I tu je stvar doista ispala tragikomična.
5: Ali kako se dogodilo da HDZ tako podcijeni tu temu? Jer mi smo vidjeli da su oni doista tu temu gurali od sebe i banalizirali je i minimalizirali. Kao što sam rekla, tu se igra na emocije ljudi. Ako vi kažete da će to biti zagađena voda za vašu djecu, za buduće generacije, zagađeno tlo, sad vidimo i nezadovoljstvo ljudi koji se bave poljoprivredom u Lici, sad se javljaju i svi drugi.
6: Dva su argumenta po mom sudu. Prvo, naplaćuje se autoritarna struktura stranke. To znači da vi kao Plenković ili kao Hajdaš Dončić jednog dana ili Ković ne možete imati povjerenje informacije koje vam vaši sa terena javljaju, jer oni pokušavaju dati vama do znanja ono što bi se vama svidjelo da bi oni napredovali u stranci. I jedino što doista opisuje tu situaciju, ono što je Plenković jednom trenutku rekao, bio sam ne znam koliko puta u Gospiću, jedan puta prije ne znam 6 mjeseci, nitko od ljudi okupljenih tamo spomenuo to nije. I ja potpuno mu vjerujem u tom pogledu. Ali on je te ljude, takve ljude, tako formirane postavio da bi mu govorili u uho ono što on voli čuti. I onda se dogodilo to da nije imao informaciju. I onda je, kad je došla informacija s druge strane, vjerovao, naravno, oporba koristi histerije i tako dalje. Drugo, što je još veći problem, kod nas, zaista stalno to ponavljam, svi vode politiku kao da igrate šah sa dva poteza u glavi unaprijed. I tako se ni pacerski šah ne može igrati. Oni naprosto ne misle u kategorijama srednjoročnim, kamoli dugoročnim. Sad je postalo pitanje koje je opet oporba naletjela, smije li se piti vode u Gospiću? Naravno da se smije. Ali stvar je tomu da ako se sad hitno nešto ne učini, za 6 mjeseci, 2 godine, ne znam koliko to stručnjaci znaju, se neće smijeti piti. Dakle, stvar nije u tomu da se danas smije piti. To je isto kao da kažete 5 minuta prije poplave, jer sve u redu je, ali baš je pukla brana u međuvremenu. Dakle, to se može vidjeti, to nije potres. Potres je jedina od tih pojava koje ne možemo još uvijek predvidjeti, osim djelomično u Japanu. Prema tomu, ovdje se radi o tomu da je svaka strana u političkom životu pokazala nesposobnost srednjoročnog, kamoli dugoročnog razmišljanja. I oporba, koja je pobrkala tu stvar, jer hoćemo maknuti Plenković ili hoćemo da nam Plenković nešto napravi. I Plenković ima pravo, samo mi, samo vlada to može napraviti. Na koncu, to je funkcija vlade. Kao da kažem, samo ja sad mogu ovdje govoriti ili ja ovdje sjedim. Prema tomu, to je naprosto redundantno, ja ponavljam stvar. Dok si tu, izvoli to raditi. I tu se najprije pojavio Milanović sa zakašćenim sazivom oko Lipa, ga je sazvao sabora sa isto razblaženim točkama, i onda ih je HDZ razblažio, kon sve te točke prihvaća, ali ne dao njima da one njihove točke budu prihvaćene. Opet se ko mala djeca igraju sa ozbiljnim stvarima.
5: Danas se građani okupljaju u Našicama, u Ludbregu, u Marišćinu, Klupko nezadovoljstva se zakoturalo i u Zagrebu, gdje vidimo da zelena akcija ide protiv Tomaševića, najavljujući otpor izgradnje energane. To nekako dolazi na naplatu ne u mom dvorištu i ne u mom mandatu. Dakle, problemi koji su se gurali pod tepih i koji su uvijek pred izbore služili ili kao dio programa mi ćemo to riješiti ako dođemo na vlast, sad su eksplodirali u lice. Nitko ne želi spaliti tuđe smeće, većina nema ni kapaciteta da zbrinjava svoje. Tu, osim Bjelovara koji se postavio na način nećemo mi baš sad svo smeće uzeti, ajmo to podijeliti. Dakle, potpuna je konfuzija u tom dijelu. To nije tema od jučer.
6: Bjelovar je dobar primjer, zaoštreni primjer općeg problema. Ni mi HDZ-ovci ili HDZ-ovke ili partneri HDZ-a ne želimo uzeti HDZ-ovo smeće. Jer to je sad ispalo HDZ-ovo smeće. I to ne u prenesenom smislu prigovora zbog korupcije i tako dalje, nego to smeće je vaše smeće. To smeće prije svega je sad naše smeće jer je kod nas. Ako je smeće 20 metara od vaše kuće, vi ne možete reći da je moje smeće. Mislim, ja mogu biti odgovoran za to, ali vama smrdi...
5: Može biti u vašem dvorištu.
6: Tako, ali vama
5: problem ono što... je isti.
6: Drugo, ponavljam opet, više se nikom ne vjeruje. Čini se gotovo sigurno da ovo što je, će biti poslano u cementare ne može biti nešto što bi ozbiljno ugrožavalo okoliš. Ali sad su svi krenuli, baš ste nas našli. A onda počnu stare priče, Slavonija, Lika, Dalmacija, prebacivanje koje ste imali u Splitu, koji ima 5 općina, pa su sad njima prebacivali smeće. Sad su u Karlovcu napravili nekakav centar koji bi to trebao raditi, ali ključno pitanje, nije jasno i niko to ne zna osim par stručnjaka, gdje je granica između, tako da kažemo, običnog otpada i opasnog smeća. O tom nema govora. Što se radi? Pojavio se predlog, stalno to citiram, Vjerana Piršića, dajte, imamo u blizini Udbinski aerodrom, imamo pistu, dakle, neće proći u zemlju, ostavite sve tamo, prebacite sve tamo, par kilometara dalje imate željave one tunele, može se stokirati smeće po načelu sarkofaga, kako je bilo predviđeno za nuklearni otpad. O tome niko ne govori. Dapače, sad se pojavila, samo da kažem tu rečenicu, kako se ne pazi, razumna intervencija iz oporbenih stranaka, zabraniti svaki uvoz otpada. To se ne može, imamo ugovor sa Slovenijom da ćemo dio nuklearnog otpada od nuklearke Kursko preuzeti, u čemu nota bene Hrvatska kasnije, mislim, 18 godina ovako nešto. I to je ugovor koji je, mislim, kako da kažem, pravno obvezadan i moralno korektan. Oni imaju centralu koju mi koristimo. Dakle, to je nešto što je Hrvatska obveza i tu
5: podijeljena
6: se pojavio
5: briga.
6: Taj koncept sarkofaga. Tu se postavilo pitanje da je to nekako granično područje prema Bosni i Hercegovini sa srpskom većinom i tako dalje. Opet imate kolo se vrti uokolo i ništa se ne događa.
5: Evo recimo Slovenija je 2016. ustavno zajamčila pravo na pitku vodu kao javno dobro i bila je prva u Europskoj uniji koja je to učinila i jedan od pasusa kaže voda je javno dobro kojem upravlja i štiti država. Dakle, to stavljanje u Ustav apsolutno onda pomiče ako netko dovede u pitanje tu vodu i odgovornost. No što građanima u Hrvatskoj smeta je uvijek taj izostanak odgovornosti. Vi ste već to komentirali pa ste rekli Plenković je trebao smijeniti neke ljude pa bi možda onda kompenzirao taj udar na ovaj politički dio, ali u principu od promjene zakona, svođenja na odgovornost lokalne samouprave gdje se sad svi ti čelnici, načelnici, gradonačelnici brane da oni nisu znali da su kamioni po noći dolazili, da su negdje trpali smeće, da je to smeće na privatnim zemljištima, da je to sve u stvari nekako pokriveno rubno zakonom.
6: Prvo, mi imamo već od 90. članak 52. Ustav u kojem se govori o vodi u tom pogledu, ne tako jasno. Ali Ustav je osnova za interpretaciju. Ima sasvim dovoljno toga u Ustavu da ne posebno aktivističkom intervencijom, odnosno ulogom Ustavnog suda se to moglo riješiti, ali se nije. Drugo, ako se sad uvodi voda, mora se uvesti zrak. Jer to je, inače ćemo opet za dve godine reći čemu je problem, vi imate doista dijelove sa Zagreba, dijelove Splita, tako dalje, kojima se ne da disati. I to je nešto što ide jedno s drugim. Treće, pojavit će se pitanje prava na neku vrstu temperature. Kako je, šta se događa s tim zatopljenjem koje je imalo dugo vremena frazalne obrise? Sad je nabud ovog ljeta bilo, kako bi se reklo, malo previše. I to će, na primjer, dovesti do toga da će hrvatski turizam biti u situaciji da 7. i 8. mjesec više nisu udarni mjeseci, jer se 7. i 8. mjesec ide u Skandinaviju. Kao što se nekad, ja uvijek mislim da je to pametnije bilo, znalo se stara gospoda iz 19. stoljeća se po ljeti ide na planine, a po zimi na more. Ostavimo to po strani. To je jedan problem. Drugi, ja doista mislim da je Plenković trebao smijeniti ministricu. Naravno, zbog njegovih razloga to mi je manje važno da abreagira pritiske, ali zato što je ona doista bila jedna od tih koji su bili, kao što je rekao onaj stari film, iznenađeni i uvređeni i nisu znali što se događa. Ona je ministrica. I tu naprosto je nezamislivo da netko ko vodi resor bude toliko doslovce inkompetentan, doslovce zatečen, doslovce začuđen, da ne govorim da je čitav taj fond trebalo rasturiti, oni su se potpuno, tako kažem, amaterski ponašali. Jednostavno rečeno, kao što je rekao moj stari profesor, nešto o matematici, to sigurno nije prava matematika kad ja to razumijem, on je bio profesor filozofije. Ovo nije prava struka kad ja to razumijem. Dakle, ti ljudi doista nisu stručnjaci, nisu obavljali poslove, nisu obavljali svoju funkciju i trebalo ih je smijeniti. A vjerojatno bi to Plenkoviću dobro došlo, ne bi mu puno pomoglo. Međutim, sad se pojavlja taj problem što je kod nas počela izborna kampanja malo prerano, pa se sve sad prelama kroz to, što bi rekli Crnoj Gori, čija nana crnu vunu prede, komu to dakle šteti. I ovo sad sigurno šteti HDZ-u, ali ja sam praktički siguran da to ne može štetiti HDZ-u za 18 mjeseci budu li izbori u predviđenom roku. Međutim, izbori mogu biti i za 6 mjeseci, na primjer. zbog raznih stvari, na primjer iz Brisla i tako dalje i tako dalje. Prema tome, o tom treba razgovarati.
5: Ali onako za 3-4 mjeseca ulazimo u 27. Da. Koja se uvijek vodi tako, kao predizborna tako, godina. Tako, dakle, kampanja je počela
6: još
5: nešto ranije.
6: Da,
5: ja, da. Da, jer vidimo da oporba na tome inzistira. U Zagrebu je HDZ našao svoje uporište da napada gradonačelnika Tomaševića, sad se i ta zelena akcija koju je on nekada osnivao pridružila protiv izgradnje energane spalionice. Može li onda, možemo isplivati iz toga jer s jedne strane napada Plenkovića, s druge strane HDZ napada njih na istoj temi?
6: To je, tako da kažem, međusobna razmjena vatre, što bi se reklo. Problem je, po mojem sudu, tomu što se možemo gotovo doslovce na isti način braniti kao Plenković. Naime, oni stalno tvrde da to nije odgovornost grada. To je istina. Opasni otpad je odgovornost države. Ali istina je da Tomašević o tomu na Savici nije govorio ništa svih tih 5 godina, da je to u gradu, da je to jezerce, jezero, kako hoćete, bara malo veća, svejedno, ipak jezerce u gradu. I da je on morao za to znati, on je za to znao kao aktivist, nije, je li on tražio što od vlade u međuvremenu? Nije. Dakle, barem nam nije rekao, ne vjerujem da bi baš bio diskretan u tomu da traži od vlade neke intervencije, ali bi mu odgovaralo se to čuje. Prema tomu, on se tu pokazao, kako kažem, nespretnim, tehnički, ali sadržajno, oni su zaboravili svoj program. Oni su bili zelena stranka. Oni su dozvolili da im barem 3 stranke budu ispred njih u sadašnjim intervencijama, da oni nisu izašli s prijedlogom kako bi se to rješavalo kao zelena stranka. 5 naših eksperata koje valjda imamo, trust mozgova, zeleni trust mozgova, daje te i te predloge. Nijedna riječ o tomu se nije čulo. Oni su došli u Gospić, pokušali nešto napraviti, imali su nažalost tu nesposobnu predsjednicu odbora koja nije znala sastanak voditi, pa se još stvar dodatno zakomplicirala, ali to su sve tehnička pitanja. Sadržajno pitanje jest kako je moguće da zelena stranka nije prva koja o tomu govori.
5: Ali zato danas na zajedničkoj konferenciji Možemo i SDP-a, Sandra Benčić je jasno rekla da je to ključ njihovog programa. Dakle, oni su danas, više se vjerojatno mi nismo uspjeli sve otpratiti jer smo počeli sa emisijom, ali više se očito govorilo o ovim stvarima nego o tome kako će koalicija u buduće funkcionirati.
6: Ali tu malo važi ona priča prošla baka s kolačima. Dakle, to je sad sve lijepo i dobro, ali recimo tu bi sad trebalo razgovarati ovako, molim. Mi zeleni smatramo da treba na novi način postaviti stvari, idemo, to je to program. Mi iz SDP-a želimo upozoriti na to da se ovdje ne radi samo o eko problemu, nego o tomu da se ova fantazija o poduzetništvu koje kao takvo uzdiže, čuva i razvija Hrvatsku bez ikakve kontrole pokazala opasno. Ovdje nije samo riječ o mafiji. Ovdje je riječ o legitimnim firmama, legitimnim u smislu zakona, po zakonu registrirane, po zakonu funkcionira, koji su to radile jer su mogle. Jer takozvano odgovorno poduzetništvo je nešto što se zaboravilo. Ponavljam uvijek istu frazu. Kad govorite o poduzetnicima i poduzetnicama, morate govoriti o onima koji su poduzeti. Da biste vi bili poduzetnica, morate mene, na primjer, zaposliti, a možda eksploatirati, barem malo, da biste kao poduzetnica uspjevali ili obrnuto. Dakle, nek SDP se bavi poduzetništvom i kontrolom do granice koje tržišna ekonomija prihvaća ili dopušta, socijalna tržišna ekonomija, na primjer, nek se ovi bave zeleni. Sad oni idu opet to u đuture i sad su oni nama rekli da su oni danas razgovarali o osnovama pregovora, o pregovorima o osnovama programa. Dakle, to je 3 stupnja od zajedničkog dogovora, pri čemu će zajednički dogovor postati ozbiljan kad budemo imali popise ministara i ministrica. Jer mi znamo iz iskustava koliko je tih dokumenata bilo. Sjećate se kad su socijaliberali imali onaj legendarni od 83 stranice ugovor, koji je najprije bio tajna, onda je ispalo da u njemu zapravo, kao i obično, piše bolje da je dobro nego da je loše. To je naš program.
5: Pa ni sadašnji koalicijski sporazum između HDZ-a i DP-a.
6: Ali ovdje nije poznat zato što su oni imali sasvim tehnički. Oni uopće nisu bavili vrijednostima. Oni su bavili, to nije Ursula von der Leyen koji stalno priča o vrijednostima kad ne zna što bi. Oni su imali vaša 3, naša 2, vaša 2, naša 3 i zato to nisu htjeli pokazati. Ali to je barem, kako da kažem, osnova na kojoj se može funkcionirati, što bi rekao John Locke, nizak ali solidan temelj sebičnosti. Dakle, ja tražim svoje interese tu i na tom upočiva naša suradnja. Ovdje se govori o velikim temama, i treba o njima govoriti, ali se govori na način na koji socijaldemokracija zapravo sebe izbacila iz igre, a zeleni su zakasnili. I tu je problem. I treće, oni se zaista ponašaju kao da već imaju 76 mjesta u parlamentu. A to bi me zbilja iznenadilo. Uopće ne pokušavaju nešto sa manjincima, jer ja ne vidim kako bi bez manjinaca mogli imati većinu. A drugo, ne postavljaju sebi pitanje ako je HDZ doista tako zlo, ima li neko na desnici koje je manje zlo i s kojim bi eventualno bilo moguće ili potrebno koalirati, e da bismo to zlo maknuli. To su stvari koje su bitne, o kojima niko ne govori.
5: Je li, ima li HDZ razloga za brigu u ovom trenutku? Vidjeli smo aktualni sat, vrlo nervozna reakcija sa svih strana, teške riječi su pale, neprimjerene, apsolutno. Gordan Jandroković javno proziva Porfirijevsku ljevicu. Dakle, očito se neće ni na tom svjetonazorskom ideološkom planu štedjeti uzajamno.
6: Očito ne, bilo je veoma ružnih riječi, notabene, i premijeru je bilo rečeno da je budala, na to se nije baš reagiralo, tako da bi tu trebalo biti koliko je moguće objektivan, ali stavimo ovo po strani. Što se tiče Porfirija, treba skupiti snage i napasti, zaista napasti, srpsku manjinu u Hrvatskoj. Jer Porfirije je, pored ostaloga, hrvatski funkcionar. On vodi vjersku zajednicu koja funkcionira u Hrvatskoj.
5: Kako napasti srpsku manjinu?
6: Što se nije očitovalo o Porfiriju. Oprostite, ljevica se dapače pretjerivala sa optužbama Vučića i ovoga. Jer, oprostite, dame i gospodo, zato smo se borili da to bude druga država tamo i da je to njihov problem. Naravno, radi se o mladiću koji je zločinac bio u Hrvatskoj, ali pravi problem za Hrvatskoj Porfirije, koji je vođa vjerske zajednice u Hrvatskoj, niko iz redova te vjerske zajednice, srpske vjerske zajednice se, ili opće srpske manjine, se nije javio da nešto tomu jasno kaže. I to je za mene puno veći problem. Ponavljam opet, ljevica je jako osjetljiva na ovu nečistu savjest, oni odmah počnu napadati Vučića i ovo. A niko ne kaže da je na komemoraciji u počast pravomoćno suđenog haškog ratnog zločinca u Zagrebu, generala Praljka, bio potpredsjednik vlade, potpredsjednik sabora, 4 ministra, 20 zastupnica i zastupnika sabora, govorio je Tuđmanov sin, što je malo važnije, nego Vučićev sin koji je bio tamo, nije govorio. O tomu nema riječi. Ljudi su se toliko gurali oko Lisinskog da se uči nije moglo. To niko više.
5: Dobro, Milorad Pupovac se izjasnio, on je govorio o tome. O? I o Ratku Mladiću, i o Porfiriju.
6: A ne o Porfiriju.
5: Pa ja mislim da je se ogradio. Ne,
6: ne mislim, okej.
5: Okay. Mislim, postupak, sam postupak.
6: Postupak, da. Da. Ali ja mislim da baš treba govoriti o Porfiriju, jer to je manipuliranje vjerskom zajednicom. To je doista nešto što ni, on je mogao bilo kojeg svećenika, sveštenika kako hoćete poslati, nije trebao ići tamo, ali ja mislim da je tu trebalo doista oštro reći neke stvari, jer se ovdje ne radi o tome da se sad peru oni, kao što se sad ljevica pere da bi bila navodno Porfirijevska, nego se radi o elementarnim moralnim načelima. Pet nas je valjda govorilo o tomu da je skandal bio sa Praljkom, barem tih petora trebalo nešto reći o Vučiću, po mojem sudu.
5: I o Mladiću. I o Porfiriju.
6: I o Porfiriju, pardon.
5: Vučiću se govori redovito. Što njega veseli silno.
6: A niko još ne kaže jedan važan problem. Mi doista ne znamo jesu li talibani na drugoj strani, tako ih treba zvati, ja mislim, na drugčoj poziciji prema Mladiću ili nisu. To je za nas pravi problem kao susjednu državu. Vučić ima sad dobru šansu da dođe. Nije izgleda sigurno da odlazi. Ali pitanje je što dolazi nakon njega.
5: Doći ćemo do te teme kako će se uopće ti izbori odraziti na regiju i na međususjedske odnose, ali kako bi vi protumačili najavu premijera Plenkovića, igrat ćemo se malo čvršće do izbora?
6: To mi podsjeća njegovu glasovitu rečenicu u trenutku inauguracije Milanovića kad je prvi put izabran. Kad su još bili pristojni ili nismo očekivali da će tako nepristojni, pa rekao će biti čvrsta, teška kohabitacija. Ne vidim šta bi se puno teže moglo dogoditi od ovoga, bit će još možda težih riječi, ali on hoće reći svojima, oni sigurno svojima u stranci, da nije mekan i da nije slab, jer on ima pritisak sa strane svojeg dobrog dijela podrške, inače stranačke, da je premekan i previše centristički. Dok mu s druge strane prigovaraju da je previše otišao desno. I sad imate jasan nesporazum, on se hoće pokazati kao čvrst desničarski, umjereno desničarski, ok, centrističko-desničarski vođa, a opet ne bi htio izgubiti kontakt sa stvarima koje se događaju u Briselu, a istovremeno nemojmo zabraviti dvije najveće države Europske unije, Francuska i Njemačka, su milimetar od toga da imaju radikalno desnu većinu. AFD i pokret gospođe Le Pen.
5: Da, to je ona vaša teza da je Vučić mainstream, a ne izuzetak, tako pa je. Da se onda to može i proširiti.
6: Sad, upravo njemu prigovaraju da se ne podržava odluka Haškog sudišta. SAD su na rubu toga da hapse suce Međunarodnog kaznenog suda, jer im se ne sviđaju njihove odluke o Izraelu, naš glavni saveznik SAD. I sad vi Vučiću prigovarate da ne poštuje odluke Haškog sudišta.
5: Plenković u porukama opoziciji vuče paralelu sa zbivanjima u Srbiji. To traje već neko vrijeme, a evo i sad u zadnjih danima on kad se obraća, on kaže pumpate, očito aludirajući na slogan koji je tamo sve prisutan, ili pokušao je to povući kao paralelu sa novosadskom nadstrešnicom kad se govorilo o prosvjedima. Ima li to temelje?
6: Ima, prije svega psihološki. Postoji nešto što je jedan njemački analitičar, kad se počelo govoriti o tome da je moguće suditi Pinocheta i Milošević otprilike isto vrijeme prije 15 godina, rekao, postoji sindikat predsjednika koji sebe doživljavaju, kakvi god bili, vi ste gospođo predsjednica, ja sam gospodin predsjednik, ovo su sve drugi ipak niže pojave, prema tome mi se moramo skupa držati. I automatski imate tu taj osjećaj, mi na moći smo na sličan način napadnuti od ovih koji hoće doći na naše mjesto, o tom se uvijek radi. I to je nešto što je u 2-3 navrata, iako se dugo vremena od toga čuvao, pobjeglo Plenkovića, onda kad mu je već pobjeglo, odlučio napraviti iz toga igru, da kaže da se ovdje događa nekakav, kako bi se rekao, događanje naroda, je bila formulacija u krajem 80-ih, što ne bi moralo zvučiti loše, ali kod nas ima negativnu konotaciju zbog svega onoga što
5: jer
6: to znači,
5: što je to bilo značilo.
6: Milošević će manipulirati.
5: Turneje, da.
6: Ja bih volio znati ko ovime manipulira. Mi ne znamo ni u Srbiji ko time manipulira, tamo je potpuni nered. Kad gledate popis kandidata na izborima, vidite da je to i kandidatkinja doista potpuno nejasno što se događa. Ovdje kod nas je potpuno očito da nema nikakve koordinacije oporbe. Da čak ni Možemo i SDP nisu bili u taktičkom smislu, u smislu dnevno-političkih reakcija koordinirani, a kamoli da bi oni s Mostom ili ne znam kime već sa Raspudićima se koordinirali, to naprosto ne funkcionira. I onda se vraćamo na nešto što mi je dosadilo ponavljati, ali moram. Kod nas stalno se umjesto programskih razlika pojavljuje kao osnov napetosti osobna netrpeljivost. I to je ono što je katastrofa za Hrvatsku. Ja ne znam u čemu je zapravo politička razlika Milanovića i Plenkovića, ozbiljno govoreći. Ja ne znam u čemu je razlika između Mosta i, ne znam, Domina i tako dalje, ali oni se ne trpe. I to je onda, i sad se još pojavio nogometaš, i to obrambeni nogometaš.
5: To sam htjela pitati, može li ih Igor Štimac ujediniti?
6: Je, može ako se opet vrati Severini, na primjer. Ja ću podsjetiti opet na to, 98. godine gospodin Štimac sa gospođom Severinom pjevao na dočeku naših reprezentativaca. Malo je bilo djevojka sa sela, malo je bilo Mare i Kate, kako se to je zvalo. To je danas nezamislivo. To je potpuno drugo vrijeme. Danas je Severina maltene komunistička aktivistica za ove koji su na Thompsonovoj strani, a Thompson je preuzeo stvar. I za desnicu sad problem u tomu što je Thompson jedan ogroman potencijal okupio, za koji sam Thompson, koji nema kvalitete za to, naravno ne može ništa reći, ali ni drugi ne zna što bi s tim napravili. Jesu to naši, nisu to naši, jesu to HDZ-ovi, nisu to HDZ-ovi, potpuno nesno. A ta gomila se tu valja po Hrvatskoj i ona postoji. To nije naprosto nešto nevažno i ima u sebi političke elemente u najmanju.
5: U stvari je postao amblem. Znači, ako staviš taj badge, onda se okay. Automatski kao podrazumijeva što
6: znači,
5: ti misliš. Ne?
6: Što to znači na izborima? I tu je pravo pitanje. Jel se mi sad, mi Thompsonovi ljudi, jel se mi raspadamo na izborima, idemo zajedno na izborima? Tu je problem i za desnicu, a na ljevici je problem u tomu što su oni dali satjerati u mišju rupu nakon hipodroma i onda su se svi počeli tući kako će dokazati da su domoljubi. Umjesto da kažu ovdje se radi o izdaji nečega, oni, molim vas, ponovit ću opet, dolaze na taj skup svi sa zastavama države koja je uništila teren. Bez jedne zelene zastave. Jer se boje da će mi neko reći, a kamoli sad će Bože nekakve druge, ali iz jedne zelene zastave. Gdje je to moguće?
5: Govorite o prosvjedu u Zagrebu.
6: U prosvjedu u Zagrebu je bilo 30-50 tisuća ljudi. Svi su se tukli ko će biti više domoljub, Štimac ili mi, otprilike. To je besmisleno.
5: I da podvučemo crtu za ove domaće stvari, ankete pokazuju više manje uhodan odnos snaga, malo možemo raste, malo Most raste, malo HDZ pada, malo SDP pada. Kako vi vidite, evo, narednih par mjeseci da će se cijela ta situacija, vjerojatno će stići i nove ankete, pa ćemo vidjeti na koji način se odrazilo ovo što nije uhvaćeno u prethodnim anketima.
6: Trend je dosta jasan. HDZ gubi već gotovo godinu dana. I to je relativno razumno. Vladajuće stranke u ovakvim situacijama gube, čak i kad nema velikih traumi ili skandala kao što je bilo ovo sa Gospićem. Ono što je neobično da prva i druga stranka zajedno gube, ali to odgovara onom što recimo Njemačkoj vide, a to je ta pobuna protiv etabliranih stranaka. To je ono na čemu je Trump dobio gospođu Clinton prije dosta godina. Svi ste vi isto društvo, elitisti i tako dalje, mi smo narod, mi smo protiv vas. I tu će jačati i dalje Most, vjerojatno i Možemo, iako Možemo štećan, oni su djelomično vladajuća, djelomično stranka sa strane. I pitanje je koliko će se njih vezivati u Zagreb, a oni zapravo puno toga izvan Zagreba i nemaju. To je njihov problem. I odatle je njihova pozicija dubiozna, ali oni sigurno neće slabiti, međutim vjerujem da će Most jačati, da će HDZ padati, možda se SDP uspije zaustaviti, međutim to sve skupa nije dovoljno za promjene. Kad gledate brojke, pogotovo kad pogledate izborni sustav, zaprepastilo me to što je Hajdaš Dončić rekao danas da je druga točka koju on hoće napraviti najhitnije promjena izbornih jedinica, ne izbornog sustava. Izborne jedinice su irelevantne prema izbornom sustavu i to je više manje svaki stručnjak će vam reći. Ovaj izborni sustav nije nužno išao na štetu oporbe, razne računice postoje, ali njemu je to sad nekako ostalo na pameti i on sad hoće napraviti to da bude izborne jedinice po županijama. Županije su Tuđmanova izmišljotina koja nikakvu niti povijesnu, niti zemljopisnu logiku nema i sad ćemo to uzeti kao osnovu jer je to kao prirodno, to već imamo 30 godina, ali pustimo to po strani. Dakle, s obzirom na izborni sustav, daleko smo od toga da je promjena izvjesna, ali smo sigurni u to da je promjena ozbiljna mogućnost i to dovodi HDZ u poziciju koju jedno vrijeme već nije imao, da se mora vraćati natrag. Još jedna točka gdje smo opet u paradoksu, po svemu sudeći gospodin Turudić u najmanju ruku nije baš sasvim HDZ-ov dečko po svojim potezima i sad to oštećuje Plenkovića naravno, ali oštećuje oporbu koja je pokušala čitav tenor, čitav naglasak na prošlim izborima učiniti isto. Turudić, notabene, Turudić je najdemokratskiji zabran državni odvjetnik ikada, kad se gleda sustav, što ne znači da je najbolje ni približno, ali samo upozoravam na neke stvari. I sad on zapravo, hoćeš nećeš po navodnicima, radi za oporbu, svi se na njega pozivaju, a on je bio crni vrag do prije nekoliko tjedana. Još jednog ministra u hapsi i postaće počasni član SDP ili ovako nešto, jer su stvari se potpuno pobrkale, a s druge strane, istina je da to pokazuje da vladavina prava je puka fraza. I ono gdje doista treba citirati Turudića gdje je bio pravo, kad stalno govori, besmisleno govoriti o tomu da se pooštravaju kazne kad sudovi ih ne dosuđuju. Dakle, možete 150 godina zatvor uvesti, sud to neće osuditi. Prema tomu, uvodite ekocid, uveli ste femicid, što se dogodilo?
5: Ratno ništa. Profiterstvo prije
6: ratno
5: toga.
6: Profiter. Što se dogodilo? Ništa. Dobili ste minimum je 5 godina, oni daju 4 godine 10 mjeseci, tako da ne idu pritvor odmah, recimo.
5: Dobro, evo, spomenuli ste nekoliko puta i ovu situaciju u Srbiji. Kako će se izbori u Srbiji po vama odraziti na stanje u regiji? Kažu neki analitičari, Vučić ne dolazi na bijelom konju, ali je u boljoj situaciji nego prije 1,5 godinu, dakle nije u knockdownu. S druge strane, izvrsna kampanja Studentske liste, koja također igra na intenzivne emocije dijela građana, ali kad se pogleda lista i kad se pogledaju istupi ljudi koji su na listi, onda isto tu nema nekog mesa.
6: Kako bi rekao drug Staljin, glavno pitanje je ko će brojati. I tu će biti naravno velikih problema. Hoće li biti dovoljno samopouzdan Vučić da dopusti ozbiljnu kontrolu iz inozemstva? I to bi mu moglo osigurati neku poziciju prema vani. On i dalje nije izgubio. Po svemu što mi znamo, stvari doista lila puno visi o izlaznosti. Tu će studentski pokret vjerojatno jako puno činiti, izlaznost bude jako visoka.
5: Da, oni računaju na 80%. Tako
6: je. A 80% nije normalna situacija za demokratske kontekste. To je više referendumska situacija. Oni idu na to, to su neke stranke koje su odustale od svojih lista, rekle, idemo na referendumsku situaciju, mi protiv njega, on protiv nas, da ne bude o 5-6 stranaka, malo lijevo, malo
5: tako
6: desno.
5: Tako je, da se raspoglasuje.
6: Tako je. I tu rastu šanse tog studentskog konteksta, ali oni su doista u talibanskoj poziciji. Taliban je pluralno, tebe ne, a talib je singular. Taliban je označavalo skupinu studenata teologije, bismo rekli.
5: Koji su došli sa Homeinijem, na primjer.
6: I koji su onda pokrenuli stvari. I ja sigurno ne mislim da su oni u tom pogledu tako radikalni, ali ono što vidim, da se ni o jednoj ozbiljnoj točki koja se izvanjski ili unutrašnjoj Srbiji pojavila, oni nisu jasno izjasnili, osim recimo litiju. Tu je doista stvar pukla i skandalozno je da se dio europske birokracije iz Brisla skandalizira na time što je pala popularnost Europske unije u Srbiji nakon toga što su oni direktno pojavili.
5: Kažu da je 30-35% podrška.
6: Oni se direktno pojavili kao agenti krupnog kapitala kod iscrpljiva, crpljanja litije da se osigura opet geopolitičke pozicije Europske unije. Dakle, mi ne znamo što je s Kosovom u njihovom programu.
5: Zanimljivo, Kosovo će biti tema, tako jer će je Vučić naravno nametati.
6: Sad je dobio pojene s ovom presudom.
5: A Evropska
6: presudom
5: unija neće biti tako tema, je ni kod Vučića, ni
6: ne,
5: kod njih.
6: Ne, to nemate na to, to je, kako kažem, crknuta kobila. Vučić je dobio vjetar u leđa sa presudom Tačiju. Ostavim po strani, nažalost smo u situaciji sa činjenicama ne govori i po meni je neukusno da se neko skandalizira na time da je moguće da je na našoj strani u ratu bilo ratnih zločina, ma nije moguće. Rat bez ratnih zločina, ostavimo to po strani, dakle, činjenice tu nisu bitne za ovaj politički kontekst, nažalost. Ono što je bitno, tu je dobio Vučić neke poene. On će paziti da ne radi nikakve incidente u ovom trenutku. On je veoma inteligentno odigrao igru sa Zelenskim i po meni je neukusno da se neko skandalizira na time da je moguće da je na našoj strani u ratu bilo ratnih zločina, ma nije moguće. Rat bez ratnih zločina, ostavimo to po strani, dakle, činjenice tu nisu bitne za ovaj politički kontekst, nažalost. Ono što je bitno, tu je dobio Vučić neke poene. On će paziti da ne radi nikakve incidente.

0: na skupovima u Dubrovniku. Sa Zelenskim on je veoma inteligentno odigrao tu igru druga Tita, poslije druga Tita, nesvrstanog funkcioniranja, ali to je sve što može. On unutar zemlje nema što reći više. On sa ovim svojim plaćnim stavom i svojim plaći druzima ne može više motivirati ljude. On je spreman da ga se zatvori, da ga se razapne kao
1: da ga
0: Isus,
1: se ubije da, ako
0: tako,
1: treba.
0: Sve što treba.
1: Ali će sjesti u kamiončić i ići će od vrata do vrata, što radi već.
0: Naravno, odavno. Ne baš s kamiončićem. Ima četiri kotača. Ima četiri kotača. I to je nešto što je doista jedan problem. I imamo situaciju u kojoj program ne postoji ni na jednoj strani, nego je pitanje, i tu je paralela s Hrvatskom, nažalost, očita, je li razina ne samo nezadovoljstva, nego ogorčenja došla do te razine da se nešto može očekivati, a ogorčenje je uvijek citiram Bakunjina, pozitivno za negativne stvari, a negativno za pozitivne stvari. Naime, ogorčenje dovodi do toga da se jasno zna što se neće, ali daleko je toga da se zna što se hoće. Mi smo mogli 68. godine pričati i znamo što nećemo, ne znamo što hoćemo, ali sad to ne funkcionira, ali imate parlamentarne izbore, ne naprosto sukobe s policijom na ulicama.
1: I sasvim drugu tehnologiju i sasvim drugu vrstu ratovanja te vrste. Međutim, ono što vidim iz vašeg, vi ne vjerujete u stvari u taj mađarski scenarij u Srbiji.
0: S tom većinom ne vjerujem. Vjerujem da je moguće da...
1: Jer su se doista mnogi odrekli istupa, drugi su nezadovoljni zbog toga jer će biti koalicijski potencijal premali ako ne bude dovoljno. Ta catch-all lista zahvati sve što će dovesti vjerojatno do problema nakon izbora kad se bude trebalo utvrditi kojim pravcem se ide. Mada oni sami kažu da oni sebe smatraju nekom prijelaznom fazom da bi se osigurali budući slobodni izbori. Ali kad se dođe na vlast...
0: 5. oktobra ili listopada 2000. slična situacija je bila. Pokret su vodila dvojica lidera, mojih kolega, profesora filozofije i pravne teorije, Koštunica i Đinđić. Na koncu jedan ubio drugog. Jer, ne mislim da to nužno slijedi, ali to pokazuje kakve su razlike bile unutra. Prema tomu, postoji šansa da oni pobjede, ne vjerujem da mogu tom većinom pobjediti, jer nije tako suludi sustav u Srbiji kakav je bio Mađarskoj, sebi Orban narihtao na razne čudne načine, ali to će značiti samo doista prelazno razdoblje, pitanje u što, da li u neku vrst kaosa ili u nekakvu, recimo tako, ustrojenu, organiziranu tranziciju ka normalnom funkcioniranju, jer zapravo u Srbiji normalnog funkcioniranja liberalne demokracije nije bilo.
1: Mnogi kažu da oni u stvari i ne znaju što je demokracija jer su stalno u previranjima i 30 godina su na ulici mnogi od njih prosvjedujući.
0: Da, i to već imate tri generacije, djeda, baka i tako dalje.
1: Gospodine Puhovski, hvala na gostovanju.
0: Molim lijepo.
1: Poštovani slušatelji, bio je ovo intervju tjedna. Reprizu možete pogledati na 4. programu Hrvatske televizije i platformi HRTi. S vama su bili Jadranka Besednik i Ivana Hegeduš, ja sam Jasmina Popović, a vama srdačan pozdrav i ostanite uz naš program.
2: Intervju tjedna. Hrvatski radio. Prvi program.

0: Lokaliziran je požar na Braču 9 dana nakon što je planuo, objavio je vatrogasno-operativni centar Split. Izgorjelo je oko 5000 hektara borove šume, makije, niskog raslinja i trave. Vatrogasci su i dalje na požarištu te saniraju i natapaju teren. Mještani općine Viškovo jutros su prosvjedovali na ulazu u Centar za gospodarenje otpadom Marišćina. Željeli su upozoriti na probleme u funkcioniranju sustava gospodarenja otpadom i istaknuti kako oni utječu na svakodnevni život. Organizator prosvjeda Ivan Hodak.
1: Problem je smrad. Svakodnevni smrad skoro ovo ljeto. Ne možemo tako živjeti, ne možemo živjeti bez otvorenih prozora, bez svježeg zraka. Imamo nekakva svoja prava za taj svježi i zdrav zrak. Htjeli bi da se neko obrati, da nam nekako da više rješenje, a ne da svako ljeto proživljavamo šta proživljavamo, jer ovo više ovako ne ide. Znači, smrdi i to je jedino što je bitno. Njihove statistike, njihove nekakve poruke, predviđanja, to nas više ne zanima. Hoćemo da se to više riješi, da nemamo problema.
0: Prosvjed zbog otpada i to onog Ličkog i u Našicama. Ondje se građani bune zbog odluke da se u cementaru Nekse doveze i spali 350 tona neopasnog otpada iz Gospića. Iako mjerodavni uvjeravaju da će se otpad prije dolaska u cementaru dodatno analizirati i kontrolirati, Našičani ga ne žele u svojemu gradu. SDP i Možemo predstavili su osnove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji. Među prioritetima je, kažu, gospodarenje otpadom, a otkrili su i još neke od važnih točaka svojeg programa. Evo što su rekli predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
2: Odmah i bez odgode bit će promjena zakona o izbornim jedinicama. Gotovo je nevjerojatno da tramvaj broj 12 prolazi kroz tri izborne jedinice. Donijet ćemo zakon o podrijetlu imovine. To je ključno i to je bitno za hrvatsko društvo. Taj postupak će trajati, a to će biti duboka transformacija hrvatskog gospodarstva. Ne više da živimo od sunca i rente, nego da se vratimo proizvodnji, da se vratimo proizvodnji hrane. Kad pričamo o promjeni modela vladanja u Republici Hrvatskoj, kumske veze i stranačke iskaznice neće više biti moguće.
3: Dakle, uopće se ne bavimo niti kadroviranjima, niti listama. Cilj nam je, kroz ovaj sada proces, stvoriti program koji će transformirati Hrvatsku.
0: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ove će sezone financirati imunizaciju djece u prvoj godini života protiv respiratornog sincicijskog virusa. Riječ je o čestoj infekciji dišnog sustava koja može izazvati tešku bolest. Od iduće godine ta bi zaštita trebala ući u program cijepljenja. Imunizacija neće biti obvezna, nego će o njoj odlučivati roditelji.
4: Vijesti.
0: Američki predsjednik Trump potpisao je zakon o dodatnim sankcijama Rusiji koji bi trebao pojačati pritisak kako bi se zaustavio rat u Ukrajini. Paket uključuje mjere protiv ruskog izvoza nafte i plina. To bi moglo dodatno zaoštriti trgovinske odnose SAD-a s Kinom i Indijom koje uvoze velike količine ruske nafte. Ukrajinski predsjednik Zelenski zahvalio je Washingtonu na novom potezu. Moskva je pak poručila da bi nove američke mjere mogle zakomplicirati napore za postizanje mirnog rješenja u Ukrajini. Njemačka je preuzela prvi od 35 vojnih zrakoplova F-35 koje je naručila od SAD-a. Njemački ministar obrane Boris Pistorius pohvalio je zrakoplov koji smatra najnaprednijim na svijetu. Rekao je da isporuka označava početak nove ere za njemačko ratno zrakoplovstvo. U Minhenu počinje slavni festival piva Oktoberfest. Očekuje se da će privući oko 6 milijuna posjetitelja iz cijeloga svijeta. Počinje točno u podne tradicionalnim otvaranjem bačve piva iz koje će prvu litru popiti bavarski premijer, a onda počinje i točenje gostima. Zbog festivala su pooštrene sigurnosne mjere u gradu, a kamere bi uz pomoć umjetne inteligencije trebale u ranoj fazi otkrivati velike gužve. Raspoređeno je oko 600 policajaca. Oktoberfest će trajati do 4. idućeg mjeseca.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, u Dalmaciji izraženiji uz prolazno jak vjetar. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Na Jadranu umjerena bura i istočni, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Temperatura od 23 do 28 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Andrila Andri.

0: Tisuću bisera.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Ove subote javljamo se iz Zadra u kojima vlada prava rujanska idila. Nakon prvih i dugo očekivanih kiša ponovno je zavladalo sunce, ali bez vrućina i visokih temperatura. I domaći gosti uživaju u bavljem ljetu. Graja gužve, borba za svaki četvrni centimetar plaže u rujnu je iza nas. Počela je škola, a na otoku se posebno veselimo svakom novom prvašiću. Mala područna škola u Kalima na otoku Ugljanu njeguje standardni hrvatski jezik, ali ponosna je na svoj kualjski govor koji malo tko razumije. Nedavno je proglašen i nematerijalnim kulturnim dobrom. Rujan donosi još dobrih vijesti za naše otočane. Konačno je omogućena predaja zahtjeva za izradu osobnih dokumenata i to u novo uređenim prostorijama postaje pomorske i aerodromske policije u Preku. O značaju ovoga projekta za svakodnevni život naših otočana govorilo se prilikom samog otvorenja održanog u ljetnim mjesecima. U Zavodu za povijesne znanosti HAZU-a u Zadru predstavljen je zbornik radova arheologija Pećina na zadarskom području. Pogađate, velik broj takvih lokacija nalazi se upravo na našim otocima. Toliko u najavi, vaš domaćin i voditelj emisije je Filip Uzav.
2: Tisuću bisera iz Zadra.
1: Kako je i najavljeno na otoku Ugljanu, prvi je put omogućena predaja zahtjeva za izradu osobnih dokumenata i to u novo uređenim prostorijama postaje pomorske aerodromske policije u Preku. Projekt je vrijedan gotovo 300.000 eura, a realiziran je zajedničkim ulaganjem Ministarstva unutarnjih poslova, Zadarske županije te lokalnih općina. Uz predstavnike lokalne i regionalne vlasti svečanosti otvorenja ovoga ljeta nazočio je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Da je ovaj današnji dan potvrda što sve možemo napraviti kad djelujemo zajedno i država i županija i općina, odnosno općine u ovom slučaju, a sve što radimo, radimo zapravo da bi približili usluge državnih institucija građanima koji žive na otocima, koji u svakom smislu moraju biti ravnopravni sa svim drugim građanima Republike Hrvatske. Što se tiče policije, ovo je jedna inicijativa koja bi, ja bih nazvao i kontinuitetom politike, pogotovo opremanja i jačanja kapaciteta, pogotovo policijske uprave Zadarske. Kao što vam je poznato, mi smo u posljednjih nekoliko godina, od 2020. kad smo otvorili zgradu aerodromske i pomorske policije u Gaženici, u Zadru, obnovili zajedno sa županijom i gradom policijsku postaju Zadar. 2023. godine smo napravili novi ured policijski na Silbi. 2024. godine smo na Dugom otoku u Salima. Evo, 2026. Ugljan i Pašman. Imamo još planova kojima bi zaokružili ovaj dio našega posla, to je približavanja usluga Ministarstva unutarnjih poslova našim građanima u ovoj županiji. Dakle, u planu je da možda do kraja sljedeće godine ili početka 28. godine se dovrši i zgrada policijske ispostave u Ninu. Zadar je grad koji se jako brzo razvija. Zadar je i Zadarska županija je turistička destinacija. Dakle, u ovom trenutku na području ova dva otoka je skoro 40.000 turista i naravno da to iziskuje pojačanu i vidljivost i napore i rad policije. Mi smo duže vremena radili, zapravo od početka mandata, zajedno sa lokalnim i županijskim vlastima i naravno policijskom upravom jedan plan koji, kao što vidite, sad se ostvaruje. Mogli ste vidjeti unutrašnjost ovih prostorija. Dakle, sad imamo policijski ured, možemo ga zvati kako hoćemo, ali to je policijska zgrada ovdje u Pašmanu koja će biti u funkciji naših građana, stanovnika ovog otoka, susjednih općina, susjednog otoka 365 dana u godini. Dakle, ona će biti stalno tu, stalno dostupna našim ljudima, nema razloga da naši građani putuju u Zadar da bi podnijeli, ne znam, zahtjev za novu osobnu ili putovnicu ili vozačku dozvolu. Širit ćemo taj spektar usluga, a naravno kad govorimo o ljetnom razdoblju, o turističkoj sezoni, s obzirom na veliki broj stranaca, što nam je i interes, to je djelovanje policije u održavanju javnog reda i mira i ukupne sigurnosti. Dakle, dostupnost policijskih, odnosno usluga Ministarstva unutarnjih poslova svim građanima, brže rješavanje svih njihovih zahtjeva.
2: U programu Hrvatskog radija subotom 1000 bisera.
1: Stanovnici Ugljana i Pašmana, kao i mnogobrojni gosti koji ljetne mjesece provode u Zadarskom akvatoriju, odnedavno tako imaju na raspolaganju novu suvremeno opremljenu policijsku ispostavu Preku. Zahvaljujući uredu, koji će biti otvoren 365 dana u godini, po osobne dokumente otočani više ne moraju u Zadar. Osobna iskaznica, putovnica ili vozačka dozvola od sada se može izraditi u Preku. Idemo čuti načelnika općine Preko, Juru Brižića.
0: U suradnji sa ministarstvom, sa ostalim općinama Kali, Kukljica, Tkon i Pašman, ova postaja osjeća će doprinijeti naravno boljoj sigurnosti naših stanovnika i boljoj sigurnosti naših gostiju. Svakako će doprinijeti tome da će naši stanovnici otoka Ugljana i Pašmana moći ovdje izrađivati dokumente, što je u stvari jako bitno, pogotovo što naše stanovništvo je uglavnom starije stanovništvo, tako da ćemo evo na taj način sigurno olakšati ovaj dio. Financijski to izgleda tako da je Ministarstvo regionalnog razvoja financiralo sa 130.000 eura ovu obnovu, ostatak je su osigurale općine na otoku Ugljanu i Pašmanu, a opremanje je uloženo od strane Ministarstva unutarnjih poslova.

0: A dvije mobilne ambulante u Zadarskoj županiji do sad su odradile gotovo 70 ruta, čime je zdravstvena skrb dostupnija stanovnicima ruralnih područja i otoka. Uz preglede i osnovnu dijagnostiku stanovnicima manjih otoka dostupni su lijekovi putem mobilne brodske ljekarne. Uz 12 redovitih ruta tijekom sezone uvedene su još 3 za Božavu, Malu Ravu i Mali Iš. Dodajmo i kako je projekt Zadarske županije mobilna ljekarna Brodice za otoke Zadarske županije ušao u finale ovogodišnjeg izbora za najbolji EU projekt u kategoriji doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici.
1: U programu Hrvatskog radija subotom 1000 bisera.
0: Govor mjesta Kali na otoku Ugljanu dobija status kulturnog dobra Republike Hrvatske. U obrazloženju iz Ministarstva kulture i medija istaknuta je njegova posebna jezična struktura, ali važnost za identitet, kulturu, običaje i povijest mjesta. U našem najribarskijem mjestu ponosni su na ovo priznanje. Kaljski govor pripada srednjočakavskom dijalektu čakavskog narječja hrvatskog jezika i odlikuje se nizom posebnih fonoloških, morfoloških, naglasnih i leksičkih obilježja koja ga izdvajaju među ugljanskim govorima te čuva brojne hrvatske arhaizme i romanizme uz manji broj turcizama. Inicijativu za upis kaljskog govora u registar kulturnih dobara pokrenuli su njegovi aktivni nositelji i promicatelji, učiteljice i učitelji te profesori i profesorice osnovne škole Valentin Klarin Preko, područne škole Kali i sveučilišta u Zadru, zatim Narodna knjižnica Kali, Matica umirovljenika Kali, Turistička zajednica i Općina Kali. Naša sugovornica je Linda Kolega Babajko, ravnateljica osnovne škole Preko.
2: Prijavu smo pisale ja i ova kolegica Sandra Hadži Halilović, ona inače radi na Filozofskom fakultetu u Zadru. Ona je stručni dio odradila, ja sam ovo drugo i sam proces je trajao skoro 4 godine, 3,5 godine uglavnom. U okviru te prijave, osim drugih aktivnosti, bila je osmišljena i ta kaljska beseda vezana za promoviranje i učenje kaljskog govora kod djece, gdje su djeca pisala pjesme na kaljskom govoru, pa smo to objavljivali u zborniku i imali manifestaciju ove godine po 3. put u Kalima. Pa što znači? Pa znači puno za sam govor, jer je činjenica da se ne samo kaljski govor nego i ostali govori na otoku gube i da i djeca sve slabije govore, a o pisanju da se ne priča. I ne samo to, nego pošto je velika migracija stanovništva i dolaze ljudi iz unutrašnjosti, iz stranih zemalja, obično, kako se kaže, materinji jezik je taj koji se uči od majke, a majke ne pričaju kaljski, nego pričaju nekakav drugi jezik, odnosno govor ili dijalekt. Dakle, samim time to se kod djece gubi. I prvenstveno iz tog razloga, jer čuvajući, odnosno zaštićujući taj govor, stvaramo obvezu prema svim stanovnicima Kali i prema mlađim i starijim naraštajima da na bilo koji način rade na očuvanju, da ga govore, proučavaju, pišu njime.
0: A zamisao o zaštiti lokalnog govora rodila se 80. godina prošloga stoljeća. Ines Kolega.
3: Pa, davnih 80. ja sam onda bila još mlada, kad je bila čežnja da se naš kvaljski govor zaštiti kao nematerijalna baština. Mi smo to kroz pjesničke večeri, kroz sastajanja, kad god bi bila neka manifestacija, uz to kao pripadnica folklora mi smo i pjevali na našim kvaljskim jeziku i imamo jako lipih pisama, baš izvornih. Isto tako prezentiram te naše kvaljske pjesnike da se to ne zaboravi i vidim da ljudi i domaći i strani svi uživaju. Jedno dite je reklo, malno napriča engleski, tako da ima anegdote dosta o ti naši kvaljski govor, pogotovo čas su naši ljudi hodili diljem svita i ribarili na svim morima svita, tako bi tamo koristili svoj jezik i onda bi svi mislili, pa ki su ovo, neki su ih nazivali i Kinezima.
0: Danas se osobito radi na dječjem pjesništvu kroz manifestacije i zbornike iz kojih se vidi kako je uistinu u pitanju iznimno vitalan govor kojim će proglašavanje kulturnim dobrom donijeti dodatne mjere zaštite, dokumentiranja i istraživanja. Blago je to vrijedno čuvanja i slušanja. Naravno da su zaštiti govora prethodile godine rada na očuvanju jezične baštine. Slušamo što kaže Edo Končurat.
4: Znači, sama inicijativa za pokretanje, odnosno za očuvanje kajskog govora kao nematerijalnog dobra nije se dogodila preko noći. Znači, ona je nastajala godinama. Znači, mi smo 15. godina, tamo od 92. pa do sredine 2005. izdavali kajski luminaran časopis u kojem su ti pjesnici zapravo svi počeli pisati, većinom. I tako je to, na taj način se nekako održavala ta riječ, ali i kroz pjesničke večeri i druge manifestacije.

0: U Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Zadru ove godine predstavljen zbornik radova Arheologija Pećina na zadarskom području, recentna istraživanja povodom 120 godina arheoloških istraživanja u speleološkim objektima na zadarskom području. Pogađate, velik broj takvih lokacija nalazi se upravo na našim otocima. Urednik zbornika Dario Bujević, pročelnik odjela za arheologiju sveučilišta u Zadru.
1: Ja sam preuzeo uredničku, dakle, ulogu od moje prijateljice i kolegice Martine. Moram priznati da nakon šoka i burnog emotivnog razdoblja se u nekim trenucima došlo je i u pitanje, dakle, da li ćemo, dakle, nastaviti sa tim projektom, no zahvaljujući svojim kolegama, dakle, autorima, uspjeli smo ovo izgurati, dakle, taj period i na kraju objaviti nešto što smatram da će postati osnova za istraživanja, dakle, arheološka istraživanja na ovome prostoru. Po prvi put je na jednom mjestu su sva tekuća istraživanja, a ta tekuća su zapravo posljedica intenzivnog rada upravo u posljednjih, recimo, 15-ak godina. Iako onaj naziv govori povodom 120 godina speleoarheoloških istraživanja na ovom prostoru, tradicija je, dakle, na strani našoj, ali realnost je bila takva da je dugo vremena ovaj prostor bio zanemaren u tom dakle, segmentu. Tek u zadnjih 15-ak, ajmo reći, godina se dogodio jedan znanstveni, stručni boom istraživanja. Neka od njih su, dakle, dosegla i svjetske razine, dakle, ušla su, dakle, u sve arheološke karte i udžbenike, što zapravo je dobar pokazatelj da potencijala ima i više nego dovoljno na ovom prostoru, samo treba naći načina da ga se prikaže.
0: Evo, kad znamo da je ovo krško područje ili da imamo puno ovih špilja, htio sam reći, evo, čisto da se podsjetimo na neke one značajne lokacije.
1: Ovako, ako moram izdvojiti, iako to je opet malo nezahvalno jer će ispasti kao da izdvajam svoja istraživanja, dakle, u ovom slučaju, ali ne možemo zaobići pećinu vlakno na Dugom otoku koja je već u zadnji niz godina nezaobilazni, dakle, dio svake priče o speleo arheologiji. No, zadovoljan sam, dakle, što u posljednje vrijeme se ističe još nekoliko tih istraživanja poput pećine u Ždrilu kod Maslenice koja je ušla i u velike europske projekte i suradnje sa brojnim institucijama i uskoro će, dakle, kroz objave vjerojatno biti jednako popularna kao i vlakno. Uz to, dakle, treba spomenuti, dakle, i Koziju peć na Dugom otoku, dakle, jedan lokalitet koji ima budući potencijal i onda nabrojamo, možemo dodati još niz pećina, ali sad bi to otišlo predaleko kada bi ih nabrojali. Moram istaknuti da mi je drago još radi jedne strane, a to je, dakle, što je Velebit uključen u cijelu ovu priču. Dobar dio vremena ovoga modernoga, dakle, u istraživanjima je bio posvećen otocima zbog takvih projektnih aktivnosti, ali upravo zahvaljujući Martini, taj Velebit je pokazao da zaslužuje mjesto, ne samo u onome pogledu speleologije, dakle, i predivnih špilja i objekata za koje znaju na dugo i široko, nego u tom arheološkom potencijalu. I ja vjerujem da će kroz buduća istraživanja, upravo na osnovu njenih podataka, taj Velebit pokazati, dakle, svu svoju vrijednost i dati jednako vrijedne, ako ne i vrijednije lokalitete od ovih na otocima.
0: Sadržaj, evo, kako je posložen zbornik?
1: Zbornik je posložen tako da prati izlaganja koja su bila na kongresu i tu sam zapravo zahvalan svim autorima što su gotovo svi koji su sudjelovali na skupu i dali svoj, dakle, svoj rad. On prati i neku, ajmo reći, blago kronološku verziju, a to je, dakle, od najstarijih tragova koji se dotiču paleolitika preko onih nešto mlađih nalazišta i mlađih slojeva u pećinama. Predstavljene su, dakle, rezultati pregleda terena, što Velebita, što otoka. Predstavljene su rezultati iskopavanja u pećini Vlakno, u pećini na grebenu u blizini Silbe. Predstavljene su, dakle, i neki, dakle, opći sintetski radovi vezane uz korištenje samih pećina, da bi na kraju cijeli, dakle, zbornik bio zaokružen sa radom upravo, dakle, kolegice Martine Dubolić-Glavan o potencijalu speleološkom, speleoarheološkom samoga Velebita.
0: Da. Spominjali ste više puta otok, pa je li bi tu još nešto posebno istaknuli kada govorimo o, naravno, pećinama i otocima?
1: Otoci su se pokazali kao, kao izvrsno mjesto, dakle, za otkrivanje takvih objekata. Prije svega, otoci imaju tu svoju, ajmo reći, prostornu izoliranost i samim tim neku bolju zaštitu ovakvih objekata. A sve ono što smo napravili u zadnjih par godina pokazuje da potencijal i više nego, nego vrijedan. Spomenut ću, dakle, evo, Dugi otok sa svojih nekoliko, dakle, arheoloških lokaliteta, dakle, upravo u pećinama, to je, dakle, vlakno, to je Kozija peć, ima ih, dakle, ima ih, dakle, još. To je Ugljan sa svojim špiljama, dakle, pećinama, kao, recimo, Vela pećina, dakle, a s obzirom da smo radili i preglede terena, dakle, za budućnost imamo planirano još niz istraživanja u pećinama za koje se nadamo da će jednako tako biti, dakle, vrijedne. Tako da otoci su zaista jedno pravo malo blago za speleoarheologe.
0: I možda samo, evo, za kraj, koliko je toga po vama još neistraženo?
1: Puno više neistraženo nego što je istraženo. Nažalost, iako je broj znanstvenika koji se bavi sa ovom disciplinom u zadnje vrijeme u naglom porastu, i dalje je riječ o manjem broju ljudi, naravno to je i realno, pa je pokrivenost područja, ajmo reći tako, slabija malo. Također, kad se uzme u obzir da vam za svaku od pećina, da biste uopće dobili osnovne informacije, trebaju mjeseci istraživanja, a za neke od njih, vidite, i godine da bi se došlo do nekih konkretnih i važnih podataka, onda zapravo istraženost je puno slabija nego što bi mi htjeli. No, moramo od nekog početi.
0: Valorizacija, evo, posljednje, spomenuo sam ranije Cerovačke špilje u ličkom dijelu naše županije. Evo, oni imaju posjetiteljski centar, znamo da je tamo, dolaze stručnjaci i dalje istražuju. Tamo su mi rekli, imamo još puno toga neistraženog, svi samo znaju gornju i donju, jeli. Špilju, evo, htio sam reći, valorizacija. Odnosno, ne mora možda biti odmah nekakav turistički predznak. Ali evo.
1: Valorizacija, dakle, primjeri poput Cerovačke, a usput Cerovačka pećina je obrađena u jednom od radova upravo u ovom zborniku, primjeri poput Cerovačke i obližnjih Baračevih špilja pokazuju da potencijal, dakle, za kulturnu valorizaciju, ali, dakle, i za turističku prezentaciju, dakle, ovakvih lokaliteta postoji. To više, rekao bih da je čak vrlo velik. Ne, naravno, kod svih, nisu sve jednako pristupačne, niti jednako dostupne, ali na području županije ima definitivno desetak objekata koje bi se dalo, dakle, prezentirati. To su objekti koji su zanimljivi ljudima zbog svoga izgleda, zbog svojih ukrasa špiljskih, a onda se u tu priču može uklopiti ova kulturna baština. I mislim da tu Velebit ima dobar potencijal. Osobno mislim da bi, s obzirom na sve češće turističke ture, dakle, iskorištavanje, dakle, prirodne baštine, dakle, za turističku prezentaciju županije, Velebit sa svojim špiljama, od kojih su neke bile korištene do nedavno mogao ponuditi zaista puno, dakle, u tom pogledu.
2: Tisuću bisera iz Zadra.
0: I bilo je ovo sve, poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji. Vi ostanite i dalje uz programe Hrvatskog radija. Želimo vam ugodan ostatak dana.
3: Tisuću bisera. Reaching out into other worlds.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Zbog gospićkog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementari Nekse, pobunili su se Našićani. Iako mjerodavni uvjeravaju da će otpad prije dolaska u cementaru biti analiziran i kontroliran, stanovnici poručuju da ga ne žele u svojemu gradu. Nakon organizatora prosvjeda, Branislava Bukopratovića, poslušajmo gradonačelnika Našica Krešmira Kašubu.
1: Mi smo ovdje isključivo samo zato što želimo da se to ilegalno smeće vrati odakle je doveženo. Na prvi natječaj se javila samo jedna firma iz Zaprešića, nijedna cementara se nije javila. Drugi natječaj nije bio, znači nelegalno je dodijeljeno Koromačnu i Našicama da mi moramo spaliti taj otpad.
2: Truju nas, a ko će tu najviše profitirati? Ergovićevi sinovi i ljudi iz općine...
3: Bivši monter Đure Đakovića, koji sam radio na ovoj sve cementare gdje su postavljeni filteri. Ovi filteri što sada postaviti, tu filteri ne mogu zaustaviti ovaj otrov. To ljudi moraju znati.
4: Podržavam građane da izraze svoje mišljenje javno, apsolutno. Ono što ne podržavam, to je skupljanje političkih poena u Našicama gospodina Marina Miletića. Živim u Našicama sa svojom obitelji i ni na kraj pameti nam ne pada da bi dozvolili onečišćenje zraka u Našicama, da Našička cementara ima sve dozvole, da ima ISO standarde po kojima postupa.
0: Predsjedništvo IDS-a na sinoćnoj sjednici donijelo prijedlog zaključka koji će biti proslijeđen Skupštini Istarske županije, a kojim se traži da vlada stavi izvan snage odluku o prijevozu dijela neopasnog otpada iz Gospića na oporabu u Holcimovu tvornicu u Koromačnu, te pronađe drugo rješenje. Problem otpada u Gospiću treba riješiti, ali odluke koje izravno utječu na Istru ne mogu se donositi bez razgovora s lokalnim i regionalnim ljudima, poručuje IDS. Skupština Istarske županije, na kojoj će se raspravljati o odlaganju dijela otpada iz Gospića u Koromačnu, održat će se u ponedjeljak u Pazinu. Stanovnici općine Viškovo jutro su prosvjedovali na ulazu u Centar za gospodarenje otpadom Marišćina. Željeli su upozoriti na probleme u funkcioniranju sustava gospodarenja otpadom i pokazati da oni itekako utječu na njihov svakodnevni život. Organizator prosvjeda Ivan Hodak.
5: Problem je smrad. Svakodnevni smrad, skoro ovo ljeto. Ne možemo tako živjeti. Ne možemo živjeti bez otvorenih prozora, bez svježeg zraka. Imamo nekakva svoja prava za taj svježi i zdrav zrak. Htjeli bi da se neko obrati, da nam nekako da više rješenje, a ne da svako ljeto proživljavamo šta proživljavamo, jer ovo više ovako ne ide. Znači, smrdi i to je jedino što je bitno. Njihove statistike, njihove nekakve poruke, predviđanja, to nas više ne zanima. Hoćemo da se to više riješi, da nemamo problema.
0: Prosvjed i u Ludbregu, i to protiv planirane gradnje megafarme Pilića. U naselju Apatiji trebao bi se graditi kompleks od 10 velikih peradarnika, gdje bi se uzgajalo čak 3,5 milijuna pilića na godinu. Stanovnici upozoravaju da bi takva proizvodnja značila velike količine gnoja i otpadnih voda, ispuštanje štetnih plinova te znatnu potrošnju prirodnih resursa. A posebno ih zabrinjava što se megafarma planira graditi na samo 400 metara od prvih kuća i rijeke Bednje. Iz građanske inicijative Apatija, Kristina Stanko, pa predsjednica Zelene akcije Dora Sivka.
6: Što će ovakav kompleks, kakav u Hrvatskoj ne postoji, donijeti nama u Apatiji? Kako će utjecati na našu vodu, zrak, tlo, na naše zdravlje? Kako će naš život izgledati nakon što se ta megafarma izgradi? Od potpisivanja kupoprodajnog ugovora za zemljište na kojem se planira gradnja ove megafarme, kapacitet je narasao za 50%. 2926 građana jasno je potpisom peticije reklo da tu farmu ne želi.
7: Mi vidimo da princip u stvari isti. Donesu se odluke na nekim višim razinama koji su uvijek u sprezi interesa i kapitala, ne prođu nikakve zadovoljavajuće mjere procjene utjecaja na okoliš i onda se takvi projekti nametnu zajednicama bez da se uopće pita njihovo mišljenje, da ih se stvarno suštinski konzultira. 12 od 24 projekta je već zaustavljeno, zahvaljujući ovom ujedinjenom pritisku. I evo, mi ćemo ići dalje dok se svi projekti ne završe.
0: SDP i Možemo prije podne su predstavili osnove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji. Čelnici stranaka konferenciju za novinare održali su na Trgu Svetoga Marka, koji, kako ističu, planiraju učiniti dostupnim građanima. Zajednički program sađali su u 8 cjelina, od gospodarenja otpadom do zdravlja, pravosuđa, kulture i poljoprivrede. No o listama i dužnostima u planiranoj budućoj vladi još ne razgovaraju, a sve je pratio Marin Jerak.
8: Ovdje smo da bismo maknuli nevidljive i vidljive ograde. Otvaranje Trga Svetog Marka prva je stvar koju će učiniti, poručio je čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
9: Odmah i bez odgode bit će promjena zakona o izbornim jedinicama. Gotovo je nevjerojatno da tramvaj broj 12 prolazi kroz tri izborne jedinice. Donijet ćemo zakon o podrijetlu imovine. To je ključno. Taj postupak će trajati, a to će biti duboka transformacija hrvatskog gospodarstva. Ne više da živimo od sunca i rente, nego da se vratimo proizvodnji.
8: Rekao je Hajdaš Dončić najavljujući da žele drugačiji model upravljanja javnim dobrom.
9: Kad pričamo o promjeni modela vladanja u Republici Hrvatskoj, kumske veze i stranačke iskaznice neće više biti moguće. I jedino SDP i Možemo te dubinske promjene možemo provesti zajedno. I zato pozivam građane da nam se pridruže.
8: SDP i Možemo počinju razgovore u 8 cjelina, od rada i stanovanja, zdravlja, poljoprivrede i hrane, energetike, obrane i nacionalne sigurnosti, obrazovanja i kulture, pravosuđa, no prva je novi program gospodarenja otpadom.
10: Dok vam HDZ poručuje da će kriminal i ekomafija i dalje cvasti, mi poručujemo zaustavit ćemo kriminal, zaustavit ćemo otpadnu mafiju i zaustavit ćemo procese uvoza stotina tisuća tona otpada u Hrvatsku za koji nemamo kapacitete za obradu.
8: Izjavila je koordinatorica Možemo Sandra Benčić i dodala da se listama i kadroviranjem još ne bave.
10: Cilj nam je kroz ovaj sada proces stvoriti program koji će transformirati Hrvatsku. Partnerstvo naših stranaka je jedino jamstvo da se na sljedećim izborima radi oštar rez sa dosadašnjim modelom, da HDZ ide u opoziciju.
8: SDP i Možemo otvoreni su za suradnju s lijevim centrom i centrom, ali te dvije stranke tvore čvrsto koaliciju, istaknuo je Hajdaš Dončić i dodao da na pitanja vezana za premijera neće odgovarati jer je tu, kaže, sve jasno.
0: Iz svijeta, SAD dobiva trajni nadzor nad sigurnošću i svim ostalim potrebama Grenlanda, objavio je američki predsjednik Donald Trump. S Danskom je, kako ističe, postignut sporazum koji njegovu zemlju neće stajati ništa, a trajat će zauvijek. Nijedan američki neprijatelj neće moći imati vojnu bazu ili ulagati u osjetljive projekte na Grenlandu bez američkog odobrenja, dodao je. Istodobno, SAD pak odmah počinje s uspostavom vojne prisutnosti na arktičkom otoku, najavio je Trump. Na svojoj društvenoj mreži Truth Social još je dodao.
11: Predsjednici su više od 100 godina bili svjesni strateške važnosti Grenlanda, no nitko od njih nije uspio ništa poduzeti vezano za to. Ponosan sam što sam predsjednik koji je trajno i konačno riješio ovu vrlo važnu situaciju. Ovo je izvrsno rješenje za Sjedinjene Američke Države, Dansku, Grenland i sve naše saveznike. Radujemo se suradnji s divnim narodima Danske i Grenlanda na izgradnji veličanstvene budućnosti vezane za to veliko i iznimno strateški važno područje. Brižno ćemo ga čuvati. Ovo je ostvarenje sna za Sjedinjene Američke Države, sna koji je povijesno važan i poseban.
0: I Danska je u međuvremenu potvrdila da je dogovor postignut, te navela da će biti potpisan sljedeći tjedan na općoj skupštini UN-a. Iako nije objavila pojedinosti, poručila je da će se njime ojačati zajednička sigurnost na Arktiku. A dok su u Rusiji u tijeku parlamentarni izbori, američki predsjednik Donald Trump potpisao je zakon o dodatnim sankcijama toj zemlji. Svrha je pojačati pritisak kako bi se zaustavio rat u Ukrajini. Paket uključuje mjere protiv ruskog izvoza nafte i plina. To bi inače dodatno moglo zaoštriti i trgovinske odnose SAD-a s Kinom i Indijom, koje uvoze velike količine ruske nafte. S druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zahvalio je Washingtonu na novome potezu. Moskva je pak poručila da bi nove američke mjere mogle zakomplicirati napore za postizanje mirnog rješenja u Ukrajini.
12: Sport.
0: Hrvatski i njemački tenisači u Halleu će se boriti za prolazak u završnicu Davis Kupa. Prvi meč između Matea Dodika i Aleksa Zvereva počinje u 14 sati, a nakon njih na teren bi trebali Dino Prižmić i Daniel Altmaier, izbornik Ivan Dodik.
12: Momci super trenirali, to je jako bitno, prilagodili se dobro uvjetima, a svi su zdravi, što je isto jako bitno. Dobro smo odradili cijeli proces ovih treninga, tako da prilagodili smo se na uvjete, podlogu. Sad ćemo toga znati u prvom danu kako će stvari odvijati.
0: Vremenska prognoza. Biće primjenjivo oblačno, ponegdje uz kišu i pljuskove s grmljavinom. U Dalmaciji i izraženiji uz prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena bura i istočnjak, poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura od 23 do 28 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.

0: saksofon.
1: Glazbeni vremeplov. Kako je nastajala hrvatska pop glazba? Od Jeverovića do Novog Vala.
2: Stari saksofon.
3: Dobar dan, ja sam Robert Mareković, dobrodošli u Stari saksofon. Napustio nas je, nažalost, Andrej Baša, pa ćemo današnju emisiju posvetiti uglavnom grupi uz koju je bio vezan, grupi 777. No, krenimo od početka. Andrej Baša, skladatelj, aranžer, producent, instrumentalist, dirigent, glazbeni organizator, jedan od najznačajnijih autora zabavne i možemo reći pop glazbe uopće kod nas. Rođen je 10. veljače 1950. godine u Ljubljani. Svoj umjetnički život vezao je prvenstveno uz Rijeku i Primorje. Tamo je djelovao 50-ljeća, ali je završio i prvo je završio glazbeno obrazovanje, odnosno Akademiju za glazbu u Ljubljani, pa onda je završio studij kompozicije i teorijski glazbenih disciplina, no već tijekom studijskih dana pokazivao je interes za suvremenu glazbu, ali i za autoktonost kojega je vezala uz Rijeku i uz Primorje. Što se tiče nekakvog probitka početkom 70. godina, postao je članom grupe 777, a u jednom recentnom intervjuu prisjetio se tih početaka, pa je rekao: današnja postava grupe 777 podsjeća me na postavu s kojom smo krenuli u pop vode 1973. Ne samo glazbeno, već i karakterno. Zapravo slično je kao i danas, osim što je bilo više pojedinaca koji su bili spremni na otkačine za frkancije po kojima ih pamte generacije tadašnjih glazbenika i pjevača. Manje se razmišljalo proračunato, više smo bili kao velika djeca, nevina za frkancije, ali opet s odgovornim i profesionalnim pristupom nastupu. Danas postoji hiperprodukcija novih pjesama i teško je da će pojedinci postati velika imena kao što su bila nekad. Nekadašnji hitovi tukli su u glavu. Danas se istrošio budar jednostavnih, ali kvalitetnih melodija, tako je rekao Andrej Baša. A o početcima grupe 777 još se nadovezao glazbenik Mirko Sertić, 1970. godine oformio jazz trio grupu čije ime nastalo prema tri sedmice na aparatima za igru kao simbol koji nosi sreću. 1973. je pozvao Iru Kraljić i mene, pa tada nastaje kvartet. Prvi nastup nam je bio na Boom festivalu u Ljubljani sa mojom skladom Hej, zar ne čuješ ti?

zar nećuješ, ti je postala i špicom radijske emisije za mlade na Radio Zagrebu. Tog ljeta 73. Zdravko Juričić iz nekoć popularnog Dua Corner predložio je grupi da snime prepjev tadašnjeg talijanskog hita Sulji Sulji Bane, a tekst prepjeva na hrvatskom je to bilo Banane, napisao je Mišo Doležal. Kaže Andri Baša je rekao u intervju, sjećam se kada smo došli u Jugoton i pred komisijom otpjevali četvroglasno nekoliko zahtjevnih pjesama, odmah smo dobili ekskluzivni ugovor, a time je počela i komercijalna verzija grupe 777. Ubrzo smo u jesen objavili nakon Banana i moju pjesmu Tko te voli više od mene. Obje pjesme su bile na prvim mjestima top ljestvica širom bivše države, uslijedile su stalne turneje. Zanimljivo je i da je nakon tri uspješna singla došlo i do albuma, 74. prvog albuma. A što se tiče turneja, osim Jugoslavije, bili su i u Sovjetskom savezu, istočnoj Njemačkoj, da bi započeli 74. sudjelovanja i na festivalima. Najvjerniji su bili, iako iz Rijeke, Splitskom festivalu, gotovo su 12 godina za redom bili na Splitskom festivalu, a prva pjesma koju su ikad sedmice ponudile Splitu 74. zvala se Zov mora.

0: stari saksofon.
1: Grupa 777 je redovno nastupala i na Opatijskom i na Zagrebačkom festivalu, tri puta na izborima za pjesmu Eurovizije 84. 7. i 8. Također su bili dragi gosti na Sarajevskom festivalu tijekom zlatnih godina tog festivala koji se zvao Vaš lager sezone. Nastupili su tri puta ondje, možda najpoznatija pjesma sa vašeg šlagera sezone bila je Probudi se Dragane 77. godine. Baša napušta grupu 77. kako bi pokrenuo svoj tonski studio, ali nadalje je pisao za grupu i surađivao s grupom. Grupa 777 povećala je broj članova na 6. U solisticu Iru Kraljić mijenjale su se članice Nevija Riguto, Neda Devčić, Milka Čakarun, Lenac. Bilo je to početak 80. bilo je vrijeme kad možda grupa i dosegla svoj najveći komercijalni vrhunac, pogotovo na radio valovima, Ne idi Gorane, Srce od papire, Noć tajanstva, Ti si moj hit, dva albuma 83. 84. Ti si moj hit i Tko te voli više od mene su bila njihova dva najkomercijalnija albuma, a 84. godine Ira Kraljić je nakon 12 godina napustila grupu. U to vrijeme došli su Jozefina Jurišić, Dalida Banac. 70, odnosno grupa 777 je 85. u Splitu Kiću Slabinca osvojila prvo mjesto sa pjesmom Serenada i mandoline. No, nakon toga je nekako posljednji album snimljen 86. dolazilo do čestih promjena u postavama, iako je grupa djelovala i kroz 90. u razno raznim varijantama, generalno je pala u anonimnost.

Od najvećih postignuća, osim djelovanja grupi 777 i to što je i to što je napisao prvu pjesmu sa Dujmićem, Rajkom Dujmićem, za prvu pjesmu koja je predstavljala Hrvatsku na Euroviziji, no ono što je značajno u njegovom životnom djelovanju je MIK festival Melodije i Kvarnera, Melodije Istre i Kvarnera. Riječ je bilo o eto, festivalu koji je 64. djelovao, no nekako baš je bio strašno drag taj festival, uvijek je se trudio da nekako svi budu zadovoljni, ako je to uopće moguće. Pružao je, kad je bio direktor festivala, i priliku poznatima i nepoznatima. A imao je i svoj favorit sa grupom Arsenal, je nastupio 77. godine, on je sa pjesmom koja se u narodu zove Tonkina Jele, inače se službeno zove Lepa Jele. Riječ je o pjesmi koja ima jednu rockersku pozadinu. Što se tiče još Mika, za Mik je rekao da još od 64. godine on na ove prostore donosi jedinstvenu atmosferu, da se to nije promijenilo i da je Mik čuvar tradicije, baštine ovog podneblja, naravno misleći na Istru i Kvarner. Uvijek mu je bio cilj promovirati jezik, melos i vrijednosti, tako je rekao Andrej Baša za Melodije Istre i Kvarnera. Zanimljivo da oni koji ga, iako je proizvodio najklasičniju zabavnu glazbu, oni koji ga dobro poznaje kažu da je bio rocker u duši, da su mnogi legendarni bendovi punk scene, punk riječke scene snimali upravo u njegovom studiju. Uvijek kažu da je bio sretan kad je vidio ili kad se usudio neki rock band prijaviti na Melodije Istre i Kvarnera. Slušamo malo kako su drugi izvođači pjevali Andreja Bašu, Ivo Robić i Radojka Šverko.

0: stari saksofon.
1: Zanimljivo je da krajem prošle godine se grupa 777 obnovila nakon 25 godina upogonila. Snimili su i album i single su objavili koji se zvao Nema signala. Pričajući o tom novom projektu, Andre Baša je rekao: svi naslovi pjesama pokazuju da se postavljaju neka pitanja, angažirane su, pričajući o pjesmama, pitanja prema današnjoj situaciji koja se događa, samosvijesti, što je ljubav. Drugačije su to pjesme u odnosu na grupu 777 iz 70-ih i 80-ih, ali duh je ostao isti, toplina, emocija i prepoznatljivi ton koji govori o ljubavi, spoj nekadašnjeg retro zvuka i modernog. Tako je rekao o svom novom projektu. Nažalost, jučer nas je napustio sa 76 godina, 50 godina karijere, naravno bezbroj kompozicija, nastupa, putovanja, studijskog rada, a oni koji ga dobro poznaju ili su ga poznavali, sad već možemo reći, su uvijek govorili kako je bio uvijek pun volje i želje za radom. Rekao je često: ajmo svirat u Duru, u Molu je tužno. To govori dovoljno o mentalnoj snazi i pogledu na svijet kada je Andrej Baša u pitanju. Do kraja čućemo još grupu Denis i Denis i Meri Trošalj ako stignemo, naravno u pjesmama koje je napisao Andrej Baša, a vrijedni ton majstor bio Zvonimir Tomičić. Ja sam Robert Mareković.

0: Zbog gospićkog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementari Nekse, pobunili su se Našićani. Iako mjerodavni uvjeravaju da će se otpad prije dolaska u cementaru analizirati i kontrolirati, stanovnici poručuju da ga ne žele u svojemu gradu. Organizator prosvjeda Branislav Vukopratović, pa gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba.
1: Mi smo ovdje isključivo samo zato što želimo da se to ilegalno smeće vrati odakle je doveženo. Na prvi natječaj se javila samo jedna firma iz Zaprešića, nijedna cementara se nije javila. Drugi natječaj nije bio, znači nelegalno je dodijeljeno Koromačnu i Našicama da mi moramo spaliti taj otpad.
2: Podržavam građane da izraze svoje mišljenje javno, apsolutno. Ono što ne podržavam, to je skupljanje političkih poena u Našicama gospodina Marina Miletića. Živim u Našicama sa svojom obitelji i ni na kraj pameti nam ne pada da bi dozvolili onečišćenje zraka u Našicama.
0: Predsjedništvo IDS-a na sinoćnjoj sjednici donijelo prijedlog zaključka koji će se proslijediti Skupštini Istarske županije, a kojim se traži da vlada stavi izvan snage odluku o prijevozu dijela neopasnog otpada iz Gospića na oporabu u Holcimovu tvornicu u Koromačnu, te se pronađe drugo rješenje. Odluke koje izravno utječu na Istru ne mogu se donositi bez razgovora s lokalnom i regionalnom zajednicom, poručuje IDS. A Skupština Istarske županije, na kojoj će se i raspravljati o odlaganju dijela otpada iz Gospića, održat će se u ponedjeljak u Pazinu. Prosvjed i u Ludbregu, i to protiv planirane gradnje megafarme Pilića. U naselju Apatiji trebao bi se graditi kompleks od 10 velikih peradarnika, gdje bi se uzgajalo čak 3,5 milijuna pilića na godinu. Iz građanske inicijative Apatija, Kristina Stanko, pa predsjednica zelene akcije Dora Sivka.
3: Što će ovakav kompleks, kakav u Hrvatskoj ne postoji, donijeti nama u Apatiji? Kako će utjecati na našu vodu, zrak, tlo, na naše zdravlje? Kako će naš život izgledati nakon što se ta megafarma izgradi? Od potpisivanja kupoprodajnog ugovora za zemljište na kojem se planira gradnja ove megafarme, kapacitet je narasao za 50%. 2926 građana jasno je potpisom peticije reklo da tu farmu ne želi.
4: Mi vidimo da princip u stvari isti. Donesu se odluke na nekim višim razinama koji su uvijek u sprezi interesa i kapitala, ne prođu nikakve zadovoljavajuće mjere procjene utjecaja na okoliš i onda se takvi projekti nametnu zajednicama.
0: SDP i Možemo prije podne su predstavili osnove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji. Čelnici stranaka konferenciju za novinare održali su na Trgu Svetoga Marka, koji, kako ističu, planiraju učiniti dostupnim građanima. A zajednički program saželi su u 8 cjelina, od gospodarenja otpadom, preko zdravlja, pravosuđa, kulture i poljoprivrede. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić, pa koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
5: Odmah i bez odgode bit će promjena zakona o izbornim jedinicama. Gotovo je nevjerojatno da tramvaj broj 12 prolazi kroz tri izborne jedinice. Donijet ćemo zakon o podrijetlu imovine. To je ključno i to je bitno za hrvatsko društvo. Taj postupak će trajati, a to će biti duboka transformacija hrvatskog gospodarstva. Ne više da živimo od sunca i rente, nego da se vratimo proizvodnji, da se vratimo proizvodnji hrane. Kad pričamo o promjeni modela vladanja u Republici Hrvatskoj, kumske veze i stranačke iskaznice neće više biti moguće.
6: Dakle, uopće se ne bavimo niti kadroviranjima, niti listama. Cilj nam je, kroz ovaj sada proces, stvoriti program koji će transformirati Hrvatsku.
0: Buduću suradnju SDP-a i Možemo komentirao je među ostalim u našoj emisiji Intervju tjedna politički analitičar Žarko Puhovski.
7: Ako se želi bilo što promijeniti u zemlji, bez koalicije ovih dviju stranaka nema šanse da se to promijeni. Gotovo sigurno ta koalicija neće sama sobom biti dovoljna za pobjedu. Moraju biti otvoreni na suradnju sa svima da bi se HDZ maknuo, a ne samo sa centrom i ljevicom. Ja ne vidim kako bi oni mogli dobiti takvu većinu da im ne trebaju manjine, na primjer. A ne vidim da su nešto pokušali po manjinama makar i usputno reći. Važno je da oni imaju nekakvu čvrstu jezgru od koje će stvari dalje ići i da tamo gdje su u igri, dakle u lokalnim odnosno gradovima i općinom gdje SDP, odnosno Možemo u Zagrebu prije svega, drže stvari rukama, pokažu da se drukčije ponašaju. To do sad baš nismo vidjeli. Gospodin Tomašević doslovce na isti način odgovara na prigovore o otpadu kao i premijer Plenković i to nije za sad dobar znak. A pravi problemi će početi u trenutku kad će trebati donijeti odluku o listama za Sabor. Jer tu treba poređati 140 ljudi, možda čak i više.
8: Vremenska prognoza.
0: U nastavku dana primjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Na Jadranu kiša i pljuskovi s grmljavinom, u Dalmaciji i izraženiji uz jak vjetar. Na moru slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 23 do 28 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.

0: Damask je prvi veliki grad Bizantskog carstva koji su muslimani uspjeli zauzeti. Dogodilo se to 19. rujna 634. godine, nakon četvorotjedne opsade. Bizant je na istoku tradicionalno ratovao s Perzijom, međutim pojavom Muhameda, proroka Islama, koji je vjerom ujedinio arapska plemena, pojavio se novi veliki suparnik Bizanta na istoku. Muhamed je umro 632. godine, a naslijedio ga je kao prvi kalif Abu Bakr, koji je, nakon što je ugušio nekoliko manjih pobuna, odlučio proširiti svoju državu izvan granica arapskog poluotoka.
1: U proljeće 634. Abu Bakrova vojska napala je Bizant i teško porazila bizantsku vojsku u bici kod Ajnadajna u današnjem Izraelu. Muslimanska je vojska nakon te pobjede krenula na sjever prema Damasku. Opsada dobro utvrđenog i branjenog grada započela je 21. kolovoza. Prva dva napada muslimanske vojske kojom je zapovjedao Halid ibn al-Walid nisu uspjela. 18. rujna u Halidov je tabor nezadovoljni monofizitski biskup Damaska poslao Grka po imenu Jona. Ovaj je Halida obavijestio da će se u gradu održati svetkovina, te da će zbog toga bedemi biti slabo branjeni i da je moguće pobijediti iznenadnim i odlučnim napadom. Halid je osobno poveo napad na istočna vrata i prodro u grad. Zapovjednik obrane Toma poslao je glasnika Abu Ubaidi, Halidovom zamjeniku, s prijedlogom da prihvati predaju grada. U tadašnjem islamu postojala velika razlika između grada koji se preda i osvojenog grada. U prvom slučaju stanovništvo bi bilo pošteđeno, u drugom ubijeno. Abu Ubaida je prijedlog prihvatio i mirno ušao u dio grada koji se nije branio, dok su u drugom dijelu grada još trajale ogorčene borbe protiv Halida. Dva su se islamska zapovjednika srela u središtu kod Marijine crkve. Halid je tvrdio da je grad osvojen, Abu da se predao, a nakon rasprave je Halid pristao na to da se grad predao i kao svaki osvojeni grad morao je plaćati danak. Nakon osvajanja Damaska nastavljena je silovita ekspanzija islama, a Bizant nikad nije dorastao novom protivniku na svojim nekadašnjim istočnim granicama.
0: Bitka kod Poitiersa bila je jedna od velikih bitaka stogodišnjeg rata između Engleske i Francuske. I uz bitku kod Cressya 1346. i bitku kod Agincourta 1415. jedna je od tri velike engleske pobjede u tom ratu. Princ od Velsa, Edward, kasnije poznati kao Crni princ, najstariji sin engleskog kralja Edwarda III, započeo je 8. kolovoza 1356. godine niz konjičkih napada sjeverno od engleske baze u Akvitaniji, koristeći u tim napadima taktiku spaljene zemlje.
1: Edward je prodro do Lore i zastao kod grada Tura, koji nije mogao ni osvojiti ni spaliti. Francuski kralj Ivan II. Iskoristio je taj zastoj kako bi preusmjerio svoju vojsku sa sjevera prema Edwardovoj vojsci. Bitka između dvije vojske odigrala se kod Poitiersa 19. rujna 1356. godine. Engleska je vojska napustila svoju komoru i tako stvorila dojam vojske koja se povlači. Francuski su vitezovi bili dobro oklopljeni i engleski su ih strijelci teško mogli zaustaviti. No oni su se izmaknuli na bok francuskih trupa i umjesto vitezova gađali njihove slabo zaštićene konje. Rezultat je bio porazan za francuske vitezove, teško pokretne i jedva upotrebljive kad padnu s konja. Francuska je strana organizirala i drugi val napada, tom zgodom napali su pješaštvom, ali engleska obrana izdržala i taj napad. Drugi pješački pokušaj napada kraljevih snaga raspao se kad su vidjeli što se dogodilo prvom valu. Treći je napad poveo sam kralj Ivan II., predvodeći glavninu vojske. I taj napad engleska vojska izdržala ponajviše zahvaljujući vrsnim strijelcima, a Edward je tek tada aktivirao dotad skrivenu glavninu konjice kojom je iznenada napao i okružio neprijatelja. Bitka je završila katastrofalnim porazom Francuske. Zarobljeni su kralj i njegov mlađi sin, a poginulo je ili zarobljeno desetak francuskih grofova. Ivan II. Bio je prisiljen potpisati primirje s Edwardom, Crnim princom. Tim je sporazumom Edward stekao Akvitaniju, kralj Ivan II. Pušten je iz zatočeništva u koje se kasnije vratio, ne mogavši platiti otkupninu za koju je jamčio.
0: Mađarski odvjetnik, novinar, političar i revolucionar Lajos Kossuth rođen je 19. rujna 1802. godine u Monoku, u plemićkoj protestantskoj obitelji. Bio je izvjestitelj iz ugarskog parlamenta. Nakon što su službene novine zabranjene, Košut je izvještaje nastavio pisati kao pisma i ona su širena mađarskom. Zbog toga i svog zahtjeva za uvođenjem slobode govora i tiska u cijeloj Habsburškoj monarhiji bio u zatvoru 4 godine. Tako postaje nacionalni vođa Mađara.
1: Nakon izlaska iz zatvora, 1841. godine vlasti mu dopuštaju pokretanje novina u kojima propagira liberalne reforme poput ukidanja kmetstva i uvođenja poreza za sve, pa tako i plemstvo. Svoj liberalizam kombinira sa snažnim nacionalizmom na rubu šovinizma, posebno prema svim Slavenima za koje smatra da su kulturno inferiorni Mađarima. U revolucionarnoj 1848. godini u Mađarskoj imao je ključnu ulogu. Njegov radikalni liberalni program mađarski je parlament podržao 1848. Zakonima usvojenim u ožujku te godine Mađarska je praktično postala samostalna država. Imala je vlastiti parlament, vladu odgovornu parlamentu, svoju vojsku, a jedina poveznica s Austrijom bila je u osobi vladara. Ukinuti su feudalni odnosi, poreze su morali plaćati i plemići, uvedena je jednakost pred zakonom i zabranjena je cenzura tiska. Međutim, svojom nacionalističkom politikom odbio je sve nemađarske narode koji su živjeli u Ugarskoj, Hrvate, Slovake, Rumunje, Nijemce i Srbe i okrenuo ih protiv Mađarske. Prema njegovu programu Hrvatska i Transilvanija izgubile bi svoje parlamente, a u Ugarski bi parlament mogli biti birani samo oni koji znaju mađarski jezik. Košut je uveo jednakost pojedinaca pred zakonom, ali odbio priznati jednakost nemađarskih naroda s Mađarima. Car Ferdinand isprva je prihvatio zakone iz ožujka 1848. godine, ali kad se revolucija u Beču smirila, pokrenuo je rat protiv Mađarske u kojem je važnu ulogu imala i Hrvatska, odnosno ban Josip Jelačić. U travnju 1849. Mađarska je proglasila odcjepljenje od Austrije i punu samostalnost, a Košut je izabran za predsjednika regenta. Do konca ljeta mađarska revolucija je, i uz pomoć ruskih trupa, ugušena. Košut je uspio pobjeći u inozemstvo, prvo u Tursku, a zatim u Francusku, Veliku Britaniju i na koncu u Sjedinjene Američke Države. U Mađarskoj je smatran nacionalnim junakom. Umro je u Torinu 20. ožujka 1894. godine.
0: Završna operacija Prusko-Francuskog rata 1870. godine, opsada Pariza, započela 19. rujna te godine. Povod za rat bio je neuspješan pokušaj pruske dinastije Hohenzollern da jednog svog člana postavi na španjolsko prijestolje. Od toga su odustali zbog francuskog protivljenja, a nakon što je Pruska od svega već odustala, Francuska je poslala neobično drzak telegram pruskom kralju, kojega je pruski kancelar Bismarck preuredio i javno objavio. Nacionalistička javnost u Francuskoj natjerala je cara Napoleona III. Da objavi rat Pruskoj, što je njoj, vojno spremnijoj i superiorno organiziranoj, odgovara.
1: Rat je izbio u kolovozu i pruske su trupe vrlo brzo probile francusku obranu kod Sedana, nanijevši Francuskoj jedan od najtežih poraza u povijesti. Napoleon III. U toj bici zarobljen. Sredinom rujna pruske su trupe opsjele Pariz, koji je branilo oko 400.000 vojnika. Pruska vojska nije napadala grad zbog straha od velikog broja civilnih žrtava, što bi okrenulo svjetsko javno mnijenje protiv Prusije. Odlučeno je da se grad izgladni i tako prisili na predaju. Pariški su branitelji više puta pokušali proboje, ali bezuspješno. A kad su čuli da je pala i druga velika utvrda nakon Sedana, Metz, njihov je moral, nagriženi slabom opskrbom, počeo slabiti. Bismarck je u siječnju 1871. godine naredio bombardiranje grada, koje je trajalo 23 noći, ali je izazvalo relativno malen broj žrtava i nije poljuljalo moral Parižana. Njihov moral ugrožavala je glad. Nikakve opskrbe nije bilo. Pojedeni su Castor i Pollux, dva jedina slona u Parizu, a sačuvan je meni jednog restorana koji je nudio konjsko, pseće, mačje i štakorsko meso. Za vrijeme opsade organiziran je prvi zračni prijevoz ranjenika u povijesti. Oko 160 ranjenika evakuirano je iz grada balonima. U siječnju 1871. godine Prusi su dopremili posebne teške opsadne topove kako bi ubrzali predaju grada. Pariz se predao 28. siječnja, 10 dana nakon što je u Versaju Wilhelm I. proglasio Njemačko carstvo.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Jurica Novosel, Janoš Remer, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

Ivan Vončina. Na današnji dan, 1876. godine, s dužnosti zagrebačkog gradonačelnika odstupio je Ivan Vončina. Iako je po struci bio pravnik, a jedno vrijeme i gradonačelnik Karlovca, u povijesti Zagreba ostao je zapamćen poneprije po sudjelovanju u raspravi o jednom od najvažnijih komunalnih pitanja 19. stoljeća, izgradnji gradskog vodovoda. U to doba Zagreb je ubrzano rastao, a pitanje opskrbe pitkom vodom postajalo je sve važnije. Grad je stoga osnovao posebno povjerenstvo, takozvani vodovodni odbor, sa zadaćom da ispita mogućnosti buduće vodoopskrbe. Prijedloga je bilo mnogo. Razmatralo se kopanje novih zdenaca na različitim gradskim lokacijama, dovođenje vode iz Kraljičina zdenca iznad Šestina, kao i druga tehnička rješenja. S vremenom se rasprava svela na dvije glavne mogućnosti. Treba li Zagreb vodu dobivati iz bunara uz Savu ili iz podzemnih izvora podno Medvednice? Obje su ideje imale svoje zagovornike i ozbiljne argumente. Istodobno se raspravljalo i o načinu financiranja budućeg vodovoda. Jedni su smatrali da ga grad treba izgraditi vlastitim sredstvima, pa i uz podizanje zajma, dok su drugi zagovarali davanje koncesije privatnom poduzetniku koji bi financirao gradnju i poslije naplaćivao korištenje vodovoda. Rasprave su bile žive i vodile su se posvuda, u gradskim kavanama, na trgovima i ulicama, nakon nedjeljnih misa, ali i na stranicama zagrebačkih novina. Uspoređivala su se iskustva drugih europskih gradova, izrađivali prijedlozi i tražila najbolja rješenja. Gradonačelnik Vončina bio je među najistaknutijim zagovornicima takozvane sljemenske varijante. Njezini su pobornici vjerovali da se u dubljim slojevima tla podno Medvednice, zahvaljujući njezinoj geološkoj građi, nalaze velike zalihe kvalitetne pitke vode. Nisu računali na izvore sljemenskih potoka, za koje se znalo da nisu dovoljno izdašni, nego su predlagali bušenje dubokih bunara na području Gračana. U međuvremenu su ugledni zagrebački poduzetnici Guido Pongrac i Emanuel Prister o vlastitom trošku dali izraditi projekt vodovoda koji se temeljio na korištenju podzemnih voda u Savu. To je rješenje na kraju dobilo potporu gradskih vlasti. Ne slažući se s takvom odlukom, Ivan Vončina dao je ostavku na mjesto gradonačelnika. Povijest je pokazala da je Zagreb svoju vodu doista pronašao u Savu. Ipak, ostalo je otvoreno pitanje, bi li se podno Medvednice također mogle pronaći velike zalihe pitke vode, kakve su zamišljali Vončina i njegovi pristaše. Ta je dvojba danas samo zanimljiva epizoda iz vremena kada je grad tražio odgovor na jedno od svojih najvažnijih životnih pitanja, odakle će dolaziti voda za buduće naraštaje Zagrepčana. Od Save, vodenim tokovima do podnožja Medvednice. Današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Ana Marija Štorga.

0: Subota prolazi u znaku prosvjeda. Okupili su se građani Našica, Viškova i Ludbrega. Našičani su se pobunili zbog gospićkog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementari Nekse. Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović i okupljeni građani.
1: Mi smo ovdje isključivo samo zato što želimo da se to ilegalno smeće vrati odakle je doveženo. Na prvi natječaj se javila samo jedna firma iz Zaprešića, nijedna cementara se nije javila. Drugi natječaj nije bio, znači nelegalno je dodijeljeno Koromačnu i Našicama da mi moramo spaliti taj otpad.
2: Truju nas, a ko će tu najviše profitirati? Ergovićevi sinovi i ljudi iz općine.
3: Bivši monter Đure Đakovića, koji sam radio na ovoj sve cementare gdje su postavljeni filteri. Ovi filteri što sada postaviti, tu filteri ne mogu zaustaviti ovaj otrov. To ljudi moraju znati.
0: A stanovnici općine Viškovo jutro su prosvjedovali na ulazu u Centar za gospodarenje otpadom Marišćinu. Željeli su upozoriti na probleme u funkcioniranju sustava gospodarenja otpadom i pokazali da oni itekako utječu na njihov svakidašnji život. Organizator prosvjeda Ivan Hodak.
4: Problem je smrad. Svakodnevni smrad skoro ovo ljeto. Ne možemo tako živjeti. Ne možemo živjeti bez otvorenih prozora, bez svježeg zraka. Imamo nekakva svoja prava za taj svježi i zdrav zrak. Htjeli bi da se neko obrati, da nam nekako da više rješenje, a ne da svako ljeto proživljavamo šta proživljavamo, jer ovo više ovako ne ide. Znači, smrdi i to je jedino što je bitno. Njihove statistike, njihove nekakve poruke, predviđanja, to nas više ne zanima. Hoćemo da se to više riješi, da nemamo problema.
0: A u Ludbregu prosvjede protiv planirane gradnje megafarme Pilića i to samo 400 metara od prvih kuća i rijeke Bednje. U naselju Apatiji trebao bi se graditi kompleks od 10 velikih peradarnika, gdje bi se uzgajalo čak 3,5 milijuna pilića na godinu. Iz građanske inicijative Apatija, Kristina Stankopa, predsjednica Zelene akcije Dora Sivka.
5: Što će ovakav kompleks, kakav u Hrvatskoj ne postoji, donijeti nama u Apatiji? Kako će utjecati na našu vodu, zrak, tlo, na naše zdravlje? Kako će naš život izgledati nakon što se ta megafarma izgradi? Od potpisivanja kupoprodajnog ugovora za zemljište na kojem se planira gradnja ove megafarme, kapacitet je narasao za 50%. 2926 građana jasno je potpisom peticije reklo da tu farmu ne želi.
6: Mi vidimo da je princip u stvari isti. Donesu se odluke na nekim višim razinama koji su uvijek u sprezi interesa i kapitala, ne prođu nikakve zadovoljavajuće mjere procjene utjecaja na okoliš i onda se takvi projekti nametnu zajednicama.
0: U Hrvatskoj na godinu od raka dojke oboli više od 3000 žena, a oko 700 ih umre. U povodu Dana dojke na Zagrebačkom Cvjetnom trgu već se 11. godinu zaredom održala javno zdravstvena akcija. Posvećena je poneprije edukaciji, prevenciji i savjetima u izlječenju. Jedan od ciljeva bio je i osvijestiti žene o suvremenim mogućnostima rekonstrukcije dojke. Upravo ti zahvati u oboljelih uvelike utječu na psihofizičko zdravlje, te u konačnici na pozitivan ishod liječenja. Iz resornog gradskog ureda Lora Vidović, pa specijalist plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije Domagoj Eljuga.
7: Svaki dan je dvije žene u Zagrebu su dijagnosticirane s rakom dojke i dakle apsolutan je prioritet neprestano pozivati naše sugrađanke da se odazovu pregledima.
8: A što se tiče incidencije, ona je i dalje dosta visoka. Naime, gotovo 3300 žena oboljeva godišnje od raka dojke, ali ono što nas veseli da je smrtnost i dalje oko 30% manja nego što je bila prije 10 godina. Sport.
0: Hrvatski i njemački tenisači u Halleu će se boriti za prolazak u završnicu Davis Kupa. Prvi meč između Mata Dodika i Aleksa Zvereva upravo je počeo, a nakon njih na teren bi trebali Dino Prižmić i Daniel Altmaier, izbornik Ivan Dodik.
9: Momci super trenirali, to je jako bitno, prilagodili se dobro uvjetima, a svi su zdravi, što isto je jako bitno. Dobro smo odradili cijeli proces ovih treninga, tako da prilagodili smo se na uvjete, podlogu. Sada ćemo toga znati u prvom danu kako će stvari odvijati.
0: Vremenska prognoza. Biće promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Na Jadranu kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji izraženiji uz jak vjetar. Na moru slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 23 do 28 stupnjeva.
10: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
10: Ovo je Glas Hrvatske,
11: međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
12: Radio Osijek.
13: Turizam Slavonije i Baranje.
12: Turizam Slavonije i Baranje.
14: Cijenjene slušateljice i slušatelji, dobrodošli u novo izdanje emisije Turizam Slavonije i Baranje. Iza nas je vikend koji je pokazao svu raskoš i bogatstvo našega kraja. Danas vas vodimo na putovanje kroz tri prekrasne priče. Od mirisa fiša i tradicije u Baranji, preko rijeke mladosti i folklora na vinkovačkim ulicama, pa sve do zlatnih niti osječke tradicije koja je zaslužila nacionalno priznanje. Ostanite uz nas, vodimo vas u samo srce kontinentalnog turizma. Ja sam Marija Bukasović-Petrinović, poseban pozdrav slušateljima međunarodnog programa Glas Hrvatske u koji se upravo uključujemo iz Osijeka.

0: Našu slavonsko-baranjsku avanturu započinjemo u Baranji. Protekli je vikend tamo bio u potpunom znaku ribarskih dana u Kopačevu, tradicionalne manifestacije koja iz godine u godinu privlači tisuće posjetitelja željnih domaćih okusa, mirisa i istinske tradicije. Naš je kraj ponovno disao punim plućima. U nastavku poslušajte što su na samom otvorenju 28. ribarskih dana izjavili osječko-baranjska županica Nataša Tramišak i načelnik općine Bilje Željko Cickaj.
1: Ribarski dani u Kopačevu zasigurno su jedne od naših najvećih, najposjećenijih i najvažnijih manifestacija na području i cijele naše Osječko-baranjske županije, ali posebno na području Baranje. Zaista lijepo je dolaziti ovdje iz godine u godinu, vidjeti kako ova manifestacija napreduje, kako privlači sve veći broj posjetitelja, sve veći interes i kako zaista čini posebno i mjesto Bilje, ali posebno čini mjesto Kopačevo i cijeli ovo naše područje. Ono što se nudi naravno u ribarskim danima na prvom mjestu su delicije i proizvodi od same ribe, kuhana riba, pečena riba i sve ono što posjetitelje može privući svojim mirisima i svojim okusima. Ja zaista čestitam evo na inicijativi prije gotovo 30 godina za ovu manifestaciju koja se pokazala da okuplja ljude, da nas privlači u zajedništvu, da slavimo tradiciju, prošlost ovoga kraja, ali i tekako da promoviramo i sve ono što nosi budućnost. Zaista čestitam svima, drago mi je da turizam na području Baranje i dalje nastavlja razvijati se na području naše Osječko-baranjske županije. Ponovno bilježimo dobre pozitivne brojke po broju i turističkih dolazaka i turističkih noćenja. Ja sam uvjerena da ćemo i ovu godinu završiti zaista sa rekordnim rastom. Evo, čestitam svima još jednom i želim svima ugodnu i dobru zabavu na ribarskim danima u Kopačevu.
2: 28 godina već i za nas i 28 godina zaredom pokušavamo kroz ovu manifestaciju nekako održati i sačuvati kulturu i običaje ovoga kraja. Hrvata i Mađara koji ovdje žive, ili ako nekome više odgovara, Mađara i Hrvata. Svakako ovo je jedna multietnička zajednica i poznato ribarsko mjesto. Nastojimo sve ono što su ljudi do sada radili ovdje nekako prikazati, pokazati. Mislim da kroz ove sve godine i kroz ova sva nastojanja da smo uspjeli u svemu tome, jer broj posjetitelja kroz ove sve godine nam daje za pravo da vjerujemo u to. Tako da evo i ove godine preko 80, ako se ne varam, izlagača je danas ovdje. Najdalji čini mi se iz Koprivice su ovdje. To jasno pokazuje da ljudi zaista imaju interes ovdje, jer puno je posjetitelja i na svojim štandovima mogu prodati svoje proizvode. To je ono što je nama izuzetno bitno, da uz onu kulturu i običaje i naravno i gastronomiju koju ovdje nekako pružamo i na čemu radimo, izuzetno nam je bitno da svi oni koji rade na poljoprivrednim gospodarstvima, svi oni što koji rade i žive od svog rada na ovom mjestu, na ribarskim danima, mogu taj svoj rad nekako i utržiti. Naravno da apsolutno uvijek ima mjesta za napredak, tako da gledamo svake godine apsolutno nešto novo uvesti, tako da što se toga tiče, jedino nam je vrijeme uvijek nekako opterećenje i teret, ali evo ja se iskreno nadam da će ove godine apsolutno i to nekako popratiti nas, biti dobro. Za kraj bih svakako, da ne propustim to, htio se zahvaliti apsolutno svima onima koji su na bilo koji način doprinijeli, ne samo ove ribarske dane, nego i sve one prethodne koji su bili do sada, organizirali, zahvaliti im se i pohvaliti, a svakako i onima na čelu općine Bilje koji su bili 99. godine, koji su nekako imali viziju da bi ovi ribarski dani bili nekakva dobra priča za ovaj kraj. Naravno da je priča izvrsna i evo iskreno veliko hvala svima njima od početka pa do danas koji su dali svoj doprinos i ovom ili doprinijeli da ribarski dani danas izgledaju ovako kako izgledaju.

0: Iz Baranje se selimo u srce Šokadije, gdje prve jesenje dane najavljuje mladosti i tradicijski ponos. Više od 2000 djece iz 50 kulturno-umjetničkih društava koja njeguju hrvatski izvorni folklor prošlo je u nedjelju u vinkovačkim ulicama. U sklopu dječjih vinkovačkih jeseni prikazali su plesove, pjesme i običaje svojih krajeva, a nakon toga uslijedio je program 23. festivala dječjeg folklora Hrvatske. Titulom najboljih u mlađoj kategoriji okitilo se društvo Preporod iz Dugog Sela, dok je u starijoj skupini slavio Belec iz istoimenog mjesta nedaleko Zlatara. Kako će grad na Bosutu ove godine zablistati na turističkoj karti, otkriva naša današnja gošća. Nova čelnica vinkovačkog turizma, žena koja s velikim entuzijazmom preuzima kormilo gradskih manifestacija, direktorica turističke zajednice grada Vinkovaca, Jasna Garvanović.
1: Vinkovci su jedan grad bogat kulturom, tradicijom, gastronomijom, manifestacijama. Znači imamo sve, samo moramo raditi na jednom razvijanju i boljem kreiranju turističkog proizvoda kako bi sve ono što imamo bolje prezentirali i privukli naravno što više posjetitelja.
0: Koji su ključni ljetni sadržaj i manifestacije tijekom kolovoza i naravno tijekom cijelog ljeta privukli najviše domaćih i stranih gostiju?
1: Pa evo, mi bilježimo stabilan rast dolazaka, jel da, i noćenja u Vinkovce. Nisu samo domaći turisti, povećan je broj dolazaka i stranih gostiju, a ljeto smo kao i svake godine obilježili sa brojnim događanjima. Ušli smo u ljeto sa velikom manifestacijom Rimski dani, nakon toga imali smo košarkaški spektakl Pro 3x3 turnir na pješačkoj zoni, nakon toga festival kulture na ulici koji traje, evo, i lipanj i srpanj i kolovoz, brojni koncerti na otvorenom, predstave na otvorenom, radionice na otvorenom, zatim Dan grada je bio, oko njega isto kulturna, zabavna, sportska događanja, tako da evo, brojna su događanja i evo, posjetitelja ima, dolaze ljudi u Vinkovce. Kažem, bilježimo porast stranih gostiju u odnosu na protekle godine. Strani gosti, znači, dolaze u manjim grupama ili individualno i traže taj jedan autentični doživljaj same destinacije. Oni žele upoznati i povijest i kulturu mjesta u koje su došli, naravno gastronomiju i aktivni turizam traže, tako da evo, Vinkovci imaju potencijala i mogu im to ponuditi. Vinkovačke jeseni najveća su tradicijska manifestacija u našoj državi, trajanja već 60 godina. Velika je to organizacija i ne samo da smo ju pripremali sada par mjeseci, znači mi ju pripremamo godinu dana unaprijed. Čim završe jedne, mi već krenemo s organizacijom drugih. Ono što je za Vinkovačke jeseni bitno, da čuvamo izvornost. Znači, najbitnije je to da se sačuva temelj Vinkovačkih jeseni, a to da su oni najveći čuvari baštine i tradicije. Plesovi, kultura, običaj, tambure, nošnje, sve to jedno ogromno bogatstvo koje evo treba njegovati i upravo na tome radimo.
0: Kako kao jedan od organizatora balansirate tradicijsku kulturu, očuvanje baštine i suvremene turističke trendove?
1: Pa evo, mi nastojimo da je taj spoj autentičnosti i inovativnosti baš tu našu manifestaciju čini nekako jedinstvenom. Nastojimo ne mijenjati ono što je izvorno. To želimo sačuvati, želimo na jedan kvalitetan i moderan način približiti posjetiteljima i taj tradicijski dio. Kroz različite radionice interaktivne, kroz prikaz nekakvih starih zanata, kroz ponudu autentičnih jela i pića naravno. Dakle, želimo svakako da taj izvorni dio bude onaj središnji dio, ali svakako moramo razvijati i ovaj popratni sadržaj. S tim popratnim sadržajem nadograđujemo samu manifestaciju i svakako obogaćujemo iskustvo posjetitelja, a od popratnih sadržaja svakako želim spomenuti vinski šor, gdje posjetitelji mogu uživati u kapljicama vrhunskih vina, ugostitelji koji pripremaju autohtonu ponudu jela naših, zatim dječje sadržaje u lapidariju Gradskog muzeja, organiziramo brojne radionice, predstave, igre za naše najmlađe. Svakako moram spomenuti i sajam rukotvorina, gdje posjetitelji mogu kupiti nekakvu sitnicu, nekakav suvenir koji će poneti iz grada Vinkovaca. Zatim zabavni koncerti, to je nešto bez čega evo manifestacije ne mogu. I ove godine brojna poznata imena nas naše estrade nastupit će u Vinkovcima. Puno je koncerata, kažem različitih, i evo za svakoga po nešto. Spomenut ću svakako lokaciju urbanih jeseni, to je nešto novo s čim smo krenuli prošle godine. Nastojimo i taj dio razvijati, to je jedan sadržaj za naše mlade gdje će biti opet jedan drugačiji tip od urbane glazbe sa street food ponudom ugostitelja, sa panoramskim kotačem, tamo će se organizirati isto nekakve izložbe. Evo, još jedan dodatni sadržaj za svakoga po nešto.

0: Ovogodišnje 61. Vinkovačke jeseni održavaju se pod emotivnim geslom Vlak Slavonske ravnice. Protkane su pričama o ljudima koji su kroz prošlo stoljeće u Slavoniju dolazili tražeći bolji život, sigurnost i nadu. O svim detaljima ove velike manifestacije razgovaramo s direktoricom turističke zajednice grada Vinkovaca, Jasnom Garvanović.
1: Kao i svake godine, ja bih rekla, kulturno-umjetnička društva iz svih krajeva lijepe naše, pa i šire, jel, Hrvata koji su u Austriji, u Njemačkoj, u Mađarskoj, znači dolaze predstaviti ono što je izvorno hrvatsko. Regionalne smotre se održavaju tijekom cijele godine i svakako sva kulturno-umjetnička društva trude se pokazati ono najbolje i onda evo budu izabrani i njihova nagrada je baš taj dolazak na Vinkovačke jeseni. Jer evo ja sam sama folklorašica godinama bila i odlazak na te Vinkovačke jeseni uvijek mi je bio predstavljao jedan ponos, jednu nagradu za naš rad tijekom cijele godine i mislim da tako još uvijek i jako mi je drago što svi to tako doživljavaju iz svih krajeva Hrvatske. Znači Vinkovačke jeseni sinonim su za grad Vinkovce, jer gdje god da dođete, kad spomenete Vinkovačke jeseni, znači svima se lica ozare i svi znaju da je to nešto ono naše hrvatsko, ono nešto naše reprezentativno, nešto što evo ja već stoti put ponavljam treba njegovati i čuvati, jer u današnje vrijeme jako je teško privući djecu i mlade da dođu u kulturno-umjetnička društva, da se evo ja kao majka borim se s tim i moje dijete jedno i drugo, malo bih željeli odustati od plesa, ali evo ja se trudim zadržati ih u tome. Teško vam je kad nogometaši, kad rukometaši, pa onda dečko pa pleše, pa evo susrećemo se sa razno raznim problemima u današnjem modernom, suvremenom svijetu, ali na nama, odraslima je da djeci približimo to kao ponos. Znači, ponos je biti član bilo kojeg folklora, kulturno-umjetničkog društva i predstavljati svoj kraj.
0: Kakav je ove godine interes posjetitelja? Svi su kapaciteti popunjeni po godinu dana unaprijed, je li slično i ove godine?
1: Je, i ove godine je tako. Ja moram reći da se potražnja preljeva u naše susjedna mjesta, gradove i susjedne županije čak. Preporuka je svakako barem par mjeseci unaprijed potražiti smještaj za tih 10 dana trajanja Vinkovačkih jeseni. Da, ja bih rekla da je ta brojka od 100,000 posjetitelja stvarno impozantna i to govori da je u doba tih 10 dana, tijekom tih 10 dana, da svi dobro rade. Od naših ugostitelja popunjeni su smještajni kapaciteti, naši trgovci, obrtnici, svi poduzetnici, da. Dakle, u tih 10 dana mislim da grad stvarno živi punim plućima i evo da svi zarade, kamo sreće da je tako tijekom cijele godine.
0: Koliki je njihov promotivni značaj za grad?
1: Veliki, iznimno veliki. Evo sad sam spomenula da su Vinkovačke jeseni sinonim za naš grad, pa možda čak i za našu Vukovarsko-srijemsku županiju kao manifestacija. Promotor Vinkovce stavljaju na kartu jedne poželjne, atraktivne turističke destinacije i svakako je to jako bitno jer nas reklamiraju, ja bih rekla, cijeli naš kraj, naše slavonsko gostoprimstvo, našu kulturu, našu baštinu, evo naše običaje. Svakako je kontinentalni turizam nešto što je u razvoju, evo i u našem gradu, ima veliki potencijal jer se evo temelji na tim autentičnim doživljajima posjetitelja. Vinkovci su grad koji ima bogatu kulturnu baštinu, bogatu povijest, razvijen manifestacijski turizam, gastronomiju i znači mi moramo svakako kreirati turističke proizvode na način da tijekom cijele godine privučemo posjetitelje u naš grad, a ne samo evo u sezoni ili kada su velike manifestacije. Najveći izazov je to evo kako kreirati te turističke proizvode i kako ih tijekom svakog mjeseca u godini imati i kako privući posjetitelje.

0: Radio Osijek.
1: Turizam Slavonije i Baranje.
0: Turizam Slavonije i Baranje.
2: U idućim minutama donosimo priču o čistom osječkom ponosu. Kažu da tradicija nije čuvanje pepela, nego prenošenje plamena, a nitko taj plamen u Osijeku ne drži življim od njih. Udruga Šokačka grana iz Osijeka osvojila je prestižnu nacionalnu nagradu Simply the Best za najbolji doprinos turističkoj ponudi. Kako se zapravo tkaju zlatne niti osječke tradicije? Tko stoji iza ovog velikog uspjeha i što ova nagrada znači za grad na Dravi? Saznajte u intervju koji je naš Neven Knežević pripremao s predsjednicom Šokačke grane Ljubicom Pilipović.
3: Njegujemo to već 20 godina, ovo je baš pravo vrijeme. Prošle godine smo obilježili 20. godišnjicu kad je stiglo ovo priznanje. Jako nam je drago da nas je turistička zajednica grada Osijeka prepoznala i nominirala za ovu nagradu. Dakle, znali smo da smo u toj kategoriji udruga, da smo primili priznanje, najboljih 5 je odobrano i onda kako se upravo iz ove nagrada Best of, znači najbolji od najboljih, proglašeni smo, to je zaista bilo nenadano, najbolji u toj kategoriji.
4: Evo, možemo ipak malo educirati slušatelje, ja vjerujem da su već gotovo svi čuli za Šokačku granu, rekli ste i sami 20 godina je iza vas, ušli ste u novo desetljeće. Koji je cilj bio kada ste kretali?
3: Pa, cilj je bio očuvanje kulturne baštine i običaja Šokaca sa područja, bez obzira gdje oni živjeli, dakle, da li u Vojvodini, da li u Bosni i Hercegovini, da li ovdje kod nas u Slavoniji i Baranji. Mislim da smo taj cilj u potpunosti ostvarili. Mi se nismo bazirali na onaj klasično očuvanje tradicije, to je folklor pjesma, dakle, mi organiziramo međunarodne okrugle stolove gdje na jedan drugačiji, odnosno znanstveni način te običaje, tu kulturnu baštinu obrađujemo i izdajemo zbornike radova s tih okruglih stolova. Imamo negdje pa 20-ak, ja mislim, naravno sigurno tu je i Šokačka čitanka koja je izdana u tom, dakle, okrenuli smo se izdavaštvu, negujemo te naše gastro programe gdje također nastavimo očuvati tradiciju. Prošle godine smo izdali Šokačku kuharicu sa starim zaboravljenim receptima jela i kolača, na što smo isto jako ponosni. Tu je i pjesma, naravno, moramo nešto imati kad se predstavljamo. Dakle, kroz projekt Šokački suveniri Osijeku nastavimo te naše rukotvorne tehnike, što je evo povezano s ovom nagradom, nastojimo ih primijeniti na uporabne predmete, odnosno educiramo kako bi to trebalo biti da se napravi jedan jedinstveni, ajmo reći, suvenir ovog područja.
4: Kakva je suradnja inače sa drugim gradovima, ili možemo to tako reći, izvan Hrvatske?
3: Pa, osim što ostvarujemo brojna gostovanja, kako kao pjevačke skupine, tako i sa našim ovim projektom, što su jeli naši stari u korizmi nas pozivaju da s tim posnim jelima gostujemo na nekakvim manifestacijama, ali imamo jako dobru suradnju sa našom hrvatskom nacionalnom manjinom u Vojvodini, gdje surađujemo s njima, dakle, mi smo prisutni na njihovim svim važnim manifestacijama, oni dolaze na sudjeluju i kao suorganizatori u međunarodnom okruglom stolu Urbani Šokci, da, i sa našim Hrvatima u Pečuhu isto imamo jako dobru suradnju već godinama.
4: Iz ovoga što ste rekli već je dovoljno da kažem da je to prilično zahtjevan pothvat i u svakom slučaju da bi se sve to realiziralo morate imati stručne ljude, ali prije svega ljude koji će bez obzira da kako materijalno nije važno u svemu o tome, nego ljubav prema očuvanju kulturne baštine. Jeste li imali dovoljno sreće da pronađete takve ljude?
3: Pa, 20 godina trajemo. Zaista, ja bih pomenila našu pokojnu prvu predsjednicu i počasnu predsjednicu gospođu Veru Erl, koja je zaista sa svojim idejama, sa svojom energijom nam dala valjda tu snagu da nastavimo njezinim putem. I evo, trajemo, nastojimo to što je i ona zamislila i što smo zacrtali u ostalom kao ciljeve, nastavimo to održati, ako ne malo i još proširiti nekim novim sadržajima.
4: I prije 21 godine ste krenuli, znači da su možda neki vaši članovi rođeni u vrijeme kada ste vi osnovani, imate li dovoljno mladih?
3: Tu je problem kao i svugdje s mladima, ali evo sad, baš kroz ovaj, kroz te radionice, kroz projekt Šokački suveniri u Osijeku, dolaze nam polako mladi, zainteresirani su za tu kulturnu baštinu, vraćaju se tom ručnom radu, sad ih zanima to. Mi održavamo i brojne radionice po osnovnim, srednjim školama, pa čak i na fakultetu odgojno-obrazovnih znanosti, što je, mislim da je veliki plus, dakle, da zainteresiramo mlade za našu kulturnu šokačku baštinu.
4: Ova nagrada je samo nešto logično, što ste ipak, a i priznanje u svakom slučaju za vas i motiv za daljni rad. Prepoznaju li vas i one institucije koje bi trebale?
3: Pa da, mislite financijski, naravno prijavljujemo se na projekte koje oglašavaju, prije svega to su Ministarstvo kulture, grad Osijek, Osječko-baranjska županija, imamo i sponzore privrednih subjekata i tu su naravno donacije naših članova kroz članarinu, bez obzira što mi volonterski to sve obavljamo, nastavimo u udruzi pomoći, znate da sredstava nikada dosta, ali evo zadovoljni smo što se tiče ovih institucija koje nas prate.
4: Nije sve ove godine bilo sumnje da nećete nastaviti?
3: Ne, pa naravno ova nagrada nam je svakako poticaj. Evo, drago nam je da smo baš prošle godine ostvarili malo širu suradnju sa turističkom zajednicom grada Osijeka i da su oni prepoznali naš rad i tijekom prijašnjih godina i mislim da ćemo s njima i dalje dobro surađivati.

0: Pred kraj okrećemo se temi koja ovih dana muči, ali i veseli baš svakog radnika u Hrvatskoj. Poznati portal Moj posao proveo je veliku anketu o navikama zaposlenika tijekom ljetnih mjeseci, a rezultati donose vrlo zanimljive, pa čak i iznenađujuće trendove za ovu godinu. Idemo li na kraće ili duže odmore? Uspijevamo li doista isključiti poslovne mobitele i mailove dok smo na plaži ili posao nosimo sa sobom u koferu? Poslušajmo što kaže statistika, ali i što o svojim idealnim ljetovanjima misle naši građani. Sve je zabilježio Neven Knežević u razgovoru s Alenom Mrvcem s portala Moj posao.
1: Ove godine smo doznali da usprkos tim velikim željama kod većine da negdje otputuju, da malo odmore, da predahnu, ipak neće baš svi ići na more, a također smo doznali kako ove godine godišnji odmor postaje nešto kraći nego prethodnih godina. Naime, većina Hrvata i dalje bira otprilike 2 tjedna godišnjeg odmora tijekom ljetnih mjeseci, ali u odnosu na prošlu godinu vidimo rast broja ljudi koji će na ljetni godišnji otići na svega 1 dan ili kraće. A s druge strane, gotovo se i prepolovio broj onih koji si mogu priuštiti 3 tjedna godišnjeg odmora, a zanimljivo je da se upravo ta 3 tjedna često smatraju nekakvim idealom, jer tek nakon određenog vremena stvarno se isključimo iz tog poslovnog ritma, prestanemo razmišljati i o mailovima, rokovima, obvezama i zapravo počnemo odmarati. Ali naravno, u stvarnom životu 3 tjedna odmora mnogima jednostavno nisu izvediva, teško se dogovoriti s kolegama, dobiti takav godišnji odmor, tako da možemo reći kako ove godine ćemo ići na godišnji odmor, međutim ti godišnji odmori nešto kraće traju nego što je to bio slučaj lani ili prethodni godin. Kod onih koji će ipak negdje otputovati, Jadran je i dalje uvjerljivo prvi izbor. Tu sigurno ima i navike i nekog lokal patriotizma, ali postoji vrlo praktičan, konkretan razlog. Naime, puno ljudi ima svoje apartmane, vikendicu ili neku obiteljsku nekretninu na moru, netko će otići roditeljima ili rodbini, netko prijateljima. I na taj način će zapravo riješiti najveći trošak, a to je smještaj, i onda Hrvatska naravno postaje puno logičniji i financijski prihvatljiviji izbor za mnoge. Kod ljudi koji biraju inozemstvo, a tu govorimo ipak o manjini, vidimo nešto drugačiji obrazac ponašanja. Oni češće odlaze ili na vrlo kratka putovanja, recimo na produžene vikende, ili kada već planiraju neko veće i udaljenije putovanje, onda ostaju 3 tjedna ili čak duže. I dalje su najčešće u pitanju neke morske destinacije, međutim posljednjih godina, i to je sasvim nekako i logični i financijski prihvatljivi izbor za mnoge. Kod ljudi koji biraju inozemstvo, a tu govorimo ipak o manjini, vidimo nešto drugačiji obrazac ponašanja. Oni češće odlaze ili na vrlo kratka putovanja, recimo na produžene vikende, ili kada već planiraju neko veće i udaljenije putovanje, onda ostaju 3 tjedna ili čak duže. I dalje su najčešće u pitanju

temperaturama. Dakle, nekako nam puno privlačnije zvuči 20 stupnjeva u planinama, a tijekom noći ispod 10, nego recimo 38 na plaži, tako da evo, mnogi su ovo ljeto odlučili provesti upravo na hladnijim destinacijama. Financije je definitivno jedan od glavnih razloga, glavnih čimbenika. Naime, nije više riječ samo o cijeni smještaja u hotelima, apartmanima, već kad krenemo na ljetovanje, tu su i gorivo, prijevoz, cestarine, hrana, restorani, izleti, različite ulaznice i odnosno aktivnosti za djecu. Pa kad se sve zbroji jedan tjedan na moru, pogotovo za obitelj, može biti poprilično ozbiljan izdatak. I upravo iz tog razloga, evo, ove godine smo primijetili kako je narastao broj onih sa prošlogodišnjih 27% na ovogodišnjih 32% koji uopće neće putovati. Dakle, otprilike svaki treći građanin Hrvatske ovog ljeta neće nigdje otputovati, već će, ako uzimaju godišnji odmor, ostati kod kuće, najčešće vjerojatno pod klimom.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: U Našicama prosvjed protiv spaljivanja gospićkog otpada u tamošnjoj cementari. Ludbrežani prosvjedovali protiv gradnje megafarme Pilića.
2: Možemo i SDP predstavili osnove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji.
0: Sjedinjene Države i Danska postigle sporazum o Grenlandu.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslijepodne na jugu moguć pljusak, temperature od 25 do 30 stupnjeva. Toliko u najavi emisije. Zbog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementarama, nezadovoljstvo u Našicama. Građani su prosvjedovali protiv dovoza i spaljivanja neopasnog otpada iz Gospića. Mjerodavni uvjeravaju da će se otpad prije dolaska u cementaru dodatno analizirati i kontrolirati, no građani odlučno poručuju ne želimo ga u svojem gradu. Prosvjed u Našicama pratio je Marin Bilandžić.
3: Nekoliko stotina građana koji se protive najavi dovoza i spaljivanja dijela otpada iz Gospića u našičkoj cementari tvrtke Nexe okupilo se na današnjem prosvjedu u Našicama gdje su jednoglasno poručili da ne žele taj otpad ne samo u Našicama nego nigdje u Hrvatskoj.
4: Mi smo ovdje isključivo samo zato što želimo da se to ilegalno smeće vrati odakle je doveženo. Na prvi natječaj se javila samo jedna firma iz Zaprešića, nijedna cementara se nije javila. Drugi natječaj nije bio, znači nelegalno je dodijeljeno Koromačnu i Našicama da mi moramo spaliti taj otpad.
3: Poručuje organizator prosvjeda Branislav Vukobratović. Neki od prosvjednika su i poručili kako Našička cementara nema odgovarajuće filtere za spaljivanje otpada i da je u Našicama riječ o ekocidu i trovanju naroda.
5: Truju nas, a ko će tu najviše profitirati? Ergovićevi sinovi i ljudi iz općine.
6: Bivši monter Đure Đakovića koji sam radio na ovoj sve cementare gdje su postavljeni filteri. Ovi filteri što sada postaviti, tu filteri ne mogu zaustaviti ovaj otrov. To ljudi moraju znati.
3: Organizatori traže potpunu i pravodobnu informiranost građana o planovima vezanim uz otpad, te jasne odgovore o tome što se dovozi, odakle dolazi, u kojim količinama i kako će se obrađivati. A našički gradonačelnik Krešimir Kašuba poručuje da podupire građane u izražavanju njihovih stavova, ali je protiv uzimanja zakona u svoje ruke.
7: Ono što ne podržavam, to je skupljanje političkih poena u Našicama gospodina Marina Miletića. Živim u Našicama sa svojom obitelji i ni na kraj pameti nam ne pada da bi dozvolili onečišćenje zraka u Našicama, da Našička cementara ima sve dozvole, da ima ISO standarde po kojima postupa.
3: Na kraju dodajemo da su organizatori prosvjeda u Našicama najavili odlazak u Gospić gdje će dati podršku građanima u njihovoj borbi za očuvanje čistog okoliša i zdravlja zajednice.
2: A u Ludbregu se prosvjedovalo protiv izgradnje megafarme Pilića u naselju Apatiji. Bila bi kapaciteta 3,5 milijuna pilića na godinu i generirala bi, ističu prosvjednici, goleme količine gnoja, otpadnih voda te štetnih plinova, istodobno trošeći prirodna bogatstva. Mještani su ogorčeni zato što se megakompleks planira graditi samo 400 metara od kuća i rijeke Bednje. Prosvjed je pratio Ivica Grudiček.
8: Transparenti, zviždoljke i jasna poruka. Megafarmi nije mjesto u Apatiji, jer proizvešće velike količine gnojiva i iscrpiti to malo vode što imamo. Građanska inicijativa Apatija, Kristina Stanko.
9: Od potpisivanja kupoprodajnog ugovora za zemljište na kojem se planira gradnja ove megafarme, kapacitet je narasao za 50%. 2926 građana jasno je potpisom peticije reklo da tu farmu ne želi.
8: Perutnina Ptuj planira u Apatiji izgraditi 10 peradarnika, kapaciteta 3,5 milijuna pilića godišnje. Potporu prosvjednicima dala je i Snježana Vago iz Siska.
10: Ova antipiličarska koalicija koja ide od Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke, preko Koprivničko-križevačke do Varaždinske, raste otpor, ovdje smo ljudi uz ljude, narod uz narod.
8: Gradonačelnik Ludbrega Dubravko Bilić projekt megafarme podupire. Tvrdi da je cijeli postupak transparentan i zakonit, te će podignuti gospodarstvo mjesta. Ipak danas ne želi pred kameru. Organizatorica prosvjeda Jelena Brcković nam je rekla.
11: Mislim da su nas itekako čuli, možda se sad skrivaju, ne znam. Nećemo stati na prosvjedu, mi ne želimo ovu farmu na 400 metara od naših kuća.
8: Perutnina Ptuj poručuje da će farma imati suvremene sustave ventilacije, hranjenja i nadzora. Studija utjecaja na okoliš predana je resornom ministarstvu, a slijedi javna rasprava na kojoj će građani moći iznijeti primjedbe. Evo što na to kaže Dora Sivka, predsjednica Zelene akcije.
12: Mi vidimo da je princip u stvari isti. Donesu se odluke na nekim višim razinama koji su uvijek u sprezi interesa i kapitala ne prođu nikakve zadovoljavajuće mjere procjene utjecaja na okoliš i onda se takvi projekti nametnu zajednicama bez da se uopće pita njihovo mišljenje, da ih se stvarno suštinski konzultira.
8: Dok investitor obećava najsuvremenije mjere zaštite okoliša i strogo poštovanje svih propisa, prosvjednici poručuju, farmu ovakvih razmjera ne želimo.
2: I treći prosvjed vezan uz otpad, stanovnici općine Viškovo jutro su prosvjedovali na ulazu u Centar za gospodarenje otpadom Marišćinu. Željeli su upozoriti na probleme u funkcioniranju sustava gospodarenja otpadom i pokazati da oni itekako utječu na njihov svakidašnji život. Organizator prosvjeta Ivan Hodak.
13: Problem je smrad. Svakodnevni smrad, skoro ovo ljeto. Ne možemo tako živjeti, ne možemo živjeti bez otvorenih prozora, bez svježeg zraka. Imamo nekakva svoja prava za taj svježi i zdrav zrak. Htjeli bi da se neko obrati, da nam nekako da više rješenje, a ne da svako ljeto proživljavamo šta proživljavamo, jer ovo više ovako ne ide. Znači, smrdi i to je jedino što je bitno. Njihove statistike, njihove nekakve poruke, predviđanja, to nas više ne zanima. Hoćemo da se to više riješi, da nemamo problema.
2: Inače, ovogodišnji rujan prvi je od kako se obilježava Međunarodni dan krša i špilja koji je UNESCO na prijedlog Slovenije proglasio lani. Na Zadarskom sveučilištu obilježen je konferencijom na kojoj su neke od tema itekako aktualne. Od očuvanja krških spremnika pitke vode do posljedica velikih šumskih požara u priobalju. Komentirao se i utjecaj opasnog otpada na lički krš. Vladimir Šetka.
14: Međunarodni dan krša i špilja proglašen je kako bi se osvijestila javnost o važnosti krša i njegovu očuvanju, kaže profesor dr. Neven Bočić s geografskog odsjeka zagrebačkog PMF-a. Ta tema posebno dolazi do izražaja nakon aktualnih zbivanja oko odlaganja opasnog otpada u Gospiću i Benkovcu. Sve to na kraju prosjeđivanjem može dospjeti u podzemne spremnike pitke vode.
15: Najveći je problem što takva onečišćenja je teško uopće pratiti i sanirati, jer se naravno nalaze pod zemljom, a tokovi vode u podzemlju nisu nam tako jasni, znači oni se mogu istražiti, postoje metode, ali na ovako nam prvu na nisu očiti kao na površini.
14: A gotovo 50% Hrvatske prekriveno je krškim reljefom koji je nastao u topinim stijenama.
15: I kroz geološko vrijeme su se one jako proširile i to su nastali veliki podzemni vodonosnici i provodnici, dakle to su kanali kojima voda teče podzemno, zato ih nemamo na površini kao nekih rijeka.
14: No, nisu ugroženi samo vodonosnici, nego i tlo nakon velikih šumskih požara, poput posljednjih u Omišu i na Braču. Docent dr. Fran Domazetović sa Zadarskog sveučilišta sa svojim se timom bavio modeliranjem erozije tla u krškom području Bijakova nakon velikog požara 2024.
16: Ono što smo već utvrdili je zapravo da požari, pogotovo tako intenzivni požari, zapravo uzrokuju vrlo veliku intenzitet erozije tla, dakle tlo koje je već siromašno na tim prostorima se nažalost gubi i erodira, završava zapravo u Jadranskom moru, a ako dođe do nekakvih intenzivnih oborina nakon požara, tad može doći do aktivacije odrona, što smo vidjeli zapravo na Biokovu, zatrpano je dosta cesta bilo, ili čak do pojave bujica koje onda mogu zapravo stvoriti vrlo veliku štetu.
14: Osim toga, dr. Domazetović ističe važnost obnove vegetacije, zbog čega proučavaju hoće li se vratiti autohtone vrste ili će se pojaviti invazivne poput pajasena i bagrema.
1: Dnevne novosti.
2: SDP i Možemo predstavili su osnove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji. Čelnici stranaka održali su konferenciju za novinare na Trgu Svetoga Marka, koji će, kažu, odmah otvoriti za građane. Zajednički program i ciljeve buduće vlade sažili su u 8 cjelina, a o listama i kadroviranju još ne razgovaraju, javlja Marin Erak.
17: Ovdje smo da bismo maknuli nevidljive i vidljive ograde. Otvaranje Trga Svetog Marka prva je stvar koju će učiniti, poručio je čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
18: Odmah i bez odgode bit će promjena zakona o izbornim jedinicama. Gotovo je nevjerojatno da tramvaj broj 12 prolazi kroz tri izborne jedinice. Donijet ćemo zakon o podrijetlu imovine. To je ključno. Duboka transformacija hrvatskog gospodarstva. Ne više da živimo od sunca i rente, nego da se vratimo proizvodnji.
17: Rekao je Hajdaš Dončić najavljujući da žele drugačiji model upravljanja javnim dobrom.
18: Kad pričamo o promjeni modela vladanja u Republici Hrvatskoj, kumske veze i stranačke iskaznice neće više biti moguće. Te dubinske promjene možemo provesti zajedno.
17: SDP i Možemo počinju razgovore u 8 cjelina, od rada i stanovanja, zdravlja, poljoprivrede i hrane, energetike, obrane i nacionalne sigurnosti, obrazovanja i kulture, pravosuđa, no prva je novi program gospodarenja otpadom.
19: Dok vam HDZ poručuje da će kriminal i ekomafija i dalje cvasti mi poručujemo, zaustavit ćemo kriminal, zaustavit ćemo otpadnu mafiju i zaustavit ćemo procese uvoza stotina tisuća tona otpada u Hrvatsku za koji nemamo kapacitete za obradu.
17: Izjavila je koordinatorica Možemo Sandra Benčić i dodala da se listama i kadroviranjem još ne bave.
19: Partnerstvo naših stranaka je jedino jamstvo da se na sljedećim izborima radi oštar rez sa dosadašnjim modelom, da HDZ ide u opoziciju i da će se u Hrvatskoj stvari promijeniti na bolje.
17: SDP i Možemo otvoreni su za suradnju s lijevim centrom i centrom, ali te dvije stranke tvore čvrsto koaliciju, istaknuo je Hajdaš Dončić i dodao da na pitanja vezana za premijera neće odgovarati.
18: Ja sam rekao u Virovitici da ta pitanja stvarno više neće odgovarati. To pitanje je jasno.
17: Ako se želi bilo što promijeniti u zemlji bez koalicije SDP-a i Možemo, nema šanse da se to promijeni, istaknuo je za Hrvatski radio politički analitičar profesor Žarko Puhovski, no kaže to neće biti dovoljno.
20: Moraju biti otvoreni na suradnju sa svima da bi se HDZ maknuo, a ne samo sa centrom i ljevicom. Ja ne vidim kako bi oni mogli dobiti takvu većinu da im ne trebaju manjine, na primjer. A ne vidim da su nešto pokušali o manjinama makar i usputno reći. Pravi problemi će početi u trenutku kad će trebati donijeti odluku o listama za Sabor.
17: Što se tiče programa i ciljeva SDP-a i Možemo, ako je već rečeno da je pravosuđe rak rana, trebalo se više o tome govoriti, a ne o izbornim jedinicama i slično, zaključio je Puhovski.
2: Svijet. Postignut je dogovor u sporu u vezi s Grenlandom, objavili su američki predsjednik Donald Trump, danska premijerka i premijer Grenlanda. Sporazum bi trebao biti potpisan sljedećih dana u Njujorku tijekom zasjedanja Opće skupštine UN-a, a morat će ga ratificirati parlamenti u Nuku i Kopenhagenu. Strukturiran je kao sigurnosno partnerstvo s neograničenim trajanjem, a već ga je pozdravio glasnogovornik NATO saveza. U osnovi riječ je o malo proširenoj inačici postojećeg sporazuma. Danja Dubrovac.
21: Dogovor je američki predsjednik Donald Trump potvrdio na društvenoj mreži.
0: SAD je sklopio sporazum s Kraljevinom Danskom i Grenlandom, kojim se Sjedinjenim Državama daje trajni nadzor nad sigurnošću i svim ostalim potrebama na Grenlandu, čime se potpuno rješavaju sve naše mnogobrojne američke brige. SAD to neće stajati ništa. Prema mojim uputama, surađivali smo s predstavnicima Danske i Grenlanda kako bismo osigurali da SAD zauvijek na Grenlandu ima mogućnost učiniti sve što je potrebno za osiguravanje i obranu sigurnosti Grenlanda i Sjedinjenih Američkih Država. Također, od sada ni jedan američki protivnik nikada na Grenlandu ne može imati bazu ili vojnu prisutnost, niti ondje ulagati u osjetljive projekte bez našeg izričitog pisanog odobrenja.
21: Iz ureda danske premijerke priopćili su da sporazum priznaje suverenost i teritorijalnu cjelovitost Danske i pravo grenlandskog naroda na samoodređenje. Premijer Grenlanda objavio je da će sporazum ojačati sigurnost Grenlanda, Danske, SAD-a i Zapadnog saveza, te potvrdio da se u njemu poštuju interesi Grenlanda i njegovo mjesto u međunarodnoj suradnji. Koliko je zasad poznato, novi sporazum nešto bi proširio američko pravo na osnivanje vojnih baza na Grenlandu, pravo koje ima više od 70 godina u sklopu važećeg sporazuma o obrani s Danskom, a iako je i sada nezamislivo da Danska kao članica NATO-a dopusti rusku ili kinesku bazu na svojem teritoriju, sada je to i službeno navedeno. Zapravo najveće su stvarne novosti da sporazum ostaje na snazi iako se Grenland odvoji od Danske, te uvođenje obvezne američke provjere osjetljivih ulaganja. To znači da Kina i Rusija sada i službeno neće moći kupovati i ulagati u grenlandsku ključnu infrastrukturu i rudnike rijetkih metala. Očekuje se da će sporazum potpisati tijekom zasjedanja Opće skupštine UN-a u Njujorku, a da bi stupio na snagu, moraju ga ratificirati parlamenti Danske i Grenlanda.
0: Dok su u Rusiji u tijeku parlamentarni izbori, američki predsjednik Donald Trump potpisao je zakon o dodatnim sankcijama toj zemlji. Svrha je pojačati pritisak kako bi se zaustavio rat u Ukrajini. Paket uključuje mjere protiv ruskog izvoza nafte i plina. To bi inače dodatno moglo zaoštriti trgovinske odnose SAD-a s Kinom i Indijom, koje uvoze velike količine ruske nafte. S druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zahvalio je Washingtonu na novome potezu. Moskva je pak poručila da bi nove američke mjere mogle zakomplicirati napore za postizanje mirnog rješenja u Ukrajini.
2: A tijekom sastanka s dužnosnicima o novom državnom projektu naoružavanja ruskih vojnih i sigurnosnih snaga, predsjednik Vladimir Putin izjavio je da neki europski čelnici otvoreno najavljuju pripremu za rat s Rusijom.
22: Njih tih ugroz
4: Kao što je poznato, broj prijetnji se ne smanjuje. NATO se širi i već prodire u druge dijelove svijeta. Pojedini europski čelnici otvoreno izjavljuju da se pripremaju za rat s Rusijom. Mislim da samo pokušavaju spasiti vlastitu popularnost koja je u padu i prikriti pogreške u gospodarskoj i socijalnoj politici.
2: Putin je to poručio jučer kada je počelo trodnevno glasovanje za novi sastav parlamenta. Pritom je ustvrdio i da će izborni rezultati pokazati kako milijuni podupiru njegovu vojsku koja se bori u Ukrajini, iako se većina kandidata koji se protive tome ratu uopće nije smjela natjecati.
0: U Iranu je pogubljen muškarac optužen za prosljeđivanje informacija o iranskim raketnim lokacijama izraelskim obavještajnim službama tijekom rata, objavila je iranska novinska agencija Mizan. Iran je dva put bio napadnut. Prvi put Izrael ga je napao u lipnju prošle godine, a drugi put krajem veljače ove godine u američkoj izraelskoj kampanji. Od tada se u zemlji povećao broj uhićenja i pogubljenja povezanih sa sukobom i s prosvjedima. Od početka rata ove godine bombardirane su mnogobrojne iranske raketne lokacije. Ubijen je i vrhovni vođa Ali Hamenei zajedno s desecima visokih vojnih zapovjednika.
1: Dnevne novosti.
2: U Hrvatskoj na godinu od raka dojke oboli više od 3000 žena, a oko 700 ih umre. U povodu Dana dojki na Zagrebačkom Cvjetnom trgu već se 11. godinu zaredom održala javnozdravstvena akcija. Posvećena je ponajprije edukaciji, prevenciji i savjetima o izlječenju. Jedan od ciljeva bio je i osvijestiti žene o suvremenim mogućnostima rekonstrukcije dojke. Upravo ti zahvati u oboljelih uvelike utječu na psihofizičko zdravlje, te u konačnici na pozitivan ishod liječenja. Iz resornog gradskog ureda Lora Vidović, pa specijalist plastične rekonstrukcijske i estetske kirurgije Domagoja Ljuga.
5: Svaki dan je dvije žene u Zagrebu su dijagnosticirane s rakom dojke i dakle apsolutan je prioritet neprestano pozivati naše sugrađanke da se odazovu pregledima.
22: A što se tiče incidencije, ona je i dalje dosta visoka. Naime, gotovo 3300 žena oboljeva godišnje od raka dojke, ali ono što nas veseli da je smrtnost i dalje oko 30% manja nego što je bila prije 10 godina.
1: Sport.
2: Pripremio Marko Šivak.
23: Sinoć u prvoj utakmici osmog kola domaćeg nogometnog prvenstva Rudeš i Slaven Belupo odigrali su neodlučeno 2-2. Danas su na rasporedu dvije utakmice. U derbiju trećeplasirani Varaždin dočekuje Osijek. Trener Varaždinaca Nikola Šafarić.
24: Ipak igramo kod kuće, nadamo se dobri posjet i podršci domaće publike i da budemo kvalitetni, da prihvatimo tu neku agresivnost i da budemo puno kvalitetni na lopti nego što smo to bili na nekim drugim utakmicama.
23: Trener Osijeka Federico Besone.
25: Pripremili smo utakmicu kao i sve dosadašnje. Varaždin je stvarno dobar tim, ali ako ne budemo bili agresivni, ako ne budemo pokazali posobnost, ako ne budemo pokazali Osijek kao takav, onakav kako smo igrali protiv Dinama, onda će biti teško.
23: Utakmica u Varaždinu počinje u 17 sati, a 3 sata kasnije Istra će dočekati Goricu. Igrač pulskog sastava Niko Šepić.
26: Da ćemo izaći na teren koji do sad svaku utakmicu borbeno i da će nas naši navijači gurati prema pobjedi.
23: Strateg Gorice Mario Carević.
27: Mislim da smo se defanzivno stabilizirali, treba tako nastaviti naravno i rast koja ekipa. Nije lako naravno kad si zadnji, što se tiče samopouzdanja izvedbe, da to bude tečno u svakoj utakmici, toga sam svjestan, ali stvarno očekujem da ćemo biti puno opasniji u napadu.
23: Prijenose utakmica poslušajte na drugom programu Hrvatskog radija. U trećem kolu Lige prvakinja rukometašice Podravke dočekuju aktualne prvakinje Europe Metz, krilna igračica Andreja Šimara.
28: To je jedna vrlo kvalitetna ekipa. Mi moramo biti fokusirani sami na sebe. Mora svaka cura dati svoj maksimum i suprotstaviti se najbolje što možemo.
23: Početak utakmice u Koprivnici je u 18 sati, prijenos je na našem drugom programu. Nino Jambrešić izborio je 38. mjesto u utrci na milju na svjetskom prvenstvu u cestovnom trčanju. Pobjedio je Njemac Farken.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
29: Još uglavnom tijekom poslijepodneva na Jadranu i uz njega mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Zatim posvuda razvedravanje. Sutra pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka. U noći i ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, a poslijepodne uglavnom na krajnjem jugu rijetko moguć pljusak. Navečer porast na oblake sa sjeverozapada. Vjetar slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, uz obalu ujutro bura. Najniža temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 21, najviša dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju podsjetnik.
0: U Našicama prosvjed protiv spaljivanja gospićkog otpada u tamošnjoj cementari. Ludbrežani prosvjedovali protiv gradnje megafarme Pilića.
2: Možemo i SDP predstavili osnove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji.
0: Sjedinjene Države i Danska postigle sporazum o Grenlandu.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne na jugu moguć pljusak, temperature od 25 do 30 stupnjeva.
0: Dnevne novosti tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Lovro Golac, uredili Irena Dizdarević i Silvio Šop.

Sis, с другой стороны.

0: Dragi moji ljudi, želim vam predstaviti, iako ga puno, puno dobro znate, jednog dragog prijatelja koji je napisao jednu fantastičnu, također porinovsku pjesmu. Dragi ljudi, dame i gospodo, Neno Belan!
1: Dobro večer, Zagreb. Neću puno duljit, ali rekao bi par riječi. Hvala vam na stvarno ovoj toploj, na toplom dočeku i podršci i ljubavi koju mi pružate od kad sam se popio na binu, ali večeras ja sam isto što i vi, bezrezervna i bezuvjetna podrška o velikom čovjeku i umjetniku koji se zove Massimo. I zato, jedan nevjerovatan aplauz i urlik očekujem od vas za njega. Idemo! Da, da. Imam još jedan predlog. Ja bi da pjesmu počne samo bubanj. Može li to? Bubanj. Samo bubanj.

0: Subota u znaku prosvjeda. Okupili su se građani Našica, Viškova i Ludbrega. Sve ih povezuje briga za okoliš i zdravlje. Našičani su se pobunili zbog gospićkog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementari Nekse. Sve je pratio Marin Bilandžić.
1: Nekoliko stotina građana koji se protive najavi dovoza i spaljivanja dijela otpada iz Gospića u našičkoj cementari tvrtke Nekse okupilo se na današnjem prosvjedu u Našicama, gdje su jednoglasno poručili da ne žele taj otpad, ne samo u Našicama nego nigdje u Hrvatskoj.
2: Mi smo ovdje isključivo samo zato što želimo da se to ilegalno smeće vrati odakle je doveženo. Na prvi natječaj se javila samo jedna firma iz Zaprešića, nijedna cementara se nije javila. Drugi natječaj nije bio, znači nelegalno je dodijeljeno Koromačno i Našicama, da mi moramo spaliti taj otpad.
1: Poručio je organizator prosvjeda Branislav Vukobratović. Neki od prosvjednika su i poručili kako našička cementara nema odgovarajuće filtere za spaljivanje otpada i da je u Našicama riječ o ekocidu i trovanju naroda.
3: Truju nas!
4: Bivši monter Đure Đakovića, koji sam radio na ovoj sve cementare gdje su postavljeni filteri. Ovi filteri što sada postaviti, tu filteri ne mogu zaustaviti ovaj otrov. To ljudi moraju znati.
1: Organizatori traže potpunu i pravodobnu informiranost građana o planovima vezanim uz otpad, te jasne odgovore o tome što se dovozi, odakle dolazi, u kojim količinama i kako će se obrađivati. Na kraju dodajmo da su organizatori prosvjeda u Našicama najavili odlazak u Gospić, gdje će dati podršku građanima u njihovoj borbi za očuvanje čistog okoliša i zdravlja zajednice.
0: Predsjedništvo IDS-a na sinoćnjoj sjednici donijelo prijedlog zaključka koji će se proslijediti Skupštini Istarske županije, a kojim se traži da vlada stavi izvan snage odluku o prijevozu dijela neopasnog otpada iz Gospića na oporabu u Holcimovu tvornicu u Koromačnu. Odluke koje izravno utječu na Istru ne mogu se donositi bez razgovora s lokalnom i regionalnom zajednicom, poručuje IDS. Skupština županije, dodajmo, održat će se prekosutra u Pazinu. Stanovnici općine Viškovo jutro su prosvjedovali na ulazu u Centar za gospodarenje otpadom Marišćinu. Željeli su upozoriti na probleme u funkcioniranju sustava gospodarenja otpadom i pokazati da oni itekako utječu na njihov svakidašnji život. A u Ludbregu se pak prosvjedovalo protiv izgradnje megafarme Pilića u naselju Apatiji, i to samo 400 metara od kuća i rijeke Bednje. Stanovnici upozoravaju da bi takva proizvodnja značila velike količine gnoja i otpadnih voda, ispuštanje štetnih plinova te znatnu potrošnju prirodnih bogatstava. Iz svijeta. Postignut je dogovor u sporu u vezi s Grenlandom, objavili su američki predsjednik Donald Trump, danska premijerka i premijer Grenlanda. Sporazum bi trebao biti potpisan idući tjedan u New Yorku tijekom zasjedanja Opće skupštine UN-a, a morat će ga ratificirati parlamenti u Nuku i Kopenhagenu. Na svojoj društvenoj mreži True Social Trump je među ostalim poručio.
5: SAD je sklopio sporazum s Kraljevinom Danskom i Grenlandom, kojim se Sjedinjenim Državama daje trajni nadzor nad sigurnošću i svim ostalim potrebama na Grenlandu, čime se potpuno rješavaju sve naše mnogobrojne američke brige. SAD to neće stajati ništa. Prema mojim uputama, surađivali smo s predstavnicima Danske i Grenlanda kako bismo osigurali da SAD zauvijek na Grenlandu ima mogućnost učiniti sve što je potrebno za osiguravanje i obranu sigurnosti Grenlanda i Sjedinjenih Američkih Država. Također, od sada ni jedan američki protivnik nikada na Grenlandu ne može imati bazu ili vojnu prisutnost, niti ondje ulagati u osjetljive projekte bez našeg izričitog pisanog odobrenja.
6: Sport.
0: U prvoj utakmici 8. kola HNL-a Rudeš i Slaven Belupo odigrali su 2-2. U 17 sati Varaždin dočekuje Osijek, a od 26 sati igrati Istra i Gorica. Evo što su uoči susreta rekli igrač Istre Niko Šepić i trener Gorice Mario Carević.
7: Dobra su ekipa, nije realno stanje na tablici koji su oni. Svaka ekipa je dobra na svoj način i bit će teška utakmica, naravno. Da ćemo izaći na teren koji do sad svaku utakmicu borbeno i da će nas naši navijači gurati prema pobjedi.
8: Mislim da smo se zadnjih nekoliko utakmica, točnije od Rijeke, da smo se dosta stabilizirali. Koliko god to glupo zvučalo, smo i dalje zadnji, ali već očekujemo u sljedećoj utakmici u Puli da budemo puno produktivniji, puno opasniji u tom napadačkom dijelu. Stvarno očekujem da ćemo biti puno opasniji u napadu.
9: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, poslije podne na jugu moguć pljusak. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, uz obalu ujutro bura. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.

0: z domače pop i rock scene.
1: Dobar dan svima na prvom, ali i svima koji nas prate putem internetskog međunarodnog programa Glasa Hrvatske. Srdačan pozdrav na početku novog izdanja emisije s domaće pop i rock scene. Moja današnja gošća je Jelena Rada, glazbenica koju svi znamo, ali rekao bih isto tako i malo pozna. Na sceni je još od tinejdžerskih dana, kada je kao pivačica u nekoliko bendova nastupala po mnogim zagrebačkim klubovima, a zanimljivo je da joj je prvi nastup bio u onom legendarnom Kulušiću. U to vrijeme bila je prava rokerica, no okrećući se samostalnoj karijeri početkom 2000-ih, Jelena malo okreće i glazbeni smjer, priklanjajući se više pop izričaju s utjecajima šansone, kasnije i fada, gdje u stvari i ponajbolje dolaze do izražaja njene vokalne mogućnosti i izvrsna interpretacija. Prvi značajniji solistički nastup imala je 2001. na Melodijama Jadrana. U to vrijeme surađuje s Goranom Karanom, a 2003. objavljuje i prvi album Nije kraj. Nakon novog albuma rekao bih da počinje njena glazbena potraga, a prvi pronalazak bio je portugalski fado koji je približila i hrvatskoj publici. Slijede albumi Novi dan, Sjeti me se ljube, Vojaž, Putovanje do sebe i natrag, na kojima surađuje s brojnim domaćim autorima i glazbenicima i na kojim pjeva na čak 4 jezika. Kako je najavila, a čućemo hoće li nam to danas i potvrditi, uskoro i to nakon dugo vremena možemo očekivati njen novi album. Nedavno je objavila i novi singl Junak, a uoči koncerta koji će se održati u subotu 19. rujna u Zagrebačkoj kinoteci, Jelena Radan stiže i u emisiju s domaće pop i rock scene.

0: Evo nama naše junakinje, a ne junaka, Jelena Radan. Drago mi je, Jelena, da se vidimo i pogotovo u emisiji Domaće poperoksene. Kao staroj rokerici ti je ovdje i mjesto.
1: Ma joj, Robert, hvala ti puno. Baš sam zadovoljna da sam tu i da ćemo se prisjetiti ne znam nijačega ili ćemo ići u budućnost.
0: A ićemo mi u budućnost. Ja volim o budućnosti puno pričati, ali treba se dotaknuti nekih stvari. Pogotovo kad nekih stvari, kada govorimo o nekakvoj novoj glazbi, kod tebe je to slučaj onih dugosvirajućih uradaka, to jest albuma, nije bilo dugo vremena. Pa onda moramo se malo vratiti u prošlost. Ali smo krenuli sa nečim što je najnovije. To je upravo ova pjesma Juna koju smo čuli, tvoj novi singl. Nekakva priča koja se kotrlja posljednje dvije godine, ako se ne varam.
1: Točno.
0: I koja bi nam trebala u konačnici sad, ne znam ove, ali sljedeće ili one 28. ili 29. donijeti novi album.
1: Nećemo tako daleko, molim te, Robert, dobro si krenuo ove 27. pa di ćemo za 29.
0: Kad vidim ovaj popis, pa vidim 2013. pa moram malo ostaviti luft.
1: Dobro, nemoj mi, malo mi budi mi onako dobro čudan sad. Je, zapravo to sam ti se malo i rekla i ispričala. Ja sam dosta samokritična i naravno da ponekad si sporiji, ponekad si brži. Nije stvar da se mora. Nikad nisam morala, nikad nisam nikome bila dužna. U ovom trenutku zapravo i zahvaljujem Branku iz Menarta koji je toliko strpljiv sa mnom i oni samo čekaju kad ću ja se pojaviti. Znači nema ono cimanja i moraš
0: zvanja,
1: nešto.
0: Da.
1: Ali je definitivno meni, vjerojatno u ovim nekim poznijim godinama, ne znam, ne osjećam se tako, imam još uvijek strasti i želje i volje, ne mogu ti opisati koliko, posebno za koncertnim izvedbama, koliko zapravo volim glazbu i koliko zapravo kad se vratiš one neke početke, sad smo malo pričali i ti i ja, ja sam uistinu krenula u garaži, ja sam uistinu imala svoj prvi bend, Faust se zvao i krenuli smo s kaverima, Deep Purple i tako dalje, ali smo onda počeli raditi svoje pjesme i tako onda je išla dalje cijela priča i situacija, ali mi je drago da sam imala to iskustvo jer onda danas stvarno itekako mogu razumjeti mlade ljude kojih ima vjerojatno sve manje jer drugačije svijet funkcionira i divno mi je čut kako si mi ti malo ispričao da se neko i dalje u to doba kad si najnevinniji zapravo i ne kalkuliraš da se baviš glazbom i isprobavaš, rade svoje stvari, ovo što si mi pričao nekako da mladi i dalje imaju možda prostora negdje da se iskažu i pokažu iako bih rekla da ih ne podržavamo dovoljno.
0: Da, to uvijek pričamo o tome da im treba dati više prostora, pogotovo tog medijskog, ali i više mjesta za vježbanje, bar kada govorimo o Zagrebu. Imamo tu klubova puno i mjesta gdje mogu svirati, ali za vježbati se moraju bome snalaziti.
1: Evo ja sam ti na Bundeku, vježbam. Isto je onako prostor u kojem nije ništa fancy što bi ljudi
0: ne
1: mislili.
0: Ne treši struja, jel?
1: Pa, da, ali je super, evo baš smo sad isto imali probe i odlične vratice u takve prostore gdje je stvarno možeš jednostavno raditi glazbu i raditi na njoj i isprobavati i vježbati.
0: Da, evo, spomenula sam već kad si rekla i kako je taj Faust bio i taj prvi bend uz kojem je počelo i cover i autorske pjesme, ali ti si ona jedna od kojih se može pohvaliti da je svirala u Kulušiću. I to svoj prvi koncert rekao sam u najavi.
1: Je,
0: da.
1: Je,
0: da.
1: 90. i koja je to bila, sad se stvarno više ne mogu sjetiti, ali sjećam se da mi mama sašila neku zelenu haljinu i da, bili smo tu, Bože, što je to, znaš, nekad u tom trenutku stvarno neke stvari zdravo za gotovo uzimamo i ja tad uopće nisam bila svjesna, Bože, to ti je ono kao jedan od koncerata, to uistinu nešto znači, meni to znači jako puno. Bilo je super, koliko se sjećam i ta kosa isto koji danas i baš je bilo nekako dobar osjećaj.
0: Da, to je osjećaj sigurno tebi tada bio ko što je tim mladim generacijama o kojima smo malo pričali, dotakli se nastupati u zagrebačkom Vintage-u ili Tvornici kulture, mali pogon, pa onda eventualno jedan dan dođu i do Večega ili u nekim klubovima van Zagreba, ne znam, Palah u Rijeci koji se obnovio, pa Azimut, pa Čivnik, Lazareti u Dubrovniku,
1: točno,
0: dakle imamo
1: točno
0: tih nekoliko
1: Pandana,
0: klubova
1: koji
0: su stvarno postali kultni i u kojima svakako svi vole nastupati. Mary Aman i Anita Valo su tvoje prvenstveno prijateljice, a onda i suradnice dugi niz godina. Vratit ćemo se malo i u prošlost, ali idemo sad od ovom najfriškijem što smo slušali. suradnica i na ovoj pjesmi Junak.
1: Je, je. Anita i Mary Roberts su jednostavno bića na ovoj sceni koja ja, ono kako se kaže, mogu na prste nabrojati, znaš, nekako prijateljstva, kamoli evo u ovom svijetu gdje ja uvijek idem sa dobrom namjerom i pomalo sam nekad i naivna i volim se susretati, sve manje takvih prilika i u ovim našim glazbenim svijetovima, ali njih dvije su jednostavno mi tolika podrška, potpora. Ja sam s njima obratila negdje tamo početak 2000-ih kad sam zapravo shvatila da me neki rukopisi autorski ne zadovoljavaju, tad nisam pisala sama, bila sam samo interpret i osjetila sam da mi treba neki drugi rukopis, nešto što nije samo, to nije samo, ali nekakav vid melodijske linije ili aranžmana za koje su ljudi mislili da ja jednostavno tome pripadam. Znači ja sam tražila nešto malo, ajmo reći, kompliciranije, što god to značilo. Poslala sam i mail, rekli su da draga jasna, mi smo ti sad u Njemačkoj, znaš kako su one u Njemačkoj i odrasle i radile i tamo su se susreli s Dejanom Oreškovićem, njihovim prvim producentom, i onda su jednostavno kad su došle, našli smo se i od tad je krenulo malo po malo, uistinu i prijateljstvo, sugeriraju, misle o tome što bi meni najbolje pasalo, najbolje odgovaralo. Evo sad sam bila kod njih, isto nešto smo morali proći, Anita je odmah sjela za klavir. Aha, čekaj, možda ovaj tonalitet, ma nema duće šta je tonalitet, čekaj, već sam se tu i izvikala, što bi moja čer rekla, da se izvičem u pjesmi. Tako da cijelo vrijeme nešto čeprkamo, radimo, a posebno, kako si rekao, u zadnje te dvije godine od Dore, zapravo i Salu, gdje nekako idemo, ušli smo u taj neki vlak, ajmo reći, ajmo u neku kondiciju nakon te tvoje malo ovako primjedbe da sam malo ljenija, što i jesam, u pravu si, i onda me evo čekaju, bit će, ja mislim sljedeća godina definitivno, nego našu čemu je stvar, imam taj kantautorski materijal gdje sam se ja usudila ići radit sve i to sam započela s Edijem Cukerićem iz Pule, i imam sad ovo gdje su one jednostavno brže, idemo onda uhvatiti ovu sad val, tako da ćemo vidjeti šta će to biti.
0: Da, možeš li pomiriti te dvije stvari? Mislim, pomiriti, izmiješati, što bi se reklo.
1: Pričali smo, nisam sigurna, pričala sam baš i s Brankom u Menartu, s Merijanitom, pričala sam i sa Pavlom Jurom, producentima, ne znam, vidjet ćemo, možda je ovo moje ipak malo komornije i malo tugaljivije i malo alternativnije, usudila bi se reći. A Mary Anita su toliko vješte u tom svom autorskom izričaju, koji kad pišu i za mene, zaista znaju skrojiti. Da, mislim da je ipak možda dosta različito, vidjet ćemo.
0: Amo onda slušati još jednu tu vašu suradnju, dakle ovogodišnja suradnja sa Zagrebačkog festivala, tako, gdje vam se pridružio još jedan tvoj dragi suradnik Aljoša Šerić, s kojim si već radila i na onom albumu, ako
1: na Vojažu.
0: Vojažu iz 2013. godine, a ova pjesma ovogodišnja je Danas te volim.

0: Da, ovu pjesmu je Jelena Radan pjevala na ovogodišnjem Zagrebačkom festivalu. Meri Aman, Anita Valo i Aljoša Šerić su autori. Ako se ne varam, Srđan Sekulović-Skans je bio producent ove pjesme.
1: Je. Prvi put sam se, baš mi je to bila nekako, uvijek mi je bio u glavi. Pa smo se evo složili na ovoj pjesmi. On je, kako on cijelo vrijeme isto koketira nešto sa talijanskom scenom i tako svašta nešto pokušava, to mi je bilo jako interesantno. Mi smo mi ove dvije pjesme radili na nekakvom talijanskom, kao neku skicu prije nego što bi dobili ovaj tekst, jer nam tako je zazvučilo i to toliko drugačije zvuče pjesme na različitim jezicima, znači ista pjesma, pričamo o melodijskoj liniji, da je, to mi je jako zanimljivo, nije mi bez veze Vojaž bio na ta četiri jezika i ovaj, tako da ti Aljoša onda primi pjesmu na tom nekom broken Italian, njemu je to sve super, Aljoša je divan, ako slušaš pozdravljam te, jer je brz, konkretan, ma nije stvar niti brzine, nego nekako odmah ti javi, može, ne može, u kojem je stanju trenutno, na koji način, i on tako uđe u tu žensku dušu, ja ne znam, vjerojatno Tonka pomaže u svemu da. Tome, ali je odličan u sve, baš mi jako paše. I ovaj, žao mi je na Salu kad smo radili, isto smo probali hrvatski, nikako nije leglo, nikako nismo mogli. I, a sad sam evo za ovu Junaka sam napisala ja, ali radim nešto, ovaj, nastavit ćemo Aljoša i ja dalje.
0: Trebate nastaviti jer on ide dobro, definitivno. Evo, već smo ih nekoliko puta spomenuli, Pavle i Jura, dakle, da. Znamo ih kao sjajan producentski par od Majalesa, da ne idem dalje, njihovog benda Svadbac, i radili su
1: Ljubica.
0: S mnogima, pa evo imamo tu Srđana Sekulovića Skansija koji dolazi iz nekakvog, vamo reći, i tog rockerskog miljeja i Indija, znamo ga kao dugogodišnjeg producenta psihomoda popa, a onda znamo Cukerića, mog dragog Puležana, koji je radio i sa Hladnim pivom, i sa Gustafima, Čvegerima, dakle,
1: znaš.
0: Također rockerskom
1: stranu
0: i Remi je napravio
1: solo,
0: ovaj novi solo album, dakle, to su ljudi koji su sjajni u svom poslu, koliko su različiti, a jesu u svakom slučaju. I po, naravno, načinu rada, ali i po senzibilitetu.
1: Najbolje poznajem Edija i Pavla i Juru, kažem, sa Skansijem sam se sad susrela, dosta je bilo brzo, znaš, nekad je dobro da me neki rokovi, kao što vidiš, možda bi bilo pametnije, ali sam uvijek imala neke rokove, pa smo, znaš, na kraju se to svede u 2-3 navrata se sretneš, ali je on isto vrlo brz, vrlo prijemšljiv, vrlo jasan u tome što može, što ne. Tako da bih voljela i još neku priliku da se bolje upoznamo, ali bilo vrlo i njegov studij je prekrasan, on tamo može živjeti. Stvarno sam se lijepo osjećala. A Edi, on je, već da sad završimo sa svim, napravio ogroman utjecaj na mene uopće taj njegov neki mentorski moment i pogled, on je onako toliko fantastičan u tome da probere s kojim glazbenicima se može raditi. Konrad Mulva je tu bio, koji je za Montage Stroj radio i zapravo ja to sama ne bi mogla. I uopće sam zahvalna da je netko mene, koji je mogao vidjeti na nekom festivalu Melodije Jadrana, u nekom Fadu i u nekom, evo, možda Kulušiću prije 100 godina, da je rekao, ok, ja hoću s njom raditi. Jer, znaš, možda njima taj neki pop svijet nije zanimljiv i uzbudljiv.
0: Pogotovo kad vidimo što su radili i s kim su radili.
1: Tako je. Tako da sam u tom smislu jako ponosna i sretna. Sedijem, kojeg moram privesti, to mu reci, ako ćeš se i ti čut s njim. Na mene ide definitivno ovaj klimen. Moramo dovršiti priču koju smo započeli. Imamo negdje 6 pjesama, još 3-4. A što se tiče Pavla i Jure, oni su također nadišli ulogu, ono, da samo potpišeš i kažeš producenti. Iznimno dragi i baš ih je briga i posebno ih je briga za nastavak sad ove priče koju radim s Meri Anitom, jer su se isto usudili nekako raditi sa mnom i vidjeti gdje ja to mogu dalje ići.
0: Prošli album, spomenuli smo to više puta, bio je prije puno godina. Vojaž, putovanje do sebe i natrag, 2013. godina. Sjeti me se, Ljube, bila je 2011. Ali onaj početak, u stvari, meni je zanimljivo što si za početak odabrala naziv albuma Nije kraj. Znači, to je bila nek 2003. ako se ne varam.
1: Da.
0: I iz tog vremena Leti do snova je
1: točno,
0: znači, ostala kao jedna od prepoznatljivih i pjesama i radiofoničnih.
1: Da ti ne kažem da je i najprepoznatljiva, što bi volila da se malo odlijepe nekad, ali
0: da,
1: ok,
0: Ali, to je bio pop album. Onda je krenuo taj fado, moramo se njega dotaknuti naravno, ali slušat ćemo i nešto drugo. Pa je išao taj Novi dan. Jesi li se u tom vremenu, evo samo kratko prije nego što čujemo jednu tvoju zanimljivu suradnju, je li onda bilo to tvoje traženje tih nekakvih, što bi ja u stvari kad odrastem?
1: Znaš šta?
0: Jer, oprosti, počelo je sve s Runjićem.
1: Ma, joj, Bože, da, i ne mogu ga zaboraviti, da tako kažem. Znači, to je bio kraj 90-ih i ja sam se našla u Splitu i jednostavno imala priliku poznatog nevjerojatnog čovjeka, to uopće ne moramo spominjati sve što je ostavio. I ja ne znam, mislim, tom čovjeku je bilo zanimljivo u nekom smislu nešto napraviti sa mnom. Ja sam se pojavila sa pjesmom Ruže Venu same. Sjećam se da sam bila u iskidanim trapericama na tom svjetlucavoj pozornici jednog našeg, amo reći, Sanrema, one njegove, točno na bazenima. I gore sam imala smoking kao da se približim tom jednom svijetu. To i ja pitam, oprostite, Zdenko, mislim, nadam se da ne mislite da ne poštujem ove festivale, jednostavno moram neki odmak napraviti. Tako, naravno, mislim, to je baš bilo prekrasno i sjećam se da mi je bilo predobar osjećaj uživo izvoditi tu pjesmu, jer sam ja uvijek uživo, Robert, čak i da je najpitkija i slatkija po pjesma, ja uživo nekako uspijem malo onako, znaš, dati joj neku prljavoću i to mi se jako, jako sviđalo i tako. Onda sam otišla dalje negdje, ali obzirom da si spomenuo Novi dan, koji je toliko prošao lišo nekako, mislim, ja nisam tip koji je imao, ne znam, hitoidne pjesme, ali to je toliko dobro, čak i onako rokerski napravljen album.
0: Je, pa to sam rekao, ako se ne varam, tamo je bila suradnja s Marijanom Brkićem,
1: točno,
0: iz Parnog Valjka i nekadašnji prljavaca.
1: Točno. Ali stvarno ja dan danas kad znam se vratiti tome, to je toliko dobrih pjesama napravljeno tu i Saša Bulić koji je pisao i Leti do snova, gitarist, inače splitski, je iznjedrio jako, jako dobre stvari. Tako da mi je baš drago da sam imala te neke suradnje sa ljudima koji nisu nužno najrazvikaniji u ovom našem svijetu.
0: Ali su sjajni.
1: Sjajni.
0: I dobri su. A imaš jednu zanimljivu suradnju koju ćemo sad čuti s jednim sjajnim mladim autorom. Inače, violončelist po vokaciji. Bio je čak i profesor u muzičkoj. Mome sinu, sjećam se. Mate, vrlo kratko prije što je otišao u komediju. Radio je Eli Bašić, Mate Milošev, a snimili ste pjesmu Sjene.
1: Je, Mate je divan i baš smo se i čuli i danas. Uvijek nešto radimo i nešto tragamo za nečim. Obožavam čelo kao instrument, baš jako, i tu boju, i često bi ga zvala. Baš namjerno ne želim ono na što dođem kod tebe u emisiji, amo opet s gitarom i opet s klavijaturama, nego daj, ajmo baš neku drugu kombinaciju instrumentarija. I onda je tako nekako isto dobro čudan i zahvalna sam mu što me zvao tad na tu suradnju. Nisam uopće znala kako ću se ja snaći u tom njegovom rukopisu, ali bilo super, bilo snimanje.
0: Idemo i čuti.
1: Može.

0: Cijene live session, Jelena Radan i Mate Milošev suradnja. Mate je radio taj svoj album sa raznim pjevačicama, dakle on se nije uhvatio mikrofona, nego bio kao autor pjesama, a zvao je mnoge kolegice, ti si jedna od njih koja je bila na ovom live sessionu, dakle ovo možemo, rekla si sama da voliš nastupati u živo, pa evo i ovo je, dakle, nekakva živa snimka, što bi se rekla, u kojoj si se našla drugačije od onoga što ti radiš.
1: Točno, evo, mislim, kažu da im je bilo ono dobro i mislim da je, da je super da jesam pristala i da smo napravili takvu suradnju. Mislim da je još bila i Nikolina Kovačić, nevjerojatno ono, kako pjeva, Luce, tako
2: Luce,
1: baš...
2: bila je Bad Daughter, bilo je sjajnih
0: djevojaka je bilo na tom albumu. Da, izvrsnih nastupa, sjajnih vokalistica i sve skupa je to dobro ispalo. Predstavili smo mi taj album kada je bio i u ovoj emisiji. Kada sam te pitao malo prije, jesi li malo se tražila vamo tamo, ali ja imam čak i jedan na drugačiji način možda to gledan. Bilo je traženja, ali bilo je tu i nekakvog crva koji je volio istraživati. Pa si tako došla i do Fada.
1: Evo sad si mi lijepo rekao. Jesi me malo da saljena, sad sam opet... pa da, na kraju, ne znam, te granice i to da ti moraš biti u nečemu, na kraju i taj neko istraživanje kroz ekipu, evo, s kojima sam radila, vjerojatno svako neko doba nosi nešto novo, uvijek sam to voljela, ali imam osjećaj da sve to nosi ipak jednu isti nazivnik, eto i kroz Fado koji je na kraju krajeva, Bože dragi, tradicionalna portugalska glazba, kako je to došlo do mene, ja to ne razumijem, ali je došlo do mene i kad sam stavila slušalice, sjećam se točno tog momenta, slušala sam album Misija, Karžduš Sentiduš, Zelene kanđe srca, ja sam čula u tome više roka nego u nekom rokerskom možda bendu. Jednostavno, to je toliko beskompromisno unutra i ti tekstovi, ti velikani od Fernanda Pessoa i Saramaga, znaš, nekad kroz različitu vrstu pjesama i ne moramo se uopće brinuti oko žanrova kojima pripadamo. Dajte ljudi da jednostavno stvaramo i ajmo da surađivać što više. Znaš koja mi je želja najveća?
0: Da, otkrivam.
1: Ja bi, i sad ćeš ti reći da sam luda, Edo Majka.
0: Aha, zašto?
1: Pa mislim, jer kako spojiti, kako
0: ja
1: spojiti
0: to? Može se,
1: bila sam u Lisinskom, ovo sa jazz orkestrom,
0: pa
1: inače...
0: Pa jazz orkestrom, pa to je sjajno nešto,
1: Majko,
0: da.
1: Majko, mila,
0: da.
1: Kako je
0: pa
1: to dobro.
0: Pa spojio se i sa Idemom sad bio zadnje,
1: eto.
0: Pa ono sa
1: znači,
0: jazz orkestrom
1: je
0: sjajno.
1: Znači to što rade je fantastično, mislim da su i TBF ili ne znam.
0: Da, i TBF je bio, pa... i Rundek je bio, Man Groove, dakle ma jazz orkestrom.
1: Ma joj, tako da to... Prekrasne su mi te neke suradnje koje ono nekako imaju smisla, možda nisu na prvu.
0: A jel te bilo strah možda kako će ovdje publika reagirati na taj Fado? Kako ćeš se ti u njemu snaći, u stvari kako će oni tebe vidjeti u tome?
1: Znaš šta je ti kod mene super? Što ti ja puno stvari radim po nekoj intuiciji.
0: Mm-hmm.
1: Ja se zapravo ne zabrinjavam šta će neko reći, mm-hmm. uistinu. To ne znači da mi nije...
0: Pa dobro, više bi kalkulantski išla prema svemu da se zabrinjavaš.
1: Točno. I tih albuma bi bilo više.
0: Više.
1: Stvar je da naravno da voliš čut, joj kako ste krasni, da, joj Jelena kako vam je to, znaš, naravno da ti nije drago čut, ono joj
0: super,
1: baš nam se
0: pjevaš,
1: ne sviđa to, zna. Ali sam svjesna toga da niti se možeš svakom svidjeti, niti radim ne znam kakve ustupke, pa da ću sad nakon toga ne znam šta, ono da sam na svjetskoj razini, pa što mi preostaje? Preostaje mi stvarno raditi po svojoj intuiciji i reći tebi tu kad dođem da, ja stojim iza ovoga tu. Nije to sad neka velika misterija, ali stvarno ono zdušno te stvari radim, koliko god rijetke ili nerijetke bile, ali i Fado je stvarno, pa ja se sjećam, znači svirala sam na nevjerojatnim mjestima. To mi se nikad ne bi desilo s ovom vrstom glazbe, tako da sam zahvalna, ali je, mislim da je došao trenutak ponovno se nekako vratiti ovome. Bez obzira što te ljudi, naravno to ti je i neki tvoj identitet postao, što me malo i zabrinjavalo, ali evo, ma divno, divan je Fado i divno je sve to što je bilo, ali evo sad me zapravo opet zanima malo ova glazba.
0: Dobro, pa i na zadnjem albumu Vojaž si istraživala kako pjevati na različitim jezicima, na četiri jezika su tu pjevala, ako se ne varam.
1: Da.
0: To isto bio svojevrsni, ja moram reći, eksperiment s tvoje strane. i ono bez kalkulacija, ono kako će ga prihvatiti.
1: Je, je, baš je, i zapravo je došao u dobrom trenutku, čak je i bio zamijećen u tom smislu, jer je taman smo ulazili u Europsku uniju, i onako baš i imalo smisla to više jezičnost i sve to skupa. Ja moram reći da, jer znali su ljudi pitati, ili nekad kad sam bila i sa Salju na Dori i tako. A naravno da obožavam hrvatski jezik i mislim, ako išta, vlajna sam na kraju. Moji roditelji su iz okolice Sinja, ali ne mislim da trebamo imati granice ni u kojem smislu, ko što ću odabrati trubu u aranžmaju, tako se i jezikom moću poslužiti ako želim neku drugu boju staviti. Ali je slučajno i bilo, francuski sam učila u školi, na francuskoj šansoni u Splitu sam pobjedila 2000. Nekako te to prati, engleski ok, nekako engleski koji ono, slušaš glazbu jednostavno na tom jeziku od malena, i portugalski koji sam htjela uvrstiti. Ali smo radili autorske pjesme, i Dejan Trdak mi je napravio tekstove na portugalskom. Znači nije prepjev.
0: Koliko je to bilo teško učiti taj izgovor, pjevati taj njihov izgovor?
1: Pjevati je lako, ali pričati je teško. Znači pjevati čak, ja mislim da u školama jezičnim da se radi u tom smislu, ja mislim da je puno lakše pjevati nego li pričati. Tako da mi je taj dio bio, stvarno još si nekako i sluhist, to mi je bilo okej, nego smo onda radili na smislu i na izgovorima, naravno, i da sve to nekako sjedne.
0: Dobro, taj album je također donio dosta suradnji i možemo reći različitih autorskih, kako se ne varam, Meri Trošil je tu napisala jedan tekst,
1: pa
0: Goran Bošković je pisao, surađivala si s Cinkušima, dakle došla si u tu nekakvu suradnju, dakle s jednim bendom koji ne pripada tom nekakvom klišeiziranom ni mainstreamu, ni popu, nego imaju nekakav svoj put.
1: Ajme što su oni ljudi. Ali o tome ti pričam. Znači ja iz te glazbe, oni me oduševljavaju ko glazba koju najviše volim slušati. Ne znam kako bi ti to rekla. Jednostavno kad ti neko paše, evo, koji kad biraš Bože partnera, ne znaš zašto ti se baš to tako sviđa, možda si zamislio nešto drugo. Jednostavno, Cinkuši su autentični, divni, prekrasni, muziciraju nevjerojatno, i na toj pjesmi Zagreb izlazi na ocean, i onda smo i na engleskom, su jednostavno jako dobro sjeli. Isto kao što i na moje pjesmi, jednoj od tih mojih kantautorskih, Samo me ljubi, je super, su sjele Ladarice ako si možda na Zagrebačkom festivalu prije dosta godina, to onako baš mračno bilo, i one su mi bile sjajne.
0: Ali mi ćemo slušati nešto friškije, što bi se reklo, iz prošle godine, Malena. Idemo s ovim pjesmama koje će se naći na tom jednom od dva albuma. Sad mi je ovo bilo super čuti, ono da se dva albuma tu kuhaju i da su negdje pri kraju. Malena je bila na prošlogodišnjim melodijama u Splitu.

Jelena Radan, gošća emisije s domaće pop i rock scene, pjesmi Malena, prošlogodišnjoj pjesmi, pjesmi koja će se naći na Jeleninom novom budućem albumu, pjesmi koju će...

0: prvi put sigurna sam čut i dijelove tekstova, aranžmanska neka rješenja. Ne kažem da svi moramo sad onako detaljno slušati pjesme, ali ono, pretpostavljam da će se ta atmosfera desiti i da ćemo mi uspjeti prenijeti ono što mi osjećamo.
1: Dobro, ideja je, krećeš iz kinoteke, ideja je da se ova priča ipak malo raširi,
0: da,
1: naravno.
0: Točno. Da, točno. I sad samo gledam što se tiče tih primjerenih prostora. Evo, baš sam danas sa jednim slavonskim radijom pričala, pa smo i poslali svakog pita, maj pošaljite mi te prostore koji nisu ono odma naš taj razvikani prostor, nego baš da vidimo da li su funkcionalni, da se može nešto desiti u njima i da kroz to nekako
1: ova dvora na Novo Osijeku bi ti mogla pasati, Krežma. Točno. Ja mislim da se Krežma zove, da. To je isto super nova dvorana, ali i, mislim, ima i kazališta,
0: naravno,
1: su tu opcija za nešto,
0: naravno,
1: ovako,
0: naravno,
1: definitivno.
0: Ali evo, morala sam krenuti. Mm-hmm. Morala sam krenuti, Robert, da mi ne ode opet 10 godina.
1: Neće.
0: Ićemo, ne mogu.
1: Dobro, pa ćemo iduće godine pričati o novom albumu.
0: Hoćemo.
1: Evo, dobro, čuli ste što je rekla.
0: Hvala ti puno, znaš.
1: Da, hvala tebe što si došla.
0: Baš ti hvala.
1: Između ovih svih proba i svega, ja znam da je par dana prije koncerta uvijek nekako najnezgodnije, ali moramo biti ono up to date, što bi se reklo, friški i zanimljivi, a s tobom nam je ta zanimljivost bila zagarantirana i glazbeno. I što se to tiče ove priče, puno uspjeha na ovim koncertima koji slijede i naravno ovome u Zagrebačkoj kinoteci u subotu i ovome koji slijede i onda do novog albuma. Pozdrav.
0: Puno ti hvala. Pozdrav.
2: Salut, ça va? Rappelle-toi. Tu ferais mieux, car moi, tu vois.

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17 sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, aktualno u 17 donosi.
0: Prosvjedi u Našicama i Ludbregu, u prvom gradu protiv spaljivanja gospićkog otpada u tamošnjoj cementari, u drugom protiv gradnje megafarme Pilića.
2: Možemo i SDP predstavili osnove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji.
0: Most će tražiti ocjenu ustavnosti vladine odluke o cjenicima za male poduzetnike.
2: Sjedinjene države i Danska postigle sporazum o Grenlandu.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne na jugu moguć pljusak, temperature od 25 do 30 stupnjeva.
2: Toliko najavi emisije. Zbog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementarama, nezadovoljstvo u Našicama. Građani su prosvjedovali protiv dovoza i spaljivanja neopasnog otpada iz Gospića. Mjerodavni uvjeravaju da će se otpad prije dolaska u cementaru dodatno analizirati i kontrolirati, no građani odlučno poručuju ne želimo ga u svojem gradu. Prosvjed u Našicama pratio je Marin Bilandžić.
3: Nekoliko stotina građana koji se protive najavi dovoza i spaljivanja dijela otpada iz Gospića u našičkoj cementari tvrtke Nexe okupilo se na današnjem prosvjedu u Našicama gdje su jednoglasno poručili da ne žele taj otpad ne samo u Našicama nego nigdje u Hrvatskoj.
4: Mi smo ovdje isključivo samo zato što želimo da se to ilegalno smeće vrati odakle je doveženo. Na prvi natječaj se javila samo jedna firma iz Zaprešića, nijedna cementara se nije javila. Drugi natječaj nije bio, znači nelegalno je dodijeljeno Koromačnu i Našicama da mi moramo spaliti taj otpad.
3: Poručuje organizator prosvjeda Branislav Vukobratović. Neki od prosvjednika su i poručili kako Našička cementara nema odgovarajuće filtere za spaljivanje otpada i da je u Našicama riječ o ekocidu i trovanju naroda.
5: Truju nas, a ko će tu najviše profitirati? Ergovićevi sinovi i ljudi iz općine.
6: Bivši monter Đurović Đakovića. Koji sam radio na ovoj sve cementare gdje su postavljeni filteri. Ovi filteri što sada postaviti, to filteri ne mogu zaustaviti ovaj otrov. To ljudi moraju znati.
3: Organizatori traže potpunu i pravodobnu informiranost građana o planovima vezanim uz otpad, te jasne odgovore o tome što se dovozi, odakle dolazi, u kojim količinama i kako će se obrađivati. A našički gradonačelnik Krešimir Kašuba poručuje da podupire građane u izražavanju njihovih stavova, ali je protiv uzimanja zakona u svoje ruke.
7: Ono što ne podržavam, to je skupljanje političkih poena u Našicama gospodina Marina Miletića. Živim u Našicama sa svojom obitelji i ni na kraj pameti nam ne pada da bi dozvolili onečišćenje zraka u Našicama, da Našička cementara ima sve dozvole, da ima ISO standarde po kojima postupa.
3: Na kraju dodajemo da su organizatori prosvjeda u Našicama najavili odlazak u Gospić gdje će dati podršku građanima u njihovoj borbi za očuvanje čistog okoliša i zdravlja zajednice.
2: A u Ludbregu se prosvjedovalo protiv izgradnje megafarme Pilića u naselju Apatiji. Bila bi kapaciteta 3,5 milijuna Pilića na godinu i generirala bi, ističu prosvjednici, goleme količine gnoja, otpadnih voda te štetnih plinova, istodobno trošeći prirodna bogatstva. Mještani su ogorčeni zato što se megakompleks planira graditi samo 400 metara od kuća i rijeke Bednje. Prosvjed je pratio Ivica Grudiček.
8: Transparenti, zviždoljke i jasna poruka. Megafarmi nije mjesto u Apatiji, jer proizvešće velike količine gnojiva i iscrpiti to malo vode što imamo. Građanska inicijativa Apatija, Kristina Stanko.
9: Od potpisivanja kupoprodajnog ugovora za zemljište na kojem se planira gradnja ove megafarme, kapacitet je narasao za 50%. 2926 građana jasno je potpisom peticije reklo da tu farmu ne želi.
8: Perutnina Ptuj planira u Apatiji izgraditi 10 peradarnika, kapaciteta 3,5 milijuna pilića godišnje. Potporu prosvjednicima dala je i Snježana Vago iz Siska.
10: Ova antipiličarska koalicija koja ide od Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke, preko Koprivničko-križevačke do Varaždinske, raste otpor, ovdje smo ljudi uz ljude, narod uz narod.
8: Gradonačelnik Ludbrega Dubravko Bilić projekt megafarme podupire. Tvrdi da je cijeli postupak transparentan i zakonit, te će podignuti gospodarstvo mjesta. Ipak danas ne želi pred kameru. Organizatorica prosvjeda Jelena Brcković nam je rekla.
11: Mislim da su nas itekako čuli, možda se sad skrivaju, ne znam. Nećemo stati na prosvjedu, mi ne želimo ovu farmu na 400 metara od naših kuća.
8: Perutnina Ptuj poručuje da će farma imati suvremene sustave ventilacije, hranjenja i nadzora. Studija utjecaja na okoliš predana je resornom ministarstvu, a slijedi javna rasprava na kojoj će građani moći iznijeti primjedbe. Evo što na to kaže Dora Sivka, predsjednica Zelene akcije.
12: Mi vidimo da je princip u stvari isti. Donesu se odluke na nekim višim razinama koji su uvijek u sprezi interesa i kapitala, ne prođu nikakve zadovoljavajuće mjere procjene utjecaja na okoliš i onda se takvi projekti nametnu zajednicama bez da se uopće pita njihovo mišljenje, da ih se stvarno suštinski konzultira.
8: Dok investitor obećava najsuvremenije mjere zaštite okoliša i strogo poštovanje svih propisa, prosvjednici poručuju, farmu ovakvih razmjera ne želimo.
2: Stanovnici općine Viškovo jutro su prosvjedovali na ulazu u Centar za gospodarenje otpadom Marišćinu. Željeli su upozoriti na probleme u funkcioniranju sustava gospodarenja otpadom i pokazati da oni itekako utječu na njihov svakidašnji život. Organizator prosvjeda Ivan Hodak.
13: Problem je smrad. Svakodnevni smrad, skoro ovo ljeto. Ne možemo tako živjeti, ne možemo živjeti bez otvorenih prozora, bez svježeg zraka. Imamo nekakva svoja prava za taj svježi i zdrav zrak. Htjeli bi da se neko obrati, da nam nekako da više rješenje, a ne da svako ljeto proživljavamo šta proživljavamo, jer ovo više ovako ne ide. Znači, smrdi i to je jedino što je bitno. Njihove statistike, njihove nekakve poruke, predviđanja, to nas više ne zanima. Hoćemo da se to više riješi, da nemamo problema.
1: Aktualno u 17.
2: SDP i Možemo predstavili su osnove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji. Čelnici stranaka održali su konferenciju za novinare na Trgu Svetoga Marka, koji će, kažu, odmah otvoriti za građane. Zajednički programi i ciljeve buduće vlade sažili su u 8 cjelina, a o listama i kadroviranju još ne razgovaraju. Javlja Marin Erak.
14: SDP i Možemo službeno započinju pregovore u 8 prioritetnih cjelina. Kultura, obrazovanje, nacionalna sigurnost, obrana, pravosuđe, poljoprivreda, energetika, stanovanje, prije svega gospodarenje otpadom. Koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
15: Dok vam HDZ poručuje da će kriminal i ekomafija i dalje cvasti, mi poručujemo zaustavit ćemo kriminal, zaustavit ćemo otpadnu mafiju i zaustavit ćemo procese uvoza stotina tisuća tona otpada u Hrvatsku za koji nemamo kapacitete za obradu. Pravosuđe i institucije, ono što je sada rak rana našeg društva, treba postati servis naših građana. Jer da građani ne moraju obijati institucije da bi ostvarili svoje pravo.
14: Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić simbolično kao prvi potez najavljuje micanje ograde s Trga Svetog Marka, zatim promjene izbornih jedinica, povratak proizvodnji, no najvažnije je promjena modela upravljanja.
16: Kumske veze i stranačke iskaznice neće više biti moguće. Drugačiji model upravljanja javnih poduzeća, javnim dobrom u Hrvatskoj, to je ono što želimo.
14: Do sad su sve vlade program donosile nakon izbora. Mi ga donosimo prije izbora, rekao je Hajdaš Dončić.
16: Jedino SDP i Možemo, te dubinske promjene i hrvatsko gospodarstva možemo provesti zajedno.
14: Koalicija SDP-a i Možemo je čvrsta, no razgovarati će se i sa drugima.
16: Dakle, sa lijevim centrom i centrom.
14: Sandra Benčić tvrdi da se o kadroviranju i listama još ne razgovara.
15: Cilj nam je, kroz ovaj sada proces, stvoriti program koji će transformirati Hrvatsku. Ima dovoljno vremena da se razgovara i o listama, o tome ćemo svemu kasnije. Partnerstvo naših strana je jedino jamstvo da se na sljedećim izborima radi oštar rez da HDZ ide u opoziciju.
14: Iako do parlamentarnih izbora ima još 2 godine, ako ne budu prije vremenih, dobro je da se shvatilo kako se nešto u zemlji može promijeniti samo s ovakvom koalicijom, no to možda neće biti dovoljno, izjavio je za naš radio politički analitičar Žarko Puhovski.
17: Ja ne vidim kako bi oni mogli dobiti takvu većinu da im ne trebaju manjine, na primjer. A ne vidim da su nešto pokušali o manjinama makar i usputno reći. Važno je da oni imaju nekakvu čvrstu jezgru od koje će stvari dalje ići i da lokalnim, odnosno gradovim općinama gdje SDP, odnosno Možemo u Zagrebu prije svega drže stvari rukama, pokažu da se drukčije ponašaju. To do sad baš nismo vidjeli.
14: Što se programa tiče, trebalo je prije svega govoriti o pravosuđu za koje se tvrdi da je rak rana, a ne o izbornim jedinicama, zaključio je Puhovski.
2: Na predstavljene planove i ciljeve SDP-a i Možemo reagirali su iz HDZ-a. Poručuju da je riječ o recikliranju starih ideja. Glavni tajnik stranke Krunoslav Katičić.
18: Mislim da treba sačekati i kraj pregovora koji su oni danas tako pompozno najavili, ali želim zbog javnosti reći da građani trebaju malo slušati i onaj dio kad se udruže ovakve dvije stvari, pogotovo u onim sredinama gdje je oporba na vlasti, a tu prvenstveno mislim na grad Zagreb, da 6-godišnje iskustvo ne ukazuje na neke velike pomake, puno kritike, puno nekulturnog obraćanja prema političkim neistomišljenicima, ali konkretnih rješenja jako, jako malo.
2: Vladina odluka o cjenicima za male poduzetnike nezakonita je. Od Ustavnog suda zatražit ćemo da pokrene postupak ocjene suglasnosti odluke sa zakonom i Ustavom. Ona je također nepotrebno dodatno tehničko i financijsko opterećenje koje uništava malo poduzetništvo u Hrvatskoj, rekli su saborski zastupnik Mosta Marin Miletić i riječka gradska vijećnica stranke Petra Mandić.
19: Ono što nas muči još više od toga u ovom trenutku, osim ove sulude mjere, je to što je ona, osim što je suluda, je apsolutno nezakonita. Zato jer zakon je u članku 12 stavku 11 jasno propisao da se mjera objave cjenika može ticati isključivo supermarketa, hipermarketa, cash and carry sustava i to samo ako imaju svoje mrežne stranice. Znači, zakon je jasno propisao da se to može ticati isključivo velikih, jer oni taj administrativni teret mogu podjeti, em oni utječu na cijene.
2: Iduće godine iznajmljivače u turistički najrazvijenijim jedinicama lokalne samouprave očekuje povećanje paušalnog poreza po krevetu. U prvoj kategoriji, prema indeksu turističke razvijenosti, minimalni godišnji paušal povećao bi se sa 100 na 150 eura po krevetu. U drugoj kategoriji, donja granica raste sa 70 na 100 eura. Udruge koje okupljaju iznajmljivače nezadovoljne su planiranim povećanjem poreza. Pripremila Snježana Miljak.
20: Najava povećanja minimalne granice poreza očekivano je izazvala je reakcije udruga koje okupljaju iznajmljivače. Povećanje paušala od 50% nije mala stvar, posebno za male obiteljske iznajmljivače, kaže dopredsjednik udruge obiteljskog smještaja Ante Glavaš.
21: Nemamo problem s tim da se porez plaća, ali imamo problem s tim da se porezno opterećenje iz godine u godinu povećava bez jasne i dugoročne politike. Dakle, treba razlikovati čovjeka koji iznajmljuje jedan ili dva apartmana od onoga koji ima možda desetke smještajnih jedinica. Jednostavno ne možemo sve trpati u isti koš. Ne možemo svake godine jednostavno imati novi porezni udar i očekivati da će ljudi to jednostavno prihvatiti.
20: Nameće se povećanje poreza i onim gradovima i općinama u kojima to ne želi ni lokalna vlast, ni lokalno stanovništvo, kaže Vedran Tomić iz udruge Spasimo male iznajmljivače.
22: Gledamo na to naravno negativno, posebice uzevši u vid da je to prihod jedinica lokalne samouprave i one već sada su mogle u prvoj zoni povećati taj porez na 300 ako žele. Većina manjih turističkih mjesta je zadržala donju granicu. Ove više granice su uglavnom u većim gradovima, znači Dubrovniku, Splitu, Zagrebu, s tim da pojedine su povećali iznad najdonje granice poput Makarske, ali uglavnom većina je na donjoj granici. Zato ne može se gledati tako usko na te porezne prihode. Tim manjim mjestima je bitno da turisti dolaze i da stanovništvo zarađuje i troši novac na koji ostalo na kraju plati PDV.
20: Glavaš dodaje.
21: Ako vi imate apartman u nekom malom mjestu uz obalu koji vam radi možda niti eto ove godine, niti puna dva mjeseca, jednostavno svi ovi nameti dovode u pitanje uopće isplativost bavljenja turizmom i isplativost samog iznajmljivanja.
20: Smatramo, kaže, da ima prostora za razgovore da se ova priča izbalansira i uvede razlika između malog obiteljskog iznajmljivača i velikog rentijera.
2: Energija više nije samo pitanje cijene električne energije i plina, nego jedan od ključnih čimbenika gospodarskog rasta i konkurentnosti. Hrvatska zato istodobno treba osigurati stabilnu opskrbu, razvijati obnovljive izvore te ulagati u mrežu i skladišne kapacitete koji će moći pratiti sve veću potrošnju. Zaključeno je na konferenciji Energreen, koja je okupila predstavnike institucija, struke i energetskog sektora. Iva Rogić Ivaniček.
23: Razdoblje jeftine i lako dostupne energije je iza nas, upozorava energetski stručnjak Igor Dekanić. Hrvatska je u povoljnijem položaju od dijela europskih država, no sigurnost se može graditi jedino oslanjanjem na različite izvore i pravce opskrbe.
24: Deindustrializacijom koja je bila nesretna kad se događala, ali danas ispada sreća, Hrvatska danas troši dosta manje energije nego prije 10-15 godina. Zato je hrvatska energetska sigurnost danas povoljna.
23: U Ministarstvu gospodarstva ističu kako Hrvatska posljednjih godina ulaže upravo u jačanje energetske neovisnosti. LNG terminal na Krku, skladišni kapaciteti, plinska i elektroenergetska mreža ključni su za sigurnu opskrbu građana i gospodarstva. Ravnatelj uprave za energetiku Željko Krevzelj.
25: Naša lokacija i naše zapravo svi poduhvati u energetici su dokazali kako možemo biti jedan među liderima u ovom dijelu Europe. Naravno, tu je već postoje sljedeća infrastruktura, ali i sva druga ulaganja u ostale izvore od obnovljivih, geotermalne, nuklearne energije, gdje zapravo želimo razviti i pojačati energetsku stabilnost Republike Hrvatske.
23: Unatoč ubrzanom prelasku na čišće izvore energije, plin će još godinama imati važnu ulogu, posebice u trenucima kada proizvodnja iz sunca i vjetra nije dovoljna. Zato su, poručuju stručnjaci, potrebna daljnja ulaganja u plinsku infrastrukturu, skladišta, ali i domaću proizvodnju. Predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin, Dalibor Pudić.
0: Uvijek treba težiti zelenom, dakle i danas kad su cijene energenata skuplje, sigurno da ćemo ići prema zelenijim energijama, da je to poticaj da se guraju zelenije energije. Međutim, moramo i znati i tada da dolazi do povećane potražnje za zelenom energijom koja osigurava ipak nešto buduće troškove niže i može doći do toga da i ta cijena skoči.
23: Hrvatska raspolaže važnom energetskom infrastrukturom i velikim potencijalom obnovljivih izvora. Za stabilniji i sigurniji energetski sustav ipak će biti potrebna pravodobna ulaganja, jasna pravila i snažnija suradnja države i privatnog sektora.
1: Svijet.
2: NATO pozdravlja dogovor u sporu u vezi s Grenlandom koji su noćas objavili američki predsjednik Donald Trump, danska premijerka i premijer Grenlanda. Sporazum koji je strukturiran kao sigurnosno partnerstvo s neograničenim trajanjem trebao bi biti potpisan sljedećih dana u Njujorku tijekom zasjedanja Opće skupštine UN-a, a morat će ga ratificirati parlamenti u Nukuu i Kopenhagenu. U osnovi riječ je o malo proširenoj inačici postojećeg sporazuma. Danja Dubrovac.
3: Koliko je zasad poznato, novi sporazum uveo bi jednostrano pravo da SAD osniva vojne baze na Grenlandu, a sada je i službeno da na Grenlandu neće biti ruskih ili kineskih baza. No zapravo su najveće stvarne novosti da sporazum ostaje na snazi iako se Grenland odvoji od Danske, te uvođenje obvezne američke provjere osjetljivih ulaganja. To znači da Kina i Rusija sada i službeno neće moći kupovati i ulagati u grenlandsku ključnu infrastrukturu i rudnike rijetkih metala. Dogovor je kao besplatno rješenje svih mnogobrojnih američkih briga na društvenoj mreži potvrdio predsjednik Donald Trump.
4: Prema mojim uputama, surađivali smo s predstavnicima Danske i Grenlanda kako bismo osigurali da SAD zauvijek na Grenlandu ima mogućnost učiniti sve što je potrebno za osiguravanje i obranu sigurnosti Grenlanda i Sjedinjenih Američkih Država. Također od sada ni jedan američki protivnik nikada na Grenlandu ne može imati bazu ili vojnu prisutnost, niti ondje ulagati u osjetljive projekte bez našeg izričitog pisanog odobrenja.
3: Iz ureda danske premijerke priopćili su da sporazum priznaje suverenost i teritorijalnu cjelovitost Danske i pravo grenlandskog naroda na samoodređenje, a premijer Grenlanda objavio je da će sporazum ojačati sigurnost Grenlanda, Danske, SAD-a i Zapadnog saveza, te potvrdio da se u njemu poštuje interesi Grenlanda i njegovo mjesto u međunarodnoj suradnji. Predsjednik vojnog odbora NATO-a, admiral Giuseppe Cavo Dragone, pozdravio je dogovor.
4: Riječ je o sporazumu i zato je iznimno dobrodošao. Bez prevelikih pojedinosti s vojnog stajališta ondje provodimo mnogobrojne aktivnosti. A tu je i operacija Arktički stražar, što za NATO znači veliku obvezu. Treba imati na umu da Savez mora voditi računa o trima bokovima, sjevernom, istočnom i južnom. To je naš pristup od 360 stupnjeva u kojem je sjeverni arktički bok dio naših aktivnosti ophodnje. Znači, s vojnog stajališta tom području dajemo veliku pozornost.
3: Trump je još u prvom mandatu iznio ideju da SAD od Danske kupi Grenland, a od pretprošle godine prijeti preuzimanjem, tvrdeći da je ključan za američku nacionalnu sigurnost. Da bi stupio na snagu, sporazum koji bi trebao biti potpisan na rubu zasjedanja Opće skupštine UN-a u Njujorku moraju ratificirati parlamenti Danske i Grenlanda.
2: Dok su u Rusiji u tijeku parlamentarni izbori, američki predsjednik Donald Trump potpisao je zakon o dodatnim sankcijama toj zemlji. Svrha je pojačati pritisak kako bi se zaustavio rat u Ukrajini. Paket uključuje mjere protiv ruskog izvoza nafte i plina. To bi inače dodatno moglo zaoštriti trgovinske odnose SAD-a s Kinom i Indijom, koje uvoze velike količine ruske nafte. S druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zahvalio je Washingtonu na novom potezu. Moskva je pak poručila da bi nove američke mjere mogle zakomplicirati napore za postizanje mirnog rješenja u Ukrajini.
4: Sjedinjene Države odobrile su moguću prodaju protuzračne obrambene opreme Ukrajini u vrijednosti 2 milijarde i 7 milijuna dolara. Sve se događa dok Moskva pojačava napade na svojega protivnika. Prodaja bi uključivala projektile, lansere projektila, radare za otkrivanje bespilotnih letjelica i drugo naoružanje, priopćio je State Department. Ako se predložena kupnja ostvari, Ukrajina bi je financirala kombinacijom europskih doprinosa i sredstava američkog programa inozemnog vojnog financiranja dodijeljenih za vrijeme prethodne administracije, naveo je State Department.
2: Tijekom sastanka s dužnosnicima o novom državnom projektu naoružavanja ruskih vojnih i sigurnosnih snaga, predsjednik Vladimir Putin izjavio je da neki europski čelnici otvoreno najavljuju pripremu za rat s Rusijom.
4: Kao što je poznato, broj prijetnji se ne smanjuje. NATO se širi i već prodire u druge dijelove svijeta. Pojedini europski čelnici otvoreno izjavljuju da se pripremaju za rat s Rusijom. Mislim da samo pokušavaju spasiti vlastitu popularnost koja je u padu i prikriti pogreške u gospodarskoj i socijalnoj politici.
2: Putin je to poručio još jučer kada je počelo trodnevno glasovanje za novi sastav parlamenta. Pritom je ustvrdio i da će izborni rezultati pokazati kako milijuni podupiru njegovu vojsku koja se bori u Ukrajini, i to iako se većina kandidata koji se protive tome ratu uopće nije smjela natjecati.
4: U Iranu je pogubljen muškarac optužen za prosljeđivanje informacija o iranskim raketnim lokacijama izraelskim obavještajnim službama tijekom rata, objavila je iranska novinska agencija Mizan. Iran je dva put bio napadnut. Prvi put Izrael ga je napao u lipnju prošle godine, a drugi put krajem veljače ove godine u američkoj izraelskoj kampanji. Od tada se u zemlji povećao broj uhićenja i pogubljenja povezanih sa sukobom i s prosvjedima. Od početka rata ove godine bombardirane su mnogobrojne iranske raketne lokacije. Ubijen je i vrhovni vođa Ali Hamenei zajedno s desecima visokih vojnih zapovjednika.
2: Aktualno u 17. Projekt velikoga turističkog kompleksa u Privlaci, u kojem se kao jedna od zanimljivosti spominje i muzej šaha povezan s bivšim svjetskim prvakom Garijem Kasparovom, mogao bi dobiti novi zamah. Željko Kapelari.
5: Država je među strateške nekretnine uvrstila i gotovo 10 hektara zemljišta u Privlaci na području Uvale Mostina. Plan je izgradnja hotela s oko 250 soba, kongresnim centrom i pratećim sadržajima bez dodatne apartmanizacije. Projekt uključuje i mogućnost muzeja šaha za koji je ranije interes pokazao i bivši svjetski prvak Gari Kasparov. U tijeku su izmjene prostornog plana koje bi trebale biti gotove do kraja godine, nakon čega bi država mogla raspisati natječaj za prodaju zemljišta. Načelnik općine Privlaka Gašpar Begonja.
6: Imamo potencijalni investitor za gradnju jednog ozbiljnog hotela sa 250 ležajeva. Tu bi trebalo biti i neki muzej šaha, evo, za kojeg je bio zainteresiran Gari Kasparov. Svi znamo u koji smo imamo doticaj bilo kako sa sportom, što to ime znači u svijetu sporta, i neke kongresna dvorana, tako da bi evo uz taj dio mogli se pohvaliti da bi dobili jedan ovaj kompleks za koji bi sigurno Privlaka bila ponosna, a gori mi svi evo bi sigurno na jedan način sačuvali taj prostor te borove šume koja je količine 10 hektara. Znači ne bi se izgradilo dodatni apartmana, ne bi se izgradilo nešto, isključivo bi se gradio samo hotel sa tim kongresnim centrom, a ovo je procijenjeno na nekih 8 miliona vrijedno samog zemljišta. Mislim, pričamo o vlasništvu Republike Hrvatske. Mi kao općina dobili bi samo onaj dio komunalnog doprinosa i dobili bi jedan kompleks.
5: Ako se planovi ostvare, Uvala Mostina mogla bi dobiti novu turističku priču uz projekt koji bi Privlaci donio dodatne sadržaje, ulaganja i nova radna mjesta.
2: Sport. Iz studija drugog programa pridružit će nam se Marko Šivak.
7: Dobar dan, sada želimo slušateljima našeg prvog programa. Hrvatska teniska reprezentacija gubi u meču kvalifikacija za završnicu Davisova kupa u Halleu od Njemačke 1-0. Bo domaćinu donio je Aleksander Zverev pobjedom protiv Matea Dodega 6-4 i 7-6. U tijeku je meč Daniela Altmaera i Dine Prižmića u kojem Prižmić vodi 5-4. Nakon sinoćnjeg remija Rudeša i Slaven Belupa 2-2 u osmom kolu domaćeg nogometnog prvenstva, u tijeku je derbi Varaždina i Osijeka. Uključujemo našeg reportera Lovorka Magdića.
9: 25. minuta, rezultat je 0-0, ali vrlo sadržajno i kompaktno se igra, s tim da je Varaždin bio znatno bolji u prvoj minuti Tavareš, pa onda i Osijek priprijetio u 7. minuti preko Leona. U 15. Mamić nakon iznenadnog centaršuta Maglice. Nova prigoda za Varaždin koji ima više terenske inicijative, koji je znatno raspoloženi u današnjoj utakmici, a Osijek naznake vrlo dobre sezone ili dosadašnjeg većeg dijela daje u povremenim razdobljima. Sada će biti kratki prekid zbog oporavka igrača. 25. minuta 0-0.
7: U 20 sati u Puli Istra će dočekati Goricu. Igrač pulskog sastava Niko Šepić.
8: Dobra su ekipa, nije realno stanje na tablici koji su oni. Svaka ekipa je dobra na svoj način i bit će teška utakmica, naravno.
7: Trener Gorice Mario Carević.
10: Mislim da smo se zadnjih nekoliko utakmica, točnije od Rijeke, da smo se dosta stabilizirali. Koliko god to glupo zvučalo, smo i dalje zadnji, ali već očekujemo u sljedećoj utakmici u Puli da budemo puno produktivni i puno opasniji u tom napadačkom dijelu.
7: Prijenos utakmice iz Pule poslušajte na drugom programu Hrvatskog radija. U španjolskom nogometnom prvenstvu Osasuna Rayo Vallecano 1-1 strijelac za domaćina bio je Ante Budimir. Hrvatskom reprezentativcu to je jubilarni 100. pogodak u španjolskoj nogometnoj ligi. U trećem kolu Lige prvakinja rukometašice Podravke dočekuju braniteljice naslova Metz. Igračica Koprivničanki Ana Panđa.
11: Pokazali smo u zadnje dvije utakmice da se može igrati sa najboljim ekipama. Znamo šta je njima najjače u igri, trče 60 minuta u istom tempu. Na nama je da se borimo, da što manje griješimo u napadu, da se što brže vraćamo u obranu i da spriječimo njihove čiste kontre i polukontre, onda smo puno posla već odradili.
7: Utakmica u Koprivnici počinje u 18 sati uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija. Nino Jambrešić izborio je 38. mjesto u trci na milju na svjetskom prvenstvu u cestovnom trčanju. Pobjednik je Njemac Farken.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra i idućih dana sinoptičarka Mateja Štibuhar.
12: Sutra pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka. U noći ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, a poslije podne uglavnom na krajnjem jugu rijetko moguć pljusak. Navečer porast na oblake sa sjeverozapada. Vjetar slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni uz obalu ujutro bura. Najniža temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 21, najviša dnevna od 25 do 30 stupnjeva. U ponedjeljak uz promjenjivu na oblaku rijetko je moguće malo kiše na jugu i pljusak. Zapuhat će umjeren sjeverni vjetar, na Jadranu će bura jačati. Zatim većinom sunčano, na Jadranu i dalje uz buru, temperatura u padu.
1: Aktualno u 17.
2: Evo i podsjetnika.
4: Prosvjedi u Našicama i Ludbregu, u prvom gradu protiv spaljivanja gospićkog otpada u tamošnjoj cementari, u drugom protiv gradnje megafarme Pilića.
2: Možemo i SDP predstavili osnove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji.
4: Most će tražiti ocjenu ustavnosti vladine odluke o cjenicima za male poduzetnike.
2: Sjedinjene Države i Danska postigle sporazum o Grenlandu.
4: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne na jugu moguć pljusak, temperature od 25 do 30 stupnjeva. Aktualno u 17 tonski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Lovro Golac, uredili Irena Dizdarević i Silvio Šop.
1: Prvi program. Ovo je Glas Hrvatske.
3: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
1: Gradoplov. Vremeplov radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Osamnaestog rujna 1429. godine izabrana su u malom vijeću dva plemića koji su imali poći u Cavtat te izvidjeti može li se poluotok pretvoriti u otok. 18. rujna 1926. godine prvi put u Dubrovnik je doplovio brod Araguaja, kasnije kraljica Marija sa svojih 159 metara, najveći brod jugoslavenskog lojda. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Ivan, Josip, Rikarda, Sonja i Irena. 18. rujna, dan je Hrvatske ratne mornarice. U Dubrovniku na današnji dan.
13: 18. rujna 1429. godine izabrana su u malom vijeću dva plemića
14: koji su imali poći ucavtati i izvidjeti može li se poluotok pretvoriti u otok, izmjeriti koliko je od jedne do druge obale Prevlake i ustanoviti je li ona od zemlje ili od kamena. Na temelju njihovog izvještaja 4. studenoga zaključeno je u Vijeću umoljenih da se u Cavtatu iskopa jarak od jednog do drugog mora, širok 10 pasa, 20,48 metara, radi sklanjanja i očuvanja seljaka i njihovih životinja.
1: Podsjećamo, početkom 1427. godine Dubrovčani su kupili od Radoslava Pavlovića zapadni dio Konavala s obodom i poluotočićem na kojem je nekad stajao stari grad Epidaur, matica Dubrovnika, nekad u posjedu Dubrovčana do 1302. kada im je bio oduzet. 1430. nastaju nesuglasice između Dubrovčana i Radoslava Pavlovića, koji se pokajao zbog ustupanja svoga dijela Konavala, te mu je dubrovačko utvrđivanje Cavtata, za što je on tvrdio da ustupanjem nije odobrio, bilo povod za njegovo ponovno posezanje za Konavlima.
14: Uslijedio je rat koji se uglavnom vodio na Brgatu i u zapadnom dijelu Konavala. Za to vrijeme Dubrovčani i dalje utvrđuju položaje, a u Cavtatu se gradi gradski zid i jarak koji su odjeljivali Cavtatski poluotočić od kopna.
1: 1930. godine jugoslavenski Lloyd nabavio je veliki prekooceanski putnički parobrod po veličini i luksuzu u to vrijeme najveći putnički brod na istočnoj obali Jadrana. Jugoslavenski Lloyd, dubrovačko parobrodarsko društvo, bila je najveća brodarska kompanija Kraljevine Jugoslavije, nastala spajanjem Račićeve Atlantske plovidbe i Jugoslavensko-amerikanske plovidbe Boža Banca. Brod je izgrađen u brodogradilištu u Belfastu, porinut je u more 5. lipnja 1906. pod imenom Araguaja. Bio je dug 159 metara, a brzinom od 15 čvorova mogao je u 3 razreda prevoziti ukupno 1200 putnika.
14: U vihoru Prvog svjetskog rata rekviriran je i preuređen u brod bolnicu. 1926. Araguaja je luksuzno preuređena u brod za kružna putovanja za 365 putnika u samo prvom razredu. Vrlo brzo Araguaja je doplovila i u Dubrovnik, prvi put bacivši sidro pod gradske mire 18. rujna 1926. godine s 249 putnika i 270 članova posade. Sljedeće 3 sezone dolazi opet, jednom godišnje koncem ljeta. Zapevši za oko domaćim brodarima, brod je neočekivano 1930. godine kupio jugoslavenski Lloyd, koji mu je dao ime Kraljica Marija s Dubrovnikom kao lukom upisa.
1: Na svom prvom dvotjednom kružnom putovanju, novi ponosni dubrovački brod sretno je doplovio pred svoj grad 8. ožujka 1931. Brod je imao više salona, jedan za nepušače, bar, kavanu, bazen i čak 40 kupatila. Goste je zabavljao salon orkestar i jazz band koji su svirali za vrijeme ručka i večere te navečer za ples. Svake je večeri prikazivan i film. U brodskoj ambulanti dežurao je liječnik, a putnicima je na raspolaganju bila i bežična radiopostaja, frizerski salon, knjižnica i fotograf. Doista, sva čuda onoga vremena. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
15: 18. rujna 1721. godine u Dubrovniku je umro ugledan trgovac i diplomat Republike Nikola Bošković. S Pavom, kćeri Bara Betere, cijenjenog trgovca i pjesnika, imao je 9 djece, među kojom je 5 istaknutih znanstvenika i pisaca. Pjesnik Baro, povijesni pisac Ivan Dominik, pjesnik Petar, veliki znanstvenik Ruđer Josip, te kći pjesnikinja Anica Bošković.
1: 18. rujna 1923. godine u Trebinju je rođen književni povjesničar i kritičar Nikola Ivanišin. Uređivao je časopis Dubrovnik, objavljivao je radove o dubrovačkoj književnosti, a posebno je proučavao djelo Iva Vojnovića. Neka od njegovih glavnih djela su Dubrovačke književne studije, Grada Dubrovnika pjesnik, te Od Điva Gundulića do Miroslava Krleže.
14: 18. rujna 1977. godine umro je češki dirigent i skladatelj Jozef Vlah Vrutitski, koji je u Dubrovniku živio od 1927. do 1945. U glazbenom životu Dubrovnika intenzivno je sudjelovao kao dirigent Dubrovačke filharmonije, nastavnik glazbe na gimnaziji, orguljaš crkvenog pjevačkog zbora, voditelj pjevačkog društva Dubrava i dirigent 1933. godine osnovanog Kurorkestra.
1: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Na temelju svoje odluke od 10. rujna, krizni štab općine Dubrovnik prihvatio je na današnji dan 18. rujna 1991. godine predložene članove područnih kriznih štabova u Konavlima i Cavtatu, Župi Dubrovačkoj, Gružu, Lapadu i Montovjerni i Rijeci Dubrovačkoj i bio pripravan predložiti izvršnom vijeću njihovo imenovanje na svojoj prvoj redovitoj sjednici.
16: U rujnu su iz Dubrovnika poslani prvi apeli. Na onaj gradonačelnika Pera Poljanića 18. rujna 1991. godine odgovorio je Intermare iz Dženove, potvrdivši primitak apela, te da je on odmah proslijeđen talijanskoj nacionalnoj televizijskoj mreži RAI, drugim medijima i institucijama. Javili su da je apel RAI emitirao u Dnevniku u 19.30, 17. i 18. rujna, te da ga je gotovo u cijelosti tiskao Secolo di Cenove. 18. rujna 1992. godine na Južnom bojištu poginuo je pripadnik 145. brigade Hrvatske vojske Vinko Zelenika.
14: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.
17: Dragi moji ljudi, želim vam predstaviti, iako ga puno, puno dobro znate, jednog dragog prijatelja koji je napisao jednu fantastičnu, također porinovsku pjesmu. Dragi ljudi, dame i gospodo, Neno Belan!

0: di Londra e di Porto.
1: Dame i gospodo, ja se nadam, pogotovo u sredini pjesme, uz vašu pomoć odsvirat ćemo jednu staru, staru Johnnyevu stvar, koju kad sam čuo prvi put, odmah sam imao feeling da ćemo ta pjesma i ja imati nešto zajedničko u budućnosti. Dame i gospodo, za bubnjevima i na anđeoskom glasu je Marko Matošević.

Da, kao i uvijek, smetnem s uma neke stvari, što je normalno, vjerujte mi. Nikad nisam imao ovoliku tremu na koncertu. Nikada. Bože moj, gledajte, da ja uživam u sebi u ogledalu na onaj način. Kako si dobar, joj, koji si ti frajer, Nego uvijek gledam u svoje nesigurnosti, u svoje mane. Tako da kad se nađem pred vama i kada je tih 13.000 bar pari očiju usmjereno na mene, ajde probajte vi, molim vas. Damo i gospoda, uvijek je sa nama, kada god je poseban koncert, uvijek nam u goste dođe Igor Geržina na saksofonu.

0: 19. sati.
1: Dnevnik s Marijom Krstanovićem.
2: Dobra vam večer. Ostanite uz Dnevnik iz kojeg najavljujemo.
0: Našićani na prosvjedu rekli ne otpadu iz Gospića.
3: Želimo da se to ilegalno smeće vrati odakle je dovezeno. Truju nas!
0: SDP i Možemo predstavili planove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji, ali i programu i ciljevima buduće vlade. Dogovor SAD-a, Danske i Grenlanda u sporu o tom arktičkom otoku. U Minhenu otvoren Oktoberfest, slavni festival piva. Krigla od litre piva gotovo 16 eura. Vrijeme sutra uglavnom sunčano i ugodno toplo, temperature od 25 do 30 stupnjeva.
2: I ove subote prosvjed zbog otpada u Gospiću, ali ovaj put u Našicama. Građani se naime protive najavi dovoza i spaljivanja neopasnog otpada iz Gospića u našičkoj cementari tvrtke Nexe. Jasno su poručili da ne žele taj otpad ne samo u Našicama, nego nigdje u Hrvatskoj. Mjerodavni s druge strane ističu da će se otpad prije dopreme dodatno analizirati i kontrolirati. Prosvjed u Našicama pratio je Marin Bilandžić.
4: Nekoliko stotina građana koji se protive najavi dovoza i spaljivanja dijela otpada iz Gospića u našičkoj cementari tvrtke Nexe okupilo se na današnjem prosvjedu u Našicama, gdje su jednoglasno poručili da ne žele taj otpad ne samo u Našicama, nego nigdje u Hrvatskoj.
3: Mi smo ovdje isključivo samo zato što želimo da se to ilegalno smeće vrati odakle je doveženo. Na prvi natječaj se javila samo jedna firma iz Zaprešića, nijedna cementara se nije javila. Drugi natječaj nije bio, znači nelegalno je dodijeljeno Koromačnu i Našicama da mi moramo spaliti taj otpad.
4: Poručuje organizator prosvjeda Branislav Vukobratović. Neki od prosvjednika su i poručili kako našička cementara nema odgovarajuće filtere za spaljivanje otpada i da je u Našicama riječ o ekocidu i trovanju naroda.
5: Truju nas! A ko će tu najviše profitirati? Ergovićevi sinovi i ljudi iz općine.
6: Bivši monter Đure Đakovića, sve cementare gdje su postavljeni filteri. Ovi filteri što sada postaviti, tu filteri ne mogu zaustaviti ovaj otrov. To ljudi moraju znati.
4: Organizatori traže potpunu i pravodobnu informiranost građana o planovima vezanim uz otpad, te jasne odgovore o tome što se dovozi, odakle dolazi, u kojim količinama i kako će se obrađivati. A našički gradonačelnik Krešimir Kašuba poručuje da podupire građane u izražavanju njihovih stavova, ali je protiv uzimanja zakona u svoje ruke.
7: Ono što ne podržavam, to je skupljanje političkih poena u Našicama gospodina Marina Miletića. Živim u Našicama sa svojom obitelji. Ni na kraj pameti nam ne pada da bi dozvolili onečišćenje zraka u Našicama, da našička cementara ima sve dozvole, da ima ISO standarde po kojima postupa.
4: Na kraju dodajemo da su organizatori prosvjeda u Našicama najavili odlazak u Gospić, gdje će dati podršku građanima u njihovoj borbi za očuvanje čistog okoliša i zdravlja zajednice.
2: Prosvjedovali su i mještani Viškova te okolnih naselja iznad Rijeke. Upozorili su na probleme koje osjećaju već 14 godina i to zbog rada Centra za gospodarenje otpadom Marišćina. Traže odgovore o neugodnim mirisima, utjecaju na okoliš i lošem funkcioniranju sustava gospodarenja otpadom. Organizator prosvjeda Ivan Hodak.
8: Problem je smrad. Svakodnevni smrad skoro ovo ljeto. Ne možemo tako živjeti, ne možemo živjeti bez otvorenih prozora, bez svježeg zraka. Imamo nekakva svoja prava za taj svježi i zdrav zrak. Htjeli bi da se neko obrati, da nam nekako da više rješenje, a ne da svako ljeto proživljavamo šta proživljavamo, jer ovo više ovako ne ide. Znači, smrdi i to je jedino što je bitno. Njihove statistike, njihove nekakve poruke, predviđanja, to nas više ne zanima. Hoćemo da se to više riješi, da nemamo problema.
2: Prosvjedovalo se i u Ludbregu, ali protiv gradnje megafarme Pilića u gradskom naselju Apatiji. Mještani su ogorčeni jer se megakompleks želi graditi na samo 400 metara od obiteljskih kuća, javio se Ivica Grudiček.
9: Transparenti, zviždoljke i jasna poruka. Megafarmi nije mjesto u Apatiji, jer proizvešće velike količine gnojiva i iscrpiti to malo vode što imamo. Građanska inicijativa Apatija, Kristina Stanko.
10: Od potpisivanja kupoprodajnog ugovora Za zemljište na kojem se planira gradnja ove megafarme kapacitet je narasao za 50%. 2926 građana jasno je potpisom peticije reklo da tu farmu ne želi.
9: Perutnina Ptuj planira u Apatiji izgraditi 10 peradarnika, kapaciteta 3,5 milijuna pilića godišnje. Potporu prosvjednicima dala je i Snježana Vago iz Siska.
11: Ova antipiličarska koalicija koja ide od Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke, preko Koprivničko-križevačke do Varaždinske, raste otpor. Ovdje smo ljudi uz ljude, narod uz narod.
9: Gradonačelnik Ludbrega Dubravko Bilić projekt megafarme podupire. Tvrdi da je cijeli postupak transparentan i zakonit, te će podignuti gospodarstvo mjesta. Ipak danas ne želi pred kameru. Organizatorica prosvjeda Jelena Brcković nam je rekla.
12: Mislim da su nas itekako čuli, možda se sad skrivaju, ne znam. Nećemo stati na prosvjedu, mi ne želimo ovu farmu na 400 metara od naših kuća.
9: Perutnina Ptuj poručuje da će farma imati suvremene sustave ventilacije, hranjenja i nadzora. Studija utjecaja na okoliš predana je resornom ministarstvu, a slijedi javna rasprava na kojoj će građani moći iznijeti primjedbe. Evo što na to kaže Dora Sivka, predsjednica Zelene akcije.
13: Mi vidimo da je princip u stvari isti. Donesu se odluke na nekim višim razinama koji su uvijek u sprezi interesa i kapitala, ne prođu nikakve zadovoljavajuće mjere procjene utjecaja na okoliš i onda se takvi projekti nametnu zajednicama bez da se uopće pita njihovo mišljenje, da ih se stvarno suštinski konzultira.
9: Dok investitor obećava najsuvremenije mjere zaštite okoliša i strogo poštovanje svih propisa, prosvjednici poručuju, farmu ovakvih razmjera ne želimo.
2: Dnevnik. SDP i Možemo predstavili su planove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji, ali i programu i ciljevima buduće vlade. Biće to oštar rez s nasljeđem HDZ-a i dosadašnjim modelom upravljanja, najavili su Siniša Hajdaš-Dončić i Sandra Benčić s Markova trga, simbolično najavljujući micanje vidljivih i nevidljivih ograda. Marin Erak.
14: SDP i Možemo službeno započinju pregovore u 8 prioritetnih cjelina: kultura, obrazovanje, nacionalna sigurnost, obrana, pravosuđe, poljoprivreda, energetika, stanovanje, prije svega gospodarenje otpadom. Koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
15: Dok vam HDZ poručuje da će kriminal i ekomafija i dalje cvasti, mi poručujemo zaustavit ćemo kriminal, zaustavit ćemo otpadnu mafiju i zaustavit ćemo procese uvoza stotina tisuća tona otpada u Hrvatsku za koji nemamo kapacitete za obradu. Pravosuđe i institucije, ono što je sada rak rana našeg društva, treba postati servis naših građana. Da građani ne moraju obijati institucije da bi ostvarili svoje pravo.
14: Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić simbolično kao prvi potez najavljuje micanje ograde s trga Svetog Marka, zatim promjene izbornih jedinica, povratak proizvodnji, no najvažnije je promjena modela upravljanja.
16: Kumske veze i stranačke iskaznice neće više biti moguće. Drugačiji model upravljanja javnih poduzeća, javnim dobrom u Hrvatskoj, to je ono što želimo.
14: Do sad su sve vlade program donosile nakon izbora, mi ga donosimo prije izbora, rekao je Hajdaš-Dončić.
16: Jedino SDP i Možemo, te dubinske promjene i hrvatsko gospodarstva možemo provesti zajedno.
14: Koalicija SDP-a i Možemo je čvrsta, no razgovarat će se i sa drugima.
16: Dakle, sa lijevim centrom i centrom.
14: Sandra Benčić tvrdi da se o kadroviranju i listama još ne razgovara.
15: Cilj nam je, kroz ovaj sada proces, stvoriti program koji će transformirati Hrvatsku. Ima dovoljno vremena da se razgovara i o listama, o tome ćemo svemu kasnije. Partnerstvo naših strana je jedino jamstvo da se na sljedećim izborima radi oštar rez, da HDZ ide u opoziciju.
14: Iako do parlamentarnih izbora ima još 2 godine, ako ne budu prije vremenih, dobro je da se shvatilo kako se nešto u zemlji može promijeniti samo s ovakvom koalicijom, no to možda neće biti dovoljno, izjavio je za naš radio politički analitičar Žarko Puhovski.
17: Ja ne vidim kako bi oni mogli dobiti takvu većinu da im ne trebaju manjine, na primjer. A ne vidim da su nešto pokušali o manjinama makar i usputno reći. Važno je da oni imaju nekakvu čvrstu jezgru od koje će stvari dalje ići i da lokalnim, odnosno gradovima, općinama gdje SDP, odnosno Možemo u Zagrebu prije svega drže stvari rukama, pokažu da se drukčije ponašaju. To do sad baš nismo vidjeli.
14: Što se programa tiče, trebalo je prije svega govoriti o pravosuđu za koje se tvrdi da je rak rana, a ne o izbornim jedinicama, zaključio je Puhovski.
2: Nije trebalo dugo čekati na reakciju HDZ-a nakon što je najavljena koalicija SDP-a i Možemo. Glavni tajnik vladajuće stranke Krunoslav Katičić osvrnuo se na poruke o oštrom rezu s politikom HDZ-a te o planovima za buduću vladu.
18: Mislim da treba sačekati i kraj pregovora koji su oni danas tako pompozno najavili, ali želim zbog javnosti reći da građani trebaju malo slušati i onaj dio kad se udruže ovakve dvije stvari, pogotovo u onim sredinama gdje je oporba na vlasti, a tu prvenstveno mislim na grad Zagreb, da šestogodišnje iskustvo ne ukazuje na neke velike pomake. Puno kritike, puno nekulturnog obraćanja prema političkim neistomišljenicima, ali konkretnih rješenja jako, jako malo. Svijet.
2: NATO podupire dogovor SAD-a, Danske i Grenlanda u sporu o tom arktičkom otoku. Potpisivanje sporazuma sastavljenog kao sigurnosno partnerstvo s neograničenim trajanjem očekuje se sljedećeg tjedna. Danja Dubravac.
19: Novi sporazum uveo bi jednostrano pravo da SAD osniva vojne baze na Grenlandu, a sada je i službeno da na Grenlandu neće biti ruskih ili kineskih baza. No zapravo su najveće stvarne novosti da sporazum ostaje na snazi iako se Grenland odvoji od Danske, te uvođenje obvezne američke provjere osjetljivih ulaganja. To znači da Kina i Rusija sada i službeno neće moći kupovati i ulagati u grenlandsku ključnu infrastrukturu i rudnike rijetkih metala. Dogovor je kao besplatno rješenje svih mnogobrojnih američkih briga na društvenoj mreži potvrdio predsjednik Donald Trump.
20: Prema mojim uputama, surađivali smo s predstavnicima Danske i Grenlanda kako bismo osigurali da SAD zauvijek na Grenlandu ima mogućnost učiniti sve što je potrebno za osiguravanje i obranu sigurnosti Grenlanda i Sjedinjenih Američkih Država. Također, od sada ni jedan američki protivnik nikada na Grenlandu ne može imati bazu ili vojnu prisutnost, niti ondje ulagati u osjetljive projekte bez našeg izričitog pisanog odobrenja.
19: Iz ureda danske premijerke priopćili su da sporazum priznaje suverenost i teritorijalnu cjelovitost Danske i pravo grenlandskog naroda na samoodređenje, a premijer Grenlanda objavio je da će sporazum ojačati sigurnost Grenlanda, Danske, SAD-a i Zapadnog saveza, te potvrdio da se u njemu poštuju interesi Grenlanda i njegovo mjesto u međunarodnoj suradnji. Predsjednik Vojnog odbora NATO-a, admiral Giuseppe Cavo Dragone, pozdravio je dogovor.
20: Riječ je o sporazumu i zato je iznimno dobrodošao. Bez prevelikih pojedinosti s vojnog stajališta ondje provodimo mnogobrojne aktivnosti. A tu je i operacija Arktički stražar, što za NATO znači veliku obvezu.
19: Trump je još u prvom mandatu iznio ideju da SAD od Danske kupi Grenland, a od pretprošle godine prijeti preuzimanjem, tvrdeći da je ključan za američku nacionalnu sigurnost. Da bi stupio na snagu, sporazum koji bi trebao biti potpisan na rubu zasjedanja Opće skupštine UN-a u Njujorku moraju ratificirati parlamenti Danske i Grenlanda.
0: U Hagu je prekinut prosvjed krajnje desnice protiv nizozemske imigracijske politike nakon sukoba prosvjednika s policijom. Oko 300 okupljenih na prosvjedu organizacije Mi smo narod bacalo je pirotehniku, štapove i dimne bombe na policiju, koja je uzvratila vodenim topovima. Zbog neprestanog nasilja i kršenja zabrane povorke kroz grad, vlasti su raspustile skup i proglasile izvanredno stanje u tom dijelu Haga. Policija je blokirala prosvjednike koji su pokušali krenuti prema središtu grada i obližnjoj autocesti. Zabilježena su i prva uhićenja. Na skupu su se uzvikivale homofobne poruke te isticali rasistički transparenti i zastave krajnje desnice. Stanje se nakon intervencije policije smirilo, a prosvjednici se razilaze. München je od danas u znaku bavarske tradicije. Točno u podne otvoren je 191. Oktoberfest. Najveći svjetski festival piva u idućih 16 dana očekuje oko 6 milijuna posjetitelja. Ipak zbog prošlogodišnjih opasnih gužvi, sigurnost je ove godine na prvom mjestu. Slavlje osigurava 600 policajaca iz 9 zemalja, a gužve će prvi put nadzirati i umjetna inteligencija. Na snazi su stroge kontrole na ulazima te potpuna zabrana noževa i kanabisa. Ove godine pivo skuplje, cijena standardne krigle od litre kreće se između 15 i 16 eura. Prosječna cijena porasla je za 2,38% u usporedbi s prošlom godinom i sada iznosi 15 eura 61 cent. U prvih nekoliko sati festivala liječničku je pomoć zatražilo oko 50 posjetitelja. Hitna pomoć intervenirala je već 9 minuta nakon otvaranja ulaza, uglavnom zbog ozljeda glave i padova tijekom tradicionalnog jutarnjeg juriša na pivske šatore. O sigurnosti i zdravlju milijuna posjetitelja do 4. listopada brinuće se više od 400 medicinskih djelatnika.
2: Dnevnik. Projekt velikoga turističkog kompleksa u Privlaci mogao bi dobiti i dodanu vrijednost. Muzej šaha, povezan s bivšim svjetskim prvakom Garijem Kasparovom. Više o toj zanimljivosti Željko Kapelari.
1: Država je među strateške nekretnine uvrstila i gotovo 10 hektara zemljišta u Privlaci na području Uvale Mostina. Plan je izgradnja hotela s oko 250 soba, kongresnim centrom i pratećim sadržajima bez dodatne apartmanizacije. Projekt uključuje i mogućnost muzeja šaha za koji je ranije interes pokazao i bivši svjetski prvak Gari Kasparov. U tijeku su izmjene prostornog plana koje bi trebale biti gotove do kraja godine, nakon čega bi država mogla raspisati natječaj za prodaju zemljišta. Načelnik općine Privlaka Gašpar Begonja.
21: Imamo potencijalne investitore za gradnju jednog ozbiljnog hotela sa 250 ležajeva. Tu bi trebao biti i neki muzej šaha za kojeg je bio zainteresiran Gari Kasparov. Svi znamo koji imamo dotica bilo kako sa sportom, što to ime znači u svijetu sporta, i neke kongresna dvorana, tako da bi evo uz taj dio mogli se pohvaliti da bi dobili jedan ovaj kompleks za koji bi sigurno Privlaka bila ponosna, a govorim mi svi evo bi sigurno na jedan način sačuvali taj prostor, te borove šume količine 10 hektara, znači ne bi se izgradilo dodatni apartmana, ne bi se izgradilo nešto, isključivo bi se gradio samo hotel sa tim kongresnim centrom, a ovo je procijenjeno na nekih 8 milijuna vrijednost samog zemljišta. Mislim, pričamo o vlasništvu Republike Hrvatske. Mi kao općina dobili bi samo onaj dio komunalnog doprinosa i dobili bi evo jedan kompleks.
1: Ako se planovi ostvare, Uvala Mostina mogla bi dobiti novu turističku priču uz projekt koji bi Privlaci donio dodatne sadržaje, ulaganja i nova radna mjesta.
2: Sport. Sportske događaje prati Sanja Žiger Frljuk i čeka nas u studiju našeg drugog programa.
22: Pozdravljamo sada i slušatelje dnevnika našega prvog programa. U trećem kolu Lige prvakinja rukometašice Podravke Vegete ugostile su braniteljice naslova francuski Metz. Utakmicu prati Vladimir Horvat.
23: Nešto manje od 10 minuta do kraja ovog dvoboja, 26-19 vodi Metz. Podravka igrala jako dobro, pogotovo u prvom dijelu, i bilo je samo 12-11 za Metz, no onda nekoliko serija evropskih prvakinja koje su otišle na plus 6 i sada održavaju tih od 5 do 7 pogodaka. Prenosi najbolje u redu ima Podravkašica, bila je Bešin 17, obrana te Panđa sa 6 pogodaka.
22: Varaždin i Osijek odigrali su 0-0 u sedmom kolu Supersport HNL-a.
24: I glazba.
22: Dobar Komagdić. 19.
25: Utakmica bez pogodaka pred nešto manje od 2500 gledatelja. Varaždin znatno bolje u prvom poluvremenu. Tavareš u prvoj, Mamić u 15. minuti nakon ubačaja Maglice. Tavareš 36. sa njega 39. minuta. Poništen pogodak Izaka Ježića zbog igranja rukom u završnici prvoga dijela za Osijek i prigoda Leona s početka utakmice, ali i vratnica Tunjića u nastavku. Osijek puno goropadni, Ljatifi, Kanteru i Leon propustili su dobre prigode, a u završnici nakon još jednog osječkog poništenog pogotka Akrap i Maglica. Završilo je bez golova.
22: U 20 sati igraće Istra i Gorica uz prijenos na drugom programu. Nakon prvog dana kvalifikacijskog dvoboja Njemačke i Hrvatske u Davisovu kupu u Haleu, rezultat je 1-1. Bod Hrvatskoj donio je Dino Prižmić pobjedom nad Danielom Altmaierom 6-4, 6-3. Prije toga Matej Dodig izgubio je od drugog tenisača svijeta Aleksandra Zvereva 6-4, 7-6. Sutra su parovi te pojedinačni mečevi. Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji Sara Beram izborila je četvrt finale u kategoriji do 65 kg. Pobjedila je prvu nositeljicu Britanku Hiki. Na svjetskom gimnastičkom challenge kupu u mađarskom Sombatelju Aurel Benović osvojio je zlato na parteru, a Mateo Žugec srebro na konju s vataljkama. Benović će sutra nastupiti u finalu na preskoku.
2: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Matea Štibuhar.
26: Sutra pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka. U noći ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, a poslije podne uglavnom na krajnjem jugu rijetko moguć pljusak. Navečer porast na oblake sa sjeverozapada. Vjetar slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, uz obalu ujutro bura. Najniža temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 21, najviša dnevna od 25 do 30 stupnjeva. U ponedjeljak uz promjenjivu na oblaku rijetko je moguće malo kiše na jugu i pljusak. Zapuhat će umjeren sjeverni vjetar, na Jadranu će bura jačati. Zatim većinom sunčano, na Jadranu i dalje uz buru. Temperatura u padu.
3: Dnevnik.
2: Na kraju podsjetnik.
0: Našićani na prosvjedu rekli ne otpadu iz Gospića. SDP i Možemo predstavili planove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji, ali i programu i ciljevima buduće vlade. Dogovor SAD-a, Danske i Grenlanda u sporu o tom arktičkom otoku. U Minhenu otvoren Oktoberfest, slavni festival piva, krigla od litre piva gotovo 16 eura. Vrijeme sutra uglavnom sunčano i ugodno toplo, temperature od 25 do 30 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Gabriel Šimunec, speaker Tomislav Baran, uredili Mateja Ištuk i Mario Krstanović.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam Aziza Lili, Međlis Islamske zajednice Zagreb. Iza nas je Svjetski dan pozitivnog mišljenja. Možda se na prvi pogled čini da jedan takav suvremeni dan nema mnogo veze s vjerom. A ipak, poruka koju nosi vrlo je bliska jednoj važnoj islamskoj misli. Čovjekov život u velikoj mjeri oblikuju misli koje nosi u sebi. Misao postaje riječ, riječ postaje ponašanje, ponašanje navika, a navike s vremenom oblikuju naš karakter i naš život. Islamsko pozitivno mišljenje nije ono površno, samo misli pozitivno i sve će biti dobro. Vjera ne zatvara oči pred teškoćom. Ona zna za bolest, gubitak, razočaranje, usamljenost, nepravdu i strah. Ali i kada vidi tamu, vjernik vjeruje da postoji svjetlo. I kada ga ne vidi, vjeruje da izlaz postoji. Kur'an zato čovjeku ne obećava život bez teškoća, nego mu daje razlog da ne izgubi nadu. Jedna od njegovih najpoznatijih poruka glasi: ne gubite nadu u Allahovu milost. To je snažna poruka i izvan religijskog konteksta. Čovjek može biti umoran, a ipak se nadati. Može plakati, a ipak vjerovati. Može biti povrijeđen, a ipak oprostiti. Može ne znati odgovor, a ipak vjerovati da njegov trenutni problem nije cijela njegova životna priča. U vremenu u kojem se sve više govori o stresu, usamljenosti, tjeskobi i osjećaju besmisla, važno je reći i ovo. Vjera ne traži od čovjeka da svoju patnju skriva. Ako smo bolesni, tražimo liječnika. Ako nam je teško, razgovarajmo s ljudima kojima vjerujemo i kad je potrebno, potražimo stručnu pomoć. Ali čovjek nije samo tijelo, ima i svoje unutarnje biće, svoje srce i potrebu za smislom, pripadanjem i nadom. Kur'an čovjeka podsjeća da se srce može smiriti sjećanjem na Boga. On nas uči zahvalnosti kada nam je dobro, strpljenju kada nam je teško, oprostu kada smo povrijeđeni i nadi kada nam se čini da je nema. Ali pozitivno mišljenje u islamu ne odnosi se samo na odnos prema sebi i prema Bogu. Ono se odnosi i na način na koji gledamo druge ljude. Koliko često ne živimo s onim što se zaista dogodilo, nego s onim što smo pretpostavili da se dogodilo. Netko nam se nije javio i pomislimo da nas ne poštuje. Netko je rekao jednu riječ, a mi joj dodamo još 10 značenja. Netko pogriješi i odmah zaključimo kakav je čovjek. Vjera nas poziva da budemo oprezni sa svojim pretpostavkama. To ne znači biti naivan, znači ne birati uvijek najcrnije objašnjenje. Možda ne znamo što drugi čovjek nosi u sebi, a onda dolazimo do riječi. U Kur'anu stoji jednostavna poruka: ljudima lijepe riječi govorite. Jedna lijepa riječ može nekome promijeniti dan. Riječ ohrabrenja može čovjeka podići. Zahvalnost može nekome vratiti osjećaj vrijednosti, a ružna riječ može ostati u čovjeku godinama. Danas, kada jednom objavom ili porukom možemo doprijeti do stotina ljudi, odgovornost za ono što širimo još je veća. Ne moramo prenijeti svaku lošu vijest. Ne moramo odgovoriti na svaki komentar. Ne moramo svaku tuđu pogrešku učiniti javnom. Ponekad je najpozitivnija stvar koju možemo učiniti upravo to, ne dodati još jednu ružnu riječ. A zašto sve ovo govorim upravo sada? Zato što će sljedećeg tjedna Zagrebačka džamija ponovno biti mjesto susreta s Kur'anom. Održat će se 32. međunarodno natjecanje učača Kur'ana, na kojem će sudjelovati hafizi i učači iz različitih krajeva svijeta. Biće rezultata, bodova i nagrada, ali ono najvažnije neće stati na pobjedničko postolje. Najvažnije je da će se nekoliko dana u našoj džamiji učiti Kur'an, knjiga koja stoljećima ljudima govori o nadi, strpljenju, oprostu, zahvalnosti i smislu. U svijetu koji je često prepun straha, podjela i teških riječi, možda nam je svima potrebno malo više dobrih misli, malo više razumijevanja, malo više lijepih riječi i malo više nade.

0: Politika. Gospodarstvo. Kultura. Umjetnost. Znanost. Život. U emisiji Ovdje Hrvatska. A tko je tamo?
1: And please keep that voice alive. Love you.
2: Hello, Tag 250.000 Reifen.
3: Svaki čovjek ima svoj identitet. Mogu reći da sam letio po cijelom globusu. Naravno da mi volimo svoju domovinu.
4: Ovdje Hrvatska. A tko je tamo?
5: Poštovani slušatelji, dobro nam došli u još jednu emisiju Ovdje Hrvatska, a tko je tamo? Srdačno vas pozdravlja naš tonski snimatelj Lučano Straga, suradnici u emisiji Martina Perković i Damir Ljubičić, te urednik emisije Vladimir Brnarić, kao i autorica emisije Antonela Rajić. Ona je uspješna australska poduzetnica, poslovna mentorica, žena koja je godinama gradila karijeru u svijetu društvenih mreža i surađivala s velikim međunarodnim brendovima. Brooke Vulinović odrasla je u Pertu, na drugom kraju svijeta, izgradila je uspješan posao i život koji bi mnogi nazvali životom iz snova. Radila je sa velikim svjetskim kompanijama, putovala svijetom i stvorila karijeru kakvu mnogi priželjkuju. A onda je sve to odlučila promijeniti. Žena čiji su preci morali otići na drugi kraj svijeta da bi se ona vratila u njihovu domovinu i pronašla mjesto koje danas naziva svojim domom. Danas živi u malom dalmatinskom mjestu sa suprugom i sinom, uči hrvatski, odgaja sina uz more i gradi novi život na zemlji svojih predaka, daleko od australskog Perta, velikih gradova i poslovnog ritma na koji je godinama bila naviknula. Njezin otac rođen je u Buzetu, a obitelj supruga potječe iz Podgore i upravo je Hrvatska u koju je prvotno stigla privremeno na kraju postala njezin dom.
6: Od Perta do Podgore. Od života koji je izgledao kao uspjeh do pitanja što uspjeh zapravo znači. Od privremenog boravka u Hrvatskoj do odluke da ovdje ostanu zauvijek.
7: I am originally from Perth in Western Australia.
8: Rođena sam u Perthu u zapadnoj Australiji. Tamo sam rođena i odrasla. Ali moj je otac rođen ovdje u Buzetu u Istri. Otišao je u Australiju i on je izgradio svoj život. Moj suprug zapravo iz Aucklanda, ali njegov je dida rođen ovdje u Podgori, mjesto u kojem danas živimo. Njegov je dida otišao u Novi Zeland, u Auckland i on je zasnovao obitelj. Moj je suprug zatim preselio u Perth, gdje smo se upoznali. Oboje smo shvatili da imamo hrvatske korijene. Ja zapravo nikad nisam bila u Hrvatskoj, osim kada sam imala 6 tjedana. Nikada nisam upoznala očevu obitelj. A moj suprug tada dolazio u Hrvatsku. U to vrijeme još mi nije bio suprug, bio je samo dečko. Rekao mi je, trebala bi poći sa mnom, odvešću te da upoznaš svoju obitelj. Pokazat ću ti sve. I tako sam uz jednog vrlo privlačnog mladića s hrvatskim prezimenom pomislila, dobro, zvuči zabavno, zašto ne? Došla sam s njim u Hrvatsku. Imala sam osjećaj kao da je polovica mog života odjednom dobila smisao. Moj otac, jako je odavde, u Australiji nije imao nikoga od svoje obitelji. Nije bio član hrvatskog kluba, niti je bio posebno povezan s hrvatskom zajednicom. Ali kada danas živim ovdje, shvaćam koliko je moje djetinjstvo i cijeli moj život zapravo bio snažno povezan s ovom kulturom. U Australiji smo se jednostavno razlikovali od svih ljudi koje sam poznavala i od svih prijatelja. Mislila sam da smo malo čudni i nisam baš razumjela zašto živimo na taj način. A onda sam prvi put došla ovdje. Bilo je to 2015. godine, imala sam oko 29 godina. Odjednom sam shvatila toliko toga. Hranu koju smo jeli, način na koji je izgledala naša kuća, ljude koji su izgledali poput mog oca i govorili poput njega. Moj otac danas ima 84 godine, ali još uvijek govori kao da je jučer sišao s broda. Ima vrlo jak naglasak, a ja kad sam došla pomislila sam, Bože moj, ovo je najdivnije mjesto na svijetu.
7: And I just thought, oh my gosh, this is like the most wonderful place on earth.
6: Do tada je Hrvatska za Brooke bila zemlja njezina oca, obiteljskih priča i korijena. Nakon prvog dolaska postala je nešto mnogo osobnije. ali njezin je život i dalje bio u Australiji. Tamo je gradila karijeru i upravo tada počinje druga važna priča njezina života.
7: Well, I dropped out of university and I dropped out of TAFE.
8: Odustala sam od sveučilišta, zatim i od stručnog studija. I zapravo sam pokrenula vlastiti posao jer sam mislila da me nitko neće zaposliti bez diplome. Društvene mreže počela sam koristiti za promociju svog posla i pronalaženje klijenata. To je bilo prije 11, gotovo 12 godina. Danas to možda ne zvuči tako davno, ali tada su društvene mreže bile nešto novo i gotovo nitko nije radio ono što sam ja radila. Druge tvrtke počele su mi se javljati i pitati mogu li ih naučiti kako koristiti društvene mreže za razvoj poslovanja. I tako sam počela raditi upravo to. U početku sam podučavala samo u Perthu, a onda su mi se počeli javljati veći svjetski brendovi i pitati mogu li za njih održavati edukacije o društvenim mrežama, jer su svi pokušali naučiti kako koristiti taj novi način komunikacije. Prvi veliki brend koji mi se javio bila je Mazda. A zatim sam radila za American Express i Dermalogiku. A posljednjih godina odradila sam i dvije svojevrsne svjetske turneje s L'Orealom, jednom od najvećih kompanija na svijetu. Izgradila sam jednu od najvećih svjetskih online edukacijskih platformi za vlasnike tvrtki i brendove koji žele naučiti kako koristiti Instagram za prodaju i promociju svog poslovanja. Prije otprilike 2 godine odlučila sam da mi je toga dosta. Jedna američka kompanija preuzela je moj posao. Danas se bavim individualnim poslovnim mentorstvom. Nakon što sam pokrenula YouTube kanal i preselila se u Hrvatsku, većina mojih klijenata danas su uspješni vlasnici tvrtki koji žele preseliti svoje obitelji u inozemstvo. Pomažem im organizirati poslovne sustave tako da im preseljenje bude jednostavnije. Pomažem im i oko praktičnih stvari, na temelju vlastitog iskustva, jer znam što je sve potrebno za preseljenje iz Australije u drugu zemlju. To je ono čime se danas bavim, puno radno vrijeme. Zapravo radim samo pola dana, jer Carlo ide u vrtić i radim samo dok je on tamo. I jako volim svoj posao. Tvrtka mi je naravno bila u Australiji, ali uspjela sam osnovati tvrtku ovdje i potpuno preseliti poslovanje u Hrvatsku. I porezi su ovdje znatno niži nego u Australiji, osobito kada vodite vlastiti posao i ne radite s lokalnim klijentima. Moji su klijenti uglavnom iz inozemstva, pa to također čini veliku razliku. Putujem svijetom zbog posla i svojih klijenata. Sudjelujem na različitim događanjima i govorničkim angažmanima. A iz Europe je putovati toliko jednostavnije nego iz Australije. Australija je jednostavno jako daleko od svega. Ovdje gotovo svako mjesto na koje želite putovati udaljeno najviše 2 sata leta. I to je nevjerojatno.
6: Tri mjeseca postala su godina. Godina je postala nekoliko godina, a Brooke i njezina obitelj počeli su graditi svakodnevni život upravo ondje gdje su u početku planirali ostati samo privremeno.
7: It just so happened that we were building a house in Australia. My husband.
8: Moj suprug i ja tada smo gradili svoju prvu obiteljsku kuću u Australiji. Gradnja se međutim jako odužila. Trebala je trajati 10 mjeseci. U međuvremenu smo plaćali najam, kredit za gradnju i kredit za kuću. I tako smo živjeli 2 godine. Najamnina je rasla, upravo smo dobili dijete. Živjeli smo u malom stanu koji nam je postao pretjesan, a troškovi života stalno su rasli. Sve je postajalo sve skuplje. Ja imam online posao, pa smo se moj suprug i ja počeli pitati zašto dok čekamo da nam kuća bude gotova, ne bismo neko vrijeme otišli u Hrvatsku. Obitelj mog supruga i dalje ima nekretnine u selu u kojem su njegovi preci živjeli stotinama godina. Pitali smo se možemo li, umjesto da ponovno tražimo stan za najam u Perthu, neko vrijeme živjeti u kući njegova oca za odmor u Hrvatskoj. Tada još nitko od nas nije imao hrvatsko državljanstvo. Mogli smo ostati samo 90 dana, koliko nam je dopuštala šengenska viza. Ali mislili smo da će do tada naša kuća u Australiji već biti završena. Došli smo ovdje, a otac mog supruga upravo je gradio kuću u kojoj danas živimo. Kada smo prvi put stigli, kuća još nije bila dovršena. Zapravo smo s 1-godišnjim djetetom živjeli u garaži, što je bilo prilično zanimljivo. Dogovor je bio jednostavan. Ako pomognemo dovršiti kuću, možemo li onda u njoj ostati? Otac mog supruga pristao je jer on stalno živi na Novom Zelandu i ovdje dolazi uglavnom tijekom ljeta. A onda su prošla 3 mjeseca i nama je ovdje bilo predivno.
7: Anyway, and then it got to the end of the 3 months and we were loving it.
6: Plan je bio jednostavan. Ostati nekoliko mjeseci. Pričekati da kuća u Australiji bude gotova i vratiti se. Ali dogodilo se nešto što nisu planirali. Počeli su zamišljati život u Hrvatskoj.
7: We were like, well, since we're here and both of our families are from here and we'd love our son to have Croatian citizenship.
8: Pomislili smo, već smo ovdje, obje naše obitelji potječu odavde, a željeli bismo da naš sin ima hrvatsko državljanstvo. Zašto ne bismo započeli postupak dobivanja hrvatskog državljanstva? Moj je otac odavde, otac mog supruga rođen je ovdje. Prema zakonu smo imali pravo na to i tako smo pokrenuli postupak. A naša kuća u Australiji još uvijek nije bila gotova. Koliko znam, tijekom postupka dobivanja državljanstva mogli smo ostati ovdje dok se ne donese odluka. Ali ja sam zbog posla morala putovati. Moj posao uključuje dosta putovanja, a tada još uopće nismo mislili da se selimo u Hrvatsku. Pomalo nam je bilo neobično ostati ovdje neodređeno dugo, a da ne možemo putovati. Zato smo zatražili i drugu dozvolu boravka. U međuvremenu su prošle 4 godine od kako smo prvi put došli. Naš je sin išao u vrtić ovdje, imali smo život ovdje, prijatelje, svoju svakodnevnicu. Počeli smo se navikavati na dalmatinski način života i jako nam se svidio. Posebno smo voljeli to što Karlo uči jezik od ljudi koji ovdje žive. Naši roditelji nama nikada nisu govorili hrvatski. Ja nisam odrasla uz hrvatski jezik, a nije ni moj suprug. Kada smo došli ovdje, uzeli smo učitelja i počeli učiti hrvatski. Ali to je zaista zahtjevan jezik. Željeli smo da Karlo, koji je ime dobio po mom didi, dovoljno dugo ide u vrtić kako bi naučio jezik od domaćih ljudi. Osim toga, živimo u Dalmaciji, gdje postoji poseban dijalekt. Željeli smo da stekne prijatelje među djecom u selu, jer bez obzira na to hoćemo li ostati ovdje, vratiti se u Australiju ili učiniti nešto treće, znali smo da ćemo se svako ljeto vraćati. Kako bi bilo lijepo da Karlo, baš kao i moj suprug, poznaje djecu iz sela i ima svoje prijatelje ovdje. A onda je naša kuća u Australiji napokon bila gotova. Još mislim da tada nismo dobili državljanstvo, ali kuća je bila završena i rekli smo, dobro, vraćamo se u Australiju, vratili smo se. I odmah smo se ponovno našli u tom užurbanom, ludom, gradskom ritmu. Stalno nekamo, stalno u pokretu. Sati čekanja u prometu, svakodnevnica. I oboje smo rekli isto. Nedostaje nam selo. Nedostaje nam naš život u selu. Više zapravo nisam željela živjeti u velikom, užurbanom gradu. Nisam to više željela. I bilo je zanimljivo što smo oboje osjećali potpuno isto. Pa smo se pitali, trebamo li prodati kuću koju smo čekali 5 godina, prodati automobile i sve što imamo, te se trajno preseliti u Hrvatsku. I rekli smo, da, zašto ne? Znamo živjeti u Australiji, volimo Hrvatsku. Ako nam ovdje ne uspije, uvijek se možemo vratiti u Australiju. To je bilo negdje u ožujku ili travnju prošle godine. Vratili smo se u Hrvatsku i čim smo ponovno stigli, znali smo, ne, ovo je sada naš dom, ovdje želimo biti.
7: And we came back here and as soon as we got back we were like, no, this is our home now, this is where we want to be.
6: Prodali su kuću, prodali automobile i vratili se u Hrvatsku. Ovaj put bez privremenog plana. Iz velikog australskog grada stigli su u malo dalmatinsko mjesto i počeli učiti sasvim novi način života.
7: I think like for us, obviously, you know, we didn't just pick a random village and go live there. Like Dom's family have been here, like I said, for hundreds of years. And
8: za nas je naravno bilo lakše jer nismo nasumce odabrali neko selo i odlučili u njemu živjeti. Obitelj mog supruga ovdje je već stotinama godina. Postoji toliko ljudi koji poznaju njegova oca, stričeve, didu ili nekog drugog člana obitelji. To nam je sigurno olakšalo život. Nismo bili samo neki Australci koji su se pojavili u selu, a nemaju nikakvu poveznicu s njim. Ali istodobno mislim da se nitko prije nas nije doselio u Podgoru gdje danas živimo. Na početku je bilo smiješno jer nismo shvaćali koliko se zapravo ističemo. Mislili smo da se dobro uklapamo među domaće ljude. Ali očito se uopće nismo uklapali. Danas, nakon dovoljno vremena provedenog ovdje, potpuno to razumijem. Ali trudili smo se. Mislim da nam je puno pomoglo i to što imamo dijete. Većinu prijatelja upoznali smo vodeći Karla na igralište. U početku nisam znala tko govori engleski. Danas znam da gotovo svi govore engleski. Ali kada smo tek stigli, to nisam znala. A kada ne govorite jezik, teško je započeti razgovor. Ja sam inače vrlo komunikativna, otvorena i društvena osoba, ali samo na engleskom. Nisam baš znala s kim mogu razgovarati, a onda se sve nekako počelo razvijati. Stalno smo odlazili na igralište, Karlo je krenuo vrtić, ljudi su počeli povezivati tko su čija djeca i odakle smo mi. A ovdje svi poznaju svakoga. Kao da ulazite u već formiranu skupinu prijatelja izvana. Ljeti je naravno potpuno drukčije jer je tada jako puno ljudi. Teško je znati tko su domaći, a tko gosti. Ali zimi upoznate pravo mjesto. Tada izlaze svi domaći ljudi. Znate tko je tko, tada zaista upoznate sve. Zimi se za djecu organizira toliko toga i to mi se ovdje jako sviđa. Kada smo ljudima rekli da razmišljamo o preseljenju, mnogi su nam govorili, pričekajte samo zimu. Mislite da je ovdje sjajno, ali još niste vidjeli pravo mjesto. Ljeto i zima potpuno su različita iskustva i to je istina. Ali upravo je zima bila ono što je za nas presudilo. Obožavamo ovdje zimu. Posebno razdoblje prije Božića, advent, ukrase, kućice i pravi osjećaj zajedništva. Taj je osjećaj mnogo snažniji nego u velikom gradu.
7: Just the values here.

0: Nema žurbe, kava traje, obitelj se okuplja, djeca odrastaju zajedno. Za Brooke su upravo te male stvari postale jedna od najvećih vrijednosti života u Hrvatskoj. Ali do takve slobode nije došla preko noći. Iza nje stoje godine rada.
1: I worked a lot. I worked really hard in Australia to get.
2: Za nas je naravno bilo lakše. Nismo nasumce odabrali neko selo i odlučili u njemu živjeti. Obitelj mog supruga ovdje je već stotinama godina. Postoji toliko ljudi koji poznaju njegova oca, stričeve, didu ili nekog drugog člana obitelji. To nam je sigurno olakšalo život. Nismo bili samo neki Australci koji su se pojavili u selu, a nemaju nikakvu poveznicu s njim. Ali istodobno mislim da se nitko prije nas nije doselio u Podgoru, gdje danas živimo. Na početku je bilo smiješno jer nismo shvaćali koliko se zapravo ističemo. Mislili smo da se dobro uklapamo među domaće ljude. Ali očito se uopće nismo uklapali. Danas, nakon dovoljno vremena provedenog ovdje, potpuno to razumijem. Ali trudili smo se. Mislim da nam je puno pomoglo i to što imamo dijete. Većinu prijatelja upoznali smo vodeći Karla na igralište. U početku nisam znala tko govori engleski. Danas znam da gotovo svi govore engleski. Ali kada smo tek stigli, to nisam znala. A kada ne govorite jezik, teško je započeti razgovor. Ja sam inače vrlo komunikativna, otvorena i društvena osoba, ali samo na engleskom. Nisam još znala s kim mogu razgovarati, a onda se sve nekako počelo razvijati. Stalno smo odlazili na igralište, Karlo je krenuo vrtić, ljudi su počeli povezivati tko su čija djeca i odakle smo mi. A ovdje svi poznaju svakoga, kao da ulazite u već formiranu skupinu prijatelja izvana. Ljeti je naravno potpuno drukčije jer je tada jako puno ljudi. Teško je znati tko su domaći, a tko gosti, ali zimi upoznate pravo mjesto. Kada izlaze svi domaći ljudi, znate tko je tko, tada zaista upoznate sve. Zimi se za djecu organizira toliko toga i to mi se ovdje jako sviđa. Kada smo ljudima rekli da razmišljamo o preseljenju, mnogi su nam govorili, pričekajte samo zimu. Mislite da je ovdje sjajno, ali još niste vidjeli pravo mjesto. Ljeto i zima potpuno su različita iskustva. I to je istina. Ali upravo je zima bila ono što je za nas presudilo. Obožavamo ovdje zimu. Posebno razdoblje prije Božića. Advent, ukrase, kućice i pravi osjećaj zajedništva. Taj je osjećaj mnogo snažniji nego u velikom gradu. I to je nešto što smo oboje zavoljeli. Kada sam odrastala u Australiji, ni u najluđim snovima nisam mogla zamisliti da ću jednog dana živjeti u malom selu na hrvatskoj obali. Rođena sam i odrasla u Perthu. Volim Perth i još ga uvijek smatram jednim od najljepših gradova na svijetu. Danas mnogo Australaca odlazi iz Australije i mnogi su nezadovoljni promjenama, osobito vlasnici tvrtki. Porezi se mijenjaju, a život postaje jako skup. Ali za nas nije riječ o tome da je jedna zemlja bolja od druge. Živjeli smo na različitim mjestima u svijetu, nigdje nije savršeno. Svako mjesto ima svoje nedostatke. Mislim da sve ovisi o tome u kojoj ste fazi života i gdje osjećate da imate najbolju kvalitetu života. A mi sada osjećamo da najbolju kvalitetu života imamo ovdje. Zbog načina života koji možemo imati u Hrvatskoj, u usporedbi s onim koji smo imali u Australiji, najviše volim to što ovdje nitko nikada ne žuri. To je istodobno i blagoslov i prokletstvo. Volim što ljudi odu na kavu i mogu sjediti satima. U Australiji je sve uzmi kavu za van jer žuriš s jednog mjesta na drugo. Ovdje nije tako. Volim i to što se toliko toga vrti oko obitelji koja se okuplja za ručkom, čak i radno vrijeme škole i vrtića. Volim što djeca u vrtiću zajedno doručkuju, zajedno ručaju ili se vraćaju kući kako bi obitelj mogla ručati zajedno. Mislim da je ovdje velik naglasak na tome da obitelj što više vremena provodi zajedno. Volim i to što mnogi ljudi žive sa svojim obiteljima. Kada smo došli i rekli ljudima da tražimo zemljište, mnogi su se čudili. Govorili su, ali vi ste Bulinovići, vaša obitelj ovdje živi već stotinama godina. Zašto tražite zemljište? U Australiji je potpuno normalno da odrastete i kupite vlastitu kuću. Nikada ne biste cijeli život živjeli kod roditelja. Zato su se mnogi ovdje pitali zašto želimo kupiti zemljište. Zašto jednostavno ne živimo zajedno? Ne vjerujem da bi moj svekar bio oduševljen da cijeli život živimo u njegovoj kući. Ali sada, kad sam majka, jako mi se sviđa ideja da moj sin jednog dana može živjeti sa mnom koliko god želi. Drago mi je da će naučiti da je i to normalan način života. Jednostavno, vrijednosti koje postoje ovdje. Danas imam puno slobode, ali prije toga sam jako puno radila. U Australiji sam doista naporno radila kako bih došla do ove točke. I moj je suprug u Australiji imao vlastitu tvrtku. Imao je tvrtku koja se bavila klimatizacijom i radio je ono što mi zovemo FEFO, fly in, fly out. To znači da je često radio na poslovima u regionalnim dijelovima zapadne Australije. Odlazio bi avionom na nekoliko tjedana, a za to vrijeme uopće se ne bismo vidjeli. Zatim bi se vratio u Perth na nekoliko dana, dobio novi posao i ponovno odletio. Tako smo živjeli godinama i pretpostavljam da smo upravo tako izgradili ono što imamo. Nije to ne znam kakvo bogatstvo, ali kao obitelj smo sve što imamo izgradili zaista napornim radom prije nego što smo dobili sina. A onda kada smo dobili Karla, to je za nas bio trenutak koji je pokrenuo promjene. Do tada sam već izgradila svoju tvrtku, uvijek kažem da nije bila velika, ali zapravo jest. Bila je to vrlo uspješna tvrtka u Australiji koja je zahtijevala puno rada, velik tim i jako puno vremena. I onda sam dobila sina. Moj suprug također puno radio i često je bio odsutan. I jednostavno sam počela razmišljati, navodno živimo život i snova u Australiji, ali meni se ovo uopće nije činilo kao život i snova. Toliko vremena provodili smo odvojeno. Toliko vremena nismo bili zajedno. I kako je to u redu? Imamo novac, možemo raditi što želimo i kupiti što želimo, ali kao obitelj zapravo se gotovo i ne viđamo. A to nije uspjeh. To nije ono što uspjeh znači. I upravo je to postalo poticaj za mnoge razgovore koje smo počeli voditi o poslu, novcu i bogatstvu. Koliko vam novca zapravo treba za život i koliko vam je potrebno da biste mogli više vremena provoditi zajedno kao obitelj. Dakle, nije kao da sam se preselila ovamo i krenula od nule graditi posao, a da to nikada prije nisam radila. Imala sam puno znanja, a iza ove slobode koju danas imam, stajalo je jako, jako puno rada. I ne želim to ni na koji način umanjiti, ali sve što vrijedi, imati zahtijeva trud, zar ne?
0: Možda je upravo tu ključ cijele Brukine priče. Nije odustala od posla, nije odustala od ambicije. Promijenila je samo ono što za nju znači uspjeh. Više vremena, više obitelji. I život koji ne mora uvijek biti utrka.
1: It's so funny. I agree with you there. Croatia, look.
2: Mislim da u životu uvijek mislimo da je trava negdje drugdje zelenija. Upoznajemo toliko ljudi koji kada im ispričamo našu priču kažu da bi oni voljeli otići u Australiju ili Novi Zeland. Žele učiniti upravo suprotno od onoga što smo mi učinili. Možda odu tamo i pomisle da je ondje bolje nego ovdje. Teško je to reći. Svugdje je lijepo. Sve zapravo ovisi o tome što želite od života. A mi sada od života želimo vrijednosti i kulturu za koje vjerujemo da nam Hrvatska može pružiti više nego Australiji. Ili jednostavno, ovakav život u Australiji ne možemo priuštiti, da imamo toliko zemljišta i da ne moramo toliko raditi. U Australiji morate biti zaista, zaista jako bogati da biste imali životni stil kakav ovdje u Hrvatskoj možemo imati po mnogo pristupačnoj cijeni.
0: Brooke ne govori o tome koja je zemlja bolja. Njezin je život jednostavno spoj dviju kultura. Australija joj je dala djetinjstvo i karijeru. Hrvatska joj danas daje dom. A njezin sin možda najbolje pokazuje koliko su te dvije zemlje danas povezane u jednoj obitelji.
1: We speak English at home and you know, I'm Aussie.
2: Kod kuće govorimo engleski, a ja sam Australka kroz i kroz. Ali kada smo se prije nekoliko mjeseci vratili u Australiju i čula kako Carlo govori u usporedbi s malom australskom djecom, bilo mi je jasno koliko se razlikuje. On je ovdje od svoje prve godine. Zapravo je hrvatski gotovo njegov prvi jezik, a engleski drugi. I sada, iako ima samo 5 godina, počinjem primjećivati način na koji slaže rečenice. Po onome što sam naučila učeći hrvatski, vidim da on razmišlja na hrvatskom, a zatim prevodi na engleski. I to je prilično nevjerojatno. Naravno, uvijek ćemo se vraćati u Australiju, zbog posla tamo često putujem i Carlo uvijek ide s nama. Ali svaki put kada smo u Australiji, on kaže da mu nedostaje Hrvatska. Često ga pitamo gdje bi radije živio. Jer dosta vremena provodimo i u Indoneziji. Pitamo ga bi li radije živio u Hrvatskoj, Indoneziji ili Australiji. A on kaže Hrvatska. Ovdje mu se sviđa. Smatramo da je djetinjstvo koje on ovdje ima, sigurnost koju ovdje osjeća, jednostavno najbolje moguće djetinjstvo. Po mom mišljenju, odrastati uz more u malom selu nešto je posebno. Možemo sjediti na kavi, a on može sam otići do pekarnice. Usput će vjerojatno sresti 10 prijatelja. Zajedno mogu otići na igralište, mogu otići na kupanje. I sve sigurno, svi znaju tko je on. A ako bi se nešto dogodilo, netko poznaje nas, netko zna njegovu obitelj. To jednostavno ne bismo mogli imati u velikom gradu u Australiji. A to nam je kao roditeljima jako važno. Na kraju, sve što želite jest da vam djeca budu sretna.
1: In Australia, and that's so important to us to raise, like, as a parent, all you want is for your kids to be happy.

0: Njezin otac nekada je otišao iz Hrvatske u Australiju. Tražio je bolji život, više mogućnosti, budućnost za svoju obitelj. Njegova se kći danas vratila i u tome možda leži najzanimljiviji dio ove priče. Put koji je jednom vodio iz Hrvatske prema Australiji, za Brooke je krenuo u suprotnom smjeru.
1: And I'm sure it makes my dad sad that he left this country to give us a better life in Australia, but also the Australia.
2: Sigurna sam da je mom ocu ponekad žao što je otišao iz ove zemlje kako bi nama omogućio bolji život u Australiji. Ali Australija u kojoj je on odrastao nije ista Australija u kojoj sam ja odrasla. A nije ni ista Australija u kojoj danas odrasta moj sin. Imam osjećaj da nam je preseljenje ovamo na neki način vratilo vrijeme. Vrijeme za ovakav život. Sigurna sam da će se i Hrvatska jednoga dana promijeniti i krenuti istim putem. Ali sada, u ovom trenutku, jednostavno mislim da je ovakav život najbolji život. Sljedeći veliki izazov bit će gradnja naše kuće. Cijeli ćemo taj proces dokumentirati na YouTube-u i mislim da će biti vrlo zanimljiv. A možda kada kuća bude gotova i kada budem imala svoj mali kutak u kojem mogu pisati, napišemo i knjigu. Knjigu o putovanju u Hrvatsku. O dobivanju hrvatskog državljanstva, učenju jezika, pokretanju posla ovdje, gradnji kuće i odgajanju obitelji u Hrvatskoj.
1: Moving to Croatia, getting Croatian citizenship, learning the language, starting a business here, and building a house here and raising a family here.
0: Rođena je na drugom kraju svijeta, odrasla daleko od Hrvatske, izgradila posao, karijeru. Život koji je izgledao kao uspjeh. Ali Hrvatska je, kako će tek kasnije shvatiti, cijelo vrijeme bila dio njezina života. Danas živi uz more, odgaja sina između dvije kulture. Gradi kuću i gradi budućnost. Jer ponekad dom nije mjesto u kojem ste rođeni. Ponekad morate otići na drugi kraj svijeta da biste shvatili gdje ste zapravo kod kuće.
2: Mislim da smo s vremenom počeli shvaćati da dom nije mjesto. Dom je zapravo ondje gdje možemo provesti najviše vremena zajedno. I mislim da smo upravo tada prestali biti vezani uz ideju da moramo imati određenu kuću. Sve dok smo zajedno, zapravo nije bilo važno gdje smo. Ali sada sam ipak spremna za svoj dom. Hrvatska, Podgora, Dalmatinska obala. Ovo je dom i ovo će od sada zauvijek biti naš dom.
1: It's home. It'll be our home now forever.
3: Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. Srdačno vas pozdravi naš tonski snimatelj Lučano Straga, suradnicu emisije Martina Perković i Damir Ljubičić, urednik emisije Vladimir Brnarić te autorica emisije Antonela Rajić. Hvala vam na pozornosti i veselimo se ponovnom susretu. Do slušanja.

0: Zbog nedavnog femicida u Slatini, ženska mreža Hrvatske za ponedjeljak je najavila prosvjede diljem zemlje pod sloganom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Riječ je o reakciji na izjavu ministra Alena Ružića da je žrtva prije ubojstva povukla zaštitne mjere, što prema njegovim riječima daje specifično svjetlo slučaju. Dok udruge optužuju ministra da prebacuje krivnju na žrtvu, Ružić take tvrdnje odlučno odbacuje.
1: Ja sam tada rekao, po mojim sadašnjim saznanjima, nemam podataka, ne mogu reći da je bilo, dakle sad sebe parafraziram, propusta, a vi mi cijelo vrijeme pokušavate nametnuti da sam ja tvrdio za cijeli sustav, ne samo socijalne skrbi, nego sve ostale sustave, da nije bilo propusta i da sam pokušao svaliti krivnju na žrtvu, što apsolutno ne stoji.
0: U Slunju je održana peta smotra povijesnih postrojbi koja je u organizaciji lokalnih branitelja okupila čuvare tradicije iz cijele Hrvatske te susjednog Jajce i Tomislavgrada. Manifestacija se održavala u sklopu Dana mlina pa su posjetitelji uz povijesni spektakl uživali u biciklističkim turama, tradicijskim obrtima i bogatoj gastronomskoj ponudi. Više o samoj manifestaciji za Dnevnik HRT-a govorio je organizator i predsjednik Udruge branitelja Slunja, Cetingrada i Rakovice Tomislav Magdić.
2: 2019. ispred Udruge Hrvatski branitelj Domovinskog rata Slunj, Cetingrad i Rakovica dolazimo na ideju da bi mogli osnovati jednu povijesnu postrojbu našu, evo, u čast naše 4. graničarske slunjske pukovnije koja je ustrojena krajem 18. stoljeća i bila živa nekih 150 godina. Mi smo ustrojili, to se zove VOD, znači 8 pripadnika povijesne postrojbe, zapovjednik, barjaktar, dobošar, 5 pješadinaca. 2022. godine imali smo prvu smotru povijesnih postrojbi u gradu Slunju, skromno 8 postrojbi, da bi evo danas peta smotra 23 postrojbe iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Danas je to bilo u sjećanje, u čast osnutka Zbora narodne garde Republike Hrvatske iz travnja i svibnja 1921. godine. Evo danas u čast osnivanja Zbora narodne garde grada Slunja.
0: Vijesti. Novi napad jemenskih hutista na Saudijsku Arabiju. U glavnom gradu Rijadu odjeknulo je nekoliko snažnih eksplozija, a golemi stupovi dima i plamena dižu se blizu međunarodne zračne luke. Pretpostavlja se da su pogođeni silosi s avionskim gorivom, a udar je slijedio tek nekoliko sati nakon službenog proglašenja zračne opasnosti. Intenzivni napadi dronovima i projektilima te pobunjeničke skupine koju podupire Iran traju već tjednima. Minhen je od danas u znaku bavarske tradicije. Točno u podne otvoren je 191. Oktoberfest. Najveći svjetski festival piva u idućih 16 dana očekuje oko 6 milijuna posjetitelja. Ipak, zbog prošlogodišnjih opasnih gužvi, sigurnosti ove godine na prvom mjestu. Slavlje osigurava 600 policajaca iz 9 zemalja, a gužve će prvi put nadzirati i umjetna inteligencija. Na snazi su stroge kontrole na ulazima, te je potpuna zabrava noževa i kanabisa. U prvih nekoliko sati festivala liječničku je pomoć zatražilo oko 50 posjetitelja. O sigurnosti i zdravlju milijuna posjetitelja do 4. listopada brinut će se više od 400 medicinskih djelatnika. Vijesti. Oko 3000 obitelji iz Hrvatske i inozemstva okupilo se u Osijeku na petom nacionalnom susretu katoličkih obitelji. Ovogodišnja manifestacija usredotočena je na obitelji osoba s invaliditetom, a bogat vikend, program radionica i koncerata kulminirat će sutra u 10 sati svečanim misnim slavljem u Aljmašu. Središnju misu u svetištu Gospe od Utočišta predvodit će nadbiskup Đuro Hranić, koji je o važnosti tog susreta poručio.
3: Ovaj puta su u fokusu obitelji koje kao svojega člana imaju osobu s invaliditetom i htjeli bismo njih staviti pod lupu na ovaj način i isto tako pokazati podršku i naglasiti da je svaka ljudska osoba jednako vrijedna, da je ona dragocjena, da je Božje stvorenje. Vremenska
0: prognoza. Sutra pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla. Poslijepodne na jugu moguć pljusak, vjetar slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, uz obalu ujutro bura. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 21 stupanj, dnevna od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Sportski vremeplov.
5: Gold medalists and Olympic champions representing Croatia.
6: Medaglia d'oro, campioni olimpici, representando Croazia.
7: Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska. Zlatna medalja ovdje.
8: Zajec Zeko, što ono kažemo Dinamo med i mlijeko, igra fina veza i mudra poteza. Prešao je munjevito nekoliko igrača Crvene zvezde.
9: I nevjerovatno! I gol! I ipak gol!
10: I gol!
9: Bravo Dario! Gol 1-0!
4: Sportski vremeplov.
11: Uživajte, gledajte, plačite, skačite. Goran Ivanišević je pobjednik Wimbledona.
0: U današnjoj emisiji Sportski vremeplov govorimo o našem proslavljenom tenisaču Goranu Ivaniševiću.
12: Tijekom igračke karijere osvojio je 22 ATP naslova i 9 u konkurenciji parova.
0: Osvajač je olimpijske bronce na igrama u Barceloni 1992. pojedinačno te u igri parova s Goranom Prpićem.
12: Najbolji ranking ostvario je plasmanom na drugo mjesto svjetske rangliste.
0: Igrao je 4 Wimbledonska finala 1992. kad je u 5 setova izgubio od Amerikanca Andrea Gassija, te 1994. i 98. kad je u 3, odnosno 5 setova izgubio od još jednog Amerikanca Pita Samprasa.
12: A u zaključku karijere ostvario je senzacionalnu pobjedu u Wimbledonu 2001. U finalu je bio bolji od Australca Patrika Raftera 6-3, 3-6, 6-3, 2-6 i 9-7.
0: U nastavku osobito se istaknuo u trenerskoj ulozi surađujući s Marinom Čilićem i Novakom Đokovićem.
12: U tenisku kuću slavnih u Newportu ušao je u srpnju 2021.
0: Emisiju je pripremio Lovorko Magdić.
13: Goran Ivanišević, dovoljno je to reći u svijetu hrvatskog i svjetskog sporta, ali onda kad ste bili mali, kad ste počinjali, zašto ste zapravo odabrali tenis?
14: Pa moram reći najviše radi oca. Tata je bio, recimo, klubski igrač. Živjeli smo, moji baba i dida su živjeli 50 metri od tenisa, tamo na Firulama, na Zenti, i najbliže mi je bilo, iako sam volio i druge sportove, ali najbliže je bilo tenis, i onda me on odveo. Stvari, ja sam iša s njim, on je igra, ja sam u smeta, pa mi je da reket i reka, ajde tamo na zid, tu si da mu ne smetam. Ja sam sad vratio nakon povore s razbijenim reketom. Pa mu ništa nije bilo, ja sam vada sam vidio nekoga tamo kako baca, pa sam ja razbio. Znači, od prvog dana sam razvija taj talent prema razbijanju reketa, prirodan. I eto tako, malo pomalo sam zavolio, krenio u tenisku školu, ono je bilo malo drugačiji sistem, morao se ići u tenisku školu, pa da postaneš takmiča, treba si odigrati turnir, da se možeš uopće ići takmići na turnire, i tako sam to sa 9 godina prošao. S 10 sam već imao prvi svoj ogromni uspjeh, igra finale prvenstva Jugoslavije do 12 u Zenici, i malo pomalo, eto, bio sve bolji i bolji, i sad sam tu.
13: Kakvi ste bili u početku, jesu li rekli, on će biti onaj pravi?
14: Pa ja jesam bio dobar, mislim, osvojio sam prvenstvo Jugoslavije do 12 i do 14, 12, igra finale pred seniorsko prvenstvo i sa 15, Šare me ubio u finalu, Igor Šarić, uf. Ali jedna zanimljiva stvar, dobro, Split je specifična sredina i doli su svi pametni znalci, rekli su, ma dobar je, oni mali, tanak je, dobar je, ali neće bi nikad igraš, nema dobar servis. I onda, ali imao sam tu sreću što sam doli, sam odrasta, imali smo fenomenalne rekreativce, ti nisi moga stepenicu iš dalje ako nisi prošao neko rekreativca, znači ne možeš, jednostavno ne možeš išći na tu, nekako ne dobiješ ovoga, ne prođeš ovoga, ne možeš. To je se znala, su se pravila, bilo je ono, ti igraš na tom terenu dok ne dođeš do tog terena, poštovanje je bilo neko, i di god bi ja iša, di bi me poslali na neke kampove turnire, uvijek je moj otac svima govorio, vidi, možeš mu sve mijenjati, svaki udarac, ali nemoj mu dirati servis. Servis mu ne diraj, to je njegovo, on ima taj svoj neki patent, i tako je to i bilo.
13: Otac Srđana, majka Gorana, morali ste imati izuzetnu potporu da biste sve to prolazili kao i ostali tenisači, pogotovo u toj dobi. Kada ste svi spoznali da je vrijeme i da ćete biti, recimo, profesionalni tenisač?
14: Pa dobro, kad sam završio školu, 14 godina, trebala se donijeti važna odluka u životu mom i njihovom, i ipak tata profesor na fakultetu, mama inženjer kemije, sestra završa fakultet, svi su ono nešto završava, nešto rade, e sad nastavljanje školovanja ili love, nema, šta ćemo? Otac je onda vidio, okay, da sam ja talentiraniji u onome što ja radim nego u onome što on radi, i eto, kockali su se, prodali smo stan, oni su prodali stan od moga pokojnog dide i babe, i tako se krenilo malo pomalo. Ja sam bio bolji i bolji, došao AMG, nekakav ugovor mi je da, ali to je bila ogromna kocka, to je kao da ideš u kazino, ovdje staviš sve na crno ili crveno, šta će se okrenuti, je da sam bio dobar, je da sam bio, ali ko ti garantira sa 14 godina šta će biti za 4-5 povreda, ne može se to. Tako da je to bio jedan jako smjeli potez i koji se isplatio na kraju.
13: Poslije 14. do prvih nastupa na ATP Touru?
14: Prvo sam krenio sa Futuresi, prije su bili sateliti. Znači, ti si treba dobro namučiti, mora si odigrati sva mjesec dana da bi dobio jedan poen. Znači, mora si igrati 3 ili 4 turnira satelita da uđeš u Masters, i tek ako uđeš u Masters možeš dobiti poen. Onda sam ja osvojio Istarsku rivijeru. To je naš najveći, sad su Futuresi, prije bio satelit, igrao sam par u... I onda je to nekako sve krenulo brzo. 88. sam se kvalificirao za Wimbledon, igra juniorski. 89. ko ne znam, 400 ili 500 i neki, krenio u Australiju. I onda je sve počelo. Kvalificira se u Adelaidu, u stvari nisam se. Zadnje kolo kvalifikacija sam izgubio Australiju, lucky loser. I izgubio četvrtfinalu, u Sidneju nisam ušao, kvalificirao se na Australian Open i sam iz kvalifikacije četvrtfinale i spustio se na 120. I od onda samo idem, sam išao put naprijed.
13: Prvo finale bila je Firenca.
14: Prvo finale je bila Firenca, ja mislim da sam izgubio od De La Penje, Livak. Izgubio sam dosta glupastih finala, to je jedno od tih, je to. U finalu sam dobro igran, čak sam mislim igra i finale parova tamo. Odigrao sam loš meč i izgubio, ali interesantno je su karijeru. Ja sam imao, to je možda krivo razmišljanje, kad gledam 50 finala, 22 osvojena, 28, to je jako loš statistički podatak. Meni je bilo ono, nemoj samo izgubiti u polufinalu. I ja sam svoje najbolje mečeve u životu igrao u polufinali. A kada finale, ajde, finale, ušao si u finale, može ti niko ništa reći. I to je krivi pristup i to me koštalo dosta tih izgubljenih finala.
13: To se odnosi i na ono drugo, Umagu, koje se provlači sada iz sasvim drugačijeg konteksta, jer ste promotor ATP turnira Umagu, što se stadion u Stella Marisu zove vašim imenom, a tada je Goran Prpić bio pobjednik.
14: Pa dobro, nije to bilo neko prekrasno finale, ali bolje je bio u finalu. Ja uvijek kažem, ja sam, ne može niko, to mi govori, ne može niko ni napisat, ni reći stvari loši o meni, kao što ja mogu sam o sebi biti kritičan. I odigra je bolje kad je trebalo, igra bolje i zasluženo je, ali mi smo 3 dana nakon toga osvojili Kup nacija u Düsseldorfu, gdje sam ja dobio i baš top igrače, gdje sam igrao 677 puta bolje nego što sam odigrao sve mečeve u Umagu. Tako da ja sam ovako malo čudnjika bio po tom pitanju. To mi je žaj, tu sam mora biti bolji. Finale Rima, dobijem polufinalu Samprasa, finalu Kurija dobijem 4 gema u 3 seta jer se igrao best of 5. Dosta tih finala sam zakazao, što mi je žaj sad kad pogledam unazad u karijeru.
13: Ali prva titula bio je Stuttgart. Kako ste to proslavili i doživjeli?
14: Pa to je bilo posebno jer to je bilo one godine kad sam to išlo, koja je nekakav niz. Umag, Kup nacija, dobijem prvo kolo Bekera u Parizu, izgubim četvrtfinale. Opet igramo polufinale, ja i Becker u Wimbledonu, a i to je set, serviram za drugi set. I to da sam više vjerovao, i to sam mogao bolje odigrati. Poslije toga dolazi Stuttgart, sam već bio Ivanišević, bilo ko. Top 10 skoro, osoba koja može osvojiti, koji je jedan favorita i koji su baš svi gledali. Pogodio jer sam dobio Beckera, sam igrao i onda u Njemačkoj, je to bilo velika stvar. Izbilja sam odigrao vrhunski turnir, finale protiv Guljerma Perez Roldana u 5 setova, opet prije su turniri birali, nema veze koliko veliki bili, hoće li se finale igrati u 2 ili u 3 dobijena seta, to su poslije promijenili, tako da je to bio nekakav početak i to mi je bilo super, taj osjećaj, onaj pehar. I naravno, ta se dilili oni autići mali, zastaviti na fotelju ili da se igramo s njima, sad se dile pravi auti, tako, uvijek u krivo vrijeme, ja osvoji nešto.

0: Manchester, Sydney, Adelaide, Beč, Bukurešt, to su turniri koji su se redali nakon toga s nekim posebnim specifičnostima, ili ste to doživjeli kao rutinski nastavak ovako jedne uspješne karijere?
1: To je onda bilo nekako rutinski, ali Manchester mi je poseban jer se sjećam tog turnira jer nisu mi htjeli davati pozivnicu. Sam bio top 10, kasno sam tražio i rekli su da nemaju za mene pozivnicu. Ja sam rekao ok, puno igrača bi reklo ajde doviđenja, ali ja sam rekao dolazim ja na kvalifikacije. Nismo mogli napraviti ždrijeb jer smo sam prasija bili prvi drugi nosioci. Lijepo sam se kvalificirao, a kiša pada, sva tri meča sam igrao u dvorani negdje Bogu iznad leđa. Kvalificirao se i baš sam njega dobio u finalu, baš sam dobro se osjeća, dobro igra, ali svi ti poslije turniri su dolazili. Ja sam na svakom tom turniru bio jedan od favorita i bilo je samo pitanje, ću osvojiti, neću osvojiti, koga ću dobiti, ovisi, sve ovisilo o meni, ne puno o drugim tenisačima.
0: Između svega toga, dakle, bile su 90. okolnosti koje su se događale u Hrvatskoj. Vaša uloga u svemu tome je bila iznimno važna s obzirom da se pratio svaki teniski, medijski korak u svijetu.
1: Pa je, te godine su bile teške za igrati, ljudi to još ne mogu ni razumjeti jer sad su druga vremena. Koliko god je to, za mene to bila jedna vrsta adrenalina i kad pogledam ono, zovem doma, ne mogu dobiti vezu po dva dana, tri dana, tu je rat. Ja sam bio najkorisniji tamo gdje jesam na terenu, da pričam o Hrvatskoj, da igram za Hrvatsku, znači sve je bilo Hrvatska, ali svaki treći turnir, prijetnje, ubojstvo, čuva me specijalna policija, čuva me ovo, ne smije nigdje ići, znači baš se razmišljaš ko te gleda, ko te ne gleda, uvijek ima ludih ljudi, bilo je par provokacija iz tribina, tako da ne mogu reći da, ali to je mene motivirao, ok, ja kažem, tako ćemo, onda ću ja biti još luđi, još ću se više motivirati, ali da mi je bilo baš sve jedno, nije to bila svaki turnir, ali dosta turnira, tako da je to trajalo jedno par godina, ali ponosno, mislim, to su bila ta ponosna vremena moje karijere, di sam, kad sam god imao mogućnost, svaki mjesec znao sam šta ću dobiti, ide presica, ide neki intervju, mogu nešto reći, mogu nešto ukazati, sve u svemu, to su bila lipa vremena.
0: Olimpijska delegacija u Barceloni 1992. i vaše dvije medalje pojedinačno i u paru s Goranom Prpićem.
1: Pa ta Barcelona je posebna, prva olimpijada za Hrvatsku, moja druga olimpijada, prvo sam bio u Seulu. Prvi put Hrvatska nastupa, pokojni Dražen je treba nositi zastavu, ali onda nešto, oni su imali utakmicu jutro poslije ceremonije, pa onda je dodijeljena meni i taj osjećaj, to je neopisivo kad izlaziš ti na pun stadion u Barceloni. Poseban je to bio emotivan moment, dvije medalje, Prpa i ja. Žaj mi je za ovu parova, jer sam singl, sam sam kriv, igra sam od prvog kola, je bilo opet u tri dobijena seta, ja svaki meč peti set, a neću zaboraviti prvo kolo, to mi je ostalo, tu sam kriv. Vodim 2-0 setovima i 5-3 i serijan za meč protiv Portugalca i Prpa i Bruno Orešar, koji je bio izbornik, onda se dižu i kaj idu jest. Ja kažem, čekajte me, ajde, nemojte, još jedan gem. I kad sam izgovorio još jedan gem, od tog jednog gema još smo ostali 1-2 ure i 45 minuti na terenu, jer sam izgubio i to i četvrti set, išao peti i sljedeće kolo, pet seto i sljedeće, onaj Santoro, on čudnovati meč. Tako da sam u polufinalu ostao bez benzina, Rose igra bolje, ali ja i Prpa, polufinale 4-4 u peton, ja break lopta, drugi servis, ja sam falio lagani return, to mi je žao što nismo ušli u finale, pa protiv Bekera i Štiha, ali opet dvije medalje, lijepo bilo biti na onom postolju.
0: Insert iz emisije Hrvatskog radija o olimpijskim igrama u Barceloni 1992. Ognjen Naglić.
2: Najvruće u pakleno vrućoj Barceloni na teniskim terenima Valdebrona. Goran Ivanišević, igrajući 4 meča u 5 setova, došao do olimpijske bronce. Broncu je osvojio i s Prpićem u paru.

0: Čućete Fredija Kramera.
1: Naš najbolji tenisač i športaš Goran Ivanišević u svojoj dosad najuspješnijoj godini stekao je među ostalim i epitet kralja servisa. Samo u Wimbledonu u 7 mečeva zabio je čak 206 asova i postao apsolutni rekorder po broju tih udaraca na jednom turniru. Njegov servis je jedan od najjačih, ali i najpreciznijih na svijetu. No to nije i sve što Ivanišević zna i može. I ostali njegovi udarci, naročito volej, sve su bolje, zahvaljujući radu s Bobom Bretom, dobio je i na psihičkoj stabilnosti, pa je sada i meč koji gubi u stanju pretvoriti u svoju pobjedu, što je naročito došlo do izražaja na olimpijskim igrama u Barceloni, gdje, kako je sam rekao, svim srcem igrao za Hrvatsku. No Ivanišević je svojim uspjesima u 1992. godini nadmašio i sve naše dosadašnje slavne mušketire, te u svojoj 21. godini postao i naš najbolji tenisač svih vremena.
2: Naznake velikih stvari bile su i polufinala Grand Slam turnira, prije svega Wimbledona.
3: Pa je, to je počelo 90. 92. moje prvo veliko finale i ogroman favorit u tom finalu, jer kad pogledamo ždrijeb dobija sam i Lendla, i Edberga, i Samprasa, i Igran Sagasin, kojega sam dobivao na drugim podlogama. To je njegovo treće ili četvrto finale, niko ne priča o njemu, serviran koliko 30 i nešto aseva. Moram isto reći da je u ključnim momentima meča sve važne poene, on bolje odigra, nekako hrabrije. Ja kad sam ga treba, četvrti set dobijem 6-1, imam break loptu odmah u petom setu da ga dotučem. Ne odigram dobro, on odigra bolje i te neke sitnice i onda zadnji game u mom stilu. Dupla, dupla, as, as, jedan passing i poluzicer vole u mrižu, hvala lijepa što ste došli, ja ga si wimbledonski prvak. Ali nije mi toliko to teško palo, drago mi je bilo za njega, ja sam volio Agassija kao igrača i kao osobu, tako da mi je bilo nekako drago za njega, ok, žaj mi, ali okay, ja sam mislio i bit će vremena. Biće još tih finala što ih je bilo, ali nažalost nisu išli na moju stranu.
2: Finala su počela 1992. Agassi, pa onda dvije godine kasnije Sampras.
4: Fredi Kramer u novogodišnjoj emisiji Hrvatskog radija kao podsjetnik na sportske događaje 1994.
1: Goran Ivanišević je bez ikakve sumnje naš najveći sportski ambasador, tenisač koji je jednako cijenjen i poznat na svim kontinentima. Nikada neću zaboraviti doživljaj u prošlogodišnjem Wimbledonu kada je njegov finalni meč protiv američkog Kasa i prvog igrača svijeta Pita Sampresa u središnjoj loži drevnog stadiona uz obitelj Kent pratilo niz ministara, diplomata i ambasadora. Prisutni su bili ministri vanjskih poslova Sjedinjenih Država Warren Christopher i engleske Douglas Hyde. Naša delegacija na čelu sa predsjednikom vlade Nikicom Valentićem i mnogi članovi engleske kraljevske obitelji. Wimbledonsko finale prenosio je čitav svijet, pa sam se s ponosom zapitao da li jedan drugi naš sportaš može okupiti ovakvu elitu i izazvati pozornost čitavog svijeta.
2: Onda još jednom, kako je bilo u tom prvom u kojem su doista nijanse odlučivali?
3: To je šteta, a da sam osvojio to možda je bilo lakše za kasnije. 94. baš i nisam imao neke šanse. 95. polufinale, opet meč 6-4-5 od Samprasa izgubim u mom stilu. 98. to finale, tu sam bio bolji igrač i na kraju kad sam pogledao statistiku, izgubio sam radi servisa. Sad svi su prečali o mom servisu, a mene servis ubio u tom finalu. I onda sam mislio da je to to, da više nema. I to je lagano krenilo, onaj pad. Prvo je krenuo lagano da ga mogu kontrolirati, poslije kad ti popusti ručina nemaš. Ja velika nizbrdica, samo gledaš di ćeš se zabit u šta manje štete. Eto, tako je to meni izgledalo. A šteta što se tiče moje karijere bila je dosta velika, pasa na 128. Rame otpada jer je već rame mi je baš bilo u lošem stanju. Pijem tablete, bolovi su, mislim se di to vodi, šta o meni triba. I bilo je baš ono težak moment di ću šta ću, jer ono da sam igra dobro pa ajde čovjek, trudija sam se, ali baš nije išlo.

0: Jednog dana, morat će se bajka napraviti o tome, sve se promijenilo, ali baš doslovno jednog dana. Ponedjeljak, otvaranje Wimbledona, šta, zašto, kako, evo iskreno, poslije nemam pojma. Niti će iko ikad ima pojma, to s nas samo gospodin gori, to je neka, ja jesam vjernik, ali to je nešto, jer nemoguće je igrati onako par dana prije, nemoguće je sve to što se događa da ja počnem igrati dobro. I svih 7 mečeva, to je dan danas nismo otkrili, zašto nećemo ni otkriti, ali nema ni veze, još bolje. Jedna priča koja, evo, i nakon godina ljudi se sjećaju gdje su bili, šta su radili, čestitaju mi, znači da je ostalo posebno upamćeno.
1: A počelo je zapravo s posebno dobivenom pozivnicom.
0: Da, mislim, prvo sam igra katastrofa u Queensu, ali ja mi da su oni meni to dali jer nisu zbilja imali kome dati. Onda su mi dali, ajde da ćemo Goranu na račun ovih starih finala i svega staroga. I onda se sve okrenilo. Onda je otac došao ono u subotu i nedjelju bi ovi dolazili. U životu mi čovjek nije donio onaj list košarka. To ono lista, ali ja kažem šta si mi se ovo kupio. U sredini Dražen na posteru, ja ga iščupa, zalipija na zid sobi. Kada on treba doći tu i reći, ajde slušaj, aj već mi te je dosta. Vrijeme je da osvojiš, ruka boli, ali mislim se vidi. Kad su ovo zadnja 2 tjedna u mom životu, pa neka sve pukne. I uopće me ne zanima, a tako je nekako i bilo. Što je išla turnir, sve je bilo gore i gore, ali eto, nakon toga i ruka je... Nije više izdržala i otišao sam na operaciju, poslije toga to više nije bilo to, ali 3-15 dana, to je značilo sve.
2: O Goranovom Wimbledonu, dugogodišnji sportski novinari koji prate tenis, Neven Bertičević i naš Davor Lulić.
3: Najbolje da je ovako završi. Kad su svi digli ruke, odustali i rekli osim njegovih prijatelja i obitelji, on je ipak onda otišao do kraja. Kao što mi je to puno puta njegov otac rekao da će Goran kad dođe do dna napraviti nešto veliko. Wimbledon je njemu bio sve, silno je želio jednog dana to osvojiti i to će trajati s obzirom na način na koji on to napravio. Ja mislim da će to trajati za sva vremena i jedna od najvećih pobjeda hrvatskog sporta uopće. Ako ne i najveći.
4: To je bilo veličanstveno, po meni je to tada bio najveći uspjeh hrvatskog sporta uopće. Prvo ta draž, ajmo reći, Ivaniševića koji je gubio prije toga Wimbledonska finala. Kad toliko čekaš nešto i kad se napokon osvoji i nama i njemu, to je bilo stvarno fenomenalno i nedoživljeno. Kad bi vas pitali gdje ste bili toga dana, naravno, svi su gledali Gorana Ivaniševića, ali pratili i slušali. Wimbledon je tu uvijek i ništa u konkurenciji s njima mu u stvari ne smeta. To pokazuje samo koliko je jak, koliko je praćen.
5: Uživajte, gledajte, plačite, skačite. Goran Ivanišević je pobjednik Wimbledona.
1: Jonsson, moja rodik Rusetski, prve 4 prepreke. Je li tu već postojala naznaka ja sam spreman za to što se kasnije dogodilo?
0: Pa ja sam bio spreman nakon drugog kola, osjetio sam ja to. Jednoga moju su izvriđali na preskonferenciji, ovi španjolski novine, kako može izgubiti od ovoga, ono ko da je izgubio, ne znam, vrtlara nekog koji nikad nije onoga šta terene uređuje u Londonu. Ali sam ja osjetio da igram dobro, serviram dobro, vratio mi se onaj zvuk reketa, poseban koji ima ovaj moj prestiž reket. Svaki dan je bilo bolje, Rodik, možda najbolji serverski meč mog života. Čak je sada u videu kad sam za ovaj Hall of Fame poslao mi je, kaže, nikome u životu onako nije servira kati u tom Wimbledonu sa fin. I dolazi onda onaj čudesni, neobjašnjivi meč sa Hedmanom. A čudan je zbog puno stvari jer u početku sam bio bolji igrač. Prvo igra Hedman, prvo polufinale s nekim koji nije Sampras i odmah su Englezi. Ja više ne postojim koji igraš. Sad je Hedman finale sa Agassijem ili sa Rafterom. Ono, prazni Hedman, znači ja ne postojim, ja se moram pojaviti na terenu da se odigra to polufinale i ostalo je Hedman pobjednik. Dakle, no dobro, ajde, kad ste vi to tako Englezi napravili, sad ćemo malo van to pomutiti te vaše planove. I dobro sam počeo, prvi se dobijem, bolje sam igra i do sredine drugog ja ne izgubim taj break i onda se sve nekako raspadne do 6-0 treći, 2-1 za njega četvrti i zbilja nisam kontrolirao meč. On je bio bolji, on je radio taj tija i od onda dolazi kiša. Točno ima i sad taj video gdje kreće kiša, ovi uleću kulu đaci, ovo što pokrivao terene i njegova faca, je moguće. Ko da je zna da je to, da će izgubiti i... Tako je bilo, svaki dan kad smo dolazili, ja sam bio bolji i bolji, on je bio lošiji. U nedjelju napokon završimo meč.
1: Ponedjeljak je dan finala, kako ste se probudili, s kakvim mislima u oči Raftera?
0: Pa prvo ja sam se u 5 uri ujutro, nisam mogao spavati, samo sam čekao da to završi. Ne da počne, nego da završi. A nekako sam razmišljao da ja da moram dobro početi meć, jer ipak on 2 dana sidi tamo, ne igra na travi jer je kiša. I ja sam u nekakvoj prednosti, jučer sam završio, ali odigrao sam set i nisam se umorio, tako da sam bio spreman, a on ne igra, stoji 2 dana, to je važno finale. I tako je počeo meć, ja sam bolje počeo, išlo ono gori doli, atmosfera neviđena. Pa bila je nervoza, ali ne sad, nakon 50 minuta je prestala, ali smišna stvar je u svemu tome što sam sad tek nedavno vidio da je Agassi njemu servira za meć. Nisam imao pojma da je Agassi servira Rafteru za meć. Ja sam mislio da njega Rafteric, gdje sam bio u neku Twilight Zoni. I onda je bilo ono ja set, on set, nije bilo neki šansi, pet, ja on ima par šansi, ja sam to na svoj način nekako sa servisom i dobrim jednim volejom izvuka i onda je došao taj čuveni game na 7-7 gdje sam super returnira i došao je taj poen na 15-40. To sam ga pitao nedavno. Drugi servis gdje ga ja čekam na forehand. Znači da mi je servira bilo gdje, ja mislim da, ne znam, otišla bi i balun bi otišao u tribine ili ne bi ni odretenirao. I mislim se ima neki osjećaj da će mi je servira na forehand, ne znam zašto. I čeka sam ga već sa grifom i samo sam zamahnija. A balun mi je bio, mislim nije bio mal, nego je bio on od jednu, bio veći od nogometnog. I onda sam ga potega, nije ima šansu. I onda dolazi možda najtragičniji gem u povijesti finala Wimbledona, onaj zadnji gem. I mi smo izgledali ko ona dva prijatelja koji iznajme rekete pa idu igrati na neki teren i ja molim Boga da pogodim servis, a on moli Boga da pribaci return u teren. Niti sam ja zna šta ja radim, niti on zna šta on radi. Do jednog trenutka, do ove zadnje mečeve, sam sa sobom malo popriča i kajem vidi, 230 asa si zabio i tjedan. Ne traži od tebe da zabiješ asa, bar pogodi servis u polje ili bar blizu, jer ako pogodiš možda on i fali. E tako je bilo, uspio sam nekako pogoditi taj drugi servis i on je pogodio u mrižu i ostalo je povijest.
2: Pobjeda Gorana Ivaniševića 2001. oduševila je Hrvatsku i cijeli teniski svijet, osobito s obzirom na način kako je do tog trijumfa stigao u smiraj karijere. Posljednji gem 5. seta u televizijskom prijenosu Miće Dušanovića.
5: Vani je lopta. Pusti! 15 oba. Dvostruka pogreška. Tone, stotine tona su sada na leđima Goranovim. Samo Goran. Nitko drugi to ne može. As iz drugog servisa na 15-30. Još samo jedan.
6: Thank you.
5: Pele, auto servis. Meč, lopta, broj 2. Vani! Sad je naš. Prednost Ivanišević, 4. meč, lopta. Mir, pravo, samo mirno. Koliko je to moguće. Drugi servis. Uživajte, gledajte, plačite, skačite. Goran Ivanišević je pobjednik Wimbledona. Nemojte se stiditi za plakati. To je Goran čekao od kada je počeo. On je to zaslužio, ali i za nas. Hvala ti, Gorane.
0: Pa jesam najponosniji vimbledonski pobjednik. Još ne mogu vjerovat, mislim da ono neki san, pa će me neko sutra ujutro probudi i reći nisi pobjednik, ali ja mislim da neće, niko mi to nikad neće, nikad uzest.
7: Iako sam imao fenomenalnu karijeru, spasija je sve. Kad dođem tamo, moje ime stoji sa svim onim velikim velikanima, velikim imenima koje niko nikad neće skinit. Znači, koji po još ono, pogledam da vidim je li to stvarno.

0: Kronika dana 9. srpnja 2001. Lovorko Magdić, pa u nastavku Edo Peci.
1: Hrvatska slavi, cijela sportska Hrvatska je na nogama. Goran Ivanišević, osvajač Wimbledona, pobjednik najvećeg svjetskog teniskog turnira. Ovako žestoko, ovako emotivno, posljednji smo put proslavljali uspjehe naših nogometaša na svjetskom prvenstvu. Bilo je to prije 3 godine. Goran Ivanišević, Patrick Rafter 3-2, po setovima 6-3, 3-6, 6-3, 2-6, 9-7. Zauvijek će pisati u wimbledonskim analima i kronikama. Zauvijek će Goran pamtiti dan svoje karijere, trenutak života kako je puno puta sam naglašao. U All England klubu, tamo gdje je uvijek volio igrati, tamo gdje je 3 puta pokleknuo u finalu, baš tu, u Londonu, Goran je stigao do prvog Grand Slam turnira. Mnogi će reći u najljepšem trenutku, vjerojatno u predvečerje karijere. Karijere bogate rezultatima, prepune uspjesima. 21 osvojeni turnir, ali nikada do kraja. Nikada do kraja Grand Slam turnira. Prvi susret u Wimbledonu Goran je odigrao 1988. Od tada 47 pobjeda u 60 dvoboja. Nikada tako važna, nikada toliko slatka kao ova današnja. Trajalo je 3 sata i 1 minutu. Ponavljala se ista slika. Goran je na startu oduzeo Australcu servis. Bilo je to u 2. gemu 1. seta. Na isti način uzvratio je Rafter u 2. Odlučujući trenutak 3. bili su sjajni Goranovi returni u 6. gemu, što mu je donijelo vodstvo 4-2, nekoliko minuta kasnije i set. Ponovno je Rafter izjednačio, došavši do obrata u 6. igri 4. seta. Igra živaca, odlučujući 5. set, točno sat vremena. Goran je servirao za meč, nakon što je ostvario break za 8-7, stigao je i do meč lopte, no teško je u tim trenucima ostati miran. Na 2 meč lopte, 2 dvostruke servis pogreške. Ipak, koja li simbolike, 4. meč loptu u 4. wimbledonskom finalu Goran je pretvorio u neopisivu sreću i radost. Kralj Wimbledona, kako su ga prozvali i britanski komentatori, Goran Ivanišević sažao je titulu sljedećim riječima.
2: Ono što cijeli život sam radio za to, to mi je kao dar, Božji dar, što ću se utro, sutra dan ću se probuditi i bit ću wimbledonski pobjednik i niko to nikad neće uzest. I ponosno mogu reći da sam napravio nešto najveće. Stano ne mogu opisati kako sam sritan i jednostavno sam zaslužio. To je od one nedelje sam ja shvatio da je to sudbina, da to mora biti sudbina s onim posterom, sa svim, sa igrom, sa wildcardom, sve to. Bog je tako tija da me kušat 3 puta, nisam odustao i sam vjerovao da sam još zaslužio jednu šansu i da, eto, uspio sam 4. put.
1: Sve današnje ankete govorile su Goranu u prilog kao pobjedniku Wimbledona, međutim, Ivanišević se osvrnuo na razdoblje prije otprilike 2 do 3 tjedna.
2: Je da niko nije vjerovao u mene, da se napravi anketa od 4 miliona Hrvata, prije što sam išao vidjelo koliko bi rekla da će osvojiti, a ako je bilo 20, ja bi u livu ruku bi oma otkinija. Ali to je tako, mislim, ljudi su sretni, ljudi žive s menom i proživljavali su sva 3 Wimbledona i mislim ovo je pobjeda svih nas, mislim stvarno, ovaj put sam igra za sebe i posvjetio sam ovu pobjedu pokojno Draženu, ali ovo je se sve vratilo, cijeli oni rad, svi oni teški trenuci kad sam se tija ostavit, kad niko nije zna kako mi je samo moj najbliži i mislim sa jedan put sam na Mont Everestu, iz bunara na Mont Everestu, a ima šta klipsa dogod.
1: Bio je to dan koji ulazi u najveće trenutke hrvatskog sporta uopće. Ostvario je to jedan od najvećih hrvatskih sportaša čije se ime i zemlja iz koje dolazi u ovom trenutku izgovara na svim kontinentima. To je Goran koji nas je toliko puta oduševljavao. Goran koji je doista poseban u mnogo čemu. Danas može itekako biti ponosan Goran Ivanišević, pobjednik Wimbledona 2001.
3: A kako je bilo na ulicama Splita? Evo što je zabilježio naš suradnik Jurica Škalabrin.
4: Splitsko dite, njegov dište i šta? Eto.
5: Ludilo, eto, to je sve što je treba napraviti. Svaka čast.
6: Asna, da se ima.
7: Super, najbolji.
8: A Goran je legenda, sve je više legenda. I to je zaslužio još prije, ali sve je dokazao da najbolji.
4: Ma želim mu sve najbolje, ma treba ga se. Tako, ko treba nešto osvojiti, to je on.
8: Najluži grad na svijetu, ne znam šta kaže.
1: Intervju Miće Dušanovića nakon Goranove pobjede u Wimbledonu.
9: Evo nas poštovani gledatelji u studiju BBC-a. 3 puta smo bili tužni, razgovarao je Goran o onome što je bilo. Danas je ponudio šampanjac svim novinarima koji su bili na njegovoj preskonferenciji. I tu čašu ću dignuti u zrak tebi. Tebi u čast, tvom Wimbledonu. I daj, reci nam, molim te, onu rečenicu, ja sam wimbledonski pobjednik.
2: Pa jesam, jesam najponosniji wimbledonski pobjednik. Još ne mogu vjerovati, mislim da ono neki san, pa će me neko sutra ujutro probudi i reći nisi pobjednik, ali ja mislim da neće, niko mi to nikad neće nikad uzest.
9: Kako je držati onaj tanjur?
2: Tresli su mi se ruke, mislim, to je takav osjećaj, to je to što sam živio cijeli život, taknit oni pehar, poljubit ga, gledao sam par puta koga drugi ljube, a ja ništa. Sa ovo je, mislim, najveći dan u mom životu, sad sam wimbledonski pobjednik i šta god napravio do kraja života, makar nikad više ne igra tenis, uvijek ću biti wimbledonski pobjednik. Rekao sam sam sebi, ovo je velik turnir, ovo ti je najveći dan u svom životu, ne smiješ poludi, moraš se smiriti, oma sam se smirio, sve se to povezalo, to je moralo biti.
0: Goranov otac, Srđan Ivanišević, nakon wimbledonskog finala.
6: Sretan sam još uvijek, ja mislim, najsretniji otac ovog trenutka na svijetu, jer je to jedan splet svih događanja, a ih okolnosti. Tu je bilo 10-14 godina Goranovog Wimbledona, 14 godina profesionalnog tenisa. Tu je bio i rat, tu je bio i puno blizu dobiti ovakve trofeje tri puta. Očekivalo se puno od njega, sve je to nekako propalo, onda je došla su vrlo loše godine lanjska i preglasio kada je rame počelo djelovati i na njegovu glavu i na njegovu igru i na njegov servis. I onda kad je sve to izgledalo da je prošlost, ono prije ramput je on iz pepela izašao i dvinio se i dobio ono što je već morao po mnogo čemu i po mnogim slušacima dobiti davno.
10: Kronika dana 10. srpnja 2001. Goranov doček u Splitu i Srđan Fabijanac.
11: Molio sam Boga da ga osvojim, pa makar više nikad u životu ne igra tenis, da dođem u Split, ali ovo što ste vi danas priredili, ovo je nešto nezaboravno.
3: Ovo je bio vrhunac večeri, trenutak koji je oko 120 tisuća ljudi željno iščekivalo. Trenutak kad im se s velike pozornice na Splitskoj rivi obratio Goran Ivanišević, wimbledonski junak i pobjednik najcjenjenijeg teniskog turnira. Nikad niti jedan splitski športaš nije doživio takav doček, a Goran ga je zaista zaslužio. Veličanstven, neponovljiv doček za pamćenje.
11: Ovo se nikad više ne može ponoviti. Toliko sam plaka da se i Bog smilova je rekao, aj dobro, daću ti još jedan put šansu da se pokažeš.

0: Trenutak radosti kada je Wimbledon osvojen.
1: Pa to jednostavno, otišao sam gori u ložu, proslavio sa ocem, Tamarijom koji je putovao onda sa ekipom, cilom. To su neki posebni, tek poslije doznaš šta si napravio, onaj doček u Splitu, ono je samo Split može... Grad je sta, tog trenutka, grad je sta, ono, gledaš snimke, svi trube, brodovi, auti, motori, to je nešto, vrijedilo je čekat, mogao sam ih ja osvojiti više, mogao sam osvojiti nijedan, ali ovaj će se pamtiti i za sljedećih 20 godina.
0: Koliko se odnos svjetske teniske javnosti, svih oko vas, svih proteklih godina promijenio od trenutka kada ste Wimbledon osvojili?
1: Sport je okrutna stvar, drugo mjesto nije dovoljno. Koliko god, možda najgluplja sportska izjava koja sam čuo je važno je sudjelovati. Nije važno sudjelovati, važno je pobijediti, nažalost, u sportu i zato se igra sport, da se pobjeđuje. Uvijek sam bio onaj Ivanišević koji, jadan, ono kad te počnemo žali, to je najgore. Nemoj me samo žali, bolje me ubije. A kad osvojiš, onda postaneš, recimo, kao besmrtan, uđeš u kuću slavnih, tvoje ime tamo piše, jer kad ti pogledaš, nažalost, ljudi se ne sjećaju drugih mjesta, sjećaju se pobjednika, povijest pišu pobjednici, ali dobro, to je sport, igramo svi za jedan cilj, da budemo najbolji i da osvajamo šta više stvari.
0: Kakvi ste bili na ostalim Grand Slam turnirima, uzavši u obzir, recimo, polufinale US Opena, dva puta finale parova, recimo, u Roland Garrosu?
1: Pa to vam je žaj, taj US Open sam opet protiv mog dragog prijatelja, Prokocka, loše odigra, mogao sam bolje i Pariz i treba sam bolje i Pariz. Australian Open, žaj mi je zbog parova, iako nisam na drugima igra puno parove, ali dva finala, dobro je na kraju ispalo.
0: Prisjećate li se još nekih važnijih detalja iz 22 osvojena turnira i 9 u parovima, osim onih koje smo već ranije prošli?
1: Pa uvijek ima lijepih momenata, naravno od prvog turnira pa Stuttgart Indoor, kad sam ošišan na čelavu, kad tako nešto napraviš, onda moraš nešto dobro napraviti na turniru, to je ono, ako ne osvojiš turnir, onda će ti reći vidi ovoga luđaka, i onda sam ja to napravio, osvojio turnir, niko ti ništa ne može reći, onda, dobra ti je frizura, prvi dan turnira bila je, vidi ovoga, finale bilo, opa, kako dobra frizurica, tako da to su te, jednostavno, tako ide, super je bilo i Davis Cup i tih parova i poraza, ajde, teško se prihvaćaju, ali duga je to bila karijera. Ja sam uvatija i Mekerova i Borga i Conorsa i svoju generaciju i Bekera, Edberga i Nadala i Federera, tako da mogu biti ponosan što sam svim tim generacijama nekako učestvovao.
0: Koliko vam je značio ranking s obzirom da ste bili drugi na svijetu?
1: Pa lipo je kad si, naravno ti znači, ima sam šansu biti prvi, ali sam Prokocka par puta, onaj meš sa Musterom u Australiji, četvrtfinale, zatvore mi krov, ja već lud zbog vrućine. Mislim, bilo bi mi draže da sam bio prvi, gleda se, ali na kraju me spasio taj Wimbledon, zato sam se i zahvalio Wimbledon što su mi dali wild card, jer su oni dio povijesti i pogurali su me malo, da nije njih, ne bi ja nikad do Newporta došao, možda ovako turistički.
0: Davis Cup je jedna sasvim posebna druga dimenzija, dvije hrvatske titule, a vi ste bili sudionik u onoj 2005.
1: Pa ja sam imao tu čast da budem nekakav pomoćnik Niki, budem svjedok onoga što su momci napravili, pogotovo Ljubo koji je dobija sve mečeve, koji odigra dobit Agassija, Rodika, onako odigravat, Mario i on u parovima funkcionirali fenomenalno, tako da je ta Bratislava bila zbilja iskustvo za mene i uopće što sam bio tamo, tako da igra da
0: je... Skup je jedna sasvim posebna druga dimenzija, dvije hrvatske titule, a vi ste bili sudionik u onoj 2005.
1: Pa ja sam imao tu čast da budem nekakav pomoćnik Niki, budem svjedok onoga što su momci napravili, pogotovo Ljubo koji je dobija sve mečeve, koji odigra dobit Agassija, Rodika, onako odigravat, Mario i on u parovima funkcionirali fenomenalno, tako

0: loše, ali opet sam uvijek igra i bilo mi je drago igrati, jer tako je to je bilo čast. Najbliže je bilo, mislim, to bi, ja mislim da bi tada osvojili, ali ne bi bilo za Hrvatsku, nego bi bilo za Jugoslaviju, 90. Prpa i ja. Igrali smo polufinala, smo odlučili više ne igrati za Jugoslaviju, protiv Francuza tamo u Francuskoj. Ja sam bio u formi, on je bio u formi, dobar par smo imali, tako da bi i to došlo u kućicu, ali druge okolnosti su nas priječile, tako je bilo i nećemo se plakati.
1: 599 pobjeda, 10.131 as, godine su umeđu vremenu prolazile, a sportsko poštovanje kao da je od tog Wimbledona postajalo sve veće i veće prema vama.
0: Pa je, žao mi je ti 599, ono zvuči krnjavo. Čak sam se razmišlja, odigra još jedan meč, ali se mi se raspa. Svijet ne pamti druge nego pobjednike, tako da sve se promijenilo. Od pobjede se sve promijenilo, niko ne pamti ono, a sićam se ono 92. sa Agassijem. Svi znaju 2001. di su, šta su, kako su radili, koliko su daljinskih razbili, jesu se rastavili ili nisu. Neki se sićaju bolje kako je išao meč od mene, tako da to vam sve govori.
1: Koliko vas je iznenadilo ili koliko su vas iznenadili time što je za 15 godina od Wimbledonske pobjede stadion u Stella Marisu prozvan imenom Gorana Ivanišević?
0: Jako puno, evo, dolazi, ja sam igra te prve godine i ne mogu reći da sam u tom trenutku bio vezan za Umag. Žaj mi je što nisam više puta igra Umag, ajde, nije se uklapa ili sam bar to tako onda mislija, ali ima svoj stadion, to je jedna velika čast. Bilja je to jedna velika, lipa gesta bila, to će ostati dok ga neko ne sruši ili već šta.
1: I došla je 2021. Koliko je teško bilo sačuvati informaciju da ste član Kuće slavnih, a to mora biti u strogoj tajnosti?
0: Pa dosta je teško, ono, a najsmišljnije je bilo što ja sam to dobio primjera kad sam bio u taksiju. Sad ja pričam kome zva Todd Martin i Stan Smith i sad ja ono, thank you, sad pita taksista, jesi ti to ušao u Kuću slavnih? Kaže ono, neću nikome reći, a šta sada mu ja kažem, ja ga jesam, ne brin, neću ja nikome. Tako da je iskreno, prvi je dozna taksista, a onda moja žena. Sam moram mučati, nažalost, jer je takva su pravila dok nisam smio svima reći.
1: Koliki bi osjećaj treme tog 17. srpnja i ulaska u Hall of Fame u Kuću slavnih u Newportu i koliko dugo ste pripremali govor?
0: Pa godinu dana, tamo sam ga promijenio 5-6 puta, velika trema, ali veliki ponos. Nekako je sve bilo lakše kad sam došao na tu binu, sve išlo dobro.
2: Insert iz intervjua s Goranom Ivaniševićem 22. srpnja 2021. na turniru u Umagu, 5 dana nakon Goranova ulaska u Kuću slavnih.
0: Stvarno jedan nevjerovatan osjećaj, sve to kako oni naprave i taj muzej i gdje je nastala povijest siloga tenisa, sva ta velika imena i onaj trenutak kad sam treba se popeti na binu, drža govor, nebo se zacrnilo, lagana kiša s onim svitlima, nevjerovatna atmosfera, sve u svemu zbilja velika stvar i stvarno sam, evo, tako sam i tamo rekao govoru prvi put, možda sam ponosan na samog sve. Bilo mi je baš jedan od boljih 3-4 dana u mom životu.
1: I na kraju, kad biste sve skupa zbrojili, kad su bili najteži, najljepši trenuci za vas, da li biste išta kad biste bili u mogućnosti, kako se to voli kazati, promijenili?
0: Pa dosta toga bi minja svakako, ali ne znam, bilo isto, bili takve emocije, bile, puno je bilo lipi trenutaka. Recimo onaj od 98. pa one sljedeće dvije godine, to su najteži možda trenutak. Kad te ljudi počnu žaliti. Bolje da te vriđaju nego da te žale, jer kad te vriđaju znači da su ljubomorni i da im smetaš, ali kad te počnu žaliti, onda je najbolje da se sam pokopaš i to je to. E, onda su to te odluke, di ćeš, šta ćeš, i hvala Bogu da mi je neko drugi da snage da ne odustanem i da se borim jednostavno u sve što je išlo, nisam se predavao i desilo se najljepše.
1: Promotor ste hrvatskog sporta najveći mogući. Mogao bi se da satima pričati primjer. Evo, jedan svjetsko nogometno prvenstvo 2002. podzemna željeznica Japana su u Južnoj Koreji. Nabrojio mi je uredno u te tri stanice podzemne koje smo išli sve vaše protivnike u Wimbledonskoj 2001.
0: Pa dobro, sportaši su najveći promotori, ne samo ja, i nogometaši, košarkaši, i atletičari, i veslači, i skijaši, ovisi o popularnosti sporta. Svako na svoju stranu, svako po svojim mogućnostima i lipo je kad ono kažu Ivanišević iz Hrvatske, viceprvaci svijeta u nogometu, Hrvati, kad gledamo olimpijske pobjednike, medalje, Kroiša. Znaju za to, dobro, to je važno da znaju. Mali smo, dobri smo, uspješni smo i ja mislim da nam je budućnost u dobrim rukama.
1: Gorane, najljepša hvala, srdačna čestitka i veliko sportsko poštovanje još jedno.
0: Hvala lijepo.

0: Slušali ste emisiju Sportski vremeplov o teniskoj legendi Goranu Ivaniševiću.
1: U emisiji su korišteni inserti iz arhive Hrvatske radiotelevizije.
0: Surađivao je Karlo Plazina.
1: Tonska realizacija Jadranka Besednik, a glazbu je birao Darko Hodnik.
0: Spikerica Rosanda Tometić.
1: Urednik današnje emisije Lovorko Magdić.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Krstanovićem.
2: Dobra večer, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Našićani na prosvjedu rekli ne otpadu iz Gospića. SDP i Možemo predstavili planove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji, ali i programu i ciljevima buduće vlade. Dva tjedna nakon uvjerljive pobjede AfD-a u Saskoj-Anhaltu, napeto se iščekuju i sutrašnji izbori u Berlinu i pokrajini Mecklenburg-Zapadno Pomorje. Vrijeme sutra uglavnom sunčano i ugodno toplo, temperature od 25 do 30 stupnjeva.
2: I ove subote prosvjed zbog otpada u Gospiću, ali ovaj put u Našicama. Građani se protive najavi dovoza i spaljivanja neopasnog otpada iz Gospića u našičkoj cementari tvrtke Nexe. Ne žele otpad u Našicama kao ni drugdje u Hrvatskoj. Mjerodavni pak ističu da će se otpad prije dopreme dodatno analizirati i kontrolirati. Zbog otpada prosvjedovalo se i na Kvarneru, mještani Viškova i okolnih naselja iznad Rijeke, upozorili su da već 14 godina žive u smradu zbog rada Centra za gospodarenje otpadom Marišćina. Dva prosvjeda, udaljena gotovo 400 km, sažela je Željka Mandić.
3: Našićani ne žele da se neopasni otpad iz Gospića spali u njihovu gradu.
4: Ovo je trovanje države, trovanje jednog naroda. Narod kaže dosta.
5: Sve cementare gdje su postavljeni filteri, ovi filteri što sada postaviti, to filteri ne mogu zaustaviti ovaj otrov. To ljudi moraju znati.
3: A što prosvjednici žele i traže od mjerodavnih?
6: Mi jedino želimo, građani Našica, da ovaj otpad i ovo što se treba spaliti, da se vrati nazad. Da se vrati onome tko je to poslao.
7: Želimo da se to ilegalno smeće vrati odakle je doveženo. Na prvi natječaj se javila samo jedna firma iz Zaprešića, nijedna cementara se nije javila. Drugi natječaj nije bio, znači nelegalno je dodijeljeno Koromačnu i Našicama da mi moramo spaliti taj otpad.
3: Rekao je organizator prosvjeda Branislav Vukobratović. Našićani traže i cjelovite odgovore o tome što se dovozi, odakle dolazi otpad, u kojim količinama i kako će se točno obrađivati. Prosvjed je organiziran 3 dana nakon što je uprava tvrtke Nexe predstavila informacije vezane za otpad i obradu uz poruku da će provesti dvostruko uzorkovanje prije utovara u Gospiću i ponovno nakon dolaska u Našice i da neće prihvatiti materijal koji u potpunosti ne bude odgovarao propisanim uvjetima iz dozvole. Gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba poručio je da ni upravi tvrtke Nexe ni njemu ne pada na pamet da se dopusti onečišćenje zraka u Našicama. Podupire pravo građana na prosvjed, ali je protiv uzimanja zakona u svoje ruke i skupljanja političkih bodova.
8: Ono što ne podržavam, to je skupljanje političkih poena u Našicama gospodina Marina Miletića. Živim u Našicama sa svojom obitelji. Ni na kraj pameti nam ne pada da bi dozvolili onečišćenje zraka u Našicama, da našička cementara ima sve dozvole, da ima ISO standarde po kojima postupa.
3: Organizatori našičkog prosvjeda kažu da će ići u Gospić dati potporu Ličanima u borbi protiv opasnog otpada. I dok se Slavonci bune zbog najave spaljivanja otpada, mještani Marčelja i drugih naselja u općini Viškovo prosvjedovali su zbog, kako kažu, smrada koji se širi iz Centra za gospodarenje otpadom Marišćina.
9: Problem je smrad. Svakodnevni smrad, skoro ovo ljeto, imamo nekakva svoja prava za taj svježi i zdrav zrak. Htjeli bi da se neko obrati, da nam nekako da više rješenje, a ne da svako ljeto proživljavamo šta proživljavamo, jer ovo više ovako ne ide.
3: Kaže organizator prosvjeda Ivan Hodak. 14 godina, poručili su prosvjednici, žive u smradu zbog kojeg iza lijepih dana prozore drže zatvorenima. I zato će nastaviti prosvjedovati sve dok se njihov problem ne bude riješio.
2: Nije se prosvjedovalo samo zbog otpada. U Ludbregu su mještani negodovali zbog najavljene gradnje megafarme Pilića. Megakompleks u gradskom naselju Apatiji želi se graditi na samo 400 metara od obiteljskih kuća, javio se Ivica Grudiček.
10: Transparenti, zviždoljke i jasna poruka. Megafarmi nije mjesto u Apatiji, jer proizvešće velike količine gnojiva i iscrpiti to malo vode što imamo. Građanska inicijativa Apatija, Kristina Stanko.
11: Od potpisivanja kupoprodajnog ugovora za zemljište na kojem se planira gradnja ove megafarme, kapacitet je narasao za 50%. 2926 građana jasno je potpisom peticije reklo da tu farmu ne želi.
10: Perutnina Ptuj planira u Apatiji izgraditi 10 peradarnika, kapaciteta 3,5 milijuna pilića godišnje. Potporu prosvjednicima dala je i Snježana Vago iz Siska.
12: Ova antipiličarska koalicija koja ide od Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke, preko Koprivničko-križevačke do Varaždinske, raste otpor, ovdje smo ljudi uz ljude, narod uz narod.
10: Gradonačelnik Ludbrega Dubravko Bilić projekt Megafarme podupire. Tvrdi da je cijeli postupak transparentan i zakonit, te će podignuti gospodarstvo mjesta. Ipak danas ne želi pred kameru. Organizatorica prosvjeda Jelena Brcković nam je rekla.
13: Mislim da su nas itekako čuli, možda se sad skrivaju, ne znam. Nećemo stati na prosvjedu, mi ne želimo ovu farmu na 400 metara od naših kuća.
10: Perutnina Ptuj poručuje da će farma imati suvremene sustave ventilacije, hranjenja i nadzora. Studija utjecaja na okoliš predana je resornom ministarstvu, a slijedi javna rasprava na kojoj će građani moći iznijeti primjedbe. Evo što na to kaže Dora Sivka, predsjednica Zelene akcije.
14: Mi vidimo da je princip u stvari isti. Donesu se odluke na nekim višim razinama koji su uvijek u sprezi interesa i kapitala, ne prođu nikakve zadovoljavajuće mjere procjene utjecaja na okoliš i onda se takvi projekti nametnu zajednicama bez da se uopće pita njihovo mišljenje, da ih se stvarno suštinski konzultira.
10: Dok investitor obećava najsuvremenije mjere zaštite okoliša i strogo poštovanje svih propisa, prosvjednici poručuju, farmu ovakvih razmjera ne želimo.
2: Kronika dana. SDP i Možemo predstavili su planove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji, ali i programu i ciljevima buduće vlade. Biće to oštar rez s nasljeđem HDZ-a i dosadašnjim modelom upravljanja, najavili su Siniša Hajdaš-Dončić i Sandra Benčić s Markova trga, simbolično najavljujući micanje ograda. Marin Erak.
15: SDP i Možemo službeno započinju pregovore u 8 prioritetnih cjelina: kultura, obrazovanje, nacionalna sigurnost, obrana, pravosuđe, poljoprivreda, energetika, stanovanje, prije svega gospodarenje otpadom. Koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
16: Dok vam HDZ poručuje da će kriminal i ekomafija i dalje cvasti, mi poručujemo zaustavit ćemo kriminal, zaustavit ćemo otpadnu mafiju i zaustavit ćemo procese uvoza stotina tisuća tona otpada u Hrvatsku za koji nemamo kapacitete za obradu. Pravosuđe i institucije, ono što je sada rak rana našeg društva, treba postati servis naših građana. Da građani ne moraju obijati institucije da bi ostvarili svoje pravo.
15: Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić simbolično kao prvi potez najavljuje micanje ograde s trga Svetog Marka, zatim promjene izbornih jedinica, povratak proizvodnji, no najvažnije je promjena modela upravljanja.
17: Kumske veze i stranačke iskaznice neće više biti moguće. Drugačiji model upravljanja javnih poduzeća, javnim dobrom u Hrvatskoj, to je ono što želimo.
15: Do sad su sve vlade program donosile nakon izbora, mi ga donosimo prije izbora, rekao je Hajdaš-Dončić.
17: Jedino SDP i Možemo, te dubinske promjene i hrvatskog gospodarstva možemo provesti zajedno.
15: Koalicija SDP-a i Možemo je čvrsta, no razgovarat će se i sa drugima.
17: Dakle, sa lijevim centrom i centrom.
15: Sandra Benčić tvrdi da se o kadroviranju i listama još ne razgovara.
16: Cilj nam je, kroz ovaj sada proces, stvoriti program koji će transformirati Hrvatsku. Ima dovoljno vremena da se razgovara i o listama, o tome ćemo svemu kasnije. Partnerstvo naših strana je jedino jamstvo da se na sljedećim izborima radi oštar rez, da HDZ ide u opoziciju.
15: Iako do parlamentarnih izbora ima još 2 godine, ako ne budu prije vremenih, dobro je da se shvatilo kako se nešto u zemlji može promijeniti samo s ovakvom koalicijom, no to možda neće biti dovoljno, izjavio je za naš radio politički analitičar Žarko Puhovski.
18: Ja ne vidim kako bi oni mogli dobiti takvu većinu da im ne trebaju manjine, na primjer. A ne vidim da su nešto pokušali o manjinama makar i usputno reći. Važno je da oni imaju nekakvu čvrstu jezgru koje će stvari dalje ići i da lokalnim, odnosno gradovima, općinama gdje SDP, odnosno Možemo u Zagrebu prije svega drže stvari rukama, pokažu da se drukčije ponašaju. To do sad baš nismo vidjeli.
15: Što se programa tiče, trebalo je prije svega govoriti o pravosuđu za koje se tvrdi da je rak rana, a ne o izbornim jedinicama, zaključio je Puhovski.
2: Nije trebalo dugo čekati na reakciju HDZ-a nakon što je najavljena koalicija SDP-a i Možemo. Glavni tajnik vladajuće stranke Krunoslav Katičić osvrnuo se na poruke o oštrom rezu s politikom HDZ-a te o planovima za buduću vladu.
19: Mislim da treba sačekati i kraj pregovora koji su oni danas tako pompozno najavili, ali želim zbog javnosti reći da građani trebaju malo slušati i onaj dio kad se udruže ovakve dvije stvari, pogotovo u onim sredinama gdje je oporba na vlasti, a tu prvenstveno mislim na grad Zagreb, da šestogodišnje iskustvo ne ukazuje na neke velike pomake, puno kritike, puno nekulturnog obraćanja prema političkim neistomišljenicima, ali konkretnih rješenja jako, jako malo. Svijet.
0: Njemački demokršćani i kancelara Friedricha Merca pred novim su političkim testom. Sutra se održavaju izbori u Berlinu te u pokrajini Mecklenburg-Zapadno Pomorje. Ankete daju prednost stranci Ljevica s 21% glasova. Članovima koalicije na vlasti CDU-SPD ankete daju 20 i samo 12% i treba će još jednog koalicijskog partnera. AfD je na trećem mjestu. Dok jedni u AfD-u vide prijetnju, drugi u njima prepoznaju promjenu ekonomske i vanjske politike. Evo što su poručili SPD-ova premijerka Manuela Švesik i supredsjednik AfD-a Tino Hrupala.
20: AfD je opasna stranka za našu zemlju. Nepodupireni gospodarske izglede o kojima sam govorila, ni rasterećenje obitelji, ni socijalnu sigurnost. A najgore je to što iskorištava strahove i brige, raspiruje ih, a ne rješava.
0: Moramo i želimo i u buduće održavati dobre odnose s Rusijom, a upravo ovdje plinovod i Sjeverni tok izlaze na obalu. Želimo ih ponovno spojiti na mrežu, a SPD to spriječava.
2: A evo što kažu građani Berlina dan prije izbora.
0: Iskreno, ne znam za koga bi glasovao, zaista još ne znam. CDU je propustio tu priliku sa SPD-om. Nikako nisam pristaša AfD-a, no jednostavno su trebali pokušati.
20: Zabrinjava me to što govore upravo ono što ljudi žele čuti, zbog čega ih biraju i nitko ne može predvidjeti posljedice. Mislim da nitko od njih još nije pravi političar. Oni su zapravo aktivisti koji su sada iznimno uspješni jer kanaliziraju razočaranja i frustracije ljudi i daju velika obećanja. A hoće li ta obećanja doista ispuniti, usuđujem se reći da sumnjam.
0: Internetom kruži snimka ruskog predsjednika Vladimira Putina s elektroničkog glasovanja na izborima za Državnu Dumu. Uz to što se toliko nagnuo prema ekranu, da su počele šale kako mu hitno trebaju naočale, pažljivi promatrači primijetili su natpis Activate Windows na njegovu računalu. Taj tehnički propust mnogi šaljivo pripisuju zapadnim sankcijama. Nakon obavljenoga glasovanja ruski je čelnik iskoristio prigodu i upozorio Zapad da ne narušava mir, te najavio oštar odgovor bude li potrebno.
21: Broj prijetnje ne smanjuje se. NATO raste i širi se, već ulazi u druge regije svijeta, a neki europski čelnici otvoreno govore da se pripremaju za rat s Rusijom. Prema mom mišljenju, oni samo pokušavaju spasiti svoje rejtinge koji strmoglavo padaju, prikrivajući vlastite pogreške u gospodarskoj i socijalnoj politici. Želim ponoviti da Rusija nema agresivne namjere prema Europi ni europskim državama. Jednostavno, nemamo nikakvog razloga za takve postupke. Spremni smo surađivati i obnoviti odnose s europskim susjedima.
0: Novi napad jemenskih hutista na Saudijsku Arabiju. U glavnom gradu Rijadu odjeknulo je nekoliko snažnih eksplozija, a golemi stupovi dima i plamena dižu se blizu međunarodne zračne luke. Pretpostavlja se da su pogođeni silosi s avionskim gorivom, a udar je slijedio tek nekoliko sati nakon službenog proglašenja zračne opasnosti. Intenzivni napadi dronovima i projektilima te pobunjeničke skupine koju podupire Iran traju već tjednima.
2: NATO podupire dogovore SAD-a, Danske i Grenlanda u sporu o tom arktičkom otoku. Potpisivanje sporazuma, sastavljenog kao sigurnosno partnerstvo s neograničenim trajanjem, očekuje se sljedećeg tjedna. Danja Dubravac.
22: U očekivanju pojedinosti o sporazumu Grenlanđani komentiraju.
0: Potpuno sam uvjeren da će naši političari postići dobar dogovor, jer nikada nećemo biti Danci, kao što nikada nećemo biti Amerikanci. Zato smatram da moramo biti u mogućnosti da trgujemo s kim želimo i da sklapamo vlastite sporazume. Ipak u ovom trenutku Danska je glavna zemlja s kojom održavamo odnose.
22: Trump se mora držati jako, jako daleko od Grenlanda. Ne bi trebao računati na to da će naša djeca i unuci u budućnosti biti Amerikanci. Neće biti. Mora se držati podalje. Dogovor je kao besplatno rješenje svih mnogobrojnih američkih briga na društvenoj mreži potvrdio predsjednik Donald Trump. Uredi danske premijerke i grenlandskog premijera priopćili su da sporazum priznaje suverenost i teritorijalnu cjelovitost Danske i pravo grenlandskog naroda na samoodređenje. Za sad se zna da će SAD moći jednostrano osnivati vojne baze na otoku, da neće biti ruskih ili kineskih baza i zapravo su najveće stvarne novosti da sporazum ostaje na snazi iako se Grenland odvoji od Danske, te uvođenje obvezne američke provjere osjetljivih ulaganja. To znači da Kina i Rusija sada i službeno neće moći kupovati i ulagati u grenlandsku ključnu infrastrukturu i rudnike rijetkih metala. Predsjednik Vojnog odbora NATO-a, admiral Giuseppe Cavo Dragone.
1: Riječ je o sporazumu i zato je iznimno dobrodošao. Bez prevelikih pojedinosti s vojnog stajališta ondje provodimo mnogobrojne aktivnosti. A tu je i operacija Arktički stražar, što za NATO znači veliku obvezu. Treba imati na umu da Savez mora voditi računa o trima bokovima, sjevernom, istočnom i južnom. To je naš pristup od 360 stupnjeva u kojem je sjeverni arktički bok dio naših aktivnosti ophodnje. Znači, s vojnog stajališta tom području dajemo veliku pozornost.
22: Trump je još u prvom mandatu iznio ideju da SAD od Danske kupi otok bogat rijetkim mineralima, a od pretprošle godine prijeti njegovim preuzimanjem, tvrdeći da je ključan za američku nacionalnu sigurnost.
0: Zračna luka u Luksemburgu privremeno je prekinula rad zbog sinoćnje pojave neidentificiranih dronova. Zbog sigurnosnih razloga preusmjereno je ukupno 19 letova, a promet je normaliziran tijekom noći. Luksemburški premijer Luc Frieden izjavio je da je riječ o novom sigurnosnom izazovu jer su uočene potencijalno veće bespilotne letjelice. Službena istraga o podrijetlu dronova i motivima preleta je u tijeku. Gotovo milijun mađarskih vozača dobit će državnu potporu zbog snažnog poskupljenja dizela. Parlament je donio mjeru kojom će vlasnici slabih dizelskih automobila do prosinca primati 13 eura na mjesec. Isplate počinju automatski preko podataka Porezne uprave, a premijer Mađar ističe da je ciljana pomoć odabrana umjesto ponovnog zamrzavanja cijena na crpkama.
2: Kronika dana. Slavna Vukovarska 204. brigada slavi 35 godina od svojeg osnutka.
0: Na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru položeni su vijenci i zapaljene svijeće, a misa za sve poginule, nestale i ubijene hrvatske branitelje služena je u crkvi Svetog Filipa i Jakova. Organizator obilježavanja bila je Hrvatska udruga vukovarskih branitelja iz Domovinskog rata Vukovar 91.
2: O važnosti 204. brigade govori predsjednik te udruge Josip Crnjac te vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček.
4: Htio bih poručiti, znači, cjelokupnoj hrvatskoj javnosti, znači, da nije bilo nas u Vukovaru, ne bi bilo danas ni Hrvatske države, jer smo mi najveći dio napada iz Srbije zaustavili ovdje na Vukovaru.
5: Legendarna 204. vukovarska brigada, koja je zlatim slovima upisana u povijest grada Vukovara, jer je upravo ta brigada sa svojim pripadnicima slomila kišu u velikosrpskoj agresiji i omogućila Hrvatskoj dovoljno vremena za uspostavljanje linija za naoružavanje.
2: Osijek i Aljmaš ovog su vikenda domaćini petog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji, koji je okupio oko 3000 obitelji iz Hrvatske i susjednih zemalja. Kruna susreta bit će sutrašnje svečano euharistijsko slavlje u Aljmašu. Samir Klasiček.
23: Ovaj susret vrhunac je trogodišnjeg pastoralnog ciklusa koji je posebno bio posvećen brizi crkve za obitelji osoba s invaliditetom. Domaćin, đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, ističe kako bi želio da kao poruka susreta odjekne
24: da su osobe s invaliditetom jednako vrijedne, imaju isto dostojanstvo, iste ljudske potrebe kao i svi mi ostali i da smo mi pozvani ne samo skrbiti o njima, nego razmišljati što ćemo zajedno s njima činiti i raditi, kako ćemo ih integrirati u naše zajednice.
23: Radionice, koncerti duhovne glazbe, svjedočanstva obitelji osoba s invaliditetom i zajedničko molitveno bdijenje obilježili su program u Osijeku.
3: Anton Matić iz Malog Lošinja. Kada težite za onim duhovnim, evo što nam dragi Bog daje na ovakvim susretima, da možemo jačati svoju vjeru, ništa nije teško. Imam osmero djece, petero, ovi, ajmo reći, mlađi su s nama, a troje su ostali, moraju raditi tako.
6: Ja sam Božidar. Puno znači, zato što je to susret sa drugim obiteljima, također ovoga u vjeri, i znači da i njima, kao našim ovoga nasljednicima, prenesemo taj kršćanski način života.
23: Najveći broj obitelji smješten je u domovima Župljana u Osijeku i okolici, a svi zajedno okupit će se na sutrašnjem misnom slavlju u Aljmašu, koje u svetištu Gospe od utočišta počinje u 10 sati.
0: U Varaždinu je već drugu godinu održana utrka gluhoslijepih osoba korak po korak kroz tamu i tišinu. Jedinstvena je to utrka na svijetu koju je pokrenula udruga gluhoslijepih osoba Varaždin uz pomoć trkačkog kluba Maraton 95. Natjecatelji su stigli iz cijele Hrvatske i inozemstva. U svoje pomagače i prevoditelje, od kojih se ne smiju odvajati tijekom cijele utrke, brzo su hodali 500 metara varaždinskim ulicama. Strogo je zabranjeno trčanje kako bi svi bili ravnopravni.
2: Sport. Sportske događaje prati Sanja Žiger Frljuk.
7: U osmom kolu Super Sport Hrvatske nogometne lige Gorica je u gostima pobijedila Istru 1-0. Dameo Ramić-Kovačić.
8: Gorica je u Puli upisala prvu ovosezonsku pobjedu, vrijednu bijega sa začelja poretka. Triumfalnim se pokazao pogodak Jakova Puljića u 84. minuti, kad je iz kosa s lijeva s ruba 16-terca snažno i precizno nasiljao suprotni kut suparničkih vrata. Bila je to teška kazna za domaće promašaje, kojih je bilo mnoštvo, jer utakmica je obilovala akcijom i atrakcijom. Prijetila je povremeno i Gorica, ali Istra bila puno opasnija, ipak nedovoljno konkretna i uz velike zasluge gostujućeg vratara Josipovića. Sve u svemu zabavna utakmica pred 2600 gledatelja uz kraći prekid zbog nestanka struje, ali i mnoštvo interesantnih događaja. Pobjeda gostiju od 1-0.
7: U prvoj utakmici dana Varaždin i Osijek odigrali su 0-0. Lovorko Magdić.
9: Uzbudljiva utakmica bez pogodaka pred nešto manje od 2500 gledatelja. Varaždin znatno bolje u prvom poluvremenu. Tavareš u prvoj, Mamić u 15. minuti nakon ubačaja Maglice. Tavareš 36. Sanjoga 39. minuta. Poništen pogodak Izaka Ježića zbog igranja rukom u završnici prvoga dijela za Osijek i prigoda Leona s početka utakmice, ali i vratnica Tunjića. U nastavku Osijek puno goropadni, Ljatifi, Kantero i Leon propustili su dobre prigode, a u završnici nakon još jednog osječkog poništenog pogotka Akrap i Maglica. Završilo je bez golova.
7: Sutra u 17 sati je jadranski derbi Rijeke i Hajduka, a od 20 će igrati Dinamo i Lokomotiva. Hrvatski reprezentativac Ante Budimir postigao je 100. pogodak u Španjolskoj ligi u remiju svoje Osasune protiv Rayo Vallecana 1-1. Od naših nogometaša više golova u La Ligi ima samo Šuker, 114.
25: Sretan sam zbog 100 pogodaka, svaki od njih ima svoju težinu, su igrači, treneri koji su mi pomogli u tome. Bilo je tu i 100 promašaja, sigurno koji se nisu vidjeli ili se vide manje. Sretan sam i ponosan i motiviran za dalje.
7: Nakon prvog dana kvalifikacijskog dvoboja Njemačke i Hrvatske u Davisovu kupu u Halleu, rezultat je 1-1. Bod Hrvatskoj donio je Dino Prižmić pobjedom nad Danielom Altmaierom 6-4, 6-3.
26: Mislim da sam ja imao nekako bolju igru i evo kad se to malo posložilo, kad sam malo više krenja stiskat loptu, je išlo u moju korist.
7: Prije toga Matej Dodig izgubio je od drugog tenisača svijeta Aleksandra Zvereva 6-4, 7-6.
27: Čovjek servira nemoguće, mislim da ima najbolji servis na svijetu. Bio sam blizu par puta, dao sam sve od sebe i eto, ogromno iskustvo.
7: Sutra su parovi te pojedinačni mečevi. U trećem kolu Lige prvakinja rukometašice Podravke Vegete izgubile su na domaćem parketu od braniteljica naslova francuskog meca 35-24. Vladimir Horvat.
28: Podravkašice nisu uspjele iznenaditi europske prvakinje. Podravka je izvrsno odigrala prvo poluvrijeme u kojem je Mec prvi put poveo tek u 18. minuti, a na odmor se otišlo s prednošću Francuskinja 12-11. Ipak u nastavku Mec je pojačao obranu, te su Koprivničanke sve više griješile i Mec je polako gradio svoju prednost. Na kraju slavio su uvjerljivih 35-24. Najbolje u redovima Podravkašica bile su Katarina Panđa sa 6 pogodaka i Bešen s 11 obrana, a Mec je predvodila RAR s 8 pogodaka. Za 2 tjedna Podravka će gostovati kod njemačkog Blomberga.
7: Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji Sara Beram izborila je četvrt finale u kategoriji do 65 kg. Pobjedila je prvu nositeljicu Britanku Hiki. Na svjetskom gimnastičkom challenge kupu u mađarskom Sombatelju Aurel Benović osvojio je zlato na parteru, a Mateo Žugec srebro na konju s vateljkama. Benović će sutra nastupiti u finalu na preskoku.
10: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
11: Danas je bilo promjenjive na oblake i mjestimične kiše te pljuskova s grmljavinom. U središnjim istočnim predjelima kiše bilo tijekom noći i jutra. Zatim je na Jadranu i predjelima uz njega bilo lokalnih pljuskova s grmljavinom. Ponajprije u Dalmaciji izraženih te praćeni obilnijom oborinom u kratkom vremenu i prolazno s jakim na udare olujnim vjetrom. Poslije podne bilo više sunčanog vremena. Vjetar je bio slab na Jadranu do umjeren jugozapadni, a mjestimice je bilo i bure. Najviša temperatura bila većinom između 23 i 28 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka. U noći i ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, a poslije podne uglavnom na krajnjem jugu rijetko moguć pljusak. Navečer porast na oblake sa sjeverozapada. Vjetar slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni uz obalu ujutro bura. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 21, najviša dnevna od 25 do 30 stupnjeva. U ponedjeljak uz promjenjivu na oblaku rijetko je moguće malo kiše, na jugu pljusak. Zapuhat će umjeren sjeverni vjetar, na Jadranu će bura jačati. Zatim većinom sunčano, na Jadranu i dalje uz buru. Temperatura u padu.
10: Kronika dana.
2: Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
0: Našićani na prosvjedu rekli ne otpadu iz Gospića. SDP i Možemo predstavili planove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji, ali i programu i ciljevima buduće vlade. Dva tjedna nakon uvjerljive pobjede AfD-a u Sasko-Anhaltu, napetosti iščekuju i sutrašnji izbori u Berlinu i pokrajini Mecklenburg-Zapadno Pomorje. Vrijeme sutra uglavnom sunčano i ugodno toplo, temperature od 25 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Tomislav Baran, uredili Mateja Ištuk i Mario Krstanović.

Faljanisu si Marija, drage šokice i šokci. Iz Ravnice, gdje pjesma nikada ne umire, ravno u vaša srca stiže najljepši zvuk Slavonije, Baranje i Srijema. Pripremite se za sat i pol vremena čiste tamburaške čarolije, starih običaja i pjesama koje liječe dušu. Otvorite prozore, pojačajte zvučnike i prepustite se tradiciji. Vrijedni su Karlo Poljak, Dragan Lenart i Danijela Šandor. Dobrodošli u Ritam Šokadije.

0: U današnjem ritmu Čokadije, evo, pozdravljam, rekla bih, mladu glazbenu i pjevačku Nadu. Zove se Antonela Čepčar i predstavit će nam svoju prvu autorsku pjesmu. Zove se Drava nosi sjećanja. Antonela, dobar dan i dobrodošli u ritam Čokadije.
1: Dobar dan i puno hvala na mogućnosti vas sudjelovanja i pozdravljam sve slušatelje ovim putem.
0: Otkud ljubav prema tamburi i tamburaškoj glazbi?
1: Pa evo, nekako sam tamburicu zavoljela, evo, ja sam inače studirala u Osijeku 6 godina i živjela sam ovdje i nekako na toj, rekla bi možda drugoj godini fakulteta, sam nekako slučajno krenula u tu tamburicu, slučajno sam saznala za tamburašku školu Batorek i tu sam se zapravo upisala, krenula sam svirat primu, znači tamburicu, onda sam svirala gitaru i svirala sam isto i brač. I plesala sam također i pjevala u kudu Željezničar, a inače ljubav prema tamburici, pa mislim da je to nekako, vjerujem, obiteljski. Inače, moj djed Antun je bio, on je jako volio svirat tamburicu, svirao je također i kontrabas i mislim da sam nekako od njega vjerojatno naslijedila tu ljubav prema tamburaškoj glazbi i evo, to je do danas ostalo baš onako jako lijepa uspomena i velika, velika ljubav, posebice, kažem, te godine kad sam pjevala i svirala kod profesora Batoreka, to mi je baš bilo ono, mislim da najljepše uspomene mladosti i ono najljepše vrijeme baš tih uspomena, da.
0: Ne kažem da se isključivo i samo mora biti Slavonac i Šokac, da nam tambura kao naš tradicijski instrument bude blizu, u nju se može zaljubiti i bilo koja druga osoba, pa tako ste se zaljubili i vi niste niti Slavonka, niti Osječanka.
1: Ne, nisam. Ja sam evo, ja dolazim inače iz Daruvara, iz Bjelovarsko-bilogorske županije i da, evo u Osijeku sam nekako, moj brat je inače studirao u Osijeku, onda sam ja kasnije također došla i nekako mi je baš Osijek ostao, ne znam, mislim da ne znam koji mi je najljepši grad na svijetu, mislim da je to stvarno Osijek. Evo, Osijek mi je baš nekako i ova Drava i cijeli grad i ta ravnica i ta glazba i ta tamburica, jednostavno, meni evo su to nekakve predivne uspomene koje nosim. Ali evo, kažem, to je baš ono nekakva ljubav prema tamburici i da, što ste rekli, nije bitno, ne mora čovjek baš biti nužan Slavonac, ali evo, meni je to baš ovoga, mislim da je baš nešto posebno, evo.
0: Kada ste već spomenuli Dravu, onda ću se i nadovezati na pjesme Podravine i Podravlja. Naime, sa vašom autorskom pjesmom tamo ste i nastupili, odnosno na festivalu pjesme Podravine i Podravlja Pitomača 2026. godine. Pa rekla bih i da jednom nepoznatom glazbenom imenu nije lako i jednostavno doći na jedan od festivala, nema ih puno u Hrvatskoj.
1: Tako je, da. Evo, ja sam na tom festivalu nastupala, znači sa pjesmom Drava nosi sjećanja. I tu pjesmu sam, znači za pjesmu sam napisala sama tekst, glazbu je napisao Aleksandar Homoki i aranžman je također bio Aleksandar Homoki, a snimala sam tu studiju Stjepana Rudinskog. U biti, evo, nekako smo razgovarali o tome svemu i nekako smo došli na ideju da bi možda bilo super da nastupim na tom festivalu. Meni je to evo bio stvarno prvi put u životu da sam nastupala, znači baš ono sa pjesmom i sa svojom autorskom pjesmom i bilo je onako, pošto inače živim u Njemačkoj, onda trebalo je to nekako malo izorganizirati sa godišnjim i sa vremenom da to sve uspijem nekako ga izbalansirati, ali evo, super je što je moja obitelj bila tu podrška, tako da smo sve to uspjeli nekako riješiti. Ali inače, evo, kao nekakva debitantica mogu reći da je onako malo na početku, čovjek možda nema baš sve te nekakve informacije koje bi trebao znati i tako dalje, ali evo, na kraju je sve to super ispalo i onako super je što sam nekako stekla to iskustvo i sad znam, recimo, možda za idući put. Puno sam ljudi tamo upoznala, jako je lijepa bila ekipa, društvo, sve je bilo jako lijepo organizirano i mogu reći, evo, baš da sam jako, jako zadovoljna ovoga sa cijelim tim nastupom i sa svime što je bilo.
0: Što vas je potaklo pisati?
1: Pa evo, pisati generalno su te nekakve moje nekakva osobna iskustva, nekakve moje osjećaje i situacije koje sam prošla u životu. Jednostavno evo nekakve te uspomene koje imam najviše vezano za Osijek. Pošla sam, kao što sam rekla, u Njemačkoj i jako, jako se često sjetim Osijeka, sjetim se svih tih svojih uspomena i jednostavno puno puta mi jako, jako fali to sve. I onda kroz tu glazbu, jednostavno kroz te kroz taj tekst na neki način uspijem pretočiti svoje nekakve uspomene i osjećaj i tu nekakvu čežnju za Osijekom i želju za recimo povratkom i tako nečime. Nekako mi onda bude lakše kad to nekako stavim na papir i kad pretočim to u taj nekakav tekst. Nekako mi to bude mi puno lakše i puno mi to nekako znači.
0: Budući da je festival u Pitomači bio vaš debitanski nastup, prvi festival na kojem ste nastupili, vjerujem da neće biti prvi i zadnji i da ćete zaista hrabro krenuti evo tim glazbenim smjerom. Kakvi su planovi?
1: Pa evo, moji planovi su svakako da se nastavim baviti glazbom. Evo, ovo je za sad bilo baš onako prvi put, prvi nastup, prva autorska pjesma, sve prvo. Voljela bi i dalje, evo imam još jako puno tekstova koje sam napisala. Razmišljam evo čisto da ili neke tekstove da ostavim za sebe ili možda evo recimo da ponudim nekome drugome možete tekstove. U svakom slučaju planiram evo ponovno snimiti iduću pjesmu. To je još nekako sad u planovima, još nisam ništa konkretno definirala. Ali evo svakako se planiram i dalje s tim baviti i evo nekako krećem nekako tim malim koracima. Mislim da je to za svakog ko se počinje s tako nečim baviti bitno da su to nekako mali koraci, da idemo malo po malo pa onda uvijek nešto bude dobro od toga pa ćemo vidjeti. Evo.
0: Antonela, hvala vam lijepa na ovom razgovoru, želim vam puno uspjeha i sreće u daljem radu i radujemo se novim pjesmama.
1: Hvala vam, evo hvala također, pozdravljam sve slušatelje i hvala još jednom na mogućnosti sudjelovanja.

61. Vinkovačke jeseni održavaju se do 20. rujna pod prepoznatljivim sloganom Vlak Slavonske ravnice. Grad je na Bosutu u desetak dana kulturno i tradicijsko središte cijele Hrvatske. Večeras će vam na glavnoj pozornici od 20 sati svirati najbolji tamburaški orkestar na svijetu, Slavonska rapsodija. Tako da vas idući utorak čeka izvještaj vrhunskog tamburaškog muziciranja. A dok čekate rapsodiju, vratit ćemo se nakratko na Zlatne žice Slavonije i finalnu večer najvećeg tamburaškog festivala.

0: Draga moja drugo, pozdrav i tebi i još jednom pozdravljamo sve naše drage slušatelje. 57. festival Zlatne žice Slavonije. Ti si već danima ovdje, jel tako?
1: Ja sam došla na izlet. Hvala ti lipa na pozivu, pozdrav svim tvojim slušateljima, svim dragim ljudima. Pjesma se zove Ja ne žalim, Aleksandar Homuk i glazba, tekst Nedo Zuban, aranžman Aleksandar Homuk i sve smo odradili kod našeg dragog Rudinskog u studiju i napravili smo jednu jednostavnu, mogu reći komercijalnu, ali mislim jednu onako radijsku onako pjesmu, barem tako su mi rekli ovdje malo iskusniji ljudi od mene.
0: S obzirom da si na izletu u četvrtak, kada je bila polufinalna tamburaška večer, bio je i koncert posvećen Veri Svobodi, na kojem si između ostaloga i ti nastupila. Kako je bilo?
1: Bilo je prekrasno i bila mi je zaista čast pjevati pjesme gospođe Vere Svobode, ali i strahovito velika odgovornost. Jer prvo sam se rasplakala kad sam vidjela na ekranu iza sve njezine slike, znači divne, od mladih dana pa sve do dokle je nastupala, jel da, na festivalu i dokle ima njezinih tih fotke divne. I uvijek je bila prelijepa, od mladih dana do svoje kasne starosti. Ja sam imala tu čast da otpjevam Kad bi ove ruže male, Ljubila sam crno oko i Sa slavonskih sokaka. I zaista je zvučalo prekrasno i sve smo bile presretne da smo dio toga i da se ipak prisjetimo naše drage kraljice tamburaške glazbe.

0: Tamburaški sastav Šokci i njihova nova pjesma Živim samo kad se napijem. S obzirom da je autor ovdje pored mene Siniša Đukić i da je to autobiografska pjesma, onda ja tu neću više ništa puno dodati, on će kazati sve što ima za reći.
1: Danijela, lijepi pozdrav želim tebi, slušateljima Gradskog radija, Radio Osijeka. Želim svi pozdrav našim tehničarima koji su ovdje s nama cijeli, nekoliko dana već.
0: Čuvaju nas i paze. Tako,
1: i ono što najvažnije, pozdrav svima u režiji. Da, pa moramo i to malo spomenuti. Da, pjesma koja si rekla, da, nije to samo moja autobiografska, ima tu više njih koji su stali u red pa su se prepoznali, da. Pjesma jednog zanimljivog naziva, Živim samo kad se napijem, i moram priznati, prve reakcije su bile, neko ko nas možda i ne prati, kad su pročitali naziv pjesme, ono, ovo nešto zanimljivo, mora biti da je donešto dobro, i tako i ispada da je na kraju dobro. Da, jedna zanimljiva pjesma, onako, ljubavno, tužna, ljubavna, na vesel način ispričana, stvari ispričana na jedan drugačiji način. Eto, a ljudi su to prepoznali, to malo nešto drugačije i to im se jako svidilo. Ja.
0: Aranžman je napravio naš Ruda, Stjepan Rudinski.
1: Da, aranžman smo radili ja i Ruda, međutim, tu su se onda kasnije, ja sam napravio jednu jednostavnu pjesmu, bez nekakvih modulacija, bez išta, a onda su se tu umješali Ruda i moj brat Tomo, pa je to dobilo neku novu dimenziju, koja se isto meni jako sviđa, I tako je nastalo, evo to. Pjesma koja inače stoje već jedno 2-3 godine u ladici i kojih još ima u ladici, a ova je onako zanimljiva, onako ugledala svjetlo dana i znali smo da će biti opet dobra, jer sve što radimo da bude. Ako je nama dobra, vjerojatno mislimo barem tako da će biti dobro i slušateljima našim.

Ove godine sam se odlučila za jednu onako udaračku, pravu šokačku, kako priliči Mariji Pavković snaši. Pjesmu mi je radio Željko Zovko u suradnji sa Krunom Dražićem i sa Rokoko studijom i Tihomirom Jovanečićem, koji je bio producent. Snimili smo i spot na Zlatnim žitnim poljima oko Đakova uz Muze Bečarca i Domagoja Katića, tako da smo ono cjelokupni dojam smo napravili. Ono kako ljudi kažu, moj projekt kad sam došla tu na festival na polje. Ovo nije projekt, ovo je od srca napravljena pjesma i od srca napravljen spot. Znaš ono, kompletno sam se u noću spremila od glave do pete do zadnjeg dukatića i ušla u žitno polje. Bilo je to početkom srpnja, samo da vam dočaram koliko ljubavi sam je utkala u taj spot. Zbog čega? Zato što je bilo jako vruće, a određeno je ono super profesionalno i taj spot ćemo ovih dana gledati kao i ostali spotovi sa Požeškog festivala. Meni je pjesma draga, zove se Lolo Dangubo i baš onako nekako priliči meni i mom načinu, kako se staro šokoće kaže, slengu kojim se ja koristim u službenom govoru i tako. Šta se smije? Možete ovdje lajat pa se posekajat kod pope ili uživat u stamburašu uz nove pjesme. Ne morate pjevat jer ne znate riječi. Da vas utišim, ne znamo ni mi koji pjevamo, mucamo nešto, čitam s papira, ali dobro će biti. Bitno da smo živi i zdravi, još godina sto.

0: Dario Udovičić prvi puta ove godine na festivalu Zlatne žice Slavonije kao vokalni solist. Nije sam, izvona su tu. Dario, pozdrav, dobrodošao.
1: Pozdrav i tebi i svim slušateljima. Da, tako je, prvi put evo kao solo izvođač na Požegi, što mi je drago, srce mi puno.
0: Treme nema, ti si već onako prekaljeni, ja bih rekla, ne samo svirač, nego i pjevač. Dugo, dugo godina već iza sebe imaš puno ovih tamburačkih koraka i prašine.
1: Pa ima tu jedno 15, 17, 18 godina, tako je, kilometara već. Tako da nije, nema treme. Ako bude neke treme, bit će pozitivna, ništa loše.
0: Pjesma?
1: Pjesma se zove Šokačka priča, jedna emotivna pjesma Šokačka. Mislim da će se ljudi pronaći u tim pjesmama, u nekim stihovima. Mislim da će prihvatiti.
0: I još da čujemo autore.
1: Autor je Tomislav Nemet, to je autor glazbe, autor teksta je Marija Glavačević Lakota. I onda aranžman odradio također gospodin Nemet, tu je negdje, šeta se, sakriva se.
0: Otkud suradnja sa zvonima, ali drago nam je u svakom slučaju da ćemo ih čuti ponovno.
1: Pa tražio sam neki bend, kako bi rekao, čisto tamburaški, autoktoni, jel, i spojio se s njima da taj zvuk bude to što bi radio, to je taj zvuk.

0: Dragi naši slušatelji, ne znam šta da vam kažem, umjesto 50. rađe bi rekla da su 30. Ali vi si uzmite kako hoćete. Cecilija, pozdrav. Evo, slušatelji su jedva čekali da dođeš.
1: Hvala ti, draga Danijela. Uvijek je divno biti u tvom društvu i pozdrav tvojim slušateljima Ritma Šokadije. Evo, lijepo je doći kod tebe malo u goste, barem ovako u prolazu, ali vi ste uvijek radišni, vrijedni, znate gdje vam je mjesto i kako se to radi, tako da je uvijek lijepo doći kod vas u goste, pa makar i ovako na terenu.
0: Pjesma 50. Nova pjesma na 57. festivalu Žice Slavonije.
1: 50. Evo već sad ne znam po koji put spomenjem, kako je većina mojih rekla, pa nećeš valjda pjevati o 50-ima. Ja kažem, pa naravno da hoću. Nemam još 50, ali na pragu sam, bliže sam 50-ima nego 40-ima i da se razumijemo, nemam problem sa time. Nekako kako vrijeme ide, sve zahvalnija sam Bogu na zdravlju i na tome što sam nekako ostala normalna u glavi. Mislim da je to danas najteže u svem ovom ludilu koje se događa. I pjesma, kada sam je dobila, nešto je u meni potakla neke emocije da sam čak i zaplakala. I ona je bila drugačija, ona je bila zabavna, pop zamišljena i ja moram priznati da smo mi nju i u tom aranžmanu napravili. Mi smo se prilagodili festivalu u Požegi, ali mi već imamo jednu verziju koja uskoro ide van, odmah nakon festivala, a to je više zabavno tamburaška, odnosno pop tamburaška verzija i za koju ćemo raditi spot. Ali moram reći da kako ja zaista jako puno pjesama na dnevnoj bazi dobivam i ništa me nije dotaklo, ništa mi se nije svidjelo do tog momenta dok nisu stigle 50. I ovom prilikom bi se zahvalila gospodinu Zdenku Slameku, gospodinu Ivanu Rašiću, Ivi Rašiću i Domagoju Androšu što su to tako lijepo upakirali, kako ovu tamburašku, a tako naravno i uskoro ovu zabavnu verziju koju ćemo imati prilike svi zajedno čuti.

Utihnule su tambure za danas, draga ekipo. Još jedno izdanje emisije Ritma Šokadije je iza nas. Nadamo se da smo vam donijeli dozu dobrog raspoloženja i podsjetili vas na ljepotu naše tradicije. Do idućeg susreta, ostajte živi i zdravi.

hoće djevojčica neka, što joj mogu reći o svome životu. Šutjela sam dugo, u očima njenim vidjela sam tajnu skrivenu ljepotu. Stajala sam tako i spuštala se večer i nisam znala

0: Val ekoloških prosvjeda nastavlja se diljem Hrvatske. Na ulice su izašli stanovnici Našica, protiveći se planu da se neopasni otpad iz Gospića spaljuje u lokalnoj cementari Nekse. Dok okupljeni poručuju da ne žele tuđi otpad u svojem gradu niti bilo gdje u Hrvatskoj, mjerodavni umiruju javnost tvrdeći da će se materijal prije dopreme kontrolirati i analizirati. Istodobno ekološki bunt bukti na sjeveru zemlje. Mještani Viškova ponovno su prosvjedovali ispred centra Marišćina. Više u prilogu Željke Mandić.
1: Ne trgujte našim zdravljem. Želimo spavati pokraj otvorenih prozora. Dio je to poruka prosvjednika u Našicama koji ne žele da se neopasni otpad spali u njihovu gradu.
2: Ovo je trovanje države. Trovanje jednog naroda. Narod kaže dosta.
3: Sve cementare gdje su postavljeni filteri, ovi filteri što sada postaviti, to filteri ne mogu zaustaviti ovaj otrov. To ljudi moraju znati.
4: Želimo da se to ilegalno smeće vrati odakle je doveženo. Na prvi natječaj se javila samo jedna firma iz Zaprešića, nijedna cementara se nije javila. Drugi natječaj nije bio, znači nelegalno je dodijeljeno Koromačnu i Našicama da mi moramo spaliti taj otpad.
1: Rekao je organizator prosvjeda Branislav Vukobratović. Prosvjed je organiziran 3 dana nakon što je uprava tvrtke Nekse predstavila informacije vezane za otpad i obradu uz poruku da će provesti dvostruko uzorkovanje prije utovara u Gospiću i ponovno nakon dolaska u Našice i da neće prihvatiti materijal koji u potpunosti ne bude odgovarao propisanim uvjetima iz dozvole. No dio prosvjednika poručio je da su spremni i fizički zapriječiti dolazak neopasnog otpada u Našice i da cementara nema odgovarajuće filtre. Gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba kaže da ni upravi tvrtke Nekse ni njemu ne pada na pamet da se dopusti onečišćenje zraka u Našicama. Pravo građana na prosvjed podupire, ali ne i uzimanje zakona u svoje ruke.
5: Živim u Našicama sa svojim obitelji. Ni na kraj pameti nam ne pada da bi dozvolili onečišćenje zraka u Našicama. Našička cementara ima sve dozvole da ima ISO standarde po kojima postupa.
1: I dok se Slavonci bune zbog najave spaljivanja otpada, mještani Marčelja i drugih naselja u općini Viškovo prosvjedovali su zbog, kako kažu, smrada koji se širi iz centra za gospodarenje otpadom Marišćina.
6: Problem je smrad, svakodnevni smrad. Htjeli bi da se neko obrati, da nam nekako da više rješenje, a ne da svako ljeto proživljavamo šta proživljavamo, jer ovo više ovako ne ide.
1: Kaže organizator prosvjeda Ivan Hodak. Žele živjeti uz otvorene prozore, pa će nastaviti svoju borbu koja traje već 14 godina.
0: Nije se prosvjedovalo samo zbog otpada. U Ludbregu su mještani negodovali zbog najavljene gradnje megafarme Pilića u naselju Apatiji. Okupljeni mještani ogorčeni su jer se golemi industrijski kompleks s planiranim kapacitetom od čak 3,5 milijuna Pilića na godinu želi podignuti na samo 400 metara od obiteljskih kuća i rijeke Bednje. Prosvjednici upozoravaju na ekološku bombu i goleme količine gnoja, otpadnih voda i štetnih plinova koji bi trajno uništili lokalne prirodne resurse i kvalitetu života. Govore Kristina Stanko iz građanske inicijative Apatija i organizatorica prosvjeda Jelena Brcković.
7: Od potpisivanja kupoprodajnog ugovora za zemljište na kojem se planira gradnja ove megafarme, kapacitet je narasao za 50%. 2926 građana jasno je potpisom peticije reklo da tu farmu ne želi.
8: 200 ljudi u Apatiji, bez obzira na stranačku pripadnost, rod, spol, što god želite, je jedinstveno oko ove odluke da ne želi farmu kraj sebe. U pitanju su ljudski životi. Nikakva stranačka prepucavanja i pitanja ne dolaze u ovakvim situacijama u prvi plan.
0: SDP i Možemo predstavili su osnove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji. Čelnici stranaka održali su konferenciju za novinare na Zagrebačkom trgu Svetog Marka, koji, kako ističu, planiraju učiniti dostupnim građanima. Njihov se zajednički plan proteže u 8 ključnih resora, od reforme pravosuđa i zdravstvenog sustava do kulture, poljoprivrede i ekologije. Politički dogovor i reformske ciljeve najavili su predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić te koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
9: Odmah i bez odgode bit će promjena zakona o izbornim jedinicama. Gotovo je nevjerojatno da tramvaj broj 12 prolazi kroz 3 izborne jedinice. Donijet ćemo zakon o podrijetlu imovine. To je ključno i to je bitno za hrvatsko društvo. Taj postupak će trajati a to će biti duboka transformacija hrvatskog gospodarstva. Ne više da živimo od sunca i rente, nego da se vratimo proizvodnji, da se vratimo proizvodnji hrane. Kad pričamo o promjeni modela vladanja u Republici Hrvatskoj, kumske veze i stranačke iskaznice neće više biti moguće.
10: Dakle, uopće se ne bavimo niti kadroviranjima, niti listama. Cilj nam je kroz ovaj sada proces stvoriti program koji će transformirati Hrvatsku.
0: Nije trebalo dugo čekati na reakciju HDZ-a. Glavni tajnik vladajuće stranke, Krunoslav Katičić, osvrnuo se na poruke o oštrom rezu s politikom HDZ-a te o planovima za buduću vladu.
11: Mislim da treba sačekati i kraj pregovora koji su oni danas tako pompozno najavili, ali želim zbog javnosti reći da građani trebaju malo slušati i onaj dio kad se udruže ovakve dvije stvari, pogotovo u onim sredinama gdje je oporba na vlasti, a tu prvenstveno mislim na grad Zagreb, da šestogodišnje iskustvo ne ukazuje na neke velike pomake, puno kritike, puno nekulturnog obraćanja prema političkim neistomišljenicima, ali konkretnih rješenja jako, jako malo.
0: Zbog nedavnog femicida u Slatini, ženska mreža Hrvatske za ponedjeljak je najavila prosvjede diljem zemlje pod sloganom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Riječ je o reakciji na izjavu ministra Alena Ružića da je žrtva prije ubojstva povukla zaštitne mjere, što prema njegovim riječima daje specifično svjetlo slučaju. Dok udruge optužuju ministra da prebacuje krivnju na žrtvu, on takve tvrdnje odlučno odbacuje.
12: Ja sam tada rekao, po mojim sadašnjim saznanjima, nemam podataka, ne mogu reći da je bilo, dakle sad sebe parafraziram, propusta, a vi mi cijelo vrijeme pokušavate nametnuti da sam ja tvrdio za cijeli sustav, ne samo socijalne skrbi, nego sve ostale sustave, da nije bilo propusta i da sam pokušao svaliti krivnju na žrtvu, što apsolutno ne stoji.
0: Vijesti. Postignut je povijesni dogovor između SAD-a, Danske i Grenlanda, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump. Ističe da novi sporazum Washingtonu jamči dugoročni sigurnosni nadzor, a potpisivanje dokumenta najavljeno je za idući tjedan. U očekivanju pojedinosti o sporazumu, Grenlanđani komentiraju.
13: Potpuno sam uvjeren da će naši političari postići dobar dogovor, jer nikada nećemo biti Danci, kao što nikada nećemo biti Amerikanci. Zato smatram da moramo biti u mogućnosti da trgujemo s kim želimo i da sklapamo vlastite sporazume. Ipak u ovom trenutku Danska je glavna zemlja s kojom održavamo odnose.
14: Trump se mora držati jako, jako daleko od Grenlanda. Ne bi trebao računati na to da će naša djeca i unuci u budućnosti biti Amerikanci. Neće biti. Mora se držati podalje.
0: Sport. Sportske novosti pripremila je Sanja Žigr-Frljuk.
15: U osmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Gorica je u gostima svladala Istru 1-0 i upisala prvu pobjedu ove sezone. Utakmica je 10 minuta bila prekinuta početkom drugog poluvremena zbog nestanka struje. Varaždin i Osijek odigrali su 0-0. U 17 sati je jadranski derbi Rijeke i Hajduka. U 20 će igrati Dinamo i Lokomotiva. Ante Budimir postigao je 100. pogodak u Španjolskoj ligi u remiju svoje Osasune protiv Rayo Vallecana 1-1. Dominik Livaković debitirao je na vratima Barcelone u gostujućoj pobjedi protiv Sevilje 3-1. Nakon prvog dana kvalifikacijskog dvoboja Njemačke i Hrvatske u Davisovu kupu u Halleu rezultat je 1-1. Matej Dodig izgubio je od drugog tenisača svijeta Aleksandra Zvereva 6-4-7-6, a Dino Prižmić pobjedio je Daniela Altmaiera 6-4-6-3. Danas su parovi pa pojedinačni mečevi. U trećem kolu Lige prvakinja rukometašice Podravke Vegete upisale su i treći poraz, izgubile su na domaćem parketu od braniteljica naslova francuskog meca 35-24. Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji Sara Beram izborila je četvrt finale u kategoriji do 65 kg, a na svjetskom gimnastičkom challenge kupu u mađarskom Sombatelju Aurel Benović osvojio je zlato na parteru, Mateo Žugec srebro na konju s vataljkama. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla. Poslijepodne na jugu moguć pljusak, vjetar slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, uz obalu ujutro bura. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 21 stupanj, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
16: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana s Marijom Krstanovićem.
2: Dobra večer, iz Kronike dana izdvajamo.
3: Našićani na prosvjedu rekli ne otpadu iz Gospića. SDP i Možemo predstavili planove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji, ali i programu i ciljevima buduće vlade. Dva tjedna nakon uvjerljive pobjede AfD-a u Saskoj-Anhaltu, napetosti iščekuju i sutrašnji izbori u Berlinu i pokrajini Mecklenburg-Zapadno Pomorje. Vrijeme sutra uglavnom sunčano i ugodno toplo, temperature od 25 do 30 stupnjeva.
2: I ove subote prosvjed zbog otpada u Gospiću, ali ovaj put u Našicama. Građani se protive najavi dovoza i spaljivanja neopasnog otpada iz Gospića u našičkoj cementari tvrtke Nexe. Ne žele otpad u Našicama kao ni drugdje u Hrvatskoj. Mjerodavni pak ističu da će se otpad prije dopreme dodatno analizirati i kontrolirati. Zbog otpada prosvjedovalo se i na Kvarneru, mještani Viškova i okolnih naselja iznad Rijeke, upozorili su da već 14 godina žive u smradu zbog rada Centra za gospodarenje otpadom Marišćina. Dva prosvjeda, udaljena gotovo 400 km, sažela je Željka Mandić.
4: Našićani ne žele da se neopasni otpad iz Gospića spali u njihovu gradu.
5: Ovo je trovanje države, trovanje jednog naroda. Narod kaže dosta.
6: Sve cementare gdje su postavljeni filteri, ovi filteri što sada postaviti, to filteri ne mogu zaustaviti ovaj otrov. To ljudi moraju znati.
4: A što prosvjednici žele i traže od mjerodavnih?
7: Mi jedino želimo, građani Našica, da ovaj otpad i ovo što se treba spaliti, da se vrati nazad. Da se vrati onome tko je to poslao.
8: Želimo da se to ilegalno smeće vrati odakle je doveženo. Na prvi natječaj se javila samo jedna firma iz Zaprešića, nijedna cementara se nije javila. Drugi natječaj nije bio, znači nelegalno je dodijeljeno Koromačnu i Našicama da mi moramo spaliti taj otpad.
4: Rekao je organizator prosvjeda Branislav Vukobratović. Našićani traže i cjelovite odgovore o tome što se dovozi, odakle dolazi otpad, u kojim količinama i kako će se točno obrađivati. Prosvjed je organiziran 3 dana nakon što je uprava tvrtke Nexe predstavila informacije vezane za otpad i obradu uz poruku da će provesti dvostruko uzorkovanje prije utovara u Gospiću i ponovno nakon dolaska u Našice i da neće prihvatiti materijal koji u potpunosti ne bude odgovarao propisanim uvjetima iz dozvole. Gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba poručio je da ni upravi tvrtke Nexe ni njemu ne pada na pamet da se dopusti onečišćenje zraka u Našicama. Podupire pravo građana na prosvjed, ali je protiv uzimanja zakona u svoje ruke i skupljanja političkih bodova.
9: Ono što ne podržavam, to je skupljanje političkih poena u Našicama gospodina Marina Miletića. Živim u Našicama sa svojom obitelji. Ni na kraj pameti nam ne pada da bi dozvolili onečišćenje zraka u Našicama, da našička cementara ima sve dozvole, da ima ISO standarde po kojima postupa.
4: Organizatori našičkog prosvjeda kažu da će ići u Gospić dati potporu Ličanima u borbi protiv opasnog otpada. I dok se Slavonci bune zbog najave spaljivanja otpada, mještani Marčelja i drugih naselja u općini Viškovo prosvjedovali su zbog, kako kažu, smrada koji se širi iz Centra za gospodarenje otpadom Marišćina.
10: Problem je smrad. Svakodnevni smrad, skoro ovo ljeto, imamo nekakva svoja prava za taj svježi i zdrav zrak. Htjeli bi da se neko obrati, da nam nekako da više rješenje, a ne da svako ljeto proživljavamo šta proživljavamo, jer ovo više ovako ne ide.
4: Kaže organizator prosvjeda Ivan Hodak. 14 godina, poručili su prosvjednici, žive u smradu zbog kojeg iza lijepih dana prozore drže zatvorenima. I zato će nastaviti prosvjedovati sve dok se njihov problem ne bude riješio.
2: Nije se prosvjedovalo samo zbog otpada. U Ludbregu su mještani negodovali zbog najavljene gradnje megafarme Pilića. Megakompleks u gradskom naselju Apatiji želi se graditi na samo 400 metara od obiteljskih kuća, javio se Ivica Grudiček.
11: Transparenti, zviždoljke i jasna poruka. Megafarmi nije mjesto u Apatiji, jer proizvešće velike količine gnojiva i iscrpiti to malo vode što imamo. Građanska inicijativa Apatija, Kristina Stanko.
12: Od potpisivanja kupoprodajnog ugovora za zemljište na kojem se planira gradnja ove megafarme, kapacitet je narasao za 50%. 2926 građana jasno je potpisom peticije reklo da tu farmu ne želi.
11: Perutnina Ptuj planira u Apatiji izgraditi 10 peradarnika, kapaciteta 3,5 milijuna pilića godišnje. Potporu prosvjednicima dala je i Snježana Vago iz Siska.
13: Ova antipiličarska koalicija koja ide od Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke, preko Koprivničko-križevačke do Varaždinske, raste otpor, ovdje smo ljudi uz ljude, narod uz narod.
11: Gradonačelnik Ludbrega Dubravko Bilić projekt Megafarme podupire. Tvrdi da je cijeli postupak transparentan i zakonit, te će podignuti gospodarstvo mjesta. Ipak danas ne želi pred kameru. Organizatorica prosvjeda Jelena Brsković nam je rekla.
14: Mislim da su nas itekako čuli, možda se sad skrivaju, ne znam. Nećemo stati na prosvjedu, mi ne želimo ovu farmu na 400 metara od naših kuća.
11: Perutnina Ptuj poručuje da će farma imati suvremene sustave ventilacije, hranjenja i nadzora. Studija utjecaja na okoliš predana je resornom ministarstvu, a slijedi javna rasprava na kojoj će građani moći iznijeti primjedbe. Evo što na to kaže Dora Sivka, predsjednica Zelene akcije.
15: Mi vidimo da je princip u stvari isti. Donesu se odluke na nekim višim razinama koji su uvijek u sprezi interesa i kapitala, ne prođu nikakve zadovoljavajuće mjere procjene utjecaja na okoliš i onda se takvi projekti nametnu zajednicama bez da se uopće pita njihovo mišljenje, da ih se stvarno suštinski konzultira.
11: Dok investitor obećava najsuvremenije mjere zaštite okoliša i strogo poštovanje svih propisa, prosvjednici poručuju, farmu ovakvih razmjera ne želimo.
1: Kronika dana.
2: SDP i Možemo predstavili su planove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji, ali i programu i ciljevima buduće vlade. Biće to oštar rez s nasljeđem HDZ-a i dosadašnjim modelom upravljanja, najavili su Siniša Hajdaš-Dončić i Sandra Benčić s Markova trga, simbolično najavljujući micanje ograda. Marin Erak.
16: SDP i Možemo službeno započinju pregovore u 8 prioritetnih cjelina: kultura, obrazovanje, nacionalna sigurnost, obrana, pravosuđe, poljoprivreda, energetika, stanovanje, prije svega gospodarenje otpadom. Koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
17: Dok vam HDZ poručuje da će kriminal i ekomafija i dalje cvasti, mi poručujemo zaustavit ćemo kriminal, zaustavit ćemo otpadnu mafiju i zaustavit ćemo procese uvoza stotina tisuća tona otpada u Hrvatsku za koji nemamo kapacitete za obradu. Pravosuđe i institucije, ono što je sada rak rana našeg društva, treba postati servis naših građana. Da građani ne moraju obijati institucije da bi ostvarili svoje pravo.
16: Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić simbolično kao prvi potez najavljuje micanje ograde s trga Svetog Marka, zatim promjene izbornih jedinica, povratak proizvodnji, no najvažnije je promjena modela upravljanja.
18: Kumske veze i stranačke iskaznice neće više biti moguće. Drugačiji model upravljanja javnih poduzeća, javnim dobrom u Hrvatskoj, to je ono što želimo.
16: Do sad su sve vlade program donosile nakon izbora, mi ga donosimo prije izbora, rekao je Hajdaš Dončić.
18: Jedino SDP i Možemo, te dubinske promjene i hrvatsko gospodarstva možemo provesti zajedno.
16: Koalicija SDP-a i Možemo je čvrsta, no razgovarat će se i sa drugima.
18: Dakle, sa lijevim centrom i centrom.
16: Sandra Benčić tvrdi da se o kadroviranju i listama još ne razgovara.
17: Cilj nam je, kroz ovaj sada proces, stvoriti program koji će transformirati Hrvatsku. Ima dovoljno vremena da se razgovara i o listama, o tome ćemo svemu kasnije. Partnerstvo naših strana je jedino jamstvo da se na sljedećim izborima radi oštar rez, da HDZ ide u opoziciju.
16: Iako do parlamentarnih izbora ima još 2 godine, ako ne budu prije vremenih, dobro je da se shvatilo kako se nešto u zemlji može promijeniti samo s ovakvom koalicijom, no to možda neće biti dovoljno, izjavio je za naš radio politički analitičar Žarko Puhovski.
19: Ja ne vidim kako bi oni mogli dobiti takvu većinu da im ne trebaju manjine, na primjer. A ne vidim da su nešto pokušali o manjinama makar i usputno reći. Važno je da oni imaju nekakvu čvrstu jezgru s koje će stvari dalje ići i da lokalnim, odnosno gradovima i općinama gdje SDP, odnosno Možemo u Zagrebu prije svega drže stvari rukama, pokažu da se drukčije ponašaju. To do sad baš nismo vidjeli.
16: Što se programa tiče, trebalo je prije svega govoriti o pravosuđu za koje se tvrdi da je rak rana, a ne o izbornim jedinicama, zaključio je Puhovski.
2: Nije trebalo dugo čekati na reakciju HDZ-a nakon što je najavljena koalicija SDP-a i Možemo. Glavni tajnik vladajuće stranke Krunoslav Katičić osvrnuo se na poruke o oštrom rezu s politikom HDZ-a te o planovima za buduću vladu.
20: Mislim da treba sačekati i kraj pregovora koji su oni danas tako pompozno najavili, ali želim zbog javnosti reći da građani trebaju malo slušati i onaj dio kad se udruže ovakve dvije stvari, pogotovo u onim sredinama gdje je oporba na vlasti, a tu prvenstveno mislim na grad Zagreb, da šestogodišnje iskustvo ne ukazuje na neke velike pomake, puno kritike, puno nekulturnog obraćanja prema političkim neistomišljenicima, ali konkretnih rješenja jako, jako malo. Svijet.
21: Njemački demokršćani i kancelara Friedricha Merca pred novim su političkim testom. Sutra se održavaju izbori u Berlinu te u pokrajini Mecklenburg-Zapadno Pomorje. Ankete daju prednost stranci Ljevica s 21% glasova. Članovima koalicije na vlasti CDU-SPD ankete daju 20 i samo 12% i treba će još jednog koalicijskog partnera. AfD je na trećem mjestu. Dok jedni u AfD-u vide prijetnju, drugi u njima prepoznaju promjenu ekonomske i vanjske politike. Evo što su poručili SPD-ova premijerka Manuela Švesik i supredsjednik AfD-a Tino Hrupala.
22: AfD opasna stranka za našu zemlju. Ne podupire ni gospodarske izglede o kojima sam govorila, ni rasterećenje obitelji, ni socijalnu sigurnost. A najgore je to što iskorištava strahove i brige, raspiruje ih, a ne rješava.
21: Moramo i želimo i u buduće održavati dobre odnose s Rusijom, a upravo ovdje plinovod i Sjeverni tok izlaze na obalu. Želimo ih ponovno spojiti na mrežu, a SPD to spriječava.
2: A evo što kažu građani Berlina dan prije izbora.
21: Iskreno, ne znam za koga bi glasovao, zaista još ne znam. CDU je propustio tu priliku sa SPD-om. Nikako nisam pristaša AfD-a, no jednostavno su trebali pokušati.
22: Zabrinjava me to što govore upravo ono što ljudi žele čuti, zbog čega ih biraju i nitko ne može predvidjeti posljedice. Mislim da nitko od njih još nije pravi političar. Oni su zapravo aktivisti koji su sada iznimno uspješni jer kanaliziraju razočaranja i frustracije ljudi i daju velika obećanja. A hoće li ta obećanja doista ispuniti, usuđujem se reći da sumnjam.
21: Internetom kruži snimka ruskog predsjednika Vladimira Putina s elektroničkog glasovanja na izborima za Državnu Dumu. Uz to što se toliko nagnuo prema ekranu, da su počele šale kako mu hitno trebaju naočale, pažljivi promatrači primijetili su natpis Activate Windows na njegovu računalu. Taj tehnički propust mnogi šaljivo pripisuju zapadnim sankcijama. Nakon obavljenog glasovanja, ruski je čelnik iskoristio prigodu i upozorio Zapad da ne narušava mir, te najavio oštar odgovor bude li potrebno.
23: Broj prijetnje ne smanjuje se. NATO raste i širi se, već ulazi u druge regije svijeta, a neki europski čelnici otvoreno govore da se pripremaju za rat s Rusijom. Prema mom mišljenju, oni samo pokušavaju spasiti svoje rejtinge koji strmoglavo padaju, prikrivajući vlastite pogreške u gospodarskoj i socijalnoj politici. Želim ponoviti da Rusija nema agresivne namjere prema Europi ni europskim državama. Jednostavno, nemamo nikakvog razloga za takve postupke. Spremni smo surađivati i obnoviti odnose s europskim susjedima.
21: Novi napad jemenskih Hutista na Saudijsku Arabiju. U glavnom gradu Rijadu odjeknulo je nekoliko snažnih eksplozija, a golemi stupovi dima i plamena dižu se blizu međunarodne zračne luke. Pretpostavlja se da su pogođeni silosi s avionskim gorivom, a udar je slijedio tek nekoliko sati nakon službenog proglašenja zračne opasnosti. Intenzivni napadi dronovima i projektilima te pobunjeničke skupine koju podupire Iran traju već tjednima.
2: NATO podupire dogovore SAD-a, Danske i Grenlanda u sporu o tom arktičkom otoku. Potpisivanje sporazuma, sastavljenog kao sigurnosno partnerstvo s neograničenim trajanjem, očekuje se sljedećeg tjedna. Danja Dubravac.
24: U očekivanju pojedinosti o sporazumu Grenlanđani komentiraju.
21: Potpuno sam uvjeren da će naši političari postići dobar dogovor, jer nikada nećemo biti Danci, kao što nikada nećemo biti Amerikanci. Zato smatram da moramo biti u mogućnosti da trgujemo s kim želimo i da sklapamo vlastite sporazume. Ipak u ovom trenutku Danska je glavna zemlja s kojom održavamo odnose.
24: Trump se mora držati jako, jako daleko od Grenlanda. Ne bi trebao računati na to da će naša djeca i unuci u budućnosti biti Amerikanci. Neće biti. Mora se držati podalje. Dogovor je kao besplatno rješenje svih mnogobrojnih američkih briga na društvenoj mreži potvrdio predsjednik Donald Trump. Uredi danske premijerke i grenlandskog premijera priopćili su da sporazum priznaje suverenost i teritorijalnu cjelovitost Danske i pravo grenlandskog naroda na samoodređenje. Za sad se zna da će SAD moći jednostrano osnivati vojne baze na otoku, da neće biti ruskih ili kineskih baza i zapravo su najveće stvarne novosti da sporazum ostaje na snazi iako se Grenland odvoji od Danske, te uvođenje obvezne američke provjere osjetljivih ulaganja. To znači da Kina i Rusija sada i službeno neće moći kupovati i ulagati u grenlandsku ključnu infrastrukturu i rudnike rijetkih metala. Predsjednik Vojnog odbora NATO-a, admiral Giuseppe Cavo Dragone.
0: Riječ je o sporazumu i zato je iznimno dobrodošao. Bez prevelikih pojedinosti s vojnog stajališta ondje provodimo mnogobrojne aktivnosti. A tu je i operacija Arktički stražar, što za NATO znači veliku obvezu. Treba imati na umu da Savez mora voditi računa o trima bokovima, sjevernom, istočnom i južnom. To je naš pristup od 360 stupnjeva u kojem je sjeverni arktički bok dio naših aktivnosti ophodnje. Znači, s vojnog stajališta tom području dajemo veliku pozornost.
24: Trump je još u prvom mandatu iznio ideju da SAD od Danske kupi otok bogat rijetkim mineralima, a od pretprošle godine prijeti njegovim preuzimanjem, tvrdeći da je ključan za američku nacionalnu sigurnost.
21: Zračna luka u Luksemburgu privremeno je prekinula rad zbog sinoćnje pojave neidentificiranih dronova. Zbog sigurnosnih razloga preusmjereno je ukupno 19 letova, a promet je normaliziran tijekom noći. Luksemburški premijer Luc Frieden izjavio je da je riječ o novom sigurnosnom izazovu jer su uočene potencijalno veće bespilotne letjelice. Službena istraga o podrijetlu dronova i motivima preleta je u tijeku. Gotovo milijun mađarskih vozača dobit će državnu potporu zbog snažnog poskupljenja dizela. Parlament je donio mjeru kojom će vlasnici slabih dizelskih automobila do prosinca primati 13 eura na mjesec. Isplate počinju automatski preko podataka Porezne uprave, a premijer Mađar ističe da je ciljana pomoć odabrana umjesto ponovnog zamrzavanja cijena na crpkama.
2: Kronika dana. Slavna Vukovarska 204. brigada slavi 35 godina od svojeg osnutka.
21: Na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru položeni su vijenci i zapaljene svijeće, a misa za sve poginule, nestale i ubijene hrvatske branitelje služena je u crkvi Svetog Filipa i Jakova. Organizator obilježavanja bila je Hrvatska udruga vukovarskih branitelja iz Domovinskog rata Vukovar 91.
2: O važnosti 204. brigade govori predsjednik te udruge Josip Crnjac te vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček.
3: Htio bih poručiti, znači, cjelokupnoj hrvatskoj javnosti, znači, da nije bilo nas u Vukovaru, ne bi bilo danas ni Hrvatske države, jer smo mi najveći dio napada iz Srbije zaustavili ovdje na Vukovaru.
5: Legendarna 204. vukovarska brigada, koja je zlatim slovima upisana u povijest grada Vukovara, jer je upravo ta brigada sa svojim pripadnicima slomila kišu velikosrpskoj agresiji i omogućila Hrvatskoj dovoljno vremena za uspostavljanje linija za naoružavanje.
2: Osijek i Aljmaš ovog su vikenda domaćini petog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji, koji je okupio oko 3000 obitelji iz Hrvatske i susjednih zemalja. Kruna susreta bit će sutrašnje svečano euharistijsko slavlje u Aljmašu. Samir Klasiček.
6: Ovaj susret vrhunac je trogodišnjeg pastoralnog ciklusa koji je posebno bio posvećen brizi crkve za obitelji osoba s invaliditetom. Domaćin, đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, ističe kako bi želio da kao poruka susreta odjekne
7: da su osobe s invaliditetom jednako vrijedne, imaju isto dostojanstvo, iste ljudske potrebe kao i svi mi ostali i da smo mi pozvani ne samo skrbiti o njima, nego razmišljati što ćemo zajedno s njima činiti i raditi, kako ćemo ih integrirati u naše zajednice.
6: Radionice, koncerti duhovne glazbe, svjedočanstva obitelji osoba s invaliditetom i zajedničko molitveno bdijenje obilježili su program u Osijeku.
4: Anton Matić iz Malog Lošinja. Kada težite za onim duhovnim, evo što nam dragi Bog daje na ovakvim susretima, da možemo jačati svoju vjeru, ništa nije teško. Imam osmero djece, petero, ovi, ajmo reći, mlađi su s nama, a troje su ostali, moraju raditi tako.
8: Ja sam Božidar. Puno znači, zato što je to susret sa drugim obiteljima, također ovoga u vjeri, i znači da i njima, kao našim ovoga nasljednicima, prenesemo taj kršćanski način života.
6: Najveći broj obitelji smješten je u domovima Župljana u Osijeku i okolici, a svi zajedno okupit će se na sutrašnjem misnom slavlju u Aljmašu, koje u svetištu Gospe od utočišta počinje u 10 sati.
21: U Varaždinu je već drugu godinu održana utrka gluhoslijepih osoba korak po korak kroz tamu i tišinu. Jedinstvena je to utrka na svijetu koju je pokrenula udruga gluhoslijepih osoba Varaždin uz pomoć trkačkog kluba Maraton 95. Natjecatelji su stigli iz cijele Hrvatske i inozemstva. U svoje pomagače i prevoditelje, od kojih se ne smiju odvajati tijekom cijele utrke, brzo su hodali 500 metara varaždinskim ulicama. Strogo je zabranjeno trčanje kako bi svi bili ravnopravni.
2: Sport. Sportske događaje prati Sanja Žiger Frljuk.
9: U osmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Gorica je u gostima pobijedila Istru 1-0. Dameo Ramić Kovačić.
10: Gorica je u Puli upisala prvu ovosezonsku pobjedu u vrijednu bijega sa začelja poretka. Triumfalnim se pokazao pogodak Jakova Puljića u 84. minuti kad je iz kosa s lijeva s ruba 16-terca snažno i precizno nasiljao suprotni kut suparničkih vrata. Bila je to teška kazna za domaće promašaje kojih je bilo mnoštvo jer utakmica je obilovala akcijom i atrakcijom. Prijetila je povremeno i Gorica, ali Istra bila puno opasnija, ipak nedovoljno konkretna i uz velike zasluge gostujućeg vratara Josipovića. Sve u svemu zabavna utakmica pred 2600 gledatelja uz kraći prekid zbog nestanka struje, ali i mnoštvo interesantnih događaja. Pobjeda gostiju od 1-0.
9: U prvoj utakmici dana Varaždin i Osijek odigrali su 0-0. Lovorko Magdić.
12: Uzbudljiva utakmica bez pogodaka pred nešto manje od 2500 gledatelja. Varaždin znatno bolje u prvom poluvremenu. Tavareš u prvoj, Mamić u 15. minuti nakon ubačaja Maglice. Tavareš 36. Sanjoga 39. minuta. Poništen pogodak Izaka Ježića zbog igranja rukom u završnici prvog dijela za Osijek i prigoda Leona s početka utakmice, ali i vratnica Tunjića u nastavku. Osijek puno goropadni, Ljatifi, Kantero i Leon propustili su dobre prigode, a u završnici nakon još jednog osječkog poništenog pogodka Akrap i Maglica. Završilo je bez golova.
9: Sutra u 17 sati je jadranski derbi Rijeke i Hajduka, a od 20 će igrati Dinamo i Lokomotiva. Hrvatski reprezentativac Ante Budimir postigao je 100. pogodak u Španjolskoj ligi u remiju svoje Osasune protiv Rajo Vallecana 1-1. Od naših nogometaša više golova u La Ligi ima samo Šuker, 114.
25: Sretan sam zbog 100 pogodaka, svaki od njih ima svoju težinu, su igrači, treneri koji su mu pomogli u tome. Bilo je tu i 100 promašaja, sigurno koji se nisu vidjeli ili se vide manje. Sretan sam i ponosan i motiviran za dalje.
9: Nakon prvog dana kvalifikacijskog dvoboja Njemačke i Hrvatske u Davisovu kupu u Halleu, rezultat je 1-1. Bod Hrvatskoj donio je Dino Prižmić pobjedom nad Danielom Altmaierom 6-4, 6-3.
26: Mislim da sam ja imao nekako bolju igru i evo kad se to malo posložilo, kad sam malo više krenja stiskat loptu, je išlo u moju korist.
9: Prije toga Matej Dodig izgubio je od drugog tenisača svijeta Aleksandra Zvereva 6-4, 7-6.
27: Čovjek servira nemoguće, mislim da ima najbolji servis na svijetu. Bio sam blizu par puta, dao sam sve od sebe i eto, ogromno iskustvo.
9: Sutra su parovi te pojedinačni mečevi. U trećem kolu Lige prvakinja rukometašice Podravke Vegete izgubile su na domaćem parketu od braniteljica naslova francuskog meca 35-24. Vladimir Horvat.
28: Podravkašice nisu uspjele iznenaditi europske prvakinje. Podravka je izvrsno odigrala prvo polovrijeme u kojem je Mec prvi put poveo tek u 18. minuti, a na odmor se otišlo s prednošću Francuskinja 12-11. Ipak u nastavku Mec je pojačao obranu, te su Koprivničanke sve više griješile i Mec je polako gradio svoju prednost, te na kraju slavio su uvjerljivih 35-24. Najbolje u redovima Podravkašica bile su Katarina Panđa sa 6 pogodaka i Bešen s 11 obrana, a Mec je predvodila RAR s 8 pogodaka. Za 2 tjedna Podravka će gostovati kod njemačkog Blomberga.
9: Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji Sara Beram izborila je četvrt finale u kategoriji do 65 kg. Pobjedila je prvu nositeljicu Britanku Hiki. Na svjetskom gimnastičkom challenge kupu u mađarskom Sombatelju Aurel Benović osvojio je zlato na parteru, a Mateo Žugec srebro na konju s vateljkama. Benović će sutra nastupiti u finalu na preskoku.
1: Vremenska prognoza.
11: Sinoptičarka je Matea Štibuhar.
13: Danas je bilo promjenjive na oblake i mjestimične kiše te pljuskova s grmljavinom. U središnjim i istočnim predjelima kiše bilo tijekom noći i jutra. Zatim je na Jadranu i u predjelima uz njega bilo lokalnih pljuskova s grmljavinom. Ponajprije u Dalmaciji izraženih te praćeni obilnijom oborinom u kratkom vremenu i prolazno s jakim na udare olujnim vjetrom. Poslije podne bilo više sunčanog vremena. Vjetar je bio slab na Jadranu do umjeren jugozapadni, a mjestimice je bilo i bure. Najviša temperatura bila većinom između 23 i 28 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka. U noći ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, a poslije podne uglavnom na krajnjem jugu rijetko moguć pljusak. Navečer porast na oblake sa sjeverozapada. Vjetar slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni uz obalu ujutro bura. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 21, najviša dnevna od 25 do 30 stupnjeva. U ponedjeljak uz promjenjivu na oblaku rijetko je moguće malo kiše, na jugu pljusak. Zapuhat će umjeren sjeverni vjetar, na Jadranu će bura jačati. Zatim većinom sunčano, na Jadranu i dalje uz buru. Temperatura u padu.
1: Kronika dana.
11: Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
21: Našićani na prosvjedu rekli ne otpadu iz Gospića. SDP i Možemo predstavili planove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji, ali i programu i ciljevima buduće vlade. Dva tjedna nakon uvjerljive pobjede AfD-a u Saskoj Anhaltu, napetost iščekuju i sutrašnji izbori u Berlinu i pokrajini Mecklenburg-Zapadno Pomorje. Vrijeme sutra uglavnom sunčano i ugodno toplo, temperature od 25 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Tomislav Baran, uredili Mateja Ištuk i Mario Krstanović.
1: Prvi program. Glas Hrvatske. Najljepši glas.

0: Nastavljen je val ekoloških prosvjeda. Našičani se protive planu da se neopasni otpad iz Gospića spaljuje u lokalnoj cementari Nekse. Poručili su da ne žele tuđi otpad u svojem gradu niti bilo gdje u Hrvatskoj, no mjerodavni umiruju javnost tvrdeći da će se materijal prije dopreme kontrolirati i analizirati. Prosvjedovala se i u Viškovu ispred centra Marišćina.
1: Problem je smrad. Svakodnevni smrad, skoro ovo ljeto, imamo nekakva svoja prava za taj svježi i zdrav zrak. Htjeli bi da se neko obrati, da nam nekako da više rješenje, a ne da svako ljeto proživljavamo šta proživljavamo, jer ovo više ovako ne ide.
0: Njemački demokršćani kancelara Friedricha Merca pred novim su političkim testom. U Berlinu te u pokrajini Zapadno Pomorje održavaju se izbori. Dok jedni u AfD-u vide prijetnju, drugi u njima prepoznaju promjenu ekonomske i vanjske politike. Evo što su poručili SPD-ova premijerka Manuela Schwesig i supredsjednik AfD-a Tino Krupala.
2: AfD je opasna stranka za našu zemlju. Ne podupire ni gospodarske izglede o kojima sam govorila, ni rasterećenje obitelji, ni socijalnu sigurnost. A najgore je to što iskorištava strahove i brige, raspiruje ih, a ne rješava.